0: Тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Змія плюється, або про словесне кунг-фу. Деякі кобри плюють отрутою в очі хижакам. Наперед, щоб не подумали їх зачепити. Така захисна реакція колись була частиною і мого характеру. Я зробила з неї ціле мистецтво, убравши в ораторську майстерність. Швидкість думки була для мене зброєю. Так поранена душа одягала панцир і відбивала напади навіть там, де їх не було. Для профілактики. Ні, це не виглядало агресивно, а швидше гумористично. Влучний жарт, як отрута в очі, сковував жертву, і вона не могла сказати також гострого слівця у відповідь. Або це була би чергова провокація на ще одну демонстрацію засвоєних технік. Я спостерігала, як люди не мали чим крити мою карту, і отримувала задоволення від словесних баталій, думаючи, я крута, бо знаю прийоми словесного кунг-фу. Одна людина сказала мені, навіщо ти це робиш? Ти поводишся не як жінка, а як змія. Звісно, стало прикро. Я почувалася нагою, бо злетіло на шарування словесної успішності. І я подумала, а й справді, крутизна людини не в тому, щоб виграти спір, піддавшись провокації. Справжня сила у тому, коли ти можеш і вмієш ліквідувати співрозмовника, але стримаєшся і не зробиш це. А ще, коли людина не використовує отруту, організм її більше не виробляє.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
4: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
5: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
1: Псалом 17, вірші з 33 по 34.

0: Що може очистити нас від наших гріхів? Нічого, крім крові Ісуса Христа. Змити провину може лише благодать Божа.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. У світі є багато теорій про смерть і життя після смерті. Але тільки Біблія містить істину про це. У посланні до євреїв, 9 розділі, 27 вірші сказано: «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». Цей вірш лякає кожного, хто не готовий зустрітися з Господом. Для тих, хто відкинув Господа Ісуса Христа і не прийняв Його своїм особистим Спасителем, смерть є переходом до вічних мук. Але сьогоднішня проповідь говорить про те, що ніколи не пізно прийти до Бога і підпорядкувати своє життя Ісусові Христу. Він може дати спасіння кожному і в будь-який час, де б людина не знаходилась. Тому вам нема потреби зустрічати смерть непідготовленим.
0: Уявіть, що вам залишається жити тільки кілька годин, і ви точно знаєте, що помрете. Але ви не християнин і не знаєте, як спастися, що б ви робили. Можливо, ви б намагалися знайти Біблію і читати її. Щодня в цьому світі помирає безліч людей. Більшість із них не готові зустріти смерть. Чи врятує Бог когось із них в останні години, якщо вони змарнували все своє життя, і їм вже нічого запропонувати Богові? Про це я буду говорити сьогодні у своїй проповіді під назвою «Зустріти смерть непідготовленим». Зустріч зі смертю може бути ближче, ніж ви думаєте. Ніхто з нас не може бути впевнений, що проживе хоча б наступну секунду свого життя. І тому я хочу, щоб ви дуже уважно послухали наступний уривок. Адже є різниця, де ви проведете вічність – з Богом чи без Нього. Розгорніть свої Біблії на 23 розділі Євангелія від Луки і прочитаємо з 39 по 43 вірші. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас!» Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: «Чи не боїшся ти Бога, коли і сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив». І сказав до Ісуса: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Розп'яття за часів земного життя Ісуса Христа було для римлян улюбленою формою страти найнебезпечніших злочинців. Так карали тільки рабів, найстрашніших злочинців і ворогів Рима. Два розп'ятих чоловіки, які знаходилися по обидва боки від Ісуса Христа, були саме такими злочинцями. Але людина на центральному хресті не була схожою на жодного із них. Але людина на центральному хресті не була схожою на жодного з тих, кого будь-коли розпинали. Якби хтось сказав: «Сьогодні будуть розпинати Сина Божого», над ним сміялись усі, крім тих, хто мав особисте спілкування з Ісусом Христом, і, звичайно, крім всемогутнього Бога, адже йдеться про розп'яття Його улюбленого Сина. Разом з усією кров'ю, що була пролита, разом з усім болем і страхом, які відчували приречені на хресну смерть, під час цього розп'яття сталося щось особливе. Святе Письмо говорить, що Ісуса було прибито до Христа і поставлено між двома розбійниками у проміжок часу з 9 ранку до 3 години дня. А ці злочинці ображали і ганьбили Ісуса. Я хочу звернути вашу увагу. Обидва розбійники були винні в тих злочинах, за які були засуджені на смерть. Трохи згодом, як говорить Слово Боже, ображав Ісуса тільки один із них. Євангеліст Матвій уточнює в 27 розділі 44 вірші: «Також насміхалися з нього і розбійники, що з ним були розп'яті». Тобто вони обоє почали ображати Ісуса Христа. І не тільки вони, оточуючі люди, теж глузували. Отже, Ісус був об'єктом образ і ганьби не тільки від юрби, що оточувала його, але також від двох злочинців, яких розіп'яли по обидва боки від нього. Але з одним розбійником щось сталося. Не з обома, а з одним. Коли він почав прислухатися і спостерігати за тим, що відбувається, в його серці щось змінилося. І буквально перед своєю смертю ця людина прийняла Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що сталося. Один із злочинців, людина, якій залишалося жити кілька годин, говорить Ісусові наступні слова. Прочитаємо Євангеліє від Луки, 23 розділ, 39 вірш. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас». Інакше кажучи, зніми нас із Христа, якщо ти Месія. Далі 40-й вірш. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: «Чи не боїшся ти Бога, коли і сам на те саме засуджений?» Несподівано розбійник, який ганьбив Ісуса, почав докоряти своєму товаришеві злочинцеві. Він сказав: «Чи не боїшся ти Бога, коли і сам на те саме засуджений?» Тобто, чому ти дорікаєш цьому чоловікові? Навіщо ганьбиш його, адже він не зробив нічого поганого? Отже, спочатку один злочинець дорікає іншому, який глузує з Ісуса Христа. Потім він визнає свою власну провину, і нарешті він виявляє свою віру в Ісуса Христа, Сина Божого. А тепер подумайте про наступне. Розбійник бачив помираючого Ісуса. Він знав, як Ісус страждає і що він відчуває. Він також знав, що йому залишилося жити дуже мало. І що ж він говорить Ісусові? В Євангелії від Луки в 23 розділі, 42 вірші записані ці слова. «І сказав до Ісуса: "Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє". Якою повинна бути віра, щоб сказати помираючій людині: "Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє"? Коли я думаю про віру цієї людини, я не впевнений, що сам маю таку віру. У нас із вами є записане Слово Боже. Ми бачили, як змінювалося життя інших людей, але ми ніколи не бачили Ісуса тілесно. Ми з вами прийняли об'явлення Боже, записане у Святому Письмі, і Дух Святий засвідчив нам, що це істина. Тому ми повірили в Ісуса Христа і отримали спасіння. А цей розбійник ніколи не бачив Біблії, жив у гріхах і зневажав Божі закони, але, дивлячись на іншу помираючу людину, виявляє віру в те, що ця людина може врятувати його. У 42-му вірші ми бачимо дивовижний вияв віри. «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». Ці слова свідчать про те, що розбійник вірив у надприродну силу Ісуса, яка здатна врятувати його, злочинця. Як Ісус міг врятувати розбійника, якщо їх обох було розіп'ято на хрестах? Адже не було видимих підтверджень, що Ісус, який також умирав, міг зробити що-небудь для нього. Але щось почало відбуватися в серці цього злочинця. Язиком, яким цей чоловік щойно зневажав Ісуса, зараз він сповідав свою гріховність і нікчемність, а також справедливість того, що він був засуджений на смерть. Він не просив Ісуса: «Дозволь мені зійти з хреста» або «Врятуй мене від розп'яття». Він сказав: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». Дивовижна віра. Після такого сповідання віри, я не сумніваюся, отримала ця людина спасіння чи ні. Навіть якщо і залишилися якісь невирішені питання, то зараз вони зникли. Що ж відповів Ісус? Послухайте 43-й вірш. «І промовив до нього Ісус: "По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю". Слово "по правді" означає безперечно. Коли Ісус говорить: "Я запевняю тебе в чомусь", ви можете бути впевнені, що за його словами стоїть усе небо. Якщо у вас залишилися якісь питання щодо того, спасена ця людина чи ні, послухайте наступне. Коли ви зустрінетеся віч-навіч з Ісусом, і Він скаже «Сьогодні ти будеш зі мною в раю», чи будете ви запитувати про своє спасіння? Погодьтеся, що в самих цих словах вже є обіцянка спасіння. Отже, ми бачимо три Христа – кров, агонію, нестерпний біль і невимовні страждання. І посеред цього відбувається щось фантастичне і урочисте. Грішна людина, яка нічого не може для себе зробити, спокутує свої гріхи і отримує спасіння. Її ім'я записується в книгу «Життя Агнця». Усі небеса раділи цієї миті. На одному з трьох хрестів сталося відкуплення грішника, на другому людина вмерла у своєму гріху, а третя померла за гріх. Слава Богові, що був цей один, котрий отримав спасіння і обітницю вічного життя з Богом. Часто, коли я думаю про смерть, мені завжди приходить на пам'ять уривок з другого послання до Коринтян. Він дуже підбадьорює мене. Послухайте, що говорить апостол Павло в 5 розділі, з 5 по 8 вірші. «А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що і дав нам завдаток духа. Отож, бувши відважні постійно та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа». Після останнього удару серця і останнього подиху, коли Бог покличе нас додому, ми, згідно із словами Павла, покинемо тіло і будемо в присутності Господа. Людина, яка є Божою дитиною, помираючи, не зникає в нікуди і не залишається в труні тілесно, душевно і духовно на 1000 або 100 років, днів чи хвилин. Розбійник усього за декілька годин пройшов шлях із в'язниці на хрест, а з хреста на небо. Чи отримав він спасіння від Бога? Звичайно, це очевидно. І це сталося через віру в Ісуса Христа. Питання, яке зазвичай виникає в цій історії, наступне. Яким чином він отримав спасіння? Адже він навіть не сказав «Ісус Христос, прости мені мої гріхи». Він лише визнав свою вину, сказавши «Ми заслужили те, що з нами сталося». Він не сказав «Я усвідомлюю, що ти є Агнцем Божим, котрий прийшов, щоб взяти гріхи всього світу». Але він визнав, що Ісус був Сином Божим. Він прийняв цю істину, незважаючи на те, в чому звинувачували Ісуса люди. Він сказав «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». Отже, яким чином цей розбійник отримав спасіння? В останні хвилини життя він врятувався від вічної загибелі так само, як і рятуємося ми з вами, благодаттю всемогутнього Бога. Послухайте, що говорить апостол Павло в посланні до Єфесян в 2 розділі, 8 і 9 віршах. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Це місце Святого Письма дуже добре пояснює, що таке благодать. Павло говорить, ми спасаємося Божою благодаттю, любов'ю, милістю і добротою до нас не власними зусиллями і не своїми досягненнями. Послухайте ще раз. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Розбійник на хресті отримав спасіння благодаттю Божою. Він не міг зробити жодного вчинку, та і часу не було на це. Він вмирав, він не мав змоги змінити свою поведінку, чинити якісь добрі діла. Він не міг охреститися, та й не було ще за тих днів практики хрещення. Ця людина не могла зробити нічого, крім того, що прийняти дар Божої благодаті. Розбійник прийняв цю благодать через віру в Ісуса Христа. Він сказав, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», сповідуючи цим свою віру в те, що Ісус є царем. Розбійник вірив, що Ісус – Спаситель. Він вірив у життя після смерті. Він вірив, що Ісус є Богом і що у вічності Він буде з ним. Він сповідав свою віру в Господа Ісуса Христа, і це врятувало його. Він прийняв вірою благодать Божу і Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і більше йому не довелося нічого робити. Ви знаєте, що це означає для нас? Послухайте особливо уважно, особливо ті, хто сподівається на свої добрі діла. Для того, щоб отримати спасіння, добрі діла не потрібні, бо ми спасаємося благодаттю Божою. Що може очистити нас від наших гріхів? Нічого, крім крові Ісуса Христа. Змити провину може лише благодать Божа. Отже, розбійник на хресті отримав спасіння. Він лише прийняв звістку про спасіння. Він повірив в Ісуса Христа, не розуміючи до кінця, що Ісус є агнцем Божим, який віддає своє життя за гріхи всього світу. Він теж отримав спасіння завдяки крові Христа, тому що кров Ісуса – це Божий інструмент спасіння. І врятований він був благодаттю Божою. Це сталося того дня, коли Ісуса розіп'яли, коли Його кров текла, спокутуючи гріхи кожної людини, яка жила, живе і буде жити на цій землі, починаючи від Адама і аж до другого приходу Христа. Ось яким значущим було це розп'яття. Отже, відповідь на запитання, чи може людина отримати спасіння наприкінці свого життя, однозначно так. А відповідь на питання, чи може помираючий спастися, так. Можливо, ви зраділи, почувши це, і сказали, у такому разі я ще маю час. Але хто сказав, що ви маєте час? І скільки у вас часу? Адже ніхто з нас не знає, коли його серце зупиниться. У Біблії на початку 13-го псалма сказано, «Безумний говорить у серці своїм, нема Бога». І ще одне божевілля, коли людина говорить, що збирається чекати кінця свого життя. Це дуже нерозумне рішення, тому що ніхто не знає, коли життя закінчиться. Я скажу вам, у чому полягає небезпека такого рішення. Немає ніякої гарантії, що ви приймете Ісуса Христа як свого особистого Спасителя протягом того часу, який, на вашу думку, ви маєте. Є люди, які, підходячи до порогу вічності, точно знають, що скоро помруть. І коли їм розповідають про Спасителя, вони відповідають, «Я прожив усе своє життя, відкидаючи Ісуса, не цікавлячись Словом Божим і духовним життям. І ви говорите, що Бог мене зараз прийме. Я не вірю в це. Можливо, я помру і піду в пекло, але я не вірю, що Бог мене зараз може прийняти. Я змарнував усе своє життя і зараз, в останні хвилини, коли мені нічого запропонувати Богові, і я вже нічого не можу для нього зробити, чи може він мене врятувати? Неймовірно, але це можливо. Трагедія в тому, що багато людей не можуть повірити в це навіть на порозі смерті. Інша небезпека полягає в наступному. Людина може мати час, але зовсім не мати бажання отримати спасіння. Я зустрічав кілька таких чоловіків у своєму житті. Вони говорили, коли чули від мене Євангелію, «Можливо, те, про що ви говорите, є істиною, але якщо бути чесним, то в мене немає ніякого бажання робити те, про що ви говорите мені». Я хочу вас попередити про реальну небезпеку. Це попередження для нас міститься в Біблії. «Не робіть твердим серце вашого». Псалом 94, вірш 8. В посланні до Євреїв 3:8 теж написано «Не робіть затверділими ваших сердець». Якщо ви відкидаєте Господа Ісуса Христа, відкидаєте Євангелію, церкву, Бога, Біблію, відкидаєте проповіді, друзів, які свідчили вам, згадайте це попередження. На питання, чи може Бог спасти людину наприкінці життя, відповідь буде «Звичайно, може, навіть тоді, коли вона змарнувала своє життя і їй більше нічого запропонувати Богові. Дух Святий буде стукати до серця протягом усього життя людини. Але чи буде мудрим рішення очікувати цієї останньої миті? Звичайно, ні». Ось що сказано в другому посланні до Коринтян, в 6 розділі, 2 вірші. «Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння». Чомусь Біблія не говорить «завтра буде день спасіння», саме тепер, тобто сьогодні. І поки у вас є це сьогодні, я хочу спонукати вас подумати про наступне. Колись ви потрапите в руки живого Бога. Це абсолютна істина, що не може бути змінена ні за яких обставин. Байдуже, у що ви вірите, що ви думаєте або що відчуваєте щодо Слова Божого. Ми всі будемо стояти в присутності Бога живого. Ті, хто прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, будуть запрошені в славу Божу. А ті, хто стоятимуть перед Ним з усіма своїми,

0: зараз. Байдуже, що відбувається навкруги і де ви знаходитеся. Я сподіваюся, що у вас вистачить мудрості зробити сьогодні цей важливий крок. Зараз я коротко помолюся. Якщо ви будете молитися разом із зі мною і будете щирі у своїй молитві, то ви отримаєте спасіння зараз на тому місці, де ви є. Давайте помолимось. Отче Небесний, я сповідую перед Тобою свої гріхи і визнаю, що я грішник. Я вірю, що Ісус помер за мої гріхи. Я приймаю Ісуса Христа своїм особистим Спасителем тут і прямо зараз. Дякую Тобі, що Ти приймаєш мене в число своїх дітей. Я хочу жити для Тебе за допомогою сили Святого Духа до кінця своїх днів. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви помолились цією молитвою разом із Чарльзом Стенлі, тоді вам більше нічого боятися смерті. Бог урятував вас від вічної загибелі і приготував вам місце на небесах. Радійте з цього і просіть Господа допомогти вам зрозуміти, що означає прожити своє життя для Нього. В Євангелії від Івана, в перших трьох віршах 14 розділу, Ісус дає нам обіцянку. «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що іду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Вірте цій обітниці і очікуйте того дня, коли ви побачите Христа на власні очі. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
1: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник, маю нагоду через світле радіо «Еммануїл» звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що у Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і у житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.
3: Сердечний та приязний час на радіо «Еммануїл» для вас.
4: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в небесній Батьківщині.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Розпочинається обговорення теми дня. Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. У нас в Києві цілий день, цілий ранок і всю ніч йшов дощ. Так дуже похмуро, приємно дивитися у вікна, які повні крапель дощу. Це дуже гарно і, ну, неймовірно все творить Господь. Тому я вас вітаю в цьому дні. І що ж, сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему хвали. Є така фраза, цієї фрази немає у Біблії, але це якби така більш богословська фраза, що хвала – це вираз віри. І давайте сьогодні поспілкуємося, що значить ця фраза, можливо, звідки взагалі вона пішла, можливо, ви знаєте, підкажете, що особисто для вас означає хвала, для чого її підносити Богові. І як нам навчитися хвалити Бога навіть у скрутних, у важких, у страшних обставинах, коли здається, можливо, що взагалі немає виходу і це кінець. І дуже мені сильно подобається в Біблії приклад Павла і Сили, коли вони були у в'язниці і здається, що це кінець. Але ми з вами знаємо, що трапилося. І це, ну, дуже люблю цей приклад. Хвала, яка руйнує. Руйнує гори, руйнує перешкоди, руйнує хрести, які можна ставити на собі, які можуть поставити на тобі люди, на твоєму здоров'ї і так далі. Тож, давайте сьогодні поговоримо на цю тему. І з нами вже на лінії очікування є один слухач. Дякую вам за очікування і вітаю вас. Доброго ранку.
3: Вітаю вас, доброго раночку, моя улюблена річка, світла моя ненаглядна. У вас такий, як завжди, дзвонкий голосочок. Всю мою Божу ниву, радіородину я вітаю. Я нікуди не пропадала, я завжди з вами, я тут, на місці. Слава Господу, у нас тихо. Спокійно, сонечко, у нас ясно, без дужбиків. Ось, і хочу сказати з приводу теми. Хвала потрібна для піднесення Божої такої величності, незрівнянності. Тому і хвала нам потрібна тут, тому що для підготовки вознесення на небеса, в Божий Господній город, тому що в Господньому городі буде там хвала янголів, янголи теж його хвалять на всяких інструментах, я так чула. Там хвала, там співи постійно не прекращаються. І хвала це для мене, як свого роду, це подяка. І а чому треба хвалити його і не тільки за добре? Тому що все, що в нашому житті проїсходить, добре – це так, це благословіння, це успіх. А не добре, як здається на наш перший погляд. Да, воно може бути недобрим, як, ну, якщо дивитися з людської сторони. Але іноді і недобре може нам служити во благо. І недобре ще може бути для закалки нашої віри, нашого духа, ось, мудрості. Ми також вчимося, закаляємось. Як вчора один слухач сказав, наш братик сказав теж, що всі ці перешкоди, там недобрі моменти, вони нам допомагають, ми закаляємося і допомагають нам переходити всякі різні етапи. І найголовніше, ми зростаємо духовно, а не стоїмо на місці. Ось так. Дякую вам всіх і вас рясно поблагословляю. До зв'язку.
2: Дякуємо, дякуємо, пані Діано. Благословляємо і вас навзаєм, обіймаємо. Я радію, що ви долучилися, що ви з нами. Дякую за ваші думки, роздуми. Грецьке слово, яке є в Новому заповіті, «доксодзейн», в перекладі означає «хвалити», «шанувати», і часто воно ототожнюється зі словами «честь», «велич», «слава», «могутність». А таке значення єврейського слова «яда», що теж в перекладі означає «хвала», «хвалити Бога». Тобто це визнавати і стверджувати, підтверджувати. Коли ми хвалимо Бога, ми таким чином визнаємо Його, ми підтверджуємо те, хто Він є. Ми це якби офіційно проголошуємо. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Доброго ранку, вітаємо.
4: Прекрасна тема, так, телефонує Богдан. Я тут хочу прославити, похвалити Бога, нашого Господа Ісуса Христа за всі ласки і доброчинства, які Він нам зробив. Славлю Бога за це прекрасне радіо «Еммануїл» світле, що означає «З нами Бог». Ось такі гарні теми, особливо мені подобається тема «Роздуми про роздуми». Сьогодні, до речі, ось тільки що було 9:30 тема, чи існує удача в житті християнина, і це було якраз про те, що ми уповаємо тільки на Бога, і все від Нього є, тому, наприклад, та теж така, доречно буде сказати, так, інформація, що певний композитор гладив жабку, це давало їм успіх, це, ну, скажімо так, це марновірство, тому що успіх тільки від Бога, або тимчасовий успіх може давати князь світу до явлену, ну, але страшною ціною нашої смерті душі. Тому я славлю Бога за це радіо, за вас, Лілечка, ви дуже гарна і така Богом благословена ведуча, теж люблю вас слухати. І почуття хвали до Бога є, воно виходить від усвідомлення Його величі, усвідомлення своєї покори. Так написано в посланні Петра, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому що смиренна людина, вона усвідомлює, що вона не оповає на свої сили, що все, що вона має, залежить тільки від Господа Бога, вона оповає на Його милосердя, вона потребує Його допомоги і допомоги інших людей. І такій людині Бог допомагає. А горда людина, яка надіється на своє слово, на свою силу, чи на якісь там жабки, чи інші такі забобони, то такій людині Бог противиться. Тому славлю Бога за це радіо, за вас і всіх слухачів. Бажаю всім гарного, щасливого, Богом благословеного дня.
2: Дякуємо вам, пане Богдане, що долучилися. Раді вам, раді вашому телефонному дзвінку. Про жабку, правда, 100%. Ну, така от, це така історія, якби, з життя Едварда Гріга, але погоджуємося, звісно, що це забобони, і вони противоречать в цілому нашій вірі, і ну, все, що ви сказали, то є правда. Це просто такий факт був про Едварда Гріга. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаємо вас.
5: Доброго дня.
2: Доброго дня.
5: Хвала має ще значення. Прославлення, величання. У біблійному значенні це осанна. Ми читаємо в Біблії «Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим». А другого дня, коли безліч народу ще зібралося на свято, почули, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч Йому, та й кричали: «Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїля». Дякую за увагу.
2: Дякуємо вам, пані Анно, що долучилися. Дякуємо. З нами ще на зв'язку один наш слухач. Доброго дня. Вітаємо вас. Пані Любове, це ви?
6: Я тут.
2: Так, так, вітаємо.
6: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітаннячко на мою рідну Україну. З великим-великим задоволенням приєднуюсь до сьогоднішньої програми про хвалу нашого, про хвалу. Хвала – це є нашою природною реакцією. Адже ми християни, ми віруючі люди, і ми усвідомлюємо, ким є Бог, Він творець, Він любов. І ми хвалимо, ми дякуємо за прощення, ми дякуємо за щоденні благословіння, про Його захист, про Його підтримку, про Його відповіді на наші молитви. Нам і сьогодні є за що дякувати Богу. Це наш постійний стан душі. Щоденна хвала і подяка нам нагадує про вчорашні і позавчорашні Божі благословіння, дає сили нам, дає нам наснаги долати ці випробування. Це наше таке кожнодневне спілкування з Богом. Псалтир по-єврейськи «Кегім», тобто «Книга хвали». В Біблії є, мені дуже подобається, «Усе, що дихає, хай славить Господа». Це Псалом 150-й. «Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо повіки Його милосердя». Псалом 106-й. Отож, приносимо завжди Богові жертву хвали. Тобто, це плід наших уст, що визнають, славлять ім'я нашого Господа і Спасителя. Я дякую за те, що Господь нас чує і що Він відповідає на наші молитви. Ми сьогодні вранці із моєю сестричкою Станією Хименко ми молились і дякували. Хвалили Господа, бо нам є за що хвалити. Я дякую Богу за наше світле радіо. Я дякую і завжди в молитві прошу, нехай наше світле радіо лунає по всій Україні і за її межами. Дякую вам, будьте всі здорові і благословенні Богом.
2: Навзаєм, пані Любове, дякуємо, що долучилися, дякуємо за згадані тексти біблійні, де нагадують нам про важливість хвали, і дійсно, особливо у псалмах, дуже повно закликів до того, щоб ми хвалили Господа. І я хочу вам ще кое-що таке сказати, що нагадати, що перейде у небо, що перейде у вічність. 1 Коринтян, 13 розділ, 8 і 10 вірш написано. Любов ніколи не минає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, зникне. Бо ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж прийде досконале, тоді те, що часткове, припиниться. І ще дещо, об'явлення 4 розділ, 8 вірш написано. І вони не мають спочинку ні вдень, ні вночі, промовляючи святий, святий, святий Господь, Бог Вседержитель, який був, який є і який іде. І Біблія звертає увагу на те, що дари перестануть. Пророцтв не потрібно буде. Молитись на інших мовах не треба буде. Все це залишиться, але написано, що любов не перестане. І хвала Богу ніколи не зникне і не перестане. В Біблії написано, не мають спочинку ні в день, ні вночі. І тому ми повинні тренуватись тут, готуватись тут, ми повинні полюбити хвалу, щоб це було просто частиною нас і розуміти взагалі, для чого вона. Тому що все це припиниться, а хвала і любов, вона ніколи не перестане. Хвала, вона нас кудись веде. Якщо, наприклад, музика цього світу веде нас в іншому напрямку, в якомусь неправильному напрямку, то хвала, вона веде нас до Господа, вона приближає нас до Господа, вона вводить в Його присутність. А в присутності Божій там всі Його скарби, Його премудрість, Його заховані багатства, Його відкриття, Його слово і в цілому Його життя. І от згадали вже сьогодні про псалми Давида, і в Старому Заповіті люди, ну, дуже добре розуміли ось цю важливість хвали, хвали як визнання величі Божої. І особливо це розумів певне Давид. Він постійно цим користувався, і Бог називав його мужем по його серцю. Чому? Тому що він постійно хвалив його, Господа, не через там правильні вчинки і поступки Давида, тому що він теж помилявся, і ми можемо з вами читати, яких тільки справ він в свій час теж не наробив. Але все одно важливо було те, що він вмів мати ці відносини з Богом. І, ну, струни серця, вони були привиті до Бога, вони возвеличували Бога. І в Хронік, 16 розділ, 4 вірш написано: «І він попризначував перед Господнім ковчегом із левитів служачи, щоб вони визнавали і прославляли, і хвалили Господа, Бога Ізраїлевого». Хоч Давид сам був музикантом, він це добре розумів, він поставив професіональних левитів, тих, які робили це майстерно, і вони визнавали, прославляли і хвалили Бога. Вони цю атмосферу заповнювали, заповнювали свої серця, і це впливало і на оточуючих людей. І в Біблії дуже багато місць, де написано про хвалу, Псалом 117, «Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки». Алілуя! Або, наприклад, Луки 19 розділ, 37 40 вірш теж написано: «А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу казали до нього: учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив: кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме». Луки 19 розділ, 37 40 вірш. І Господь каже: не замовкай, не замовкай, хвали, щоб не відбувалося, хвали. Тому що, до речі, я хочу вам сказати, що в Біблії написано, що Господь сидить на хвалі Ізраїлевій. Тобто він сидить ніби як на троні. Немає хвали, немає трону. І коли ми, Бог на небі, а коли ми хочемо, щоб він, так би мовити, спустився до нас, нам потрібно поставити йому цей трон, піднести йому нашу хвалу. І велику силу має хвала, особиста хвала, коли ми молимося і славимо Господа. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Доброго дня!
7: Доброго дня! Я дуже вдячний за те, що Господь дає мені таку можливість сьогодні прийняти участь в цьому обговоренні. Да, хвала – це дуже велика сила, знаєте, і я вдячний Богу за те, що Він показав себе в Сині Своєму, Ісусі Христі. От ми знаємо, що Господь, Він создав чоловіка для того, щоб чоловік був в його присутності, щоб люди, точніше, були в його присутності, щоб люди могли іміти з ним близькі відношення. І він це создав людей для того, щоб люди були однією сім'єю, щоб вони дорожили цими відношеннями, в першу чергу з ним, знаєте, з Богом. А Господь, Він навчає, Він нас направляє, Він нас учить, знаєте, і от це велика сила в Бога і Його велике серце, яке він проявляє до нас, знаєте, от іменно коли чоловік согрішив в Едемському саду, да, то Господь все одно він не змінився, він все одно шукав Бога, і він по цей час він шукає людей для того, щоб
8: мати з ним відносини, щоб люди завжди прославляли його і величали його святе ім'я, тому що він достоїн цієї хвали. Знаєте, я от читав книгу Даниїла, і там, помните, така ситуація є, коли Бог, тобто цар, цар не Бог, а цар, він поставив істукани і сказав, щоб всі поклонилися цьому істукану. Якщо хто не поклониться цьому істукану, то він буде брошений в піч. І от всі поклонилися, от три чоловіка, да, три людини, Місах, Сідрак, Місах і Авдінага, вони іменно стояли непорушні, і вони казали, що ми не поклонимося, тому що ми поклоняємося тільки живому Богу. І цар, він сильно ярість у нього така появилась, що він сильно розізлився, і він сім раз більше розпалив цю піч, тому що люди, вони пренебрегли його указанням. І знаєте, і от у мене є книга, Біблія, точніше, Женевська Біблія. І от в Женевській Біблії, знаєте, в синодальному переводі там такого немає, а от в цій Біблії в Женевській там описується, коли їх зв'язали і коли їх кинули вже у піч, то ці три душі, три чоловіка, вони, знаходясь в печі, вони прославляли Бога. У мене іменно вот это вот третій глава цього послання. У мене вона написана з першого по сотий вірш. От іменно. І тут іменно з 50 по 90 вірш. Там іде прославлення. От іменно ці три душі, вони в 40 стихах вони прославляють Бога. То знаєте, йдуть перечислення іменно від духовного до цього земного. Люди, превозносіть Господа. Знаєте, і от цар, він це побачив, коли він його вивели від тіля, то вони побачили дійсно, що ці люди, вони були неповредімі. І Ісус Христос з ними знаходився в місті. Іменно в цьому пламені. І знаєте, я хочу підчеркнути це, що незалежно від того, в якому ми ситуації не були, коли ми з Богом в завіті, Бог ніколи не покине. Він, якщо ми йому будемо благодарні во всі дні, він буде присутствувати з нами, він буде завжди підтримувати, укріпляти, утішати нас во всі дні нашої житті. Хай Господь буде благословен.
2: Дякую, пане Григорію. Ви згадали теж чудовий приклад з Біблії. Дякую вам дуже. І у нас скоро буде пряме включення з пастором Щелкуновим Олександром. І перед цим ми зробимо невеличку музичну паузу. Гурт Joyful Band «Хваліть ім'я Господнє» лунає на хвилі Світлого Радіо.
0: Усміхніться, вас дуже люблять.

0: Програма транслюється у повторі.
1: Як я вам обіцяла, в нас наразі відбудеться пряме включення з пастором, а також музикантом Щелкуновим Олександром. І він з нами вже на зв'язку. Пасторе, вітаю вас, доброго ранку, дякую, що знайшли час долучитися.
2: Доброго ранку, вітаю всіх.
1: Пасторе, у нас сьогодні така тема, є такий вираз «хвала» – це вираз віри. І от сьогодні ми про це говоримо. Взагалі, таке перше запитання, що таке хвала? Це просто, коли ми кажемо Господу, який ти величний, чи це пісні, чи це щось взагалі інше і більше?
2: Ну, як на мій погляд, то я думаю, це взагалі все наше життя. І будь-який прояв, який ми можемо зробити – чи, ну, я вважаю, що, ну, будь-які слова, чи вірші, чи, ну, музика, все це може хвалити Господа. Наші вчинки, те, що ми робимо в цьому житті, якщо ми поступаємо за Його словом, чи ми виконуємо Його волю, я вважаю, це все Його прославляє, і це може бути також хвалою. Хоча я дуже люблю прославляти і хвалити за допомогою музики і пісень.
1: А чому хвала взагалі має таку велику силу змінювати життя людини? От ми згадали зі слухачами історії про Павла і Силу, які перебували у в'язниці, про людей, які були в печі, і Господь теж був серед них. І вони славили, вони Його хвалили, і... Ну, здавалось, що це такі критичні ситуації, коли ніби ти вже можеш поставити хрест, а ти вибираєш хвалити Господа, і відбуваються такі чудеса. Чому хвала має таку велику силу змінювати наше життя? І чи взагалі це можливо от в нашому зараз житті? Це було там в старому заповіті і в новому, а от зараз таке можуть бути такі великі чудеса, коли хвала от таке робить щось неймовірне?
2: Ну, я впевнений, для мене ще такий приклад, який ми не згадали, це стіни Єрихону.
1: Так, ага, так.
2: Які впали, коли люди не стріляли з гармат, а співали славу Господу. І це такий дуже великий і серйозний приклад, який ми можемо побачити. І я вірю, що, ну, мені здається, що коли ти хвалиш, особливо у важких обставинах, ти не підкоряєшся цьому світу, який стверджує, що Бога не існує, виходу немає. Ти йдеш попри це все і не втрачаєш віру, довіряєш Богу, і ти цими словами проголошуєш, що все одно мій Бог є, Він сильніший і Він переміг. І хвала дає таку можливість до стукатись і показати всьому світу, всім негараздам, що ти не здаєшся у вірі, і ти сильніший за будь-які обставини, ти довіряєш Богу. І саме це дає силу, як на мій погляд.
1: А скажіть, будь ласка, як от... Ну, практично прийняти рішення, чи от як можна сказати, хвалити Бога, навіть якщо, ну, наприклад, от щось трапилося в твоїй родині, в твоєму особистому житті, якийсь складний період, тобі важко, і може бути навіть таке, що ти, ну, ти не можеш ось знайти сили сказати Богу. Тобі здається, де Бог, чому не відбувається, наприклад, там щось в моєму житті, от як почати хвалити?
2: Є така пісня у також у нашої київської групи, можливо, вона не їхня, я точно не знаю, але вони такі є слова «Алілуя попри все». Ніхто за людину не може прийняти це рішення, і Бог передав нам вільну волю для, саме для того, щоб ми робили вибір. І, на жаль, ніхто за людину не зможе зробити цей вибір, але дійсно те, що ми можемо зробити, це... В будь-якому разі, коли навіть дуже важко, немає в тебе сил, ти все одно робиш якісь речі. Ти п'єш каву, ти їси їжу, ти йдеш на роботу, з кимось спілкуєшся. Я для себе зробив такий вибір, що в моєму житті завжди є християнська музика. Я докорінно змінив всі свої плейлісти, і 99% мого музичного сприйняття в цьому світі, якщо це мій вибір, то це християнська музика. І я обираю слухати постійно тільки християнську музику. Я обираю грати тільки християнську музику. І це, ну, це не робиться за один крок, але коли ти почнеш робити перший крок, ти потім зробиш другий. І це в будь-якому разі свідомий вибір кожної людини. І навіть у важких обставинах ми просто повинні інколи, можливо, і змусити себе це зробити, навіть коли важко.
1: Угу. Цікаво, цікаві роздуми. Дякую, пасторе.
2: Завжди раді.
1: Дуже
2: сказати, поспілкуватися.
1: Так, я думаю, є над чим подумати. Дякую вам. Мені дуже сподобалось, що це наш перш за все вибір і свідомий. Так, і іноді себе потрібно змусити. І тоді приходить прорив, як кажуть, правильно?
2: 100%.
1: Дякую, пастор.
2: І він приходить набагато швидше, ніж ми можемо собі уявити в першому.
1: Дякуємо, пасторе. Божих вам рясних благословень. Я нагадаю, це був пастор Щелкунов Олександр, а також музикант. З нами на зв'язочку ще один наш слухач. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
3: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола. Хвала Богу являється прославленням Господа через молитву, проповідь, християнський спів християнської пісні, через свідчення про живого Бога, або ж через служіння допомоги та підтримки, тобто через добрі вчинки та добрі слова для інших членів Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Все це приносить хвалу для Господа. Тобто хвалу для Бога, прославлення Господа, приносить якраз виконання Христового євангельського вчення вірним Христовим послідовником у його щоденному особистому житті. Як і Господь Ісус Христос про це так сказав у Євангелії від Матвія 5:16, звертаючись до своїх вірних учнів. Отак ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли, тобто хвалили Отця вашого Небесного. І дійсно, виконання нами Євангелії приносить велику хвалу та славу для вічного Бога, тому що Євангелія являється цим особливим Божим світлом для цього гріховного світу, який знаходиться у великій гріховній темряві. І тільки світло Євангелії може духовно просвітити людину і вивести її з гріховної темряви. Коли оточуючі люди бачать, що віруюча людина виконує євангельське Христове вчення, то вони прославляють Бога, бо це торкається їхнього серця. Наприклад, читаючи Євангелію від Матвія 5:44 і нижче, ми бачимо Христове вчення про те, що Господь Ісус навчає всіх своїх вірних послідовників любити ворогів, благословляти тих, хто нас проклинає, творити добро тим, хто ненавидить нас, і молитися за тих, хто нас переслідує, щоб нам бути дітьми Божими. Євангельське Христове вчення є абсолютною протилежністю до цього гріховного, жорстокого, незнаючого Бога світу. Пригадаймо, дорогі слухачі, як зразково євангельське вчення виконав Господь Ісус Христос, коли невинного Ісуса Христа привели на розп'яття, то ми бачимо зі сторінок Євангелії, що жодне недобре слово не було промовлене Христом в адресу його ворогів-розпинателів. Не було зі сторони Христа жодної сварки, жодного нарікання. Більше того, розіп'ятий на хресті Христос молився за своїх ворогів-розпинателів до Небесного Отця і просив Небесного Отця простити їм. Господь Ісус молився такими словами: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять». Про це ми читаємо у Євангелії від Луки 23:34. І ось виконання Ісусом Христом євангельського вчення, ця євангельська Христова поведінка по відношенню до Його ворогів-розпинателів, до глибини серця торкнулося сотника, який спостерігав за Ісусом Христом. І у Євангелії від Луки 23:47 написано, що цей сотник Бога прославив, говорячи: «Дійсно, праведний був чоловік цей». Так він сказав про Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Христос був виконавцем Євангелії, навіть будучи розіп'ятим на Христі у найважчі часи свого життя на землі у тілі. І це принесло велику славу для Господа Бога. Дорогі слухачі, будьмо і ми виконавцями новозаповітнього євангельського Христового вчення, і Господь дуже прославиться через нас. Дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякую вам, брате Миколо, що були сьогодні разом з нами. Дякуємо кожному, шановні слухачі, що сьогодні ви вирішили долучитися, поспілкуватися, послужити один одному, надихнути і, можливо, допомогти навіть чомусь, нагадати. Сьогодні ми нагадуємо про те, що коли ми хвалимо Бога, відступає сатана. Найбільші твердині в нашій голові відступають. Страх відступає, подавленість, невірство, сумніви. І дуже часто ці страхи і внутрішні твердині, вони крадуть нашу віру, вони віддаляють від Бога, вони заставляють нас сумніватися взагалі в ньому, в його обітницях. А хвала, вона здатна ламати ці твердині. І так часто ми просто сидимо і чекаємо від Бога чогось, чекаємо, коли він дасть відповідь. Він не дає відповіді, ми все ще чекаємо. Але і думаємо, що от коли він дасть відповідь, тоді я його прославлю, коли прийде там в моє життя те, що я прошу. Але Господь закликає прославляти Бога кожен день, як стиль життя і в цілому взагалі, як спосіб нашого мислення. І хвала, вона має йти від серця. Це спосіб життя, як сказав пастор, і ми з вами виговорили, шановні слухачі, що це повсякденно, це не час від часу, не тоді, коли щось трапилося, не тоді, коли прийшло благословення, а завжди. Тому що хвала, вона наповнює цю атмосферу, наповнює своє серце, наш розум, наші думки, коли ми захоплюємось Богом, коли ми визнаємо Його велич. Наша хвала, наше серце, наше прославлення – це ключ до багатьох дверей, які вирішують наші проблеми. І це просто потрібно, знаєте, це потрібно зрозуміти, це потрібно почути, це потрібно перекрутити в своїй голові, на це потрібно подивитися. Можливо, ви не знаєте цих історій, які сьогодні ми, наприклад, вам нагадали. Почитайте в Біблії, послухайте. Якщо у вас немає цього в серці, цього ще розуміння важливості хвали, послухайте, можливо, послухайте якісь проповіді, почитайте Євангеліє, подивіться, як це працює у житті. І я ще раз нагадаю, що на небесах написано, буде хвала і вночі, і вдень. Вона не зупиняється. Тому нам потрібно вчитися хвалити Бога тут, на землі теж. Ми так часто зациклюємося на тому, що Бог для нас не зробив. Люди так часто зациклюються на цьому, що Бог ще не дав, що люди ще не мають, що в результаті похиляється обличчя, і люди так ходять з дня в день. І це є неправильним, тому що не хвалити Бога – це є перший гріх, яким згрішив сатана. Віра говорить, що неважливо, що бачать сьогодні мої очі, що чують мої вуха, що я відчуваю. Мій Бог великий Бог мій святий, і він може все, і він вирішує все. Неважливо взагалі, що відбувається. Неважливо, що йде війна, мій Бог великий. Неважливо, що в мене щось не виходить, мій Бог великий. Неважливо, що зараз щось я не знаю, мені не відкривається, мій Бог великий. І ми повинні повернути Богові славу. Наша хвала, вона піднімає Божі обітниці, вона утверджує його вірність. І ми починаємо вірити і бачити, що Бог вірний своєму слову і тому, що він пообіцяв. Тож, дорогоцінні слухачі, нехай ваша хвала змінює безнадійність на надію. Нехай вона відновлює вас фізично, приносить зцілення, приносить мир, приносить спокій, радість у кожне ваше серце. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Будемо славити Господа разом.
0: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
3: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Добрий Господь, я звертаюсь до Тебе зараз в молитві. Я хочу молитися Тобі за мою Україну. Дякую Тобі, Господи, за нашу чудову і прекрасну землю. Щиро дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість жити в такій чудовій країні, Господи. Дякую Тобі за наші ліси, за моря, за гори, за чудових людей. Господи, спасибі Тобі за те, що щодня над нами сходить Твоє сонце. Зараз такий важкий час, коли всі ми разом, однією душею, звертаємося до Тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать, пішли свої зміни, Господи. Благаємо Тебе. Боже, ми знаємо, що є Твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що Ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо Тебе, Бог, нехай Твій мир, нехай Твоя любов, нехай Твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Християни з Тимишоари. Коли румунський поет Костянтин Йоанид написав вірш «Бог існує», він не підозрював, якими важливими стануть його слова для історії Румунії. Одного вечора у 1989 році християни протестували в місті Тимишоарі. Єпископ, який став маріонеткою комуністів, звільнив реформаторського пастора Токеса за віддане проповідування Слова Божого. Того дня, коли пастор Токес повинен був покинути свою домівку і дорогу йому церкву, християни оточили його будинок, щоб не дозволити поліції вигнати його. Натовп щораз збільшувався, тому поліція викликала армію, щоб зупинити людей. Солдати почали стріляти. Багатьох було вбито і поранено. Тоді сталася неймовірна річ. Увесь натовп, замість того, щоб битися з армією, впав на коліна і почав молитися. Збентежені солдати були приголомшені і відмовилися стріляти. Тим часом зібралося все місто. Місцевий пастор звернувся до натовпу з балкона оперного театру. Він зачитав вірш брата Йоанида. Тоді натовп почав скандувати: «Бог існує! Бог існує!» Роздали листівки з текстом вірша, і ті, хто знав музику до цих слів, почали співати. Незабаром тисячі знову і знову співали її. Ця пісня стала прологом румунської революції, яка призвела до падіння комуністичного диктатора Ніколая Чаушеску. Революція – це новий спалах поглядів і переконань на стару ідею – свободу, особисту гідність чи навіть на існування Бога. Ці самоочевидні принципи залишаються незмінними впродовж часу переслідувань. Хоча вони можуть на певний час піти в підпілля, їхнє існування неспростовне. Духовна революція воскрешає віру в існування Бога, хоча сам Бог не вмирає ніколи. Революція починається, коли Бог об'являє істину. Усім нам потрібна відвага, щоб воскресити нашу віру у фундаментальне могутнє твердження, що Бог існує. Твердження, яке змінює людське життя. Ми стаємо частиною революції, коли приєднуємося до християн, які починають жити згідно з тим, у що вони вірять. Якою була духовна революція у вашому житті?
0: І спізнаєте правду, і правда визволить вас.
2: Євангеліє від Івана, 8 розділ, 32 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: провину прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Приповісті, 17 розділ, 9 вірш. Прощати образи, прагнути налагодити стосунки, не згадуючи минулі помилки – це послух Біблії. Так в посланні до Колосян, 3 розділі, в 12 і 13 вірші написано: «Зодягнімося у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, прощаючи одне одному, як і Христос простив нас».
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Сердечний та приязний час на радіо «Еммануїл» для вас.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серце тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Закон Господній непорочний душу оживляє. Свідчення Господні вірні навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні – істина. Всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика.
1: Псалом 18, вірші з 8 по 12.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблії». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – славетної Біблії. Сторінку за сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових послань апостола Павла. Звернемося до відомого послання апостола до римлян. Немає ніякої різниці. Це тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Отже, приєднуйтесь і запросимо вчителя.

0: Вітаю вас на уроці по розгляду третього розділу послання до римлян. Я хотів би, щоб ми розглянули декілька віршів, які є не лише серцем цього листа. Багато хто з теологів вважає ці вірші найважливішими у всій Біблії. Адже вони є найточнішим з формулювань Євангелія Ісуса Христа, серед тих, які ви можете знайти у Слові Божому. Я хотів би зачитати їх, адже вони є надзвичайно важливими. Можливо, ці слова стануть найважливішими на нашому сьогоднішньому занятті. Отож, упродовж того часу, коли я буду читати, давайте ще раз зосередимо свою увагу на цьому уривку Євангелія. Почнемо з 21-го віршу. А тепер, беззаконну, праведність Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. А Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення, в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність за теперішнього часу, щоб бути Йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Тож де похвальба виключна? Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не й для поган? Так, і для поган, бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і не обрізання через віру. Тож, чи не нищимо ми з закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Минулого разу ми говорили про те, що цей важливий уривок має два посилання на закон. Друга частина 20-го вірша говорить про те, що з законом пізнається гріх. Це означає, що закон служить для того, щоб вберегти нас від гріха. Саме це і має на увазі Павло, закінчуючи цей уривок, кажучи, що ми зміцнюємо закон. Звертаючись до закону, ми зміцнюємо його. Закон ніколи не мав на меті врятувати когось. Закон служив для того, щоб відкрити людям їх потребу в спасінні. Павло розпочинає цей уривок такими словами. А тепер цими словами він змінює тему розмови, і в цьому є певний сенс. Якщо ми прослідкуємо за думкою Павла, яка йде через все послання, то можемо побачити, що наприкінці він все одно повертається до першого розділу. Не знаю, як ви, але я люблю класичну музику. Якщо ви чули симфонії, то маєте знати і їх будову. Візьмемо за приклад Бетховена. Іноді на початку свого музичного твору він давав декілька тем. Потім він брав по черзі спочатку першу тему і розкривав її, потім другу і так далі. На це схожий і стиль Павла. Можна сказати, що тут він дає нам приклад теологічної симфонії. В 18-му вірші першого розділу він представляє нам тему. Вона звучить так. Ця Євангелія була дана йому і показує, що гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і на неправду людей, що правду гамують неправдою. І продовжується ця тема аж до 20-го віршу 3-го розділу. Тема, яка розповідає про гнів Бога, спрямований проти неправедних. Особливо суттєво тема розкривається у першому розділі, а в другому та третьому Павло наводить приклади заперечень уявного опонента і розглядає їх. Але все крутиться довкола однієї теми – гніву Божого проти неправедних людей та суд Бога над такими. Коли ми дістаємося 21-го віршу і читаємо фразу «А тепер», тут починається розгляд другої теми, яку Павло розпочав в 16-му вірші 1-го розділу. Вона звучить так. «Я не соромлюся Євангелії, бо ж вона – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім геленові. Праведність бо Божа з'являється в ній з віри, в віру, як написано, а праведний житиме вірою». Отже, цей вірш є лише вступом до теми, її початком. Павло каже, що Євангелія була дана йому. Вона показує, що праведність Божа окрема від закону. Вона дається завдяки вірі, а не завдяки роботі. Це та тема, яка продовжується словами «а тепер». Після цього Павло повертається до теми праведності Божої, яка відділена від закону і яка приходить від віри. В другому вірші свого листа Павло розповідає про те, що Євангелію він отримав від Бога, але перед тим про неї свідчили закон та пророки. Вона базується на Старому Завіті. Це не нова думка Павла чи когось іншого. Це та думка, яку Бог мав від початку, яка підтверджується Старим Завітом і про яку нагадується ще раз у 21-му вірші. Засвідчена пророками праведність Божа стосується кожного, хто вірить в Ісуса Христа. У доказ того факту, що праведність не від закону, але від віри, що вона підтверджена законом та пророками, Павло в 4-му розділі наводить приклад з життя Авраама. І ми переконуємося, що ще в першій книзі Біблії, книзі Буття, йшлося про те, що праведність не від справ, але від віри. Про це свідчить віра Авраама. Якщо ця Євангелія праведності Божої – безкоштовний подарунок, якщо кожен, хто вірить, може отримати її, якщо вона засвідчена законом та пророками, вам нічого не залишається, як очікувати, що приклад Авраама також буде свідчити про віру. Авраам – це живий приклад віри. Павло згадує його тут для того, щоб показати нам, що він має на увазі, кажучи про віру. Цей приклад також ще раз доводить той факт, що Євангелія праведності ґрунтується на Старому Завіті та на таких його персонажах, як Авраам. Павло тут також згадує Давида. Давид та Авраам – ось два характерні приклади зі Старого Завіту, які Павло використовує тут як засторогу, але більше як приклад. Ці два старозавітні чоловіки найбільш шановні у єврейській культурі. Павло наводить їх у приклад для свого уявного діалогу, який він веде з євреєм, що вважає себе праведним. Він бажає, щоб і євреї знали, що сказане Павлом належить до єврейської культури, а не впало з неба. Акцентувавши на цьому, тему він буде розвивати далі, наприкінці 22-го віршу, Павло каже, що праведність Божа належить всім і кожному, хто має віру. Тут наголошується на тому факті, що віра для всіх. Вона для всіх і над усіма. Чи пам'ятаєте ви, що сказали ангели, проголошуючи народження Христа? Ми говорили про це, розглядаючи Різдво. «Благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім», проголошували вони. Євангеліє Ісуса Христа абсолютно для всіх. Немає значення, єврей чи грек, римлян чи варвар, мудрий чи не дуже. Пам'ятаєте, Павло наголошує про це у першому розділі «Євангеліє Христова для всіх». Саме тому багатьох людей він навчає тому, що дійсно багато значить, кажучи, що Євангелія призначена не лише для всіх, але вона також над всіма, хто вірить. У Писанні говориться, що в тому разі, якщо ми віримо у смерть Ісуса Христа, Бог одягає нас у праведність і вже не бачить наших гріхів. Це визначення терміну виправдання. Господь бачить лише Христову праведність, адже ми одягнені у неї. Кунт Зінцендорф передав цю думку у чудовому гімні. Послухайте слова Зінцендорфа у перекладі Уеслі. «Ісус, твоя кров та твоя праведність – це моя краса, моє чудове вбрання. Серед безліч світів я маю підвести свою голову. Чи ж буду я величатися перед тим, на кого були покладені мої гріхи? Я цілком звільнений від страхів та гріхів, від провин та сорому. Боже, я вірю, що Твоя свята кров завдяки милості Божій завжди покриває грішників і завжди є притулком для моєї душі. І незважаючи на те, що грішників більше, аніж піску на березі моря, Ти заплатив за всі їх провини». І як приклад цим рядкам, ви можете прочитати третій розділ послання Павла до римлян. Це Євангелія Христа Ісуса Христа. В цьому полягає значення крові Ісуса Христа. І я вважаю, що в саме цьому місці і знаходиться серце Євангелії. Наступне, про що каже Павло, це про те, що немає ніякої різниці. Він каже про це іноді навіть підсилюючий ефект. Вперше, коли Павло каже про те, що немає різниці, він має на увазі негативний сенс. Павло каже, що всі ми грішники і наша позиція у суспільстві не має значення. Не мають значення і всі наші привілеї. Професія наша також неважлива у цій ситуації. Ніщо не може компенсувати той факт, що ми грішники. Ми маємо проблему гріха, яку необхідно вирішити. Павло каже, немає різниці у негативному сенсі, маючи на увазі той факт, що всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. У першому посланні Івана автор стверджує, що в тому разі, якщо ми проголошуємо себе безгрішними, ми обманюємо самі себе. Якщо ж ми стверджуємо, що не грішні і ніколи не вчиняли гріха, тоді ми робимо Бога неправдомовцем, і слова Його немає у нас. Якщо хтось каже, що він ніколи вже більше не грішить, потрібно звернути увагу такої людини на визначення гріха. Саме тому Іван каже, що ті, хто не визнають свого гріха, у них немає Божого Слова. Ми просто не знаємо в такому разі Його Слова. Ми просто не розуміємо, що таке гріх. Мені здається, що в цьому випадку Іван має на увазі гріх не той, який виникає від виконання чогось, а навпаки, від невиконання. Дехто з богословів вважає, що слова автора про те, що всі ми згрішили, мають на увазі саме в цьому випадку людей як родину. У першому розділі послання до римлян наведений приклад гріха такої родини. Павло звертає нашу увагу на це. Але також кожна людина згрішила, і тому вона позбавлена слави Божої. І це вже торкається кожного особисто. Якщо ми будемо говорити про грабіж банку, про порушення певних правил, про перелюб у кожному місці, ви, можливо, і не відчуєте себе винним у цих гріхах. Але якщо ви уважно поглянете на те, чим справді є гріх, то кожне слово у визначенні цього явища буде потрапляти у вас, наче стріла у мішень. Якщо ж ви справді маєте у своєму серці Слово Боже, тоді упродовж всього свого життя ви жодного разу не скажете, що вже більше не грішите, або ж ніколи не грішили. Ось ще один негативний приклад фрази «різниці немає, бо всі згрішили». І євреї, і римляни, і люди, що народилися в Америці та в Україні. Немає різниці, де народилася людина. Всі ми грішники. І між нами немає різниці. У своєму іншому листі Павло пише, що це спільна проблема людей. Він каже, що немає такого гріха, яким би грішили інші люди, і яким би ви не могли згрішити. Гріх – звична річ. І між грішниками немає різниці, адже всі ми вчинили однаково. Коли Павло акцентує нашу увагу на тому факті, що спасіння Боже та Боже виправдання для всіх, мені здається, що відсутність різниці тут Павло вживає у позитивному сенсі. Немає різниці. Смерть Христа та спасіння призначене для всіх. Немає різниці, хто ви взагалі.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його. Нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 14 вересня.
1: Хто правдивий, той свідчить про правду, а брехливий – про оману. Приповісті, 12 розділ, 17 вірш. Друзі, у всіх обставинах будьмо вірними істині. Нехай чесність буде свідченням нашої віри. Говорімо правду з любов'ю, будуючи довіру та взаєморозуміння.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Сенс буття, сенс того всього, що навколо нас відбувається, існує. Бог не створив все заради того, щоб це просто існувало. Це існує заради якоїсь мети. І ця мета – це пізнання Бога, пізнання взагалі цього почуття любові до ближнього і через те, які ми, Бог змінює наше життя. Якщо ми сприймаємо в любові, в світлі, в радості наше оточення, тих людей, які поряд з нами, наших близьких, наших родичів, то Бог буде сприймати таким чином і нас самих. Він буде благословляти, буде нести в наше життя благословіння і ту любов, яка є вічна. Тому що на цьому світі все є тлінне, крім Бога і любові. Тому я б хотів, якщо ви знаходитесь зараз біля приймача, і ви ніколи не молилися до Бога, і ви думаєте, що це неможливо зробити без якоїсь літератури, без якоїсь написаної молитви, то насправді Бог є батьком, і Він сприйме ваші слова, якщо вони будуть йти від самого серця. Якщо у вас є бажання, я би хотів помолитися з вами зараз. Для цього вам потрібно просто, можливо, заплющити очі, або просто сконцентруватись на тому, що ви хочете розмовляти з тим, хто створив взагалі цей світ. Скажіть так: Господь, дякую тобі за те, що ти створив мене. Я дякую тобі за твою любов, яка існує в цьому світі. І за те, що ти можеш простити мене зараз. Я дякую тобі за цей час благодаті, за те, що я можу прийти до тебе і стати твоєю дитиною. Я прошу, Боже, стань моїм батьком. Я каюсь в тому, що я був невірним. Я прошу, торкнись і наповни моє життя сенсом. Я хочу називатися твоїм рідним сином або донькою. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого я молився. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить: «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос – «Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. «Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене». Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
7: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Світла, наш батько. Світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Це моє бажання. Я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангіл ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 23.
2: І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його, і почали оскаржати його й говорити:
3: «Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар».
2: І Пилат запитав його, кажучи:
4: «Чи ти цар юдейський?»
2: А він відказав йому в відповідь:
5: «Сам ти кажеш».
2: І Пилат сказав первосвященникам та до народу:
4: «Я не знаходжу жодної провини в цій людині».
2: А вони намагались, говорячи:
6: «Він бунтує народ, навчаючи в усій Юдеї, від Галілеї почавши аж посі».
2: А Пилат, вчувши про Галілею, спитав:
4: «Хіба він галілеянин?»
2: І дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити. Багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники і книжники, та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його, і насміявся, зодягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до Пилата його. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А Пилат скликав первосвященників і старшин, і народ, і промовив до них:
4: «Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав, і не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також Ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу».
2: Бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати:
7: «Візьми цього, відпусти ж нам Бараву!»
2: А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили:
7: «Розіпни! Розіпни його!»
2: Він же втретє промовив до них:
4: «Яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть заслуговувало б, на нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу».
2: А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І взяв гору крик їхній та первосвященників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм Вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Киренеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив:
5: «Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть: блаженні неплідні, та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам: «Поспадайте на нас», а узгір'ям: «Покрийте нас». Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому?
2: І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив:
5: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони».
2: А як його одіж ділили, то кидали жереба.
6: А люди стояли й дивились, насміхалися з ними й старшини, говорячи:
3: «Він інших спасав, нехай сам себе визволи, коли він Христос, Божий обранець».
6: І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали:
7: «Коли цар ти юдейський, спаси себе сам!»
6: Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: «Це цар юдейський». А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити:
8: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас!»
6: Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи:
9: «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив».
6: І сказав до Ісуса:
9: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє».
6: І промовив до нього Ісус:
5: «По правді кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю».
6: Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус:
10: «Отче, у руки твої віддаю свого духа».
6: І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи:
11: «Дійсно праведний був чоловік цей».
6: І увесь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталось, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж, на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх. Із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства, цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота, а жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу, за заповіддю, спочивали.
12: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей. На мурах твоїх, Єрусалиме, я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як протистати алкогольній, наркотичній та іншим залежностям». Отче Небесний, мені відомо, що в будь-якому віці людина може захопитися наркотиками, алкоголем, тютюном, азартними іграми, потрапити в комп'ютерну залежність. Будь ласка, відгороди моїх дітей від подібної біди. Укріпи їх, прихили до себе і навчи усьому покладатися на тебе. Вкажи дорогу, по якій їм слід іти. Відкрий їм, що зберігаючи себе, вони служать тобі. Молю тебе, Боже, розруш всі плани диявола, який намагається згубити наших дітей пристрастю до тютюну, наркотиків чи алкоголю. Зроби так, щоб наші діти ніколи не відчували потягу до них. Ти все знаєш. Тобі відоме майбутнє моїх сина і доньок. Тож якщо у ворога є шанс утвердитися в житті наших дітей, позбав його цього шансу. Щоразу, коли диявол зваблює дітей наркотиками, алкоголем, курінням, комп'ютерними іграми, будь ласка, не допусти, щоб вони піддалися цій спокусі. Навчи їх розуміти, що гріх солодкий, але розплата за нього дуже-дуже гірка. Отче, навчи їх розпізнавати неправду і дай їм силу сказати «ні» всьому, що приносить смерть. І сказати «так» всьому, що від Тебе, всьому, що приносить життя. Навчи їх бачити істину у будь-якій принаді, захисти від зла і розставлених ворогом тенет. Нехай вони завжди обирають життя і розуміють, що все в цьому світі залежить тільки від Тебе. В ім'я Ісуса я молюсь про те, щоб мої діти зберігали своє тіло, свій розум в чистоті, адже вони – храм Духа Святого. Дякую тобі, Батьку Небесний, що ти чуєш мене, відповідаєш на цю молитву. І я вірю всім серцем, що Господь охороняє дух, душу і тіло моїх дітей від усякої розпусти, зла і небезпек. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 8:13, Еклезіаста 11:10, Второзаконня 30:19, Притчі 11:6, Іоанна 8:36. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і отихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: бажання перед Богом.
1: Наш Небесний Отець, я дякую за те, що ти любиш дітей. Ти відвів їм особливу увагу в Слові Твоєму. Діти, це є Твоя нагорода для всіх нас. На превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже багато відвернутих сердець батьків від дітей і дітей від батьків їхніх. Батьки не до кінця оцінюють своїх дітей як Твій дар. Ми сьогодні, як голос волаючого в пустелі, молимось до Тебе. Допоможи нам, батькам, відкрити свої серця і прийняти дітей, і служити нашим дітям. Щоб ми могли, Боже, передати цінності, які маємо ми від Тебе. Ми сьогодні заступаємося за всіх дітей України і просимо захисти їх, будь ласка, від нападків сатани. Ми благаємо, доторкнися до наших дітей, щоб їхні серця були відкриті для Тебе.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
3: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь Валерія Антонюка.
2: В першому псалмі написано так, що блажен муж, в законі якого воля його і про закон його роздумує він день і ніч. Ви знаєте, це цікаве слово на єврейській мові «роздумує». Це означає, як корова жує жвачку. Знаєте, да? Вона постійно жує жвачку. Роздумує, він повертає знову себе до того, що він уже знає. Він знову це аналізує, він знову відкриває щось, і Бог дає йому глибше пізнання істини. В тому і є зацікавленість християнського життя кожного християнина, щоб в тому, що я знаю, знати глибше і краще. І потім те, що я більше зрозумів і ширше зрозумів, практикувати в своєму житті. Ми з вами читаємо 4-й розділ послання до Ефесян. Перший вірш і нижче. Ми читаємо перших 6 віршів, але зосередимося на перших 2. Апостол продовжує писати цей лист і каже: «Отже, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Зі всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і у всіх». Якщо ви досліджуєте, як пише апостол свої листи, ви можете помітити, що початок більшості своїх послань він пише про те, що Бог робив для нас. Ким Він нас зробив? Ким ми були і ким ми стали? Він підкреслює абсолютну роль Ісуса Христа і що через Христа прийшло в наше життя. І це правильний і логічний початок. Тому що без цього ми би не були тим, ким ми є. Без Ісуса Христа ми б не були тим, ким ми себе сьогодні називаємо. І ми говоримо, що християнство – це близькі, тісні стосунки з Богом. Це не просто мати звичку відвідувати служіння в неділю. Це не просто по традиції помолитися перед тим, як ти починаєш їсти. Це не просто закінчити день молитвою і сказати Богу декілька слів подяки. Це глибше і суттєвіше, тому що Христос стає нашою суттю. І коли ми читаємо послання до Ефесян, то перший і другий вірш, зверніть увагу, тут є перехід від того, що ми маємо у Христі Ісусі, до того, ким ми маємо, що ми маємо проявити в нашому житті, як ті, хто маємо Христа. І він каже: «Отже, є перехід. Отже, я благаю вас, я в'язень у Христі Ісусі». Це цікаво, тому що найбільшим прославленням Христа є життя християнина, яке схоже на Христа. Ви знаєте, що більшість людей не цікавиться тою доктриною, яку ми віримо. Вони не запитують нас при зустрічі: «Дай нам віровчення твоєї церкви». Вони не говорять, якої богословської концепції ти притримуєшся і розважаєш з нами в цій площині. Християнські цінності і взагалі християнська віра тільки тоді чогось варта, коли люди бачать це в нас. Тому що п'ятим Євангелієм, яке читають люди, є ми з вами. І навіть якщо вони не знайомі з Біблії, і вони не знають наших відомих богословів, і вони не слухали жодної проповіді, вони точно уже щось читають. І першими, хто презентуємо їм Христа, є ми з вами. Неважливо, чи ми начальник, чи ми займаємося бізнесом, чи ми просто підлеглий, чи ми учень у школі, чи в інституті, чи в університеті, чи ми домохазяйка. Нас люди читають. Ми також читаємо інших.
3: І тому Біблія говорить про те, що є життя гідне християнина. Є гідне життя покликання. У Христі Ісусі ми маємо покликання, і ми маємо бути гідні цього покликання. Коли ми згадуємо історію християнства за 2000 років, християни мали різні періоди життя. Були особливі періоди, які навіть не хочеться часто згадувати, інколи їх називають періодом темних віків. Коли християни не виявлялися на висоті. Коли замість того, щоб являти Христа, християни починали діяти в дусі свого часу, в дусі суспільства, жити так, як інші люди. Не дивно, що в 16 столітті церква пережила реформацію. І відомий реформатор Мартін Лютер, який був католицьким монахом, читаючи Біблію, зрозумів, що гідне християнське життя не таке, яке він бачить. Навіть не таке, яке є у нього. Потім він вивів декілька важливих принципів, які сьогодні залишаються важливими. Перший принцип, і ми всі його знаємо, це соло скриптура. Тільки писання, тільки слово. Тобто всякий наш досвід, наше розуміння, наша традиція, наша історія має абсолютно відповідати тому, що говорить Слово Боже. Ось чому є книга «Дії апостолів», вона відразу розміщена після Євангелії. Після життя Ісуса Христа Дух Святий пише, яким було життя першої церкви. І це важливо, тому що це є приклад і повернення до принципів ранньої церкви, це є важливим завданням кожного християнина і кожної церкви. І тому Лютер говорив про те, що не церква над словом, а слово над церквою. Жодне інше передання не має ніякої сили, тому що слово і тільки писання є нашим критерієм. Другий принцип, він говорив про те, що соло фіде, тобто тільки вірою. І тільки вірою ми виправдані, вірою ми спасені, вірою ми живемо, вірою ми проголошуємо Євангелія, вірою люди каються і тільки вірою. Цей принцип залишається сьогодні важливий. Третій принцип реформації, і це те, що має практикуватися сьогодні, соло грація, тільки благодать. Ви знаєте, ніхто із нас не може сказати, що ми настільки сильні або удосконалені, або настільки досвідченими стали, що ми можемо щось самі зробити. Час від часу ми відчуваємо глибоку порожнечу. І особливо тоді, коли потрібно щось давати іншим, послужити іншим, ми не завжди знаходимо в собі сили або навіть декількох слів, щоб сказати так, щоб це торкнулося людей. І потрібно знову повторювати соло грація. Тільки Божа благодать може наповнити мене, умудрити, дати силу, благословити, і Бог може діяти через мене тоді, коли я розумію, що я ніхто, навіть якщо знаю Його. Ще один принцип – соло Христос, тільки Христос. Знаєте, це просто звучить. Це основи християнства, але в історії і в практиці християнського життя часто Христос плюс ще щось. І люди покладаються на різні моменти, і хтось гордиться, Христос плюс наша церковна історія. І кажуть, є церкви благодатні, є церкви неблагодатні. Але повернення до раннього християнства підкреслює просту тезу. І апостол Павло в іншому посланні сказав дуже просто, я не хочу хвалитися нічим і ніким, крім Ісуса Христа і при тому розп'яти. Все, цього достатньо. Нам не потрібно шукати якесь чудо, нам не потрібна якась особлива, така впливова історія. Нам не потрібно підкреслити ще якихось пару важливих традицій, тому що тільки Христос, і апостол каже, я безумний ради Христа. І останній принцип реформації – соло Део Глорія. Тільки для слави Божої. Все те, що ми маємо через Писання, через віру, через благодать, через Ісуса Христа, який подає це, все це має повернутися до Нього. І тому все, що прийнято, має бути віддано Йому, як велика слава. Тоді Христос прославляється. Саме про це говорить апостол, коли починає цей перехід до практики життя. Знаєте, якщо, наприклад, домохазяйка має 1000 рецептів, як готувати смачні страви, і вона кожного дня розказує своєму чоловіку, які чудові є рецепти. І зачитую йому ще один із них. Як ви думаєте, він відчуває взагалі задоволення від цього чи ні? Він радий, що є ще один рецепт, але він цього не переживає. Якщо ми з вами читаємо Біблію, я помічаю, що деякі християни, коли читають Біблію, їм стає нецікаво. Тому що вони вже 25-й раз читають цей самий текст, вони на пам'ять його цитують, вони знають, де це записано, вони точно скажуть особливості цього тексту. Але є причина, чому нема зацікавленості. Якщо ми не хочемо або не плануємо і не думаємо цей текст примінити в своє життя, він для нас стане нецікавим. Ми просто знаємо це інформаційно. І ми, може, навіть розуміємо це правильно, але цього недостатньо, тому що саме це має моделюватися в моє життя. Апостол каже, отже, якщо ви знаєте, хто ви у Христі Ісусі, перший розділ, що Він зробив для вас, як Він зруйнував всі перепони в другому розділі, що Христос забезпечив для нас. Ви знаєте, що таке церква? І в третьому розділі він говорить про природу церкви, про таємницю, яка відкрита, і ви члени цієї церкви. Отже, якщо це ви все розумієте, вам потрібно взятися за діло. Ви повинні проявити гідне християнське життя. Ви покликані до цього. Ми представники його в цьому світі. Ми маємо особливу родину, і ми ввійшли, і ми усиновлені. Бог прийняв нас. Чи не думаєте ви, що ми маємо по-особливому вести себе? І наша поведінка, наше слово, наш погляд, наша реакція, наші бажання, наші плани мають відрізнятися від того, що є в світі? І тому апостол, розуміючи, ким стають бувші грішники, говорить тепер, ведіть себе, поводьтеся гідно покликання. Ви покликані, і має бути певна гідність. Зауважте, що він говорить, я благаю вас. Ви знаєте, що наказати жити за Євангелією неможливо. Цього потрібно захотіти. Просто коли, скажемо, ти не кради. Цього мало, щоб людина не крала. Вона розуміє, що красти не потрібно. Вона розуміє, що за це навіть є кримінальна відповідальність. Але цього мало для того, щоб не красти. Щоб не красти, потрібно захотіти іншого. Потрібно захотіти жити чесно. І коли людина живе чесно, у неї нема спокуси тягнутися до того, що не її, правда? І вона не бореться з тим, щоб не красти, тому що в неї є інша цінність, інший пріоритет, інше переконання. Апостол каже, я благаю вас. Якщо ви уважно читаєте різні послання, там в різних посланнях вживається це слово. Римлянам 12:1 апостол каже, я благаю вас представити ваші тіла в жертву живу. Я прошу вас, тому що наказати не зможу. Ви не представите. 1 Коринтян 1:10. Благаю вас, брати, іменем Господа Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і не було серед вас поділення. Я благаю, щоб ви зберігали єдність. 1 Коринтян 4:16. Апостол каже, благаю вас, будьте наслідувачами мене, як я Христа. Тобто дивіться на мене і живіть так, як я, і так ви будете наслідувати Ісуса. Послання до Филип'ян 4:2. Апостол звертався до двох конкретно сестер, які посварилися. Він каже, я благаю Єводію і Синтихію, щоб вони думали одне в Господі. У них різні думки. І кожна права. А в церкві немає єдності. І він каже, я благаю. Чому важливо про це говорити? Тому що ми розуміємо, що те, що ми віримо, має безумовно виразитися в нашому житті.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Спасибі тобі за те, що я є на світі. Дякую за всіх моїх рідних і друзів. Спасибо за небо і землю. Спасибі за все прекрасне на нашій землі, що ти створив. Амінь.
3: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Вона стояла на вшпиньках, намагаючись розщепити засув і гачок, коли дівчинка підійшла до неї. «Дозвольте мені вам допомогти», – сказала Розалія, підбігши і вивільнивши засув ставні. «Дякую, дуже тобі вдячна», – почувся голос, який змусив Розалію здригнутися. Ці слова промовила не дитина. Цей голос був дуже добре знайомий дівчинці. Цей голос вона багато разів палко хотіла почути. Це був голос матінки карлиці. Скрикнувши від радості, Розалія кинулася в обійми маленької жінки. Спочатку матінка карлиця подалася назад. Було темно, і вона не бачила обличчя Розалії. Але коли дівчинка промовила сумним голосом: «Матінко карлице, люба матінко карлице, хіба ви мене не впізнаєте? Я Розалія Джойс». Добра маленька бабуся негайно сповнилася любові співчуття. Вона затягла Розалію всередину, у невеличку теплу кухню в задній частині будинку, де був накритий стіл для чаєпиття, і чайник весело свистів на пічці. Карлиця сілася на стілець поряд з дівчинкою, стиснувши своїми маленькими ручками руки Розалії. «А тепер, дитино, – промовила вона, – скажи мені, яким чином ти знайшла мене?» «Я не шукала вас, матінко карлице, – відповіла дівчинка, – це ви мене знайшли». «Що ти маєш на увазі, дитину?» – запитала старенька. «Люба матінко карлице, я не знала, що ви тут. Я не знала, що хтось стоїть біля вікна доти, доки не відчепила ставень. Це просто чудово, дитино. Але що змусило тебе йти по вулиці в таку пізню годину? Твоя кибитка щойно приїхала на ярмарок?» «Ні, люба матінко карлице, я не приїхала на ярмарок. Я зовсім сама, і мені треба пройти ще 5 миль». «Розкажи мені про все, дитину», – промовила старенька. Розалія доволі детально розповіла карлиці історію свого життя. Вона розповіла і про те, де і як померла її мама. Розповіла про дохідний будинок і про хазяйку, про одруження батька і про його смерть, про тітку Люсі, а також про мамин лист і медальйон. Дівчинка розповіла і все, як рідній матері. Розалія знала, що матінка карлиця має співчутливе материнське серце – і стомлена дитина відчувала дивовижний комфорт і спокій, виливаючи їй свої переживання. Посеред розповіді Розалії ліліпутка раптом підскочила і мовила: «Зачекай на хвилину, дитину, сюди увійшло якесь дивне кошеня». Вона хотіла було вже виставити за двері маленького чорного незнайомця, що нявчав під столом, але дівчинка зупинила її. «Будь ласка, матінко карлице, не женіть його, це моє кошеня, воно прийшло зі мною весь шлях. Воно дуже зголодніло і тому так голосно нявчить». Вже наступної хвилини на килимку біля пічки стояло блюдце з молоком. І бідолашному кошеняті цього було більше, ніж достатньо. Розалія була дуже вдячна матінці карлиці і раділа тому, що може бути з нею. Але щойно вона закінчила розповідати свою історію, великий настінний годинник, що висів у кутку на кухні, пробив 7-ту годину вечора. Тоді Розалія скочила на ноги і сказала: «Матінко карлице, я маю йти. Мені сьогодні потрібно пройти ще 5 миль». «Дурниця, дитино моя», – відповіла старенька. «Ти гадаєш, я відпущу тебе вночі на вулицю? Ні за що. Старість повинна мати свої привілеї, моя люба, і я тебе нікуди не відпущу». «Ах, матінко карлице», – промовила Розалія, – «що ви маєте на увазі?» «Що я маю на увазі, дитино? Сьогодні ти будеш ночувати тут, а завтра, відпочивши і набравши сил, ти підеш до своєї тітки. Ось що я маю на увазі». «До того ж, в мене такий прекрасний будиночок, захитаєшся», – сказала ліліпутка. «Ти тільки подивись». Вона повела Розалію нагору і показала їй доглянуту маленьку спальню, що розташувалася в передній частині будинку, а також іншу кімнату, яку матінка карлиця називала своєю оранжереєю, тому що там в ящиках біля вікна стояли різноманітні горщики, в яких росли різні квіти, папороть і мох. «Це прекрасна сонячна кімната, моя люба», – почала пояснювати матінка карлиця. «І в мене є маленьке хобі. Розумієш, старість повинна мати свої привілеї, і ці рослини є моїм хобі. Я живу тут цілковито одна, і квіти складають мені компанію. А тепер ми спустимося вниз, і я покажу тобі мою маленьку вітальню».
вітальня знаходилася в передній частині будинку, і саме на її вікні матінка-карлиця закривала ставні, коли до неї підійшла Розалія. Кімната була яскраво освітлена, і вікно прикрашали білі серпанкові занавіски. Але що більше за все привернуло увагу Розалії, так це те, що вітальня була повна стільців. Стільців було так багато, що матінка карлиця і Розалія з важкістю знайшли місце, де можна стояти. «У вас тут стільки стільців, матінко карлиця?» – здивовано відповіла Розалія. Старенька засміялася, дивлячись на здивоване обличчя дівчинки. «Розалія, дитино», – промовила вона, – «пам'ятаєш, як ти говорила зі мною тієї ночі, коли ми сиділи в кибитці?» Очі Розалії сповнилися слізьми, коли вона почала згадувати про це. «Так, люба матінко карлиця», – відповіла дівчинка. «А ти пам'ятаєш, як я дивилася на твою картинку, і ти мені все про неї розповідала?» «Так, матінко карлице, я пам'ятаю». «Розалія, дитино, а ти пам'ятаєш питання, яке тоді поставила мені?» «Ти запитала, матінко карлице, він знайшов вас?» Я довго розмислювала над цими словами, а потім сказала тобі правду. Я сказала, «Ні, дитино, він не знайшов мене». «Але якби ти запитала те саме сьогодні, якби ти запитала мене, як ви гадаєте, матінко карлице, знайшов вас добрий пастир?» Я б сказала тобі, Розалія, що той, хто прийшов, щоб спасти загинули, одного дня знайшов маленьку матінку карлицю. «Так, моя Люба», – промовила старенька, – «він знайшов мене. Я звернулася до нього у молитві і сказала, що заблукала і хочу, щоб він мене знайшов. Він почув мене і з радістю поніс на своїх плечах». Розалія не могла втримати сліз, але це були сльози радості. Я припинила виступати на ярмарках, оскільки зрозуміла, що не зможу через це йти за добрим пастирем, адже там було стільки дурості, абсурду і безумства. Тому я пішла звідти. Я сказала трупі, що старість повинна мати свої привілеї, і взявши з собою всі свої заощадження, а також невеличку суму грошей, що мені належала, зняла цей будиночок. «Ось такі мої справи, дитино», – сказала карлиця. «А як щодо стільців?» – запитала Розалія. «Так, щодо стільців», – повторила літня жінка. «Зараз я до цього підійду». Якось ввечері я сиділа на кухні і роздумувала. Я думала про доброго пастиря, про те, як він помер за мене, щоб знайти мене і привести назад до пастви. І я думала про те, дитину, що з мого боку буде зовсім недобре, якщо я не буду нічого робити для нього у відповідь, якщо я ніяк не віддячу йому за все те добро, що він зробив для мене. Я помахала собі кулаком і сказала, «Тобі має бути соромно за себе, матінко карлице, ти маленька нероба і невдячна стара». Потім Розалія почала роздумувати про те, що можу зробити для нього. «Я дуже маленького зросту, як ти сама бачиш, люди сміються наді мною і біжать слідом, коли я виходжу на вулицю. Здається, увага оточуючих повністю переключається на мене. Мені почали приходити в голову думки про те, що маленька матінка карлиця нічого не може зробити для доброго пастиря. Тому я стала на коліна і сказала, «Добрий пастире, є в тебе яка-небудь робота для жінки, яка всього 3 фути зростом? Я люблю тебе і хочу працювати для тебе». Так, Розалія, дитину. Відповідь прийшла дуже швидко. Це трапилося, коли містер Уестердейл сказав мені, «Матінко карлиця, я хочу проводити зібрання з вивчення Біблії для людей, які живуть в цьому районі, для мам з немовлятами, які не можуть піти до церкви на богослужіння, а також для тих, хто часто хворіє і не в змозі далеко ходити. Ви знаєте кого-небудь, хто дозволив би проводити такі зібрання у своєму будинку?» Від радості я почала танцювати. Так, я почала стрибати і танцювати. Я танцювала так, як танцювала колись в Королівському театрі ліліпутів. Містер Уестердейл здивовано запитав, що трапилося, матінко карлице. Він, мабуть, подумав, що я з'їхала з глузду. «О, містер Уестердейл!» – вигукнула я. «Нарешті в мене є можливість зробити щось для доброго пастиря, хоча я всього 3 фути зростом». Тоді він зрозумів, у чому справа, і сказав, що моя вітальня дуже підходить для зібрань. Людям подобається приходити сюди, і я щаслива, коли вони збираються в моєму будинку. Ось для чого ці стільці. Містер Уестердейл буде тут з хвилини на хвилину. Ми завжди п'ємо чай перед тим, як приходять люди. Ось чому сьогодні я так забарилася.
Я завжди чекаю на його прихід». Не встигла вона промовити ці слова, як почувся негучний стукіт у двері. І маленька бабуся побігла відчиняти містеру Естердейлу. Містер Естердейл був літнім чоловіком з рум'яним добродушним обличчям і бадьорим приємним голосом. «Так, матінко карлице», – мовив він, увійшовши до кухні. «Чашка міцного чаю, як завжди, готова для мене». «Яка ви люб'язна, добра жінка!» «Містере Остердейл, це моя маленька подруга», – сказала матінка карлиця, представляючи дівчинку. Однак Розалія не потребувала того, щоб їх знайомили. Вона потиснула руку старенькому і потім кулею вибігла з кімнати, через хвилину повернувшись зі своєю маленькою сумочкою, яку залишила на горі. Швидко відкривши її, вона витягла з неї свою дорогоцінну картинку, яка так багато зробила для неї, для її матері і для матінки-карлиці, і, показавши її старенькому, вигукнула: «Ось, пане, вона в повній цілості! Я берегла її весь цей час і так люблю її!» Виявляється, містер Естердейл був старим другом Розалії, який всього рік тому приходив навідатися до неї на ярмарок. Він же не пам'ятав дівчинку, але пам'ятав картинку. Але варто було Розалії розповісти старенькому, де вона з ним зустрічалася, як він одразу згадав хвору жінку і її чудову донечку. Коли вони сиділи за столом і пили чай, Розалія розповідала, як ця картинка стала вісником Божої милості для її помираючої матері. Від цих слів обличчя літнього чоловіка ще більше прояснішало. Після чаювання почали приходити люди. Було приємно бачити, як матінка-карлиця привітно приймає гостей, що заходять у будинок. Здавалося, всі вони добре знають її, люблять і довіряють. Вона багато про що їх розпитувала, а в них було багато чого їй розповісти. Потрібно було запитати про кашель Теда, про дідусів ревматизм і про вітрянку, на яку захворіла немовля. Людям хотілося розповісти матінці-карлиці про те, як Уїл влаштувався на роботу, на яку вже давно хотів влаштуватися, як літня місіс Джойс нарешті отримала листа від своєї доньки, як донька місіс Прайс зламала ногу, і як вона була б рада, якби матінка-карлиця змогла іноді заходити до них у гості хоча б на кілька хвилин. У матінки-карлиці було любляче, чуйне серце, вона розуміла і вміла втішати людей. Їх турботи були її турботами, їх радощі – її радощами. Нарешті всі зібралися, так що вільних стільців у вітальні не залишилося. Потім годинник пробив 8, і запанувала тиша. Містер Уестердейл об'явив назву гімну. Коли співи і молитви закінчилися, містер Уестердейл почав говорити. Розалія сиділа поряд з матінкою карлицею і дуже уважно слухала все, про що говорив її старий друг. Літній чоловік проповідував з книги пророка Ісаї: «Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг». «Дуже далеко звідси, друзі мої», – почав містер Уестердейл. «Дуже далеко звідси, в Палестині, є прекрасна гора, верхівка якої вкрита чистим білим снігом. Якось багато років тому апостол Іван і двоє його друзів заснули на цій горі. Коли вони прокинулися, їм відкрилося дивовижне видовище. Вони побачили Господа Ісуса Христа в славі Його, і одяг Його сяяв. Він був білосніжним, білим, як сніг.

0: слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: На розумного більше впливає одне остереження, як на глупака 100 ударів.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Воїн Господній. Сини Ізраїлеві розкинули свої намети навколо міста Єрихон, але вони чекали Божих вказівок. Без Божої допомоги вони не могли увійти до міста. Ісус Навин був вождем ізраїльського народу і був надзвичайно мужньою людиною. Він мав надію на Господа, і це додавало йому мужності. Ісус знав, що для того, щоб Ханаан став їхнім, ізраїльтянам перш за все потрібно захопити місто Єрихон. І коли він обмірковував, як йому організувати штурм, то раптом помітив перед собою незнайомця. Він мав вигляд воїна і тримав в своїй руці меча. Ісус Навин знав, що це не ізраїльтянин, але не міг сказати, хто ж це. Ісус підійшов до нього і запитав: «Ти прийшов допомагати нам чи мешканцям Єрихону? Наш ти чи ворог нам?» Той відповів: «Я вождь воїнства Господнього». Таким чином Ісус дізнався, що незнайомець – особливий Божий посланець. Довідавшись, хто це, Ісус Навин вклонився перед ним і сказав: «Що скажеш рабові Господньому?» Ісус Навин називав себе рабом Господнім. Великий вождь воїнства Божого сказав: «Зніми взуття своє з ніг твоїх, тому що це земля свята». Ісус Навин зняв взуття і став чекати Божих вказівок. Господь наказав Навинові, як йому слід діяти, щоб завоювати Єрихон. Ніхто з людей ніколи ще таким чином не воював. Ісус Навин покликав священиків і увесь ізраїльський народ і проголосив розпорядження. Священикам він наказав підняти ковчег. Іншим священикам він сказав: «Візьміть кожен ювілейну сурму і йдіть перед ковчегом». Потім він покликав всіх воїнів і наказав їм йти попереду священників. Всі, хто був неозброєний мечами, жінки і діти, повинні були йти слідом за священниками. Куди ж вони пішли? Ісус Навин звелів їм обходити навколо стін Єрихону.
2: Хто любить свого брата, той перебуває в світлі.
1: Балаам та ослиця. Ізраїль знову наблизився до ханаанських кордонів і зупинився там. Балак, цар Моавитянський, довідався, що ізраїльський народ наближається до ханаанської землі, і вирішив їх зупинити. Але він не зібрав військо і не почав воювати з ізраїльтянами, а послав посланців, що покликали чаклуна на ім'я Валаам. Цар попросив чаклуна проклясти цей народ. Посланці передали наказ царя і мішок з грошима Валааму. Та цієї ж ночі Бог сказав чаклуну, щоб той не проклинав ізраїльтян, бо Бог благословив їх. Однак, коли цар знову послав до нього посланців із більшим мішком золота, Валаам погодився. Він вирушив до царя на своїй ослиці, яка була покірна своєму господарю. Раптом ослиця зупинилася. Валаам нетерпляче вдарив її, адже він думав про обіцяне золото і не бачив того, що бачила його ослиця. А ослиця побачила, що перед ними на дорозі стоїть ангел Божий і загороджує шлях. Ослиця спробувала зробити крок, але ангел не дозволив їй, тому вона кинулася в сторону. Ослиця так близько наблизилася до скелі, що притиснула ногу своєму господарю. Валаам ще більше розлютився і почав шмагати свою ослицю раз за разом. Раптом він почув, як його ослиця заговорила людським голосом: «Чому ти б'єш мене? Хіба я колись раніше була тобі непокірна?» Тоді Бог відкрив очі Валааму, і він побачив ангела, який стояв на дорозі. «Не бий ослицю, вона врятувала тобі життя. Ти продовжиш свій шлях і поїдеш до царя, але говоритимеш те, що я тобі накажу». Коли Валаам приїхав до царя, той уже заздалегідь підготував прокльони, які чаклун мав наслати на ізраїльтян. Але коли чаклун відкривав свої уста, з них виходило лише благословіння. Цар лютував, але нічого не міг заподіяти. Валаам робив те, що наказав йому ангел. Благословляв Божий народ.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасну сяйво голубих небес, за життя промінчик, вічний і незгасний, за планету Землю, сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за буття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіту Творець. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлю тебе, Боже, всі дорослі діти, за тобі віночок радісних пісень.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: А чи знаєш ти, коли народився сучасний футбол?
4: Найбільш давнє джерело – це літописи династії Хань, Китай. Їм більше, ніж 2000 років. Не відстає і Японія. Схожу гру в м'яч тут грали близько 1400 років тому. Звичайно, важко сказати, хто першим вигадав футбол. У подібні ігри грало дуже багато народів. Футбол, у тому вигляді, у якому ми звикли його бачити, з'явився в Англії. Спочатку футбольних правил не існувало, тому ігри закінчувалися важкими травмами гравців й уболівальників. Та у 1863 році, коли були прийняті футбольні правила і створена Англійська футбольна асоціація, нарешті повністю народився сучасний футбол. З тих пір футбол поширився по усьому світі у такому вигляді, у якому ми його тепер знаємо.
5: Цікаво!
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її. Ріка Божа повна води. Ти вирощуєш хліб від землі, бо так впорядкував її. Ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець року благості твоєї, і поля твої сповняться врожаєм. Вкриється травою пустеля і рай

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
2: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови і їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоби ти підняв, Господь, жінок, щоби ти благословив їх, щоби ти втішив їх, щоби ти наставив, направив, щоби ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Сьогодні 14 вересня. Лагідна відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує лють. Книга приповістей, 15 розділ, 1 вірш. Друзі, бажаємо вам проявляти лагідність і терпіння у спілкуванні з іншими, щоб ваші слова приносили мир, а не розбрат. Вчимося говорити лагідно, щоб не ранити інших своїми словами.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Бушанський скельний храм. Заповідник Буша площею майже 7 гектарів, з 2000 року державний історико-археологічний пам'ятник. Розташований в Ямпільському районі Вінницької області на території селища Буша, що включає комплекс об'єктів культурної спадщини. Бажаючі можуть відвідати тут парк історичної скульптури, археологічний, етнографічний музеї, а також музей оборони Буші. Археологи тут знайшли залишки найдавніших поселень часів Трипільської, Черняхівської, Скіфської, а також давньоруської культур. На околиці села розташований старовинний скельний храм, виявлений професором Антоновичем. Одні археологи датують його дохристиянським періодом, інші – ще більш раннім. Каменем спотикання, причому в буквальному сенсі слова, став унікальний скельний бушанський рельєф. Біля входу в храм на камені вирізблено дивне зображення. На гіллястому дереві без листя сидить птах, схожий на півня. Під деревом зображено людину, що молиться на колінах. Позаду людини на невеликому узвищі стоїть олень з гордо піднятими рогами. Між ними у верхній частині твору розташована прямокутна рамка, що ззовні дещо нагадує собою телевізор. Ця рамка служить місцем для напису, ключа до розгадки сюжету. Вчені губляться в здогадках щодо часу створення видовбаної на камені картини. Існують версії від 1 до 16 століття нашої ери. До авторства та значення зображених на ній предметів також не дійшли консенсусу. В будь-якому випадку малюнок унікальний і самобутній, аналогів йому немає. Отже, барельєф на стіні скелі в заповіднику Буша з моменту відкриття у 1824 році продовжує залишатися темою дискусій вчених.
2: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ти радий, що ти не Бог? Віддайте Господу роди народів, віддайте Господу славу та могутність. Псалом 95:7. Ось, принаймні, частина досвіду, який має на увазі псалмоспівець, коли каже «віддайте Господу могутність». Що ми робимо, коли віддаємо Господу могутність? По-перше, Божою благодаттю ми звертаємо увагу на Бога і бачимо, що Він могутній. Ми прислухаємося до Його сили. Тоді ми віддаємо хвалу величі Його могутності. Ми належним чином вшановуємо цю велич. Ми вважаємо його силу дивовижною. Але те, що надає цьому здивуванню давального характеру, віддайте Господу могутність, це наша особлива радість від того, що велич сили належить йому, а не нам. Ми відчуваємо глибоку відповідність у тому, що він є безмежно могутнім, а ми – ні. Нам до вподоби факт, що це саме так. Ми не заздримо Богові через його силу. Ми не є жадібними до його могутності. Ми сповнені радості, що вся сила його. Все в нас радіє, коли ми бачимо цю силу так, ніби ми прийшли на святкування перемоги бігуна, який випередив нас у забігу, і знайшли найбільшу відраду в захопленні його силою, а не в обуренні через нашу поразку. Ми знаходимо найглибший сенс життя, коли наші серця вивільняють захоплення Божою силою, а не замикаються в собі, щоб хвалитися своєю власною або навіть думати про неї. Ми відкриваємо щось приголомшливе. Це глибоке задоволення не бути Богом та відмовитися від усіх думок чи бажань ним бути. Коли ми підкоряємося Божій силі, в нас зростає усвідомлення того, що Бог створив Всесвіт саме для цього, щоб ми могли мати надзвичайно приємний досвід не бути Богом, але захоплюватися божественністю Бога, Його могутністю. В нас оселяється мирне усвідомлення того, що захоплення нескінченним є остаточним, всезадовольняючим фіналом усього сущого. Ми тремтимо від найменшої спокуси стверджувати, що якась сила походить від нас. Бог зробив нас слабкими, щоб захистити від цього. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. 2 Коринтян 4:7. О, яка це любов, коли Бог захищає нас від того, щоб підміняти вічні висоти захоплення Його силою марними спробами хвалитися нашою власною. Це велика радість не бути Богом, але бачити Його.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Ніхто не може звільнити від сил темноти, немає гідних розкрити.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Сьогоднішньою рубрикою шлемо вітання всім родинам, хто має щастя тримати на руках немовля. З появою маленького чуда в сім'ї багато чого змінюється. В домі з'являється чимало речей і гори пелюшок чи пельонок. Це в російській мові є слова «пільонка», «пільоночка», а в українській маємо інші відповідники «пелюшка», «пелюшечка», «повивач», «сповивач», «сповиток», «сповиточок», «простиральце». Ось варіанти перекладу з російської. Вона ще в пельонках. Вона ще в пелюшках. У сповитку. Виходіть із пельонок. Виростати з пелюшок. Виростати з дитячих літ. З пельонок, з пелюшок. І з сповиточку, з маличку. З дитячих років.
2: До речі, в українській мові є кумедне прислів'я. Отак він діло в руки бере, як свекор пелюшки пере. Тобто робить справу з неохотою, повільно, дуже довго.
0: З української на українську і навпаки.
1: Сьогодні нашою рубрикою відправляємось на кухню. Ми часто плутаємо букви в українських словах. Зауважте, не місто Кременчуг на Полтавщині, а Кременчук. Не друшлях для проціджування макаронів, а друшляк. Якщо важко запам'ятати, замість друшляк можна говорити цідилко, цідилок. Є ще й давня назва – діравка.
2: В тебе є такий цідилок, щоб процідити півмільйона людей? Цідити доведеться тобі, капітане. Я повинен здійснювати загальне керівництво. Павло Загребельний.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро «Це знає тільки вітер». Благословення. Після багатьох років, проведених серед науковців, славнозвісний О. Генрі Ноуен вирішив пов'язати своє життя зі спільнотою «Ковчег». Якось до нього підійшла неповносправна дівчина і запитала: «Генрі, ти можеш мене поблагословити?» Отець Генрі відповів на її питання конкретною дією. Він поставив знак хреста на її чолі. Але дівчина замість того, щоб подякувати, різко запротестувала: «Ні, це не дії, я хочу справжнього благословення!» Отець Генрі, зрозумівши, що відреагував автоматично і поверхово, сказав: «О, вибач, я уділю тобі справжнє благословення під час богослужіння». Після богослужіння близько 30 осіб сиділо колом на підлозі, а отець Генрі сказав: «Жанет просила мене, щоб я уділив їй особливе благословення. Вона вважає, що це їй дуже потрібно». Дівчина встала і попрямувала до священника, який саме надягав на себе ризу широкими довгими рукавами. Раптом Жанет міцно обійняла отця і поклала йому голову на груди. Отець Генрі, не вагаючись, також обійняв її. Дівчина майже цілком заховалася під його ризою. Коли вони стояли так, обійнявшись, отець Генрі сказав їй: «Жанет, я хочу, аби ти знала, що ти улюблена дочка Бога. Він любить тебе і любить на тебе дивитися. Твоя мила усмішка і лагідність до всіх членів нашої спільноти, все добро, що нам ти даруєш, свідчать про те, яким чудовим створінням ти є. Я знаю, останнім часом тебе огортає смуток, а на твоєму серці лежить якась тінь. Однак я хочу нагадати тобі, ким ти є. Ти – незвичайна людина, яку любить Бог. І всі, що тут є, разом з тобою». Жанет підняла голову і подивилася на нього. Її широкий усмів був доказом того, що вона отримала справжнє благословення. Коли Жанет повернулася на своє місце, решта також захотіли отримати особливе благословення. І навіть один з приятелів спільноти, 24-річний юнак, підняв руку і запитав: «А я?» «Звичайно ж», – відповів отець Генрі, – «підходь ти». Він пригорнув хлопця і сказав: «Джоне, це так прекрасно, що ти з нами. Ти улюблений син Бога. Твоя присутність приносить радість усім нам. Коли тебе зустрічають труднощі і життя стає складним, пам'ятай, що тебе любить безмежна любов». Юнак поглянув на нього із сльозами в очах і сказав: «Щиро дякую». Ми набагато глибше переживаємо прикрощі, з якими стикаємося, аніж благословення. Треба наново відкрити для себе сенс і красу благословення. Коли тобі важко, коли життя приносить прикрощі, не забувай, ким ти є – особливою і неповторною людиною, улюбленою Бога і всіх тих, хто є поруч з тобою.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поничевна.
2: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло. Зупини тих, хто замислює зло. Наснаш усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися. Усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, на

Повни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповає душа моя на Господа.
1: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто ж усе-таки панує на землі – Бог чи сатана? У Євангелії Господь неодноразово говорить, що князь цього світу – диявол, і що він буде вигнаний. Нині суд світовий цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Книги Откровення написано: «І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він узяв дракона, змія древнього, який є диявол і сатана, і скував його на 1000 років, і скинув його у безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав вже народи, доки не скінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільненим на короткий час». Откровення, 20 розділ, з 1 по 3 вірш. То чи залишається?

0: всіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус,
2: світ любив би своє, а оскільки ви не від світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидіть вас світ. Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Він дав нам віру, бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ми маємо усвідомлювати суть спасіння. Вона полягає у тому, що Ісус забирає нас від цього світу. Бог не виправляє цей світ, Він не виправив Ур-Халдейський, але вивів звідти Авраама, не виправив Харан, а вивів у Ханаан, не виправив Ханаан, але вивів у Єгипет, не виправив Єгипет, а вивів назад у Харан. Тобто, Бог не збирається виправляти цю землю, Він збирається забрати нас з цієї землі. Ця земля не зцілиться, не освятиться, не спасеться, не стане кращою. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Господь переміг світ тим, що Він забрав нас від цього світу, і наше серце уже не в цьому світі. Ми вже подорожні і пришельці, ми вже прагнемо кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям, 11 розділ, 16 вірш. Усі ми вважаємося дітьми Авраамова по вірі. А чи розуміємо ми, у що ми віримо? Якою була віра Авраама? Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужий, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. Євреям, 11 розділ, з 8 по 10 вірш. Так, князь цього світу – диявол, і Господь скував його ланцюгами і замкнув. Але диявол переможений тільки в серцях віруючих. Земля і досі належить дияволу. Віруючі все одно ходять по цій землі, яка належить дияволу. Ця земля приготована вогню на день суду, і вона згорить. Всі, хто залишиться на цій землі, загинуть. А віруючі будуть піднесені, відділені від цієї землі. 1 Солунянам, 4 розділ, 17 вірш. У віруючій людині вже є Царство Боже. Царство Боже всередині вас є. Євангеліє до Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що таке Царство Боже? Це коли Бог є царем, але царем цієї землі є не Бог, сатана. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Євангелія від Івана, 16 розділ, 11 вірш. Ісус сам сказав Пилату, що «Царство моє не від світу цього». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Коли ми приймаємо Ісуса Христа царем і Господом, тоді Царство Боже непомітно всередині нас є, і ми стаємо підданими Небесного Царства, де Бог є царем, а не цього земного царства, де царем є сатана. Ісус визволив віруючих від влади диявола, але не від самого диявола. Ісус дав нам владу наступати на диявола. «Ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всіляку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам, Євангелія від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Яким чином Господь дав нам владу над сатаною? Він дав нам своє громадянство. Ми вже не жителі цієї землі, не цінуємо земне, але цінуємо небесне. Ми вже не піддані земного царя сатани, а піддані небесного царя Христа. Тому Господь сказав нам: «Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать і де злодії не підкопують і не крадуть». Євангелія від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога. Колосянам, 3 розділ, 1 вірш. Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська, не від Отця, а від світу цього. 1 Івана, 2 розділ, 15-16 вірш. Усе, що в світі не від Бога, воно від сатани. Тому наша любов до Бога спрямована у небесний град Єрусалим. А тут ми лише подорожні та пришельці. Отже, диявол дійсно переможений, але він переможений не на землі, а у серцях віруючих. Диявол – це також дух, і в духовному серці віруючого він переможений, але скрізь на землі він залишається. І після Христа диявол лютує ще більше, він ще більше проявляється на землі. Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу. Откровення, 12 розділ, 12 вірш. І коли наповниться міра беззаконь, тоді ця земля буде приготована вогню на день суду. Спасіння всередині нас, Бог сказав. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною. Євангелія від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Ми маємо знайти спілкування з Господом всередині свого серця, отримати свободу від цього світу, щоб дійти до стану. Вабить мене те і інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филиплян, 1 розділ, 23 вірш. Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його. Єфесян, 1 розділ, 17 по 19 вірш. Це вже інше життя, інше ставлення до світу, в якому ми народилися по плоті. Але ми здобуваємо новий мир всередині нашого серця. Саме ним Господь і переміг диявола, тим, що визволив нас від цього світу і дав нам свій мир.
1: Автор Олексій Волченко.
3: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Світлого вам ранку, дорогоцінні наші слухачі, на годиннику 9 година 44 хвилини, сьогодні 14 вересня, понеділок, розпочинається новий день, новий тиждень, і я вітаю вас. За деяких технічних ситуацій наш етер з вами розпочинається тільки зараз, але слава Господу, подяка Богу, сильний Бог, який допомагає, який дає мудрості, і навіть в якісь буває моменти, коли якісь важкі, незрозумілі буває, відбувається, тому що всяке в житті. І буває, ти не знаєш, що і як, але Господь дає сили, і ми тепер разом з вами вітаємо ще раз вас, і нехай цей новий день і новий тиждень стане для кожного з нас нагадуванням про Божу любов, про Його милість і про Його турботу. Тому що кожен новий ранок – це ще один дар від Господа, це ще одна можливість подякувати Йому за життя, за рідних, за Його любов і за Його вірність. І з вами поруч Світле Радіо, теж, щоб підтримати, надихнути вас. І бажаємо вам Божих благословень, бажаємо мудрості у всіх справах, міцного здоров'я та радості, яка походить від Господа. А зараз ми з вами прослухаємо прогноз погоди на сьогодні, тож залишайтеся з нами.
1: Погода на Світлому Радіо Еммануїл.
0: Сьогодні понеділок, 14 вересня. За актуальними даними Укргідромедцентру, після дощового періоду погода в Україні поступово стає прохолоднішою. Упродовж 14 та 15 вересня температура знизиться, а опади місцями поширяться на більшу частину країни. Вночі температура становила 7-14 градусів, а вдень переважно від 16 до 23 градусів тепла. Вітер північно-східний, помірний, місцями з поривами. У західних областях хмарно, місцями дощі. Повітря прохолодне, по-осінньому свіже. Вночі температура становила 7-12 градусів, а вдень підніметься до 20 градусів з позначкою «плюс». У Львові хмарно, можливий дощ. Вдень близько 16-18 градусів тепла. У місті Чернівці хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Вдень від 17 до 19 градусів. У північних областях та північно-східних переважно хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Температура вночі становила 7-12 градусів. Вдень прогріється до 16-20 градусів тепла. У Чернігові та Сумах близько 15-18 градусів тепла без опадів. А от у місті Харків прогнозуються значні дощі. Температура від 17 до 19 градусів. У центральних областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Температура вночі становила від 9 до 14 градусів. Вдень прогріється до 22 градусів тепла. Зокрема, у місті Київ хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вдень близько 17-19 градусів. У південних та південно-східних областях зберігатиметься найтепліша погода. Мінлива хмарність, у частині областей короткочасні дощі, місцями грози. Вночі температура становила від 11 до 16 градусів, а вдень підніметься до 25 з позначкою «плюс». У місті Дніпро прогнозується невеликий дощ, вдень близько 18-20 градусів тепла. У Запоріжжі мінлива хмарність, переважно сухо, вдень від 20 до 22 градусів. Що ж, ви прослухали прогноз погоди на сьогодні. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо і бажаємо вам прекрасної, гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри нам на термометрі. Залишайтеся з нами.
1: Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим.
2: Цитата з Біблії.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Відкрий свій дім для світла –

На хвилі Світлого Радіо лунає композиція Бетховена «Людвіга». І я хочу зробити невеличкий анонс на наступні 2 години. В нас розпочнеться програма обговорення теми дня, яка триватиме з 10-ї години по 11:45. Я заохочую вас доєднуватися. Сьогоднішня наша тема про засудження. Господь каже в своєму слові неодноразово «не судіть інших». І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому взагалі Господь закликає нас не судити інших. Як засудження впливає на саму людину, яка засуджує. І чи поділіться ви, чи важко вам не судити людей? Чи легко вам це дається? Як це у вашому житті? Можливо, колись таке було і з досвідом ви вже це в собі, наприклад, напрацювали і цього зараз у вас немає або по мінімуму. Коли ми бачимо помилки або якісь неправильні вчинки людини, як от вам, як ви справляєтесь з засудженням? Поділіться сьогодні, можливо, ця буде тема комусь якраз в нагоді, комусь потрібна, тому що все, про що каже Біблія, воно все актуальне завжди, повсякчас. І якщо Господь каже «не судіть інших», це говорить про те, що це актуально наразі для наших людей. І сьогодні хочеться поговорити про це. І як можна, з чого можна почати, якщо ти можеш чесно відповісти «так, от я людина, яка засуджую людей». З чого почати? Як в собі почати робити серце добре, серце милосердне, яке не засуджує, а яке любить? Сьогодні з вами про це поговоримо, тож доєднуйтесь до нас, дорогоцінні, о 10-й годині за номерами 067-123-75-75, також телефонним номером 093-558-44-12.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я вже, я боялася встати. А потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо наше щоденне обговорення теми дня. І сьогоднішня тема має назву «Не судіть інших». Саме так написано у Слові Божому, а саме в Євангелії від Луки, 6 розділ, з 37 по 42 вірш. «Не судіть, і вас не судитимуть. Не засуджуйте, то й вас не засудять. Прощайте, то й вам проститься. Давайте, і вам дадуть. Доброю мірою, притиснутою, струснутою і переповненою дадуть вам. Бо якою мірою міряєте ви, такою ж виміряють і вам». Ісус закликає нас стримувати нашу мову від таких паразитів, як обмова, як засудження. І насправді це дуже актуальна тема, тому що дуже часто ми можемо це зустріти у власному житті. Ми можемо стикнутися з думкою, що «О, це зробив зараз я», почути це десь на вулиці, почути це навіть у церкві. І вважаю це актуальною темою, на яку варто поговорити. Тож, будь ласка, поділіться своїми роздумами і дайте відповіді на такі запитання. Чому, на вашу думку, Господь закликає нас не судити інших? Як засудження впливає на саму людину, яка засуджує? Поділіться власним досвідом, як це у вашому житті, і, можливо, пораду людині, яка може чесно сказати: «Так, я засуджую людей, але я розумію, що це неправильно, і я хочу цього позбутися. Як мені це зробити?» Які, можливо, практичні кроки ви могли б порадити людині, яка бажає позбутися засудження і зробити своє серце більш милосердним? І для того, щоб поділитися своїми роздумами, ви можете доєднатися до нашого етеру, зателефонувавши за наступними номерами: 067-123-75-75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. І на нашій лінії очікує вже свого доєднання наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас. Доброго ранку.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
7: Я вас вітаю, ведуча. Хай Господь благословить і братів, і сестер, які слухають це радіо. Хай Господь укріпляє вірі, дає нам мудрості Божої, щоб ми поступали по волі Божій. А коли ми, діти Божі, родились від Бога, маємо Духа Святого в серцях наших, то там любов прибуває. А коли любов прибуває, то ми не будемо судити друг друга, брат брата. Тому що єдиний наш суддя – це Господь. А ми повинні самі дивитися частіше в дзеркало, а дзеркало – це Слово Боже. І поступати, як нас навчає Господь через Слово Своє. Тому що це сатана посилає думки і мислі, що він той так неправильно зробив, той так неправильно зробив. А коли ми перебуваємо в любві Господній, то якщо я говорю брату, або брат мені скаже, або сестра, що я трошки збився з путі, це не буде осуд, це буде допомога через нього, Бог через нього мені каже, щоб я не йшов тим шляхом неправильним, це не осуд. Бо зараз, в останнє время, кажуть, ти дивись на себе, якщо кажеш брату чи сестрі по Слову Божому, не так, що мені прийшло в голову, а як в Слові написано, кажуть, дивись на себе. Розумієте, ну це неправильно. Я думаю, що ми, брати і сестри, ми повинні підтримувати, молитися друг за друга, розумляти друг друга через Слово Боже. І тоді Господь нас очистить, освятить. Я ж думаю, вже скоро забере на небеса. Слава Господу нашому Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
6: Дякую вам, пане Григорію, рада була вас чути. Дякуємо кожному, хто сьогодні з нами, слухає нас, діліться своїми думками і залишайтеся з нами. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Доброго ранку. Вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
4: Доброго ранку. Моє звикле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну. Всім посилаю привіт в усі кінці нашої необ'ятної України і за кордоном, адже наших людей і там багато. Передаю вам всім-всім вітання. Будьте всі здорові. На сьогоднішній день дуже актуальна тема. Тема, яку нам запропонувала наша ведуча Лілічка. Дуже актуальна ця тема. Розмірковуючи над цією темою, я хочу сказати своє бачення. В Біблії робиться акцент, що абсолютним і справедливим суддею є Бог. Адже Він бачить серце кожної людини. І ще мій покійний папа казав, того, що не бачать люди, бачить Бог. І мене це завжди, завжди спонукало слідкувати за своїм язиком, за своєю поведінкою. В Біблії написано, не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким засудять і вас. І якою мірою міряєте, такою відміряють і вам. Це написано в Матвія. Згадаймо про скалку в оці брата свого. Пам'ятаєте? Господь Бог так і каже. Вийми спочатку скалку, ні, бревно своєму оці, а брат вийме свою скалку. Або пам'ятаєте, як до нашого Господа Спасителя привели жінку, яку спіймали на на блуді. Так. Господь Бог що сказав? Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь на неї. Це писання Івана в розділі від апостола Івана. Пам'ятаєте? І не знайшлося ні однієї людини, яка б бросила камінь, бо всі грішні. Тому Біблія закликає нас не засуджувати, а проявляти милосердя, співчуття, допомогу, підтримку. Адже кожен із нас потребує Божого прощення. Тому ми не судимо ніяким чином. Все віддаємо в руки Божі. Така моя думка.
6: Дякую вам, пані Любове. Та з Господом, пані Любове, дякуємо, що доєднуєтесь, дорогоцінні слухачі. Чудові думки лунають у прямому етері, і якщо ви теж бажаєте доєднатися і висловити свою думку, не втрачайте часу і робіть це прямо зараз. Як вже зазначали наші слухачі, Христос дав нам приклад доброго ставлення до людей. Сам Ісус Христос, будучи розіп'ятим на хресті, Він молив Отця простити тих, хто це зробив, вважаючи, що вони не розуміють своїх вчинків. І Ісус Христос виправдав таке злодіяння щодо Його самого, якщо Він це зробив, хіба ми можемо засуджувати людей за якісь вчинки, за якісь, на нашу думку, гріхи, за якісь неправильні там діяння, які навіть можуть часом не стосуватися взагалі нас особисто. І, як вже сказали наші слухачі, Христос не засудив розпусницю, не засудив людей, які відмовили йому в їжі і крові, не засудив Юду і розбійника. Він ставився до людей з чим? З жалістю, з любов'ю. Єдині, кого ми можемо побачити, Бог засудив у Біблії, це були первосвященники, книжники, фарисеї. Ісус назвав їх зміями. Навіть ще написано, що Він назвав їх народженнями єхидними. І це в їх руках перебувала така вища влада, яку вони самі собі надали. Вони привласнили собі це право судити, виносити вироки і ці вироки приводити у дію. Але насправді ніхто це право їм не надавав. І таких людей ми можемо побачити і в житті. І всяке засудження, воно є гріхом у християнстві. Прагнення людини заслужити спасіння власними силами, воно неминуче призводить до того, що людина намагається захистити себе від гріха і починає вводити власні якісь людські заповіді, бачачи, що самі по собі не в змозі виконати того, про що написано у Біблії. І через це їх думки, вони відволікаються від Бога, відволікаються від Його слова і часто сконцентровуються на власному «я». У серці любов до Бога починає заглушатися, а разом із заглушенням цієї любові і всяке почуття доброти і любові і поваги до ближнього. І до цього якраз таки класу, як я вже сказала вище, належали фарисеї. І їх оці численні обряди, складне таке богослужіння, вони не приводили їх до усвідомлення, власного безсилля і сили Божої. Їх серця, вони не були наповнені вдячністю до Бога, вони були просто релігійними, вони були зарозумілими, і предметом їх розмови було власне «я», їх почуття, їх знання, їх дії, їх переживання, усе пов'язане тільки із собою. І це така небезпека, тому що і в сучасному житті ми можемо бачити теж такі проблеми в християнстві, в церквах. Ми самі можемо стикнутися з цим. І тому важливо говорити про це, що робити, щоб такого часом не трапилося. Що ж, дорогоцінні слухачі, пропоную зробити невелику паузу. Послухаємо композицію гурту «Some Lines» «В твоїх руках». А я заохочую вас доєднуватися. Сьогодні говоримо про засудження. І нагадаю наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067-123-75-75, 093-558-44-12.

0: Тепер про погоду.
1: Дорогоцінні слухачі, хочеться коротко розповісти про погоду на сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні, у понеділок, 14 вересня, після дощового періоду, погода в Україні поступово стає прохолоднішою. Упродовж 14 та 15 вересня температура знизиться, а опади місцями поширяться на більшу частину країни. Вдень переважно 16-23 градуси тепла. Вітер північно-східний, помірний, місцями з поривами. У західних областях хмарно, місцями дощі. Повітря прохолодне, по-осінньому свіже. Вночі температура становила від 7 до 12 градусів. Вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла. Зокрема, у місті Львів прогнозується хмарна погода, можливий дощ. Вдень близько 16-18 градусів. А у місті Чернівці пройдеться короткочасний дощ, хмарно з проясненнями. Вдень температура від 17 до 19 градусів тепла. У північних та північно-східних областях переважно хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі. Температура вночі становила від 7 до 12 градусів, а вдень від 16 до 20 з позначкою плюс. У місті Чернівці та Суми опади не передбачаються. Температура близько 15-18 градусів. А от у місті Харкові значні дощі. Температура від 17 до 19 градусів тепла. У центральних областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Температура вночі становила 9-14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 22 градусів. Зокрема, у місті Київ хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вдень близько 17-19 градусів. У південних та південно-східних областях зберігатиметься найтепліша погода. Мінлива хмарність, у частині областей короткочасні дощі, місцями грози. Вночі становила температура 11-16 градусів тепла, а вдень може піднятися до 25 градусів. У місті Дніпро прогнозується невеликий дощ, вдень близько 18-20 градусів тепла. У місті Запоріжжі переважно сухо, мінлива хмарність, вдень від 20 до 22 градусів. Що ж, залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо, тут завжди актуально.
0: Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає.
2: Цитата з Біблії. Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Дорогоцінні слухачі, продовжуємо спілкуватися на сьогоднішню актуальну тему про засудження. У Біблії сказано «не судіть інших». Що ж таке засудження згідно Біблії? Як це впливає на саму людину? І як стати на цей шлях позбавлення себе від засудження, отримати свободу від засудження, якщо ти можеш чесно визнати, так, я засуджую людей. Сьогодні ділимося порадами, власними откровеннями, тим, що Господь кладе на серце, власним досвідом. З вами, дорогоцінні слухачі, ви з нами. І я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067 123 75 75 093 558 44 12. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Дякую за очікування. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: В Біблії є спеціальна книга суддів, яка висвітлює історію життя ізраїльського народу. Від смерті останнього ізраїльського вождя Ісуса Навина до правління передостаннього судді пересвященника Ілія. Книга суддів показує, що успіх Ізраїлю залежить від його послуху Богу. І навіть в безвихідних ситуаціях, як от полон Самсона Бог використав для винищення ворогів. І успіх кожного народу залежить від послуху Богові. В історії України був страшний період радянщини, коли без суда і слідства присуджували до смертної кари, до відбування в таборах суворого режиму, де люди на цю владу працювали безкоштовно. Мені невідомо ні одного випадку, коли б хтось із цих людей засуджував цю владу. Знаю із Біблії, що в кожній людині живе Божий Дух. І навіть невіруюча людина, не знаючи про це, все робить за велінням Божого Духа. І в 1991 році час настав, коли кривдники пішли у небуття. Справедливість торжествувала. Наш знаменитий поет Василь Симоненко, забитий до смерті виконувачами-суддями тієї безбожної влади, міліціонерами, відкрито сказав: «Де ви тепер, гнобителі народу?» Виправдалась настанова біблійна: «Не судіть, бо будете самі суджені». Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую за увагу!
1: Дякую вам, пані Анно. Колись кривдники підуть із нашої землі. Теж ми віримо, знаємо, дякуємо вже і стоїмо у перемозі. Знаєте, зараз, так би мовити, прийнято, ну, по-різному буває, але часто люди вважають, що вони мають право втручатися в чужі справи, що стосуються вчинків іншого, совісті іншої людини. І вказуючи, якби, ну, на це, Ісус, він знову нагадую, каже: «Не судіть, щоб і вас не судили». Це означає, що не ставте себе в приклад для ближніх, не робіть вашу думку, ваші погляди правдивішими за вчинки інших, не критикуйте інших, не засуджуйте їх наміри і їх вчинки. І в 1 Коринтян 4 розділ 5 вірш написано: «Не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь, який освітить таємне у темряві і виявить сердечні наміри. І тоді кожному буде похвала від Бога». А насправді ми ніколи не можемо знати того, що приховано в серці ближнього, що приховано в серці людини. І усвідомлюючи свою власну гріховність, ми не можемо, не маємо права судити інших, оскільки ми самі не без гріха. І смертні люди ми можемо судити, ну так би мовити, по зовнішності, по зовнішнім вчинкам. І лише один Господь, якому відомі всі таємні помисли, якому відоме серце людини, її наміри, він із співчуттям, із ніжністю, із любов'ю підходить до кожної людини, до кожної душі і може вірно судити про кожен вчинок. Ще у Римлянам 2 розділ 1 вірш написано: «Отже, нема тобі виправдання, всякий чоловіче, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, чиниш, бо те саме і ти, що судиш». Тобто, якби тут сказано про те, що ті, хто критикують і осуджують інших, вони звинувачують самих себе. Тобто, засуджуючи інших, ця людина ухвалює сама собі вирок. І Господь визнає цей вирок справедливим. Сам вираз «судячи іншого, робиш те саме» вказує на тяжкість цього діяння того, хто засуджує і критикує інших людей.

0: І з цим зверненням Ісуса ясно, що той, хто любить засуджувати, він якби винен навіть більше, ніж той, кого він засуджує. Навіть якщо та людина вчинила неправильно, якщо вона щось зробила не те, якщо ти засудив цю людину, ти навіть більше, ну, провинився, ніж та сама людина. Ти не те, що робиш, навіть рівний гріх коїш, але ще до цього додаєш свою зарозумілість і осуд. І у Христі ми маємо єдиний приклад ідеальних вчинків, ідеального характеру. І кожен, хто ставить себе в приклад для іншого, він стає ніби на місце Христа. І так, як отець віддав увесь суд синові, про що написано в Біблії, а саме в Івана 5 розділ 22 вірш, там написано, бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, тобто віддав Ісусу Христу, то кожен, хто дозволяє собі судити вчинки і помисли інших людей, він привласнює собі права, які надані виключно Ісусу Христу, виключно Синові Божому. Дорогоцінні слухачі, зробимо невеличку паузу, послухаємо пісню «Притулок» Сергія Львова. Дуже мені подобається ця пісня і подобається назва пісні «Притулок». Притулок – це, знаєте, коли людина ніби біжить в притулок, тварина біжить в притулок, це ніби там, де є захист, там, де є піклування, там, де є безпека, там, де твої базові потреби, вони будуть забезпечені. І в цій пісні йдеться про притулок у Богові. І послухаймо разом, і для себе, можливо, хтось щось візьме з цієї пісні, з сьогоднішньої теми. І я заохочую вас доєднуватися, ще ділитися власними роздумами. І що ж допомогти, як допомогти людині, яка може сказати, так, я визнаю, що я засуджую людей, я там не хочу, але от, ну, приходять оці думки там якісь, або іноді я навіть, буває, поглядом можу показати. Це теж дуже цікава тема, тому що не завжди людина засуджує словом, але дуже цікава така є думка і досвід, що от навіть коли виходячи на євангелізацію, ми виходимо, до речі, коли в нас була тема про євангелізацію, тоді одна слухач, я пам'ятаю, сказала, що люди, буває, виходять і під час євангелізації або щось кажуть і засуджують, або навіть одним поглядом роблять такий вигляд, що засуджують. І людина після цього, вона закривається. Після цього ти не достукаєшся до серця людини. Після цього те, що ти будеш розповідати, що Ісус Христос помер за її гріхи, що Ісус Христос є любов, і як чудово з ним жити, вона скаже, подивися на себе. Тому засудження не завжди навіть на словах проявляється. Воно може проявитися на нашому обличчі, в наших діях, в нашій позі, тому що те, що всередині, воно видно зовнішньо, воно видно в нашому тілі. Тіло навіть дуже багато може сказати про те, що знаходиться всередині тебе. Не обов'язково навіть говорити. По тому, як ти сидиш, по тому, як ти стоїш, по тому, як ти дивишся, людина може достатньо багато зрозуміти. Тому ми маємо слідкувати, перш за все, за внутрішнім серцем, за внутрішніми думками, за тим, що відбувається, тому що навіть якщо ми змовчимо і, ну, так би, прогавимо всередині себе, проковтнемо якесь засудження, це може бути, так як кажуть, написано на нашому обличчі.
1: Ви слухаєте Світле Радіо.

0: мов мозаїку. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене. Ти тримаєш мене. Тобі мій притул, тобі мій притул, тобі мій притул.
1: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
2: Дорогоцінні слухачі, вітаю всіх, хто нещодавно доєднався. Сьогодні говоримо про осуд, про засудження, якого Ісус Христос закликає нас уникати, і не те, що уникати, а намагатися в своєму серці позбутися максимально, наскільки це можливо. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас, поспішаю почути ваші думки. Говоріть, будь ласка.
3: Я так само дуже всіх вітаю, дуже вдячна всім, хто приєднався, і дуже вдячна нашій Лілічці дорогоцінній, щоб вона завжди була щаслива і здорова. Я хочу сказати, що засудження, розумієте, я отак розумію це питання. Спочатку я скажу від себе, що я відчуваю, так. Люди дуже схильні до засудження. Чому? Тому що кожна людина, особливо яка не пізнала Божої істини, ну, хоча б крапельку тої Божої істини, вона дивиться на всі події з своєї точки зору, своєї індивідуальної точки зору. Але світ такий великий, скільки людей, стільки характерів, стільки обставин, стільки кожна людина має свою енергетику, своє здоров'я, своє власне відношення до особистих подій і до подій світових. Я думаю, та людина, яка отак просто бере і засуджує, обсуждає, критикує, по-перше, вона не є розумна. Там розуму немає зовсім. І для того, щоб когось критикувати, треба дуже глибоко задуматись, а чому так сталося і чому ця людина так зробила, чому? Якщо ви дійсно думаєте, що вона не права, вона відхилилася від Божої дороги, відхилилася від заповіді, треба підійти до неї і ще раз її послухати, задати питання, чому ти так сказала, чому ти так зробила, поясни мені. Але якщо ця людина злоститься, вона вже не права, тому що злоба, ненависть – це не є від Бога, це від сатани. Ну, я думаю, треба провести паралель з таким словом, як прощення. Ви знаєте, написана історія в Біблії, коли один чоловік хотів принести жертву, пішов до священника, і той священник запитує його, а чи ти помирився з братом своїм? Той думав, каже, ні. А от спочатку йди помирися, а потім будеш приносити свою жертву оцю небесному нашому батькові. І я що хочу сказати, то якщо задати людині таке питання, чому ти так зробила, чи чому ти так сказала, вона все ж таки починає думати, і це перший крок. А потім їй можна підказати, в чому уступити, простити. І тут вже йде робота Святого Духа. Дух втручається в ту ситуацію, тільки без всякої злоби, без всякої завісті. І треба простити в душі. Спочатку в душі простити, а потім прийде час, і ви помиритеся. І навіть буде покаяння, величезне покаяння, яке приведе до миру. Оце основне. І я ще хочу привести такий приклад. Ми всі знаємо, що сталося з Марією Магдалиною. Це не нова тема, як її привели до Ісуса і хотіли забити її камінням. А що зробив Ісус? Він спочатку зробив паузу, він нічого не говорив, він і злостився, малював на піску рибу. От. Риба – це знак такого християнського життя. Ну, що я хочу сказати? Ну і що? Він просто задав питання, а хто у вас без гріха? То, будь ласка, кидайте в неї той камінь, кидайте. І знаєте, оце от питання, а хто ж без гріха? Ну і ми прекрасно знаємо, що сталося. Один за одним вони почали відходити від Марії. І Христос поглянув і каже, а де ж вони всі? А вона каже, нема жодного. І в цей момент вона покаялася, тому що вона зрозуміла, яке було її гріховне життя. Але Христос її простив. Оце відчуття прощення – це дуже велике відчуття, що тебе простили, тебе зрозуміли. І ми прекрасно знаємо, яка вона була потім віддана сестра. І вона перша прийшла до гробу, і перша подивилася і покликала потім братів, апостолів, і сказала, що нема його там, він воскрес. Ви знаєте, це дуже прекрасна тема. Я думаю, що нам перед тим, як когось критикувати і когось в чомусь звинувачувати, треба аналізувати самого себе. І дуже пильно аналізувати і думати, а чи я не грішу, а може я неправильно зробила, от як це має бути. Ну і, звісно, треба закликати людей до миру, щоб не було такого, знаєте, злоби такої, а я тобі там то. Ні, це неможливо, це не є вихід з тої ситуації. Ну і ми знаємо інші істини, ми віруючі люди. І я просто хочу всіх закликати до укріплення нашої віри. Віра – це основне. Якщо людина вірує, вона старається бути відданою Господу, вона буде старатися бути смиренною. І тоді, може, оті всі наші конкуренти, які нас осуджують, а я знаю, що точно осуджують з тої чи іншої сторони, як би там не було, не на словах, а може і в думках. І ми повинні бути лагідними, чесними, виконувати постанови Божі настанови, виконувати і не звертати увагу на такі неприємні речі. А Господь буде робити свою роботу, як Він це і робить, і робив, і робить, і буде робити, і все піде на прекрасні наші відносини, заточуємося, і все буде гаразд.
2: Дякую.
3: Дуже всім дякую, амінь.
2: Дякуємо, пані Ларисо. Дякуємо, що долучилися. Дорогоцінні слухачі, підходить до завершення наша перша частина нашої програми. Ми з вами зустрінемося вже об 11:00, продовжимо спілкування. І я хочу зробити невеличкий анонс на майбутні декілька годин. Об 11:00 розпочнеться друга частина нашого спілкування. О 12:30 у вас буде можливість прослухати Слово Боже. Сьогодні ми слухатимемо Луки, 23 розділ, а о 1 годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться захопливе інтерв'ю з Аллою Істоміною, директоркою видавничого дому «АДЕФ Україна». І це буде розмова про пересопницьке Євангеліє, яке є документальним доказом нашої багатовікової ідентичності.
4: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
5: 099-207-58-22 099-207-58-22 Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

На хвилі світлого радіо лунає неймовірно красивий вальс композитора Штрауса Йоганна і декілька цікавих фактів з його життя. Йоганн Штраус молодший – це австрійський композитор, відомий як король вальсів. Написав понад 500 музичних творів та підняв цей танцювальний жанр до рівня високого мистецтва. Свій перший вальс майбутній класик написав у 6 років. Його батька звали так само – Йоганн Штраус, і він теж був знаменитим композитором і диригентом. Він мав двоє братів, які теж прославилися як музиканти і композитори, але все одно Йоганн Штраус молодший став ще більш відомий, ніж вони. Йоганн Штраус зібрав власний оркестр, який виконував в основному його власні твори. Але батько добряче йому заважав. Заздрячи успіху сина, він всіляко перешкоджав його діяльності. Гастролюючи по Європі зі своїми творами, Штраус став настільки популярний, що підключив до концертної діяльності обох своїх братів – Йозефа і Едуарда. За життя Йоганн Штраус настільки прославився, що його 75-річчя в 1895 році з розмахом святкувала уся Європа. При нацистському режимі в 20 столітті в Німеччині була зроблена спроба приховати єврейське коріння Йоганна Штрауса з допомогою фальсифікації документів.

0: Щоб не збитися з курсу, частіше дивіться на компас Слова Божого.
1: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздавлені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру в Богошукання. Благослови Україну. Амінь.
0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мені подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабимо.

0: осяднемо на Божій ниві. Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ну що ж, Світле Радіо знову з вами, і з вами ведуча Лілія Нецепорович. Ми продовжуємо наше обговорення теми дня. Вітаємо всіх, хто до нас доєднався. Я хочу повторити назву нашої теми, щоб ті, хто, можливо, ще не чув, могли теж послухати і за бажанням прийняти участь у нашому сьогоднішньому обговоренні. І сьогодні ми ходимо навколо Слова Божого, навколо послання від Луки, 6 розділ, 37 вірш, написано «Не судіть, і вас не судитимуть». 38 вірш «Не засуджуйте, то й вас не засудять». І сьогодні ми говоримо саме про осуд, про засудження інших людей. Чому Господь закликає нас цього не вчиняти? Що відбувається з людиною в її серці, коли вона це робить? І які можна зробити практичні кроки для того, щоб почати долати в собі ось це засудження інших людей. І сьогодні, звісно ж, говоримо з вами, дорогоцінні слухачі. В минулій годині ми спілкувалися, лунало багато думок, і якщо так швиденько підвести таку полосу, так би мовити, під минулою годиною, ми з вами поговорили про те, що нам потрібно аналізувати перш за все себе і самим частіше дивитися у дзеркало і у дзеркало нашого власного серця і підтримувати інших людей. Говорили про те, що справедливим суддею і єдиним суддею, кому надано це право Господом Богом, це є Ісус Христос, єдиний Він суддя для нас сам, власне, самих і для інших людей також. Тож, хочеться почути в цій годині теж ваші думки, дорогоцінні слухачі. Я хочу нагадати телефонні номери, щоб ви могли доєднатися до нашого спілкування. 067-123-75-75. Також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. І вже очікує свого виходу в етер наш дорогоцінний слухач. Вітаю вас, радіємо вам. Кажіть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божих красних благословінь, Божої любові. Що я хочу сказати, вже дуже багато сказано було, і чудові думки, а я хочу додати... Тож я згодний з усіма. І дуже ж хороша історія, вже згадано, сестричка Лариса сказала, що привели ж до Ісуса фарисеї, ті книжники, ті жінку, яку вони зловили в перелюбі, і хотіли Ісуса Христа випробувати. Вони сказали, що цю жінку той викрено в перелюбі. І Моїсей сказав, щоб таких побивати камінням. І сказали, а що скажеш ти? І ця фраза, а що скажеш ти? І що скажемо ми? І що він сказав? Ісус гріх не оправдав, а він простив її. І сказав їй, що ніхто тебе не осудив, не осуджую я тебе. Але йди і не гріши. І вона була виправдана. І так само і нам треба робити. Якщо десь щось ми, когось ми не той, такий, той, може й потяг такий, когось осудити, що зробити, не те, що по Слову Божому. І звертаємося до Ісуса. А що скажеш ти? І Він завжди нам підкаже, що робити. Бо Ісус, Він наш Спаситель, Він наш Учитель, наш Господь, і вся надія тільки на Нього. Так що, це така моя думка. Будьте благословені з Богом, до побачення.
1: А що скажеш ти? Клас! Дякую вам, пане Вікторе. Дякую за те, що зателефонували. Рясних благословень вам і кожному нашому слухачеві. класний приклад того, що ця історія говорить про те, що Ісус Христос не засудив саму дівчину, але Він засудив, власне, її гріх. І так і ми можемо відокремлювати людину від її вчинку. І про це, ну, казав нам наш перший слухач, який виходив, про те, що якщо ми можемо дати пораду людині в Слові Божому, наприклад, написано ось так, ми можемо це зробити з любов'ю, з милосердям і з повагою. І ми маємо відокремлювати саму людину, тому що в кожній людині є частинка Божа, і кожна людина – це творіння Боже. І ми не можемо людину засуджувати за там її, на наш погляд, там, навіть якщо це дійсно відповідає Слову Божому, там неблагочестиві вчинки. Але ми маємо людину відокремити від самого вчинку, тому що людина – це творіння Боже, а вчинок, який людина зробила, це інша сторона. Ми вчинок можемо засудити, ну це так образно, ми не маємо все одно засуджувати, але показати іншу сторону цього вчинку можемо. Але людину засуджувати особисто права все ж таки не маємо. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас!
3: Вітаю всіх! Слава Ісусу Христу!
1: Пане Вікторе, якесь дуже таке відлуння сильне від
3: зараз
1: вас йде.
3: На вулицю вийду.
1: Так, дякую.
3: Мабуть, лучше, краще.
1: Кажіть ще раз.
3: Зараз, мабуть, краще.
1: Так. І я буду вам дуже вдячна, якщо ви трішки голосніше будете говорити, буде вас чудово чути.
3: Добре. От такий випадок був з Ісусом, коли, понятно, що люди там всякі бувають, і у них у серці всяке буває. І вони з тим, що у них є, вони йдуть до Ісуса і питаються, як бути. Там, наприклад, там питання таке нелегке, як бути, наприклад, з налогами. Да? З одного боку, це народ Божий, а з другого боку, вони під язичниками. Потрібно давати чи не потрібно? Він каже, що ви лицеміри, але він їм сказав, як потрібно робити. Тобто він сказав, що ключ до цього є гроші, на грошах є знак на то, кому потрібно віддавати, і чому це потрібно робити. Тобто це він їх не засудив. Він, чому? Тому що він сказав одне, що є справа Божа, а є справа людська. Тобто потрібно це відрізняти. Тобто людина – це творення Боже по образу і подобію, в ньому живе Дух Божий, але те, що з неї виходить, воно її може схороняти. Воно може її псувати її зовнішнє сприйняття, її внутрішнє може вона спотворювати. Це одна справа. Інша справа, що написано, що суди Господні – істина. Тобто, якщо це істина, і написано далі, це 18-й псалом, і написано, що вони розділені золоті, навіть множество золота чисто, вони слаще мьоду і прапель сота, тобто суди Господні. В чому суд? Суд заключається в тому, що істина є в світ цей. І воно, якщо істину цю не показувати, то суда не буде. А Господь приніс істину для чого? Для того, щоб засудити гріх, для того, щоб викрити діла диявола, для того, щоб вони вийшли, зробити їх явними і засудити їх. Чому? Це потрібно, бо Господь сказав, що Він осудив гріх у плоті. Тобто це не потрібно, щоб воно так було, бо воно створіння Боже, воно псує. От і діла в нього підуть не ті, що потреба. Не ті, що треба. І таким чином Суди, вони це дійсно істина. Якщо людина так боїться когось засудити, що вона істину робить ложю, там як написано, що басні іудейські, там дуже-дуже багато такої лжи, що прикрашають все, що можна, аби тільки от зробити щось таке, якось догодити людині, що, щоб не осудити, щоб зробити якесь таке приємне щось. А вони, що виходить? Вони служать не Богу, а служать твориву. Тобто вони засуджують самі себе. Тобто в них трапляється те, що Бог їх в своїх похотях, він їх засуджує. Тобто він їх оставляє в їхніх своїх похотях, і вони в цих похотях і живуть. Тобто воно це не потрібно. Потім ще є таке місце, що Ной засудив вірою весь світ. Тобто він був проповідником. Але те, що він робив, цим він засудив світ. Чому? Бо решта людей, вони не робили цього. Тобто вони робили щось інше. Те, що для них було важливе, те, що для них казалось правильним, і вони таким чином жили. Але от, як Давид каже, що суди твої люблю, слово твоє люблю, а примисли людські ненавиджу. Тобто, це теж є суд. Він не засуджує, але він викриває цю гріховність. Тобто, це потрібно робити. Не потрібно цього боятися, бо написано, що Ісус Христос, він син людський, тому Бог не дав йому й судити. Тобто цей суд, він повинен був прийти. Якщо суд не прийшов би на цю землю, то що б толку з того, що він зробив би? Нічого не було б, як відрізнити добро від зла? Ніяк. Суд потрібен бути. Він показує світло і виявляється темрява.
1: Дякуємо.
3: Тобто люди живуть у темряві, їм це подобається. І вони не хочуть йти до світла. І вони живуть у цим, прикрашають свої язиком. Язик – це прикраса неправди. І воно викривається, це все. Ну, слава Богу за те, що є істина.
1: Дякуємо. Дякуємо вам, пане Вікторе, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, в нас невеличка пограє зараз пісня, і ми з вами будемо спілкуватися у прямому етері з пастором Русланом Марченко, який поділиться своїм досвідом, тим, що Господь відкриває. Тож залишайтеся. Васечко В'ячеслав, благодать твоя тече.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, наразі в нас буде пряме включення з пастором Церкви Святого Варнави Русланом Марченко. Пастор з нами на зв'язку. Вітаю вас, пасторе, щиро дякую, що знайшли час сьогодні доєднатися.
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Хай Божа допомога буде кожному і натхнення від Духа Святого в усіх складних обставинах.
1: Дякуємо. Пасторе, сьогоднішня наша тема про засудження. У Слові Божому написано «не судіть інших, не судіть і вас не судим, не судитимуть». І от сьогодні ми поговорили зі слухачами, що це актуальна тема. Вона була актуальна під час, коли Ісус ще жив на землі, після і зараз це дуже актуально. От запитання до вас. Чому взагалі це дійсно є таким актуальним? Чому серед людей це так розповсюджено, що Ісус не просто ж так сказав «не судіть», тобто Він тоді знав і на зараз Він каже, що це якби буде, є актуально. Чому воно так?
2: Ну, я думаю, по-перше, чому воно актуально, тому що в нашому житті є несправедливість сама по собі від дьявола, яка була втілена в землю, ну, на землю серед людей, і ця несправедливість, вона існує. А друга сторона цього, що кожна людина, вона зіштовхується з цією несправедливістю, і реакція людини може бути як об'єктивна, так і необ'єктивна. І третя сторона, що коли повинно чинити правду, то люди чинять зло. І тому це питання не судити, да, і там не будеш сам судимим, воно дуже актуальне, з одної сторони, для кожного, а з іншої сторони, воно дуже якби провокативне, тому що людина, вона або впадає в одну крайність, там всіх засуджує, критикує, хаїть і все таке, або навпаки, просто ходить ображена і нікому нічого не каже, і від цього теж страждає. Тобто ми, люди, на жаль, схильні впадати в одну крайність, то в другу крайність. І нам дуже важко тримати баланс, хоч і ми всі кажемо, треба навчитись тримати баланс. Але дуже важко. Тому от Христос і сказав ці слова для того, щоб люди могли на цю ситуацію дивитися глибше і більше об'єктивніше, тому що Він сказав для того, щоб люди вчилися, от я підкреслю, вчилися правильно оцінювати ситуацію. І якщо, чи ви хотіли щось запитати?
1: Продовжуйте.
2: І от, наприклад, ну, щоб більш так воно було зрозуміло, наприклад, якщо ми беремо старий заповіт, да, це повторення закону, 16 розділ, там сказані такі слова. Суддів та урядовників поставиш собі, і вони судитимуть народ справедливим судом. От тут підкреслюється, справедливим судом. Не будеш викривляти суду, не будеш дивитися на особу, ну і правди шукай в цьому процесі. А другий текст, який теж дуже цікавий, на мій погляд, це з Левітів, 19 розділ, 15 вірш. Там сказано так: не чинитимеш неправди на суді, не будеш потурати бідному і не будеш шанувати особи великого, але справедливо судитимеш ближнього свого. І отут ми бачимо, що в двох текстах вони якби по суті одні й ті самі, але заклик, щоб судді вони були справедливими, це перше. Потім друге, що ти не будеш викривляти суд і не будеш дивитися на особу. І от тут дуже важливий момент, що люди часто вони можуть плутати. Якщо злочинець, він може бути як і багатого рангу, такий забезпечений, він може бути злочинцем. Так же само злочинець може бути і бідна людина, по вигляду, нещасна, у неї нічого нема, але вона теж може бути злочинцем. І тому, коли ти побачиш бідну людину, там, наприклад, там умовно, якусь бабусю стоїть, то ти будеш її жаліти. А ця бабуся може бути чи дідусь, ну, неважливо, там, скажімо, такого похилого віку, я так умовно кажу, щоб ілюстрацію намалювати, вона може бути там якоюсь шахрайкою, видурювати у людей гроші. Але перше твоє враження буде до неї співчуття, і що вона чесна і добра людина. Тому такий заклик є у нас в старому заповіті.
1: Угу. Пасторе, от сьогодні лунали такі думки, що коли в людину, якби вона народжується згори, Дух Святий входить, то вона от, ну, просто так вона не зможе засуджувати людину. Все ж таки, а ви сказали, от потрібно вчитися, тобто все ж таки це більше наша відповідальність, тому що те, що Дух Святий, він в людині, це не говорить про те, що є якісь от, ну, як сказати, якості характеру, там ще щось, над чим людина сама має працювати. Тобто вона сама просто так, ну, рідко коли позбудеться от по Божій благодаті. Іноді це все це робота над собою, щоб, ну, преображатись в образ Христовий. Так же і з засудженням, правильно?
2: Так, ну, звісно, розумієте, у нас у віруючих людей, якби, ну, існує такий міф, що якщо людина, вона народжена згори, має Духа Святого, там, умовно, вона там пророкує, чи бачить видіння, чи ще щось, ось, то вона, якби, стає сама по собі якоюсь досконалою в своїх різах характеру і в своїх вчинках. Але ми бачимо різні приклади, ну, давайте згадаємо, наприклад, такий приклад з Галатів, коли Петро лицемірив, коли прийшли від Якова, він лицемірив, і язичники були дуже засмучені цим, тому що Петро казав, що нема різниці між язичниками і юдеями. А коли прийшли від Якова, то він відділився від язичників і з ними не їв, а сидів з обрізаними. І тоді Павло, він каже, що я відкрито сказав, що він не по-божому робить, і навіть Варнава, який був з Павлом, теж впав в лицеміря, теж приєднався до Петра. Але це люди були народжені згори, ми читаємо їхні послання і навчаємося, і це якраз активна фаза проповіді Євангелія. А ми бачимо, що в їхньому житті було теж лицемірство і неправда. Тому якби ми повинні відкинути цю хибну думку, що людина народження згори, то вона, значить, не буде там грішити, вона буде все прямо так от досконало, справедливо робити. Це просто ілюзія. І ми бачимо інші приклади, і Давид, як людина по серцю Бога, і стільки псалмів, яких ми співаємо, читаємо, але вона теж робила неправильні вчинки, гріхи, декілька з них зафіксовано там з Версавію, коли він там теж людей виміряв, брав Матуцьку і протягував йому, і де закінчилось, він ту людину вбивав. Ну, теж це була така жорстокість в цьому відношенні. Тому багато є речей, які роблять віруючі, і пастора, і, ну, і всі інші. Тому це міф такий, який існує.
1: Клас, це дуже сильно так, ну, знімає цю пелену з очей, як дійсно ми часто думаємо. Пасторе, ще запитання. Якщо от ми бачимо, що людина відверто вчиняє неправильні вчинки, от вона грішить, якщо ми їй підемо і скажемо, що от це гріх, це засудження, чи, ну, якби, можна це казати? Якщо ні, то що саме ми можемо, якби, що ми можемо не осуджувати, не можемо осуджувати?
2: Ну, я вважаю, що людина чинить гріх, да, то це взагалі сказати їй, це спасіння, це як, знаєте, ну, не знаю, у вас сидить, ну, там на плечі умовно, ну, чи на шиї хтось побачив у вас кліща, який залізе, і можна просто проігнорувати і піти, і тоді буде нарив у людини, людина захворіє. А якщо ви цього кліща знімете або скажете, що у вас кліщ сидить на шиї, чи на руці треба його зняти, чи ще щось, то це вас якби врятує. Чи ви йдете, у вас там сумка розкрита, і там гаманець торчить, і ви скажете, що прикрий, бо в тебе вкрадуть. Тому я чому ці приклади привожу, що якщо людина чинить гріх, то їй треба обов'язково сказати, тому що це для неї спасіння в даному випадку. В іншій ситуації це, ну, є вже такі різні, скажімо, принципи, як ти скажеш, в якому вигляді ти скажеш. Ну, наприклад, там Нафан прийшов до Давида і розповів йому притчу. Спочатку Давид виніс на основі цієї притчі вирок судовий, а потім Нафан сказав, що це ти. І Давид тоді раз і сів, як кажуть, на стілець і вже зрозумів, що він попався. Тобто все залежить від того, яким чином ми це будемо робити, це вже інша, скажімо, сфера. Вже залежить від характеру людини, яка буде говорити, тому що хтось скаже м'яко про це, хтось скаже дуже різко про це в цьому відношенні. Але якщо брати по вашому запитанню, то обов'язково потрібно сказати.
1: Дякую, пасторе. І останнє таке запитання. От якщо людина сьогодні прослухала нашу програму, зараз слухає з вами спілкування і каже, так, от я визнаю, що я засуджую людей, іноді засуджую словами, іноді буває думками, іноді, можливо, навіть просто обличчям чи тілом показую, що я засуджую. Але от я б хотіла цього позбутися. Які от кроки людина може почати робити повсякденно, щоб цього позбутися? Це ж не просто, не прийде просто так, от що робити?
2: Ну, по-перше, наприклад, якщо щоб далеко там не ходити, ну умовно, ми з вами, да, там ми співробітники, наприклад, да, там чи якось пересікаємось по якимось питанням. Ну і там у мене до вас якась є претензія, я вас постійно критикую там за щось там в серці своєму, в думках своїх, то ну я сам по собі якби. Так не позбудуся просто, тому що, значить, є якась причина, чому я вас критикую. То варто мені з вами, якби, ну, поговорити на цю тему, що я, от, наприклад, там вас тесто критикую, і от такі є причини. Можливо, я не правий і хотів з вами поговорити. Ну, якщо в мене якась підстава, то я підходжу вам з вами говорю. Якщо люди, часто людей критикують, тому що ці люди не такі, як він. Ну, наприклад, там хтось взяв, пофарбував собі волосся в якесь там рожево-кольорове, да, і а тобі так не подобається, ти кажеш, о, як так можна? Ну, я умовно такі приклади беру. То тут, якби, це ж ти критикуєш, тому що тобі не подобається, що ти так, що людина інша так ну, зробила. Ось, але це такі більш індивідуальні речі, особистості, одяг, їжа і все таке. Тому тут важливо розібратися, яка причина, чому я засуджую. А якщо це просто зі сторони таке необ'єктивне, то треба визнавати, що я, ну, без причини просто людину критикую, тому що на мені теж може бути якась сорочка там умовно блакитного чи там зеленого кольору, а хтось скаже, от натягнув зелену таку сорочку, вона взагалі йому не личить, і як він таке додумався одягнути, і все таке, теж буде там умовно, я такі банальні речі критикувати мене, там якось судити. Тому, по-перше, відповідь така, якщо ти засуджуєш людину, нема підстав, нема об'єктиву, просто це твоя, скажімо, антипатія до якихось речей, то ти повинен визнавати, що ти сам для себе. Тобто, тому що в мене теж буває реакція на якихось людей, я кажу, як так можна, якби, щось зробити. Але я кажу, Руслан, ну ти ж не правий зараз, ти ж береш просто людину засуджуєш, і я просто каюсь, кажу, Господи, допоможи мені не судити несправедливо і просто на моїх відчуттях рухатися. Ну, тому що це ж суд йде від твоїх відчуттів, ти судиш людину просто, що у тебе такі відчуття. Тому як моя така порада, щоб визнавати себе, ну, собі справедливо признаватися в тому, що ти не правий.
1: Дякую. Я дякую за щирість. А ще дуже сподобалось, що ви сказали піти з цією людиною поговорити, тому що, ну, як в Біблії теж там написано, що піди спочатку з людиною, розберися, покайся, там поговори, попроси прощення, а тоді вже приходь до мене. І тоді ще і з Господом можна просити теж спілкуватися, щоб він дав і по благодаті своїй, і допоміг. Дякую вам, пастор.
2: Так. Це правильно, тому що людині складно піти до когось і поговорити. Людині легше Богу все відкрити, тому що Бога вона не бачить, вона просто відкриває свої відчуття і каже, Господи, мені отак от важко, там я зробив чи зробила отакі вчинки неправильні, прости мене, ну і якби все. А коли ти приходиш і кажеш людині в очі і говориш там, що я тебе критикую, сужу, то це, ну, набагато важче. І тому я пам'ятаю, коли ми навчалися в біблійному коледжі, то там було таке запитання, коли ти повинен покаятися, ти повинен спочатку прийти до людини, якщо така є можливість, чи до Бога. І ну, в більшості люди, студенти всі, звісно, писали, що до Бога, тому що це ж авторитет, це ж принципово, то що перед ним на суд ми станемо все таке. Але така правильна відповідь була, що до людини, тому що якщо людина ця поруч, то важливо з нею вирішити це питання. І тому Христос це і приводить. Ти йдеш на молитву в храм, несеш жертву, приходиш мимо двору твого сусіда і згадуєш, що ти там його обхаяв, чи вкрав у нього, чи образив, чи гроші йому винен. І ти хочеш обійти його стороною. Але якраз ти повинен прийти примиритися з ним, ну, по крайній мірі, спробувати. І щоб іти вже з чистим серцем, що ти все від себе, що міг, зробив, намагався примиритися, попросити вибачення, там чи відшкодувати ці гроші, якщо ця людина вже там вперлася, як кажуть, лобом і не хоче прощати, і каже там тобі погані слова, ну, ти, на, по крайній мірі, все від себе зробив, тому що ми знаємо, є й такі випадки, що ти приходиш щиро, хочеш примиритися, а люди не хочуть, ти їм і пропонуєш і так, і так, і так, вони не сприймають, ну, тут нічого не зробиш, треба час.
1: Так. Пасторе, ви сьогодні нам дуже послужили, я дякую, і нехай Господь вас рясно благословить за те, що ви знаходите час, навіть попри свою зайнятість, нам послужити і відкриваєте очі тим, що Господь говорить вам. Дякую щиро.
2: Благословінь, і хай Господь допомагає.
1: Благословінь, пасторе, дякую. Нагадаю, дорогоцінні, що з нами був пастор Церкви Святого Варнави Руслан Марченко. І з нами на зв'язочку ще один наш слухач. Доброго дня. Вже підходить до завершення наша програма, тому прошу вас коротко, щоб ми ще змогли трішки підсумувати якісь підсумки. Радію вашому дзвінку. Вітаю.
3: Вітаю. Доброго дня. Слава Богу. Це брат Микола. Я би хотів відносно сьогоднішньої теми звернути нашу увагу на те, що Господь дійсно говорить, як в Івангелії від Луки в 6 розділі, так і в Івангелії від Матвія в 7 розділі, не судити. Але водночас ми бачимо, що Боже Слово, крім того, що говорить не судити, воно закликає нас робити аналіз. Наприклад, в першому посланні Павла до Коринтян 14:29. Боже Слово каже так, а пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші, тобто члени церкви, нехай розпізнають, тобто нехай аналізують, нехай роздумують. І я би коротко хотів би, щоб ми зробили таке порівняння, що між осудом і аналізом. Тому що осуд – це не аналіз, а аналіз – це не осуд. Господь категорично забороняє своїм послідовникам судити, тобто засуджувати людей. Осуд – це коли люди виносять перечасний вирок, і такий зневажливий вирок, не маючи фактів. Осуд будується на зневажливих обмовах та наклепах щодо тої чи іншої людини, не маючи при цьому ніяких справжніх доказів та аргументів, які підтверджували правдивість поганого стану людини, про яку зводяться наклепи. Господь категорично забороняє займатися осудом. Ми не помилимося, якщо скажемо, що осуд – це робота самого диявола, адже саме про ворога людської душі написано, що він осуджує, оскаржає перед Богом людей. Отже, осуд – це великий гріх перед Богом, і Господь забороняє нам судити людей. Але Господь, він вважає, щоб ми аналізували все у світлі Божого Слова. Аналіз є необхідним для віруючої людини, адже саме Боже Слово закликає нас робити біблійний аналіз почутої проповіді чи почутого пророцтва. Біблійний аналіз – це перевірка певної проповіді, науки чи пророцтва на відповідність Слову Божому. І він є дуже важливий. Я би хотів ще звернути нашу увагу на те, що осуд, тобто коли людина осуджує, судити, означає складати негативну думку про певну людину, роблячи непідтверджений фактами передчасний негативний вирок щодо неї. І як приклад осуду ми можемо навіть взяти, коли фарисеї осуджували Ісуса Христа, а також духовне тогочасне ізраїльське керівництво. Вони це робили через заздрість. Навіть Пилат знав, що Христа через заздрощі видали первосвященники, які підкупили фальшивих свідків, котрі фальшиво і неправдиво осуджували Ісуса Христа. І вони говорили: ми чули, як Христос говорив, я зруйную цей храм рукотворний і за три дні збудую інший, нерукотворний. Про це ми читаємо в Євангелії від Марка в 14 і 15 розділах. Тобто вони перекручували слова Христа, осуджували Христа. А аналіз, біблійний аналіз, на відміну від осуду, це перевірка почутої проповіді, пророцтва чи науки на відповідність Божому Слову. І коли, наприклад, певна проповідь, пророцтво чи певна наука відповідає Божому Слову, ми можемо це приймати. Але коли воно суперечить Божому Слову, то ми не повинні такого приймати. Наприклад, десь може прозвучати якась проповідь, яка суперечить Божому Слову, і наприклад, якась віруюча людина підійде і говорить про те, що, наприклад, ця проповідь суперечить Євангелію Ісуса Христа і наводить місця писання, чому суперечить. А якась друга людина може помилково сказати: не суди. Так, тому пам'ятаємо, дорогі друзі, що біблійний аналіз – це не суд. І та людина, яка говорить, що щось не відповідає Божому Слову, підтверджуючи свій аналіз Словом Божим, вона не судить. Вона, навпаки, старається показати, що є щось, що не відповідає Божому Слову, щоб з метою поправити. Так? І, як приклад, людей, які робили аналіз в світлі Божого Слова, це єврейці. Написано в Дії апостолів 17:11, що верійці прийняли Боже Слово з повним запалом і писання досліджували день у день, чи так воно є, як Павло проповідував. Тобто вони перевіряли згідно Божого Слова проповідь самого апостола Павла. Тому Бог бажає, щоб ми не осуджували, але рівно настільки ж Господь бажає, щоб ми все аналізували у світлі Божого Слова. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Щиро дякую вам, пане Миколо. Я щиро радію кожному, хто сьогодні долучився. Мені здається, вийшла чудова тема. І дякую, що ви відкриті, що ви ділитеся. І таким чином ми допомагаємо один одному, допомагаємо тим, хто потребує допомоги, і допомагаємо один одному зростати. І так би мовити, підсумувати я хочу тим, що люди, які стають на сторону критиків і суддів, вони стають на бік Антихриста, про якого сказано у другому Солунян, другий розділ, четвертий вірш: «Противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святинею, так що в храмі Божому сяде він як Бог і за Бога себе видаватиме». Ми, підсумовуючи, прийшли до того, що не можна бути поблажливим до гріха. Його ми можемо і маємо засуджувати, але до людини ми маємо проявляти милосердя. І перший крок милосердя – це сказати людині правду, можливо, про вчинок, який вона зробила в світі Слова Божого. І наступний крок – це пробачення і молитва за людину, яка, можливо, розкаялася в своєму гріху. І потрібно пам'ятати, що і ми колись теж згрішили. Але якщо людина, вона, наприклад, не визнала, що це гріх, ми можемо продовжувати молитися за цю людину. Ми віддаємо все в руки Божі і віримо, що Дух Святий, він працюватиме з цією людиною. Але дуже хочеться зауважити, що ще ніколи, мені здається, в житті не траплялося, щоб якась людина докорами, осудом була врятована і виведена з її якихось неправильних вчинків, з помилок, які вона робить. Але дуже часто траплялося, що навпаки, завдяки цьому, завдяки осуду, докору і критиці, люди йшли далі від Христа, люди йшли з церкви і назавжди закривали свої серця від людей, які, здавалось би, хочуть зробити все на краще. Тільки лагідний дух, як сказано у Слові Божому, і упокорене серце може врятувати людину, яка заблукала, і покрити безліч гріхів. Саме це зробив і продовжує робити Ісус Христос. Він помер на хресті за наші гріхи. Це прояв найвищої любові. Він не засуджував людину, тому що він любив і мав співчуття до цієї людини. І коли ми бачимо, що людина щось робить неправильно, як здається, на нашу думку, якщо ми дійсно знаємо, по Слову Божому, що вона вчиняє неправильно, що вона вчиняє гріх, ми можемо молитися за цю людину. І зі сторони співчуття, не зі сторони осудження, а милосердя і співчуття, що ця людина, їй ще не відкрито. Нам вже відкрилося, а людині ще не відкрито. І принести їй Євангеліє, принести їй ось це світло і істину, що те, що зараз вона вчинила, це трішки неправильно. Принести їй як подарунок зі сторони співчуття і милосердя, але ні в якому разі не зі сторони осуду, критики і ставлячи себе на місце судді. Нехай Господь дарує мудрості кожному з нас, дорогоцінні слухачі. Я дякую кожному, хто доєднався. Будьте благословенні і залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Попереду ще багато цікавого. А зараз ми прослухаємо пісню «Співатиму» Кучурян Марії та Яковин Діани.
0: Наповнюйтеся світлом.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Отче неба й землі, хвала й подяка, слава й поклоніння Тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала Тобі, Господи, що Ти є, що Ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку Ти настановляєш. Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушаються, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо Тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай Твоя слава, нехай Твоя світла слава множиться, Господи, в багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують Твою мир, любов і благодать вже сьогодні. Хвала Тобі, Господи, Тебе немає кордонів для добра, і Ти зупиняєш зло. Слава Тобі, Господи, подяка за Україну, яку Ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Тепер про погоду.
2: На годиннику 12 година, 3 хвилини, сьогодні 14 вересня. І я пропоную нам разом з вами дізнатися, якою очікується погода завтра, 15 вересня. У вівторок, 15 вересня, в Україні збережеться прохолодна та нестійка погода. У більшості областей очікується хмарність із проясненнями, місцями пройдуть дощі. Найпрохолодніше буде на півночі та сході країни. На півдні теж прийде похолодання. А в день температура повітря переважно становитиме від 16 до 23 градусів, на півдні місцями до 22. Вночі від 7 до 14, на півдні від 11 до 16 градусів. У західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі. Температура вночі від 7 до 12 градусів, а вдень підніметься до 20 градусів з позначкою «плюс». У Львові хмарно, прогнозується невеликий дощ. Вдень температура від 16 до 18.

0: 20 градусів. У Чернівцях без опадів, сонячно, вдень від 20 до 22 градусів тепла. У північних та північно-східних областях переважно хмарно, місцями дощі. На північному сході опади можуть бути значними. Вночі температура від 7 до 12 градусів тепла, а вдень від 15 до 19 градусів. У Чернігові хмарно з проясненнями, прогнозуються місцями дощ. Вдень температура від 18 до 20 градусів. У місті Суми хмарно, опади не прогнозуються. Вдень від 15 до 17 градусів. У місті Харків теж хмарно, пройдуть значні дощі. Вдень від 14 до 16 градусів тепла. У центральних областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Вночі температура становитиме від 7 до 14 градусів, а вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла. Зокрема, у місті Київ прогнозується місцями невеликий дощ, буде хмарно з проясненнями. Вдень температура від 17 до 19 градусів з позначкою «плюс». У південних та південно-східних областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, подекуди грози. А вночі температура становитиме від 11 до 16 градусів, а вдень може прогрітися до 25 градусів тепла. У місті Дніпро переважно без істотних опадів, вдень близько 18-20 градусів. А от у місті Запоріжжя прогнозується невеликий короткочасний дощ. Вдень температура від 20 до 22 градусів тепла. Що ж, такою прогнозується погода на завтра, а зараз ми з вами послухаємо програму «Час назад».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 14 вересня. Щороку 14 вересня відзначається День танкових військ, що засвідчує указ президента України від 9 вересня 2023 року. Це свято має радянське коріння. Ця дата встановлена указом Верховної Ради СРСР ще у 1946 році за заслуги та внесок механізованих і бронетанкових військ в перемогу над нацистською Німеччиною. На сьогодні Україна сміливо називається одним із провідних танкових виробників у світі. Історія розвитку танкобудівництва та створення танкових військ в країні налічує десятки років. Наші танкісти мужньо та героїчно боронять нашу державу від ворога. Дякуємо вам! Перейдемо до подій цього дня. 1871 року розпочав свою діяльність перший в наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк. 1991 року у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції, а 1995-го у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО. Цього дня народилась 1897 року Віра Кутинська, українська аніматорка та художниця, учениця Михайла Бойчука. 1912 року прийшов у світ Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог. 1917-го прийшла у світ Ярослава Бандера, українська політична діячка, керівниця жіночої мережі і юнацтва ОУН. У 1951-го народився Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець та заслужений діяч мистецтв України. А 1952-го – Микола Гнатюк, український співак та народний артист України. Ось такий був цей день, 14 вересня, у різні роки та епохи. Нехай у нашій історії буде більше любові, добра та віри.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Доброго дня всім. Я Беспалов Олександр Вікторович, являюся пастором церкви Благодаттю через віру, єпископ в об'єднанні. І сьогодні дякую Богу за можливість звернутися до вас з таким закликом прийняти найважливіше рішення в вашому житті. Дійсно, це не гучні слова, і це рішення жити з Богом. Ви знаєте, хочу засвідчити про себе. Я почав свій християнський шлях дуже молодим. Мені було 20 років. І от коли я служив Богу віддано, люди запитували мене: «Скажіть, будь ласка, як ви такий молодий і ви живете з Богом?» І от тоді я дивився на людей і кажу: «Скажіть мені, як ви в цьому безумному, складному світі умудряєтеся жити без нього?» Тому що ось це є дійсно справжнє питання. Тому що навіть коли ви живете з Богом, ви все рівно проходите через деякі обставини, але ви проходите через них з Богом і з Божою допомогою. І от коли люди чули мене, я кажу: ну це ж дуже складно, друзі, це дуже складно. Тому сьогодні, друзі, я хочу так само звернутися до вас. Ми живемо не в простому світі, в складному світі. І Якщо ми подивимося на ті слова, які Ісус Христос залишив нам в Євангелії від Івана, 15 розділі, 5 вірші, то там сказано, Ісус каже, «Я є виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого». Послухайте ці потужні слова. «Без мене не можете робити нічого». Ми виховували 6 дітей, і зараз в нас ще є 7 дівчинка на вихованні, і одна донька народжена нами, а інші діти всиновлені. І от я намагався кожного дня говорити дітям ці важливі слова. Я казав, діти, Ісус Христос сказав, без мене не можете нічого. Яке-небудь життя, так, без нього ви будете мати. Яку-небудь родину, яку-небудь роботу, яких-небудь друзів. Але справжнє, щасливе життя, в якому ви будете мати задоволення, без нього не можете. Тому що дійсно це те, яким чином життя влаштоване. Вірять люди чи не вірять, але вони є Божим творінням, для якого Бог запланував, що вони будуть жити в Його присутності. От як риба, вона не може жити без води. Достаньте рибу з води і скажіть, а живи от в іншій середі. Ну, вона не зможе жити. Так само людина не може жити без Бога. І от в посланні до римлян апостол Павло говорить такі слова. І він каже, люди сповнені зла, в їхньому житті дуже багато проблем. І він там перераховує, але потім він робить висновок. І він каже, все це тому, що люди згрішили і відокремлені від Бога. Тому, говорячи про найважливіше рішення, яке має прийняти кожна людина, це рішення повернутися до Бога і жити в Його присутності. Тому що життя без Нього рано чи пізно воно приводить, до ускладнень. Одного разу Ісус Христос, Він розповідав притчу про блудного сина, вона так називається. І от Він каже, що у одного батька було 2 сина. І один син каже, батько, я не хочу жити з тобою, я піду, буду жити окремо, дай мені частку мого майна, я буду жити своїм життям. І от коли він пішов з дома батька, він опинився в чужій країні, де він дуже швидко розтратив все своє майно. І з такого багатого юнака він перетворився в бідну людину, яка стояла біля свинячого корита і споживала ту їжу, яку їли свині. Це образ, який Ісус дає. Бачите, кожна людина, яка йде від Бога, рано чи пізно вона прийде до такого образно стану. Це може не в прямому смислі бути свинячі корита, але може це хвороба, може це якісь проблеми. І от стоячи там, він замислився і він сказав, чому я тут? У мене є батько багатий, встану і повернуся. І він встав і повернувся до нього. Він прийняв це найважливіше рішення. І коли він прийшов до Бога, до батька, що відбулося? Його життя знову наладилося. Тому, друзі, знаєте, маючи такі образи, які дає нам Святе Письмо, ми також можемо прийняти рішення. І я тут для того, щоб допомогти вам. Слово Боже говорить, що ті люди, які будуть серцем вірити, що Ісус Христос помер, був похований і воскрес, і ті люди, які будуть устами своїми сповідувати Ісуса Христа Господом, будуть спасенними. Тому, дійсно, ми, знаєте, підемо зараз в молитві, і я допоможу вам. Давайте разом скажемо: Ісус Христос, я вірю, що Ти прийшов в цей світ для того, щоб спасти мене. Я дійсно вірю, що Ти помер на моєму місці, взяв мої гріхи на себе, хвороби, прокляття, а взамін даруєш мені вічне життя. Я відкриваю своє серце для Тебе, як для Спасителя, приймаючи Тебе, як свого Спасителя і Господа. І також я приймаю прощення гріхів і дар вічного життя. Я дякую Тобі за те, що з сьогоднішнього дня моє життя змінюється повністю і покращується завдяки тому, що Ти зробив для мене. Амінь.

0: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
1: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі. Але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, для слави Твоєї імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 23.
2: І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його, і почали оскаржати його й говорити:
3: «Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар».
2: І Пилат запитав його, кажучи:
4: «Чи ти цар юдейський?»
2: А він відказав йому в відповідь:
4: «Сам ти кажеш».
2: І Пилат сказав первосвященникам та до народу:
4: «Я не знаходжу жодної провини в цій людині».
2: А вони намагались, говорячи:
5: «Він бунтує народ, навчаючи в усій Юдеї, від Галілеї почавши аж посі».
2: А Пилат, вчувши про Галілею, спитав:
4: «Хіба він галілеянин?»
2: І дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити. Багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники і книжники, та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його, і насміявся, зодягнувши його в ясно-білу одіж, і відіслав до Пилата його. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А Пилат скликав первосвящеників і старшин, і народ, і промовив до них:
4: «Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав, і не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також Ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу».
2: Бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати:
6: «Візьми цього, відпусти ж нам Бараву!»
2: А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили:
6: «Розіпни! Розіпни його!»
2: Він же втретє промовив до них:
4: «Яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть заслуговувало, на нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу».
2: А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І взяв гору крик їхній та первосвященників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм Вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Киренеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив:
7: «Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть: блаженні неплідні, та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам: «Поспадайте на нас», а узгір'ям: «Покрийте нас». Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому?
2: І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив:
7: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони».
2: А як його одіж ділили, то кидали жереба.
5: А люди стояли й дивились, насміхалися з ними й старшини, говорячи:
3: «Він інших спасав, нехай сам себе визволи, коли він Христос, Божий обранець».
5: І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали:
6: «Коли цар ти юдейський, спаси себе сам!»
5: Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: «Це цар юдейський». А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити:
8: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас!»
5: Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи:
9: «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив».
5: І сказав до Ісуса:
9: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє».
5: І промовив до нього Ісус:
7: «По правді кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю».
5: Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус:
10: «Отче, у руки твої віддаю свого духа».
5: І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи:
11: «Дійсно праведний був чоловік цей».
5: І увесь натовп, який зійшовсь на видовище це, як побачив, що сталось, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж, на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх. Із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства, цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота, а жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали.
12: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
1: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві, гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив.
2: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер за нас, який взяв всі наші гріхи на себе, який пролив кров за те, щоб ми зараз жили і мали це життя. Господи, я дякую Тобі за країну, в якій я живу, країну, в якій я народився, в якій народилися мої діти. Я дякую Тобі за людей, які оточують мене, навіть за ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, тому що саме через ці обставини, через цю долину смертної тіні, ми формуємося як нація, як люди, як сильні люди, які здатні будуть вести покоління майбутнє вперед. І дякую Тобі за все, завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, шановні слухачі, на Світлому радіо. Програма «Світло в темряві», і ми будемо говорити про те, що приносить світло в наші найтемніші часи, бо, напевно, не було гіршого періоду в житті України, ніж проходимо ми зараз. Але за будь-яких таких складних життєвих оцих проміжків ми хочемо нагадати, що духовні та культурні святині стають тими маяками, які не дають нам втратити свій корінь. І сьогодні в нашій програмі ми говоритимемо про справжнє диво української культури – Пересопницьке Євангеліє. Наша сьогоднішня гостя – людина, завдяки якій ця стародавня книга отримала нове дихання та стала доступною для світу. Тож я рада вітати у нашій студії пані Аллу Істоміну. Вітаю вас!
2: Вітаю, пані ведуча, вітаю нашу шановну аудиторію. Рада бути присутньою і вдячна за запрошення.
1: Я хочу нагадати тим, хто нас слухає постійно, а тим, хто доєднався нещодавно, що пані Алла була у нас уже в гостях, і вона є директоркою видавничого дому «АДЕФ Україна», який здійснив унікальне факсимільне видання та переклад Пересопницького Євангелія. Тож, для тих, хто знає, що це таке, розуміємо, що ви зупинилися із нами зараз. Для тих, хто не знає, я попрошу пані Аллу коротко нагадати, а вам, шановні слухачі, скажу, що програми з Аллою Істоміною на Світлому радіо ви можете знайти на нашому YouTube-каналі або ж в подкастах Світлого радіо на нашому сайті. І це дуже цікаві зустрічі були, докладна інформація, цікава. Але ми коротко нагадаємо людям, факсимільне видання, оце таке непросте слово, просто коротко скажіть, що насправді це рука допомоги, правда, можна так сказати?
2: Це і рука допомоги, і це, я б сказала, наше коріння, це наша національна ідентичність. І Пересопницьке Євангеліє саме є документальним доказом оцього нашого коріння, багатовікового українського коріння, тому що книга ця була створена у 1556 році, почали писати, 1561 рік закінчили писати. В цьому році ми будемо відзначати 20

0: 22 серпня, як зазначено в самій книзі, що вона завершилася, написання її завершилося, будемо відзначати 465 років, то можемо сказати, що ми з вами сьогоднішньою зустрічі визначаємо такий напівювілей нашої книги, нашої першої книги, тому що з 91-го року ця книга стала книгою президентської присяги. Не було ще прийнято Конституції Незалежної України, а отже треба було взяти якийсь символ, який би об'єднав всіх українців і який би свідчив про оце багатовікову історію українського народу. От, і було обрано Пересопницьке Євангеліє не тільки тому, що це зразок староукраїнської мови літературних джерел, а ще й тому, що за своїми розмірами і за своїм прикрашанням позолотою кожного з початків чотирьох євангелістів, оповіді чотирьох євангелістів, прикрашених золотом, ця книга є шедевром серед європейських Євангелій, перекладених національними мовами у середньовіччі. Вона дуже шанована і дуже знана саме з-за того свого оформлення такого розкішного, ошатного, і з-за своїх розмірів. Ну і звичайно, що з 91-го року ця книга стала четвертим символом української влади поряд з гербом, гімном і прапором України.
1: Я хочу ще от нагадати, що вона розкішна, вона важить біля 10 кілограмів.
0: 9,3 кілограма.
1: Так. І чому потрібне було це перевидання? Тому що всі стародавні такі святині, вони дуже крихкі і вони тримаються при певній температурі.
0: Так.
1: Тобто вони недоступні людям, вони є, але вони не можуть бути доступними. І завдяки в якому році перевидання було зроблено?
0: Перший наклад ми зробили у 2008 році. 1200 примірників, а в 2011 році ми видали 200 персоніфікованих примірників факсимільної копії і видали оцю книгу, про яку ми будемо сьогодні говорити більше. Це Пересопницьке Євангеліє «Витоки сьогодення». Тож, на загал факсимільних копій 1400 примірників. І я вважаю, що це дуже важливо розуміти з огляду на те, що оригінал у нас лише один. Рукописна книга існує в одному примірнику, і саме його привозять раз на 5 років на інаугурацію президента. А завдяки нашій роботі ця книга з'явилася і у провідних бібліотеках світу, і в приватних колекціях. От, і шлях її продовжується, і сьогодні ми будемо говорити, які у нас ще є плани і пропозиції до наших співвітчизників стосовно Пересопницького Євангелія.
1: Да, про це ваше рішення за теперішніх часів, причому всі розуміють, в яких умовах, але якраз от про те, щоб воно стало ще доступнішим, ми обов'язково зараз ще детально поговоримо. Я хочу, щоб ви ще поділилися з нашими слухачами про... Ви сказали, що ця книга, вона відображає однією з ознак нашої ідентичності. От ви можете просто пояснити, чому саме ідентичність наша? Вона настільки розкішно оформлена і зроблена. Всім здається, що за тих часів, особливо євангелісти, все, що стосується християнства, у нас якийсь є такий уява така, що це про бідність і нестаток. А Пересопницьке Євангеліє прямо дуже реально перекреслює і руйнує, фактично виходить міф. Можливо, ви трошки розкажете про це?
0: Да, тоді треба повернутися до 16 століття і трошки розказати про тих людей, які були ктиторами і фінансуючою стороною, замовниками саме написання цього Пересопницького Євангелія. А це було подружжя Кузьми Івановича і Анастасії Юріївні Заславських. От, а Анастасія Заславська походила родом з фамілії Добрянських-Ольшанських. І от ми, до речі, нещодавно тільки дізналися, що вона мала сестру. Я думаю, що це була двоюрідна сестра, нерідна, Юліанія Ольшанська, яка мощі якої покоїться в Києво-Печерській лаврі, в Ближніх Печерах. Це був рід, який був родичався з великими литовськими князями, бо тоді ті землі Великої Волині, де було створено Пересопницьке Євангеліє, якраз належали до Великого Литовського князівства. Бо ми знаємо, що правобережжя України, лівобережжя було під татаро-монгольським володарюванням, да? А от Велике Волинське князівство саме під Великим Велика Волинь наша під Великим Литовським князівством. І батько Анастасії Заславської був, зараз би ми це сказали, високопосадовцем в управлінні тих земель, от Юрій Добрянський. А от Анастасія була однією з найтитулованіших наречених свого часу і першою красунею, коли вона виходила заміж. От, і треба зазначити, що оскільки Україна за всіх часів дуже багато воювала, то перший чоловік Анастасії Заславської, за якого вона була віддана заміж, загинув у війні, а от Кузьма Іванович Заславський – це був вже другий її чоловік, от, і він став очільником, якщо порівнювати з теперішнім адміністративним поділом України, ну, то він був очільником району. От, але ж ми розуміємо, що тоді на князеві лежали обов'язки і господарські, і фінансові, і економічні, і політичні, і військові, і все. То дійсно він був такою людиною непересічною, харизматичною і тримав у порядку весь всі свої землі. І Анастасія Заславська, може, це і було на ті часи рідко, але ця пара залишилася в літописах і от в тих зображеннях, які ми маємо, люблячою парою. У них було двоє дітей, от, і вони наприкінці життя вирішили саме перекласти, викласти святе письмо українською мовою, зрозумілою простому українському людові. Так написано в самому Пересопницькому Євангелії. От, і вони почали цю роботу, вони запросили архімандрита Григорія. У дворці почали цю роботу з переписування з мови болгарської на мову руську, бо ми знаємо, що тоді наші землі називалися Русью. От, і саме тоді почалася ця робота, але Кузьма Іванович досить швидко помер. І Анастасія Заславська прийняла чернецтво, як було тоді заведено за традицією, але присвятила всі свої зусилля, все своє життя, решту свого життя саме написанню, от організації, написанню цього Пересопницького Євангелія.
1: Тобто їх мета була поширити Євангеліє фактично?
0: Перекласти його,
1: зробити його,
0: щоб люди могли, як приходячи до церкви на літургію, щоб вони могли почути вчення Ісуса Христа зрозумілою їм мовою, не латиною, не грецькою, не арамейською, якою говорив Христос, а саме зрозумілою кожній людині українською мовою. І хоча рівень освіти українців того регіону у той час був досить високим, але все одно одна справа, коли ти мислиш однією мовою, потім перекладаєш, а інша справа, коли ти можеш зануритися у цю літургічну атмосферу і почути святе письмо, і життя, і вчення Ісуса Христа мовою, яку ти розумієш, яка тобі рідна. От, і таким чином, оскільки книга має 964 сторінки, то писалася вона і не могла бути написана швидко, з урахуванням перекладу, да, адаптації до української мови. От, то писали її 5 років. І тільки у 1561 році завершилося це написання. І треба зазначити, що і в цьому році Анастасія Заславська також пішла у засвіти слідом за своїм чоловіком.
1: Вона завершила,
0: да, от вона,
1: те, до чого була покликана,
0: да,
1: фактично.
0: Да, місію свою завершила і спочила саме в тому 1561 році.
1: Так, ця книга не могла загубитися.
0: От.
1: Просто не могла. Я пам'ятаю, що ви розказували дуже багато цікавих історій про те, як вона була збережена і скільки було, ну, фактично моментів, де ніхто б її вже ніколи б не бачив. Ви можете сказати, що дійсно от є Божий промисел в тому, щоб саме цей переклад, ця книга дійшла до нашого часу? Ну, 4 століття – це дуже великий термін.
0: Повністю з вами згодна, що це без Божого такого, знаєте, оберегу, да, Божими руками оця книга оберігалася і продовжує оберігатися зараз. Це однозначно, у мене це не викликає жодного сумніву. Тому що було стільки спокус, було стільки небезпек. Уявіть навіть, що Анастасія Заславська видала свою доньку заміж за князя Чарторийського. Одна з найбагатших фамілій Європи того часу. Але проходить 18 років, і Чарторийський приймає греко-католицьку унію, яка тоді розповсюджується на наших землях. Тобто православна церква переходить під керування, управління папського престолу в Римі.
1: Угу.
0: От для ортодоксальної православної церкви це ці люди є зрадниками, відступниками від ортодоксальної віри. От зараз ми це на все це дивимося більш широко, скажімо так, гуманістично. От, але тоді, коли книга була непристольна, коли вона служила, по ній читали Євангеліє, і вона була богослужбовою книгою, через 18 років вона нікому стає не потрібна. Але всі православні священники згуртовуються у так звані братства, і ця книга опиняється у Луцьку, в Луцькому православному братстві. І коли туди приїжджає високий гість, цю книгу дарують цьому високому гостю. А високим гостем був Степан Мазепа,
1: wow,
0: батько Івана Мазепи. І він привозить цю книгу у Київ. І ця книга знаходиться у сім'ї Івана Мазепи. І якщо Україна йому завдячує і за розкішні церкви, і за розбудову України, яку він здійснював багато десятиліть, да, він на посаді очільника війська, гетьмана війська Запорізького, знаходився, якщо я не помиляюсь, більше 20 років, 21 чи 22 роки. От, і саме коли вже батько помер, мама Івана Мазепи, Марія Магдалина, також прийняла чернецтво, і, до речі, вона заснувала монастир, який знаходиться у дворі мистецького арсеналу, який от зараз постраждав під час цього останнього нальоту. От саме от там знаходився монастир, заснований Марією Магдалиною Мазепою. І вона порадила Іванові Мазепі цю книгу подарувати Захарію Корнеловичу, який знаходився у Переяславі і планувався бути правонаступником митрополита Київської кафедри, бо там його попередник був вже літній, і Іван Мазепа просував кандидатуру Захарія Корнеловича на цю посаду, і саме у цій нашій, в оригіналі Пересопницького Євангелія, відповідно, і в нашому факсимільному виданні, є цей запис. Він зроблений, відрізняється за шрифтом написання від тексту Євангелія, але прямо в самому Євангелії це все записано.
1: Це
0: тобто
1: так,
0: це задокументовано, знаєте, це не фантазії там,
1: да,
0: мої,
1: да,
0: чи когось іншого, якогось науковця. От, а це є документальні свідчення.
1: Ви знаєте, я реально заслухалась, тому що це дійсно, от як ви говорите, це не казочки і не балачки,
0: да,
1: а це реально царство Боже тут.
0: Да,
1: тому
0: правда,
1: що все, що зроблено за Божим планом, воно далі рухається за його планом.
0: Да.
1: І скільки б ми не говорили, які ми вчені-перевчені, от, але збереження, життя, оновлення, ну, взагалі, все, що переносить життя людям, воно стається через плани Бога про нас. І якщо був момент, коли була створена ця книга, було Євангеліє незрозумілою мовою, з'явилися люди, які зрозумілою зробили в 16 столітті, потім з'явилися переведення факсимільне, да? Потім ви зараз зробили переклад з цими додатками, взагалі з сучасним перекладом,
0: да,
1: поясненнями.
0: Да.
1: Це надзвичайно. І слухаючи вас, я не могла, знаєте, не... у мене картинка, оця приповість, яку Христос сказав про Царство Боже, схоже на людину, яка купила поле заради перлини. І знайшла цю перлину.
0: Продала все і купила поле.
1: Тому що там просто ця невелика перлина, але її коштовність така величезна. Ця книга, да, вона 10 кілограмів важить, вона там велика, зараз може менше, там немає значення. Але цінність того вмісту, який знаходиться в Євангеліях, це небесне життя, яке входить в наші доми, в наші серця, в наші сім'ї. Це дивовижно, просто дивовижно. Хочу, щоб ви мали час поділитися тим, що ж ви зараз робите от в умовах війни. Ви маєте оцю перлину, як культурна спадщина, як надбання мовне, історичне. Ну, багато прикметників, але найголовніше – це Євангеліє. Як ви ним ділитесь? Що ви нового придумали?
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Ну, треба зазначити, що починаючи з 2011 року, коли ми до 450-річчя святкування Пересопницького Євангелія видали книгу «Ключ», ми її називаємо, назвали ми її «Пересопницьке Євангеліє. Витоки сьогодення». В чому її сенс? Сенс в тому, що в одній книзі ми поєднали три книги. Перша частина – це зменшені оригінальні сторінки, такі самі, як в Пересопницькому Євангелії, включаючи позолочені мініатюри на початку кожного з Євангелій з чотирьох. От, а потім наступний стовпчик в розвороті книги – це транслітерація, тобто українська мова 16 століття, вона не така проста для прочитання і для розуміння. Тому ми тут зазначаємо при кожній зустрічі, при кожній розповіді про Пересопницьке Євангеліє, зазначаємо ім'я Інни Чепіги, науковиці, яка 20 років свого наукового життя присвятила тому, що переклала староукраїнські літери з Пересопницького Євангелія на сучасні літери. Угу. От, оце називається транслітерація. І один стовпчик в нашій цій книзі – це є оця транслітерація, вона дає змогу прочитати.
1: А тобто ті самі звуки, тільки зрозумілими буквами.
0: Да, угу. Позначки сучасними, зрозумілими, сучасному українцеві літерами. От, а інший стовпчик на правій сторінці розвороту – це редакція уже цієї транслітерації сучасна. Тобто в цій книзі ми поєднали три – і зменшений оригінал, і оцю транслітерацію, і сучасну українську мову. І людина, маючи одну тільки цю книгу, може і подивитися, як виглядає Пересопницьке Євангеліє, і прочитати його, угу. Бо у нас порядково співвідносяться всі тексти для зручності, і окремо порівняти оцю трансформацію української мови майже за півтисячоліття існування Пересопницького Євангелія, бо зовсім у нас от залишилося 35 років до 500-річчя Пересопницького Євангелія. Тобто оцю роботу важко переоцінити, бо вона дійсно є для України сьогодні найважливішою. І починаючи з 2022 року, ми зрозуміли, що коли мого одного родича мобілізували у військо, і він потрапив мінометником, до полку чорних запорожців, коли він приїхав у першу відпустку, десь через півтора року, то він розказав, що от коли лежиш під градами, голову підняти неможливо. Навіть у якомусь там бліндажі, в окопі, тобто вищий рівня землі, піднятися неможливо. Тебе зразу накривають гради. Ще не було дронів, 23-й рік. От, і каже, от коли лежиш, єдине, що ти можеш робити, ти можеш молитися. Тобто ти можеш дихати і молитися. Більше ти не можеш рухатися, бо все відстежується і на тебе зразу йде вогонь. От, і тоді ми зрозуміли, що нам треба, щоб ця книга, саме Пересопницьке Євангеліє Витоки Сьогодення, потрапила до служби капеланів Збройних сил України.
1: Угу.
0: І всі свої зусилля от протягом цих років ми присвятили саме цьому. У 22-му році нам казали, це не на часі, бо хлопцям нема у що взутися, нема в що вдягтися, потрібні броніки, потрібні кевларові каски, треба було зовсім інше. От. Потім були потреби там в дронах, в роботах, в автомобілях, в усьому. І нарешті, от десь з середини минулого року, я внутрішньо стала відчувати, що тема духовної підтримки нашого воїнства почала відгукуватися в серцях людей. І якщо мені всі попередні десятиліття розказували, що ця тема зараз не на часі, і ваша книга, і ви самі, і взагалі, от, то саме з минулого року я почала це відчувати, що ця книга, люди почали розуміти, що без духовної підтримки, без віри в Бога, без захисту вищих сил нам цю війну не виграти. Що війна і перемога дається нам зверху. Як би нам болісно це не було розуміти,
1: визнати,
0: да, і визнавати після стількох смертей і діточок, і жінок, і мирних, і військових. Але якщо ми живемо в цій ситуації, значить, для чогось нам Господь таке випробування послав. У нього є мета. І наше завдання – це максимально підтримати наших воїнів, коли вони виходять з нуля, щоб у них було не тільки що поїсти, не тільки що перевдягтися, але і що прочитати, щоб себе підтримати. Бо так важко, як на фронті, нікому ніде на жодній позиції немає. І у нас буквально на тому тижні була зустріч з капеланами, і вони кажуть, що більш за все хлопців мотивує це підтримка родини, це можливість почути рідних, це можливість прочитати духовну книгу, от, тому що це є те, що дає їм сили.
1: А як виглядає оця книга, яку ви зараз передаєте капеланам? Це вона... така копія факсимільного з цими рядками?
0: Так, да, так, да, так. Угу. Да. Вона така, ну, майже квадратна у нас вийшла, але в Україні є така говірка класна, ширша, ніж довша. От у нас вона вийшла майже така, вона має 1724 сторінки, от вона така...
1: А можливо, ви поділитесь відгуками чи капеланів, чи, можливо, самих захисників? Ну, це ж чималенький об'єм. І яким чином от вони вивчають її? Як вони
0: ніхто,
1: ставляться
0: ніхто
1: до неї?
0: Ніхто її не читає від заглавної букви назви, да, там, до тиража і друкарні. От, але вони відкривають її на будь-якій сторінці. І от скільки є можливості часу у них вільного, скільки вони можуть присвятити цьому читанню, отак вони читають.
1: А говорять про відмінність, ну, от ставлення чоловіків, жінок, які нас захищають, до саме оцього видання, тому що Нові Завіти, ну, є ж видання, яке доступне,
0: ну, да,
1: да, просте.
0: Да.
1: От. А це ж дійсно особливе, це, ну, це надзвичайно своє. Таке.
0: Ви знаєте, ще, на жаль, не маю такої інформації, як зараз модно говорити, фідбеку, да? Тобто зворотнього зв'язку від таких бійців, які б уже мали. Ми передали буквально поки що декілька книг. Нас обіцяли запросити на там один військовий корпус, оці нові формування, які зараз зазнають ЗСУ ці трансформації, і є військові частини, а є корпуси. От в один із корпусів вони формують бібліотеку свою. Нас обіцяли запросити на відкриття цієї бібліотеки. От, може, я тоді вже привезу вам нові враження від безпосередньо хлопців, які будуть читати цю книгу. Тому що, наприклад, коли директор музею Пересопницького Євангелія, яке знаходиться в селі Пересопниця на Рівненщині, служив на Херсонському напрямку, ми йому в 22-му році вислали прямо туди цю книжку. Угу. От, і він казав, що хлопці читали перед боєм, читали після бою, отак відкривали на будь-якій сторінці і починали з будь-якого абзацу читати. Бо ми ж з вами знаємо, як люди духовні, як люди, які живемо з Євангелієм, з Біблією, що на будь-якій сторінці будь-яке речення ти відкриваєш, і це слово Христа до тебе.
1: Да.
0: Там немає якоїсь...
1: Живе і дієве.
0: Там живе кожне слово – це настанова для кожної людини на кожен день життя.
1: Да.
0: Виконуй ці 10 заповідей, читай Євангеліє, і наприкінці життя будеш святим. А нам би донести хоча б інформаційно, хоча б у якості таких духовних ліків оцей текст вчення Христа до наших хлопців.
1: А де сьогодні можна от людям, які зацікавлені, да, можливо, вони знають навіть, кому можна нашим військовим передати, от де вони можуть доторкнутися чи придбати, яким чином можна?
0: Ну, наша книга продається у нас на сайті adev.com.ua, от в книгарні Reedit, це в центрі Києва, її можна також придбати. Ну, а в основному це через наше видавництво, через наш сайт, тому що книгарні не дуже охоче беруть книжку, вона з огляду на свій об'єм і своє оформлення не є досить дешевою. От її вартість 35 тисяч гривень, тому що вона оправлена в натуральну шкіру, бо натуральна шкіра є найбільш довговічною оправою для будь-якої книги. І там ми використали і винайшли дуже багато технологічних таких рішень, які зміцнюють цю книгу. Ми це називаємо армування обкладинки, тому що велика вага самої книги, і там це не просто не пересічна книга. От, і вона прикрашена позолоченим медальйоном, тобто вона така і подарункового формату, да, і такого статусного формату, ну і дуже велика за обсягом, тож звичайно, що вона не може апріорі бути дешевою. От, але тим не менше, ми зараз розуміємо, що, наприклад, капелани, які працюють у військових частинах, вони знаходяться на утриманні не тільки військової частини, тобто військова частина там платить заробітну плату капелану, да, як штатній одиниці. От, а все решту капелан має організувати за допомогою доброчинників, волонтерів, меценатів. От, тому наша надія, наше звернення саме до людей, які можуть об'єднатися, наприклад, у кого хтось служить у війську, не обов'язково капеланом. А ну, так, може так. Просто подарувати своїй військовій частині, можуть люди зібрати кошти і зробити такий подарунок, і ми можемо там зробити дарчий напис, щоб це залишилося, щоб ніхто, знаєте, не спокусився і не сховав собі тихенько. Там буде на титульній сторінці написано, що це належить військовій частині або подаровано там, зібрано людьми такими-то, такими-то. Тобто у нас є така технічна можливість зробити
1: такі
0: персоніфікації.
1: Ексклюзивний
0: Да. Ну, ексклюзивна книга, вона потребує ексклюзивних оформлення, ексклюзивного, і ми таке практикуємо і таке робимо. От. Крім того, дуже важливо, зараз це стосується абсолютно всіх книг, які ми видаємо, це виховання наших дітей. Вони повинні вже з дитячого садку, з перших класів школи розуміти свою історію і знати про своє коріння. Тож, наступний, скажімо так, сегмент, з яким ми працюємо, це навчальні заклади середні і вищі навчальні заклади, які було б дуже добре, щоб мали Пересопницьке Євангеліє у своїх фондах, своїх бібліотек. Тому що за цією книгою ми можемо вивчати українську мову, українську літературу, історію і краєзнавство. 4 предмети, які ми можемо, де ми можемо використовувати.
1: А краєзнавство – це через ілюстрації?
0: Ну, через саму історію книги.
1: Угу. А, ну так, да, через її створення, часи.
0: Звичайно, так, да, так. Да.
1: Ну, про нове покоління, да, це дійсно дуже крута думка. І, ну, нехай Господь благословляє вас в цьому напрямку, тому що мати бібліотекам там ще, ну, зможуть вони мати чи не зможуть, це питання, але хоча б інформувати дітей про наявність такого Євангелія, не просто про те, що там раз на 4 роки, да, президент там на чомусь там, він там, ну, теж проходить повз вуха, але оцей вміст, да, цю прекрасну історію, романтичну історію, да, ну все, що від Бога, воно все прекрасне. І що це не про якісь історії за межами України, а це тут, це наше коріння дійсно.
0: Я хочу вам сказати, що в наших екзаменах ЗНО, коли випускники здають, там є питання про пересопницьке Євангеліє. Угу. То так чи інакше вони мінімальний обсяг цієї історії, да, вони повинні знати і повинні розуміти. От, а до того, що реально-нереально отримати в бібліотеці, дивіться, якщо, наприклад, випускається клас зі школи, да? Якщо в класі там 25-28 дітей, то зібрати 35 тисяч, я вважаю, що це сьогодні це не є великою проблемою. Все одно, так чи інакше, якийсь подарунок школярі готують, коли випускаються зі школи. А що може бути більш достойним подарунком, ніж отака книга? Тим більше, що в минулому році президент підписав цілу програму, ну, указ про впровадження в Україні програми формування української ідентичності. І в рамках цієї програми, ну, як зазвичай у нас, на жаль, програма, декларація є, потім під законні акти повинні бути, да, потім бюджетування там. Ми розуміємо, на що зараз пріоритети держави направлені. От, але ж все одно є соціум, і я в цьому сенсі завжди дуже радію і завжди пишаюся тим, які ми, українці, активні. Я це називаю, знаєте, от вертикальні наші зв'язки, це наші зв'язки з державною владою, з інституціями державної влади, а горизонтальні зв'язки – це зв'язки наші всіх пересічних українців між собою. Mm-hmm. Так оці горизонтальні зв'язки в Україні – вони найбільш активні, найбільш сильні, ніж в будь-якій іншій країні. Тому для мене і важливо донести оцю інформацію до всіх пересічних українців, тому що у когось там діти випускаються, і хтось послухає, скаже, о, це я ж можу порадити
1: ідея
0: своїм там родичам, сусідам.
1: Тому що це, чесно кажучи, прямо завдання, таке за зірочкою,
0: да,
1: для батьків.
0: Да.
1: Боже, що тій школі подарувати?
0: Да.
1: Ну, шторами ж вже скільки можна закривати.
0: Штори
1: –
0: це
1: вікна.
0: Коли у мене донька закінчила. Ми оплачували вікна, кондиціонери,
1: так,
0: штори.
1: Так, да.
0: Да. Зараз, слава Богу, вже це нашими зусиллями все стоїть.
1: Все закрите. Вже, да,
0: питання закриті. А от дійсно, що подарувати школі, щоб залишилася на все життя пам'ять саме про цей випуск, то вона залишиться у вигляді книги і на титульній сторінці буде написано, що це подаровано випускниками. Це вже будуть 2027 випуск, да?
1: Угу.
0: Ті, хто 1 вересня
1: вже
0: піде в школу.
1: Угу.
0: От, випускники. От, то це цілком таке і реальне, і соціально таке відповідальне і значуще питання.
1: І головне, що воно вплине не просто там на «Ой, як прикольно» або «Як класно», да, воно вплине надалі,
0: да,
1: тому,
0: да,
1: що вчителі,
0: да,
1: 100% підтримують і будуть ділитися, показувати.
0: Да.
1: Це
0: я в школах дуже багато виступаю, і вчителі, коли чують про цю ідею, вони просто, знаєте, вони радіють як діти, бо для них це фактично це робота з артефактами. Це все одно, що єгиптяни б там, наприклад, якийсь папірус би принесли, да, своїм учням в школу, або якусь там мумію кота чи крокодила невеликого на урок принесли би, поклали. Да? Тобто їхня культура там більш має артефактів такого сенсу. А наша культура – це книжна культура. От, і це було б, на мій погляд, було, ну, на часі, як от кажуть у нас.
1: Ми сіємо зерно.
0: Да.
1: І довіряємо, що серед наших слухачів дійсно комусь відгукнеться ця ідея, тому що це не ідея заради ідеї, а це теж такий метод поширення Євангелія. Бо хтось зацікавиться виданням, хтось зацікавиться ілюстраціями, хтось подякує Богові за те, що взагалі є це в школі чи в частині військовій. А хтось відкриє і випадково прочитає «Ісус Господь». І це буде прекрасно і на все життя вічне з Богом. Тому нагадаємо, що сьогодні у нас була зустріч з директоркою видавничого дому «АДЕФ Україна» і з Аллою Істоміною. І те, про що ми говорили, де можна придбати книжку, замовити, ви ще раз повторіть, будь ласка, щоб наші слухачі могли це зробити.
0: Наш сайт – 4 маленькі англійські літери adef.com.ua. Або можна у Facebook ADEF Book, також маленькими літерами в одне слово ADEF Book, або ADEF Книга в Facebook, або Алла Істоміна у Facebook на мою сторінку і написати мені повідомлення, я відгукнусь моментально. Я в доступі 24/7.
1: Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви час приділили і поділилися. Я розумію, що у вас більше, ніж ми можемо наразі. Але найважливіше, що ви вже зробили, ви зробили доступним Євангеліє в такій формі, в якій його бачили в 16 столітті наші українці. І мене це от найбільше надихає, знаєте, оця широта, оця велич, розкіш, і не на абиякій літературі, а на небесній літературі, на небесній книзі. Навіть це не література, це письмо Бога до кожного з нас, і воно є у красивому вигляді тут у нас в Україні. Тож, бажаємо одне одному, щоб ми мали дотик до цієї книги, ну а найголовніше, звісно, дотик до того, що написано в цій книзі. Тож, дякуємо всім, хто був з нами, дякую вам, пані Алло, за цікаву розмову. Сподіваюсь, зустрінемось ще з вами, поговоримо про відгуки наших захисників.
0: Дякую вам за запрошення, дякую, що ви не байдужі до нашої такої заглавної книги нашого видавництва. Всім бажаємо миру і Божого захисту.
1: На все добре.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої і все спалення твої.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти чудово благословив Україну. Дякую Тобі за світле радіо, Еммануїл. Дякую за ці можливості, за теле, радіопередачі. Дякую Тобі за тих людей, які жертовно підтримують, моляться, фінансово підтримують. Тому що це так важливо, це справа Твоя. А для Тебе немає нічого неможливого. Тому ще раз прошу, щоб Ти благословив кожного слухача, кожна домівка, можливо, Господи, є ті труднощі, пережиття в багатьох серцях, сім'ях, але Твоє Слово, і ось це світле радіо, якщо воно долунає туди, воно може принести Твій мир і Твій спокій. Тому ми дякуємо Тобі і просимо Твого благословення на весь колектив, на слухачів, на всіх, хто підтримує. І просимо за президента і за владу, Господи, щоб Слово Твоє мало можливість поширюватись в нашому краї. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
3: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
4: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: На годиннику 14 година, 4 хвилини. Я вітаю вас, дорогоцінні, в програмі «Світле освідчення». Є такі слова, які часто люди можуть відкладати на потім. Такі слова, як «я тебе люблю», «я тебе вітаю», «дякую, що ти є», «я сумую», «я тобою пишаюся», «бережи себе», «я тебе благословляю». Але, знаєте, ці слова не варто відкладати на потім. Тому я вам пропоную сьогодні в нашій програмі «Світле освідчення» говорити. Говорити ці слова, говорити їх піснями, власними словами, теплими побажаннями і навіть маленькими освідченнями. Це програма «Світле освідчення» і це час, коли можна подарувати комусь кілька хвилин радості, згадати найдорожчих і сказати те, що хочеться сказати. Хто сьогодні хоче і має почути вашу любов, діліться в програмі «Світле освідчення». Замовляйте пісню і нехай вона доповнює стан вашого серця. Я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли до нас доєднатися. 067-123-75-75, а також можете замовляти і в письмовому варіанті, або телефонувати нам на Viber та Telegram за номером 093-558-44-12. І сьогодні я заохочую вас ділитися словами любові в нашому етері. І любов – це найсильніше, що є в цьому світі. Любов – це те, що явив Христос кожному з нас. І я пропоную прослухати пісню Віктора Павліка «Без любові сонце гасне».

0: Рада, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: З вами ведуча Лілія Нецепорович. Я нагадую, що розпочалась програма «Світле освідчення». І де б ви сьогодні не були? В Україні, чи в Польщі, Німеччині, в Ірландії, в Канаді, Чехії, будь-де. Навіть за тисячі кілометрів від дому, якщо ви зараз разом з нами, значить ми з вами вже трохи ближче, тому що радіо, воно не знає кордонів, а любов тим більше. І, можливо, ваші найдорожчі люди зараз далеко, і ви сумуєте, вам не вистачає цього спілкування. Можливо, ви самі далеко від них, але сьогодні в цій програмі «Світле освідчення» у вас є можливість передати те, що часом не вміщається в якесь коротке повідомлення. Ви можете це висловити тут у нас в прямому етері. Для цього є програма «Світле освідчення». Замовляйте пісні для тих, кого ви любите, називайте імена, передавайте привіти. І нехай сьогодні музика і наш з вами етер, він, ну, ніби прокладає міст між вами через міста, через країни і через кілометри. Гурт Давидюки «Бо я тебе люблю» лунає на хвилі «Світлого радіо».

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: Триває програма «Світле освідчення», дорогоцінні слухачі, і ми виходимо з вами на зв'язок. Вітаємо вас!
2: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Полозюк Іван. Він мешкає в селі Буки. Вся церква Сілаам вітає його всім святом. Твій небесний батько дуже тебе любить, бачить твоє серце, знає всі думки, у важку хвилину ніжно приголубить і відчуєш дотик сильної руки. Він старив для тебе світ такий прекрасний, омиває землю краплями роси, а любов Христова, зірка, що не гасне, світить вічним сяйвом Божої краси. Днем народження! Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі у Харкові, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Царичанки. А всім у подарунок пісня нашої церкви Сілаам «Зірка». Дуже дякую!
1: Клас, дякуємо за привітання, доєднуємось до привітань пана Івана. Пане Іван, вітаємо вас, рясних вам Божих благословень, довголіття і сяйте, як ті зірки. Кожен з нас – це зірочка Божа, шедевр Божий, які покликані світити. Світіть, пане Іване, гурт «Церква Сілоам, зірка».

0: Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Ви слухаєте програму «Світле освічення» і я готова вже приймати наступне замовлення. Вітаю вас!
2: Слава Богу, вітаємо! Це Павло зі Львова. Дійсно, це прекрасний, чудовий день. Дякую Богу за радіо «Світле освічення». Дійсно, це така чудова, прекрасна нагода привітати днем народження, привітати чи з ювілеєм, чи з якимось другим торжеством. Є, що люди вітають навіть, просто вітають один одного, бажають цього найкращого, це дуже прекрасно і чудово. Але щоб ми просто не... Знаєте, деколи ми можемо такі щасливі, чи як то, ми можемо деколи купити людині дорогі якісь речі, там, подарок, навіть квіти понакупляти, або щось сказати, я тебе люблю, чи мені прости, чи я тебе вітаю, або ми такі скупі, що ми вже розучилися. Хай Господь благословить нас в тому. Дійсно, це серце наповнило Божою любов'ю, щоб ми всі говорили, що Господь вас любить і ми вас любимо. І сьогодні такий прекрасний, чудовий час. Такий ми хочемо привітати нашу сестричку Іру Хом'як з днем народження. Її знає весь двір, то правда, навіть вже за межами знають її. Навіть вся Україна, ми благословляємо цю сестричку. Ми дякуємо, це воістину настояща помочниця в тілі Христовому, наша Іруся. І приєднується до її привітання наша Світлана з Надією, Нового Львова, мудра Дроздова. Приєднується наша благословенна сестричка Галиночка Золота, Парина, ми її благословляємо. Так само і приєднується до вітання нашої сестрички Іри сім'я Шиманських, Єни, Гвіра і їхні діти. Приєднується так само до привітання наша родина Горпиничі, Сергій, Надя. Приєднується так само привітання і наша Леся Сокільник з дітьми. Люда з дітьми привітає. Ми дякуємо Богу за милість. Привітаю так само нашу сестричку Іру Хом'як. Це Міша і Ганя Кам'янецька Лизон. Всі з Кам'янецької так само вітають. Ми дякуємо. Благословенний Мирослав'я, брат, привітає. І Славик Змощина Білінський привітає. Ми дякуємо Богу за його милість, за ласку. Так само і є така наша сестричка Анжела Гуська. Нового з Южного Одеси, так само вся перлиночка нашу Ірусі вітає. Ми дякуємо Богу за неї. Так само вітає її Саша Літвінов. Ростислав, хай Бог, Ірусислав. Люба наша шкільняк, так само з Київська вітає нашу сестричку. Хай Боже милість буде так само до нашої сестрички Ірою. Ми її бажаємо цього найкращого. Найбільше бажаю, щоб вона була вірна Христу до кінця. Вона була переможцею при цій Ісусі. Була сестричка плодоносною. Хай Божа милість буде завжди над нею. І привітаю від цю святого, прекрасну пісню. І вітаю так само синочок Павло. Зі Львова, хай Божа милість буде над нею. Ми дякуємо Богу. І так само вітаю її і невісточка нашу сестричку Іру, така є Наталя, вона з Луцька, хай Божа милість буде над нею, нашою сестричкою. І привітаємо так само прекрасну, чудову пісню. Приєднуємося всі, і хай Божа благословіння прославиться. Амінь.
1: Пане Павло, вітають всі, приєднуємось теж до привітань від пана Павла. Пані Ірині, пані Ірина, ви особлива, і саме про це наша наступна пісня на замовлення пана Павла кожен з нас особливий і приємно згадувати, що навіть відбиток пальця у кожної людини відрізняється. І так запланував Господь, щоб кожна людина була особливою. Господь вас любить і рясних вам Божих благословень. Волкова Ірина, ти особливий.
0: Закутайся в світло.

Стане перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

0: Дорогоцінні слухачі, не спиняємось, триває програма «Світле освічення». Доєднуйтесь, вітайтеся і давайте дарувати світло один одному. На лінії очікування у нас ще один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Мене звати Людмила, я з Оболоня, з Києва. Я передаю всім привіт нашій великій Божій радіородині у Харків, Єлізаветі, Олі, Ніні Ворзі, Ірочки у Львов, Людмилі у церкві Сиріам, Віктора Старічанки. Своїй церкві передаю привіт, усім передаю привіт, хто мене знає. Даже і Валечки передаю привіт, яка часто дзвонить на радіо Мануїл, її набираючи чоловік чи діти. Хай Господь Бог усіх, як кажуть, укріпляє і дає сили. Передаю привіт Альоночки із пансіоната. Хай Господь Бог її хранить, як кажуть. І хочу передати привіт сестрам, які часто дзвонять і зараз знаходяться в окупованій території і слухають наше радіо. Хай Господня рука буде над ними. Хай Господь Бог утішить усіх тих людей, які не можуть, як кажуть, вийти з хати, куди-небудь піти, щоб хто все. Хай Господня рука буде над усіма нами. Хай Господь Бог ісцеляє усіх і укріпляє усіх. І я хочу просити Господа Бога, щоб Господь Бог захистив нашу Україну, щоб дав спокійні ночі, спокійні дні, щоб не лилася кров на цій святій землі, уже хватить. Нехай Господь Бог зупинить наших сусідів і наставить на правильні путі свій життя. А нам хай дасть Господь Бог сили і видержки видержати це все. По милості Твої і по благодаті Твої. І ще я хочу сказати сестрі мої рідні і браття мої, хто мені дзвонить. Якщо я не взяла трубку, будь ласка, передзвоніть мені через минут 15-20, щоб я могла пообщатися з вами. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа і хочу для нашої неньки України, щоб поскоріше прийшов мир і спасіння, щоб наші дітки ходили в школу, вчилися, а матері наші, як кажуть, працювали, заробляли гроші і кормили сім'ї свої. Бо, як кажуть, мужиків у нас вже почти нема. Боже, спаси Україну і помилуй Україну, і захисти Україну. І ми це все віддаємо в Твої руки, в Твої руки. І я прошу сестрички Єлизаветі, якщо вона може, хай зразу після освічення передзвонить мені. До побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Спасибі Господу Богу за наше радіо і за наших працівників, які трудяться для нас на Божій ниві. Хай Господня рука буде над усіма нами. До побачення.
0: Спасибі Господу і за вас, пані Людмило, і за кожного нашого слухача. Дякую вам, що ви доєдналися. Рада була вас чути, і нехай Господь вас укріпить, благословить, обійме, своїм теплом наповнить серце, душу, стан ваш і укріпить. І нехай Божа любов, вона по всьому вашому тілу, вона проникає і тече, як джерельна вода. За замовленням пані Людмили, ми зараз послухаємо за Катюру Сергія з піснею «Ісус коханий».

0: Глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.

0: Дорогоцінні слухачі, продовжуємо приймати ваші замовлення. З нами на зв'язочку ще один слухач. Вітаю вас.
1: Доброго дня. Ця велика радіородина. Це Вікторія. Я вам дуже благодарна за підтримку, за молитовну моєї онуки. У неї у п'ятницю було день народження. Я не могла додзвонитись на радіо, так що я хочу, щоб від вашого імені, від імені всього колектива Світлого Радіо, ми поздравили мою внучку Танівочку з днем народження. Хай вона одужує і, як говориться, стане на ноги. Дякую вам усім. І, звісно, ще захисникам і захисницям велика подяка, що ми можемо лікуватися. Дякую вам від щирого серця. Слава Богу за все. Дякую.
0: Слава Ісусу Христу. Дякую, пані Вікторія. Шкода, що саме в п'ятницю не вийшло зв'язатися, але ніколи не пізно. І щиро я від імені Світлого Радіо вітаю вашу внучку Сонечко. Це і Боже дитя, і Боже творіння, Божий шедевр з днем народження. І, звісно, перш за все, ну, бажаємо здоров'я, бажаємо зцілення. Ніколи не варто покладати рук, опускати рук, навіть коли все здається, що щось не так, нічого не виходить. Лікарі кажуть, що ставлять хрест або різні історії в житті, ми знаємо, що Господь, Він наш цілитель, Він Рафа, Він лікар, і вся надія лише на Господа. Тому продовжуємо молитися, я заохочую вас, дорогоцінні, підтримувати пані Вікторію в молитві за її внучку, віримо в повне зцілення і що це дитя, воно буде жити і звіщати славу Божу, і її життя – це слава Божа, її життя, воно буде плодовитим і приносити багато світла для інших людей. І нехай буде благословенною, нехай мрії збуваються, нехай буде процвітання в її житті, і щасливе-щасливе життя. Гурт «Нотки», «А де любов?» лунає на хвилі Світлого Радіо.
2: Відкрий серце для світла.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: І підходить до завершення наша програма. Я приймаю на сьогодні останній телефонний дзвінок. Вітаю, вітаю.
2: Вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. І особливе моє привітання сьогодні, звичайно, для всіх, і братів, і сестер, але мене торкнуло оце останній дзвінок із Дніпра. Вікторія дзвонила і вітала, і дякувала, і прославляла Господа за свою внучечку. Таміла, здається, її звати. Ми всі бажаємо, і сестри, і брати, і мами, і тати, тата, і дідусі, бабусі, всі бажаємо цій бабусі Вікторії і її онусі одужання і фізичного, і духовного, і по всім параметрам. Щоб Господь їх уздоровив, особливо цю дівчинку, щоб вона дійсно стала на свої ніжки і була така щаслива і весела, радісна і прославляла Господа. Давайте подаруємо цій дівчинці цьому чуду, яке народжене, яке подаровано Господом родині. Цій Тамілі подаруємо пісню, називається «Диво», співає дитячий хор. Даруємо вам, любі наші, і Вікторії, і Тамілочка. Добрий час з Богом, всіх-всіх рясних вам благ.
1: З Господом, пані Ольго, дякую за тепле звернення. Дякуємо кожному, хто сьогодні ділився любов'ю один з одним, вітав один одного. І особливо ще раз вітаємо всіх іменинників і цю прекрасну дівчинку Тамілу. Діти – це Божий скарб, це Божий шедевр і Боже диво. І пісня «Диво» гурту Joyful Band лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
6: Будьте благословені. До побачення.
5: Дякуємо за ваше тепло та участь.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Я заплющу очі і тихо помолюсь, і серденько скаже: «Любий мій Ісус, завжди будь зі мною і не залишай, доброю рукою мене захищай». Я заплющу очі, тихо помолюсь: «Ти мій добрий пастир, мій Господь Ісус!»
3: Сад і хлопчик. На околиці одного міста ріс великий мальовничий сад. Вже ніхто не пам'ятав, хто і коли посадив на березі маленького озерця перші тендітні яблуньки. Тепер вони стояли вже старезні та розлогі. Навколо них кожен рік люди садили нові дерева, розділяючи сад впорядкованими алеями, прикрашаючи його клумбами і альтанками. А на озері жили білі лебеді, які навіть узимку не залишали цього затишного куточка. Люди любили свій сад і дбайливо доглядали його. І всі мешканці міста, маленькі діти та старенькі бабусі, хлопчаки-підлітки і закохані пари, поважні сивочолі дідусі та молоденькі мами з немовлятами в різнокольорових візочках, вишукували собі в саду улюблений куточок. Кожному знаходилося затишне місце і цікава розвага. Особливо гарно було тут навесні, коли сад розцвітав, і дерева, і пташки, і люди – раділи цьому цвітінню. Але якось однієї весняної ночі до саду прилетів холодний чорний вітер. Він безжально смикав дерева за віти, нашіптував квітам страшні сни, руйнував пташині гнізда, смикав кущики за кіски, намагаючись вирвати їх із землі. Та найбільше лютував лихий вітрище над тендітним цвітінням дерев. Білі полюсточки жалібно зойкали, відриваючись від материнських гілочок, і холодною сумною завірюхою летіли по саду. На ранок чорний вітер ущух. Зійшло сонечко, розсипаючи довкруж теплі радісні промінці. Але не було в саду спокою. Пташки голосили над понівеченими гніздами, дерева пригнічено схилили віти до землі, кущики плакали, а квіти боялися підняти голівки і розплющити свої оченята. У цей ранковий час на стежку вибіг син садівника. Малий любив приходити сюди вранці і вітатися з усіма мешканцями саду. Хлопчик радо допомагав батькові в усякій роботі. Саджав квіти, поливав, полов бур'яни, доглядав за маленькими деревцятами. А за роботою юний садівничок часто молився. Бо так призвичаєв його тато – не ставати до роботи без Божої допомоги. Малий казав:
1: «Господи, благослови наш сад, благослови, будь ласка, кожну квітку і кожне дерево у ньому, щоб він був схожий на твій райський сад. Прошу, благослови людей, які приходять сюди, щоб вони були люблячі та щирі, радісні та чуйні, а ще збережи наш сад від усіх лиходіїв, аби ніхто не нівечив цієї краси».
4: І була в хлопчика одна мрія, про яку не знав ніхто на світі, навіть тато. То була дуже таємна мрія. Тільки Богу небі та ще дерева і квіточки, що росли в саду, чули про заповітне бажання малого – стати лицарем. Але вже давно відійшли в минуле часи славних королів, хоробрих лицарів і доблесних подвигів. Нині ж хіба тільки в казках прочитаєш, як якийсь богатир перемагає злого дракона, а мечі й обладунки можна побачити лише в музеї. Хлопчина спершу аж замер від жаху, побачивши сплюндру.

0: Ований сад, але враз оговтався.
1: Слід мерщій ставати до праці, аби врятувати моїх друзів.
0: І заходився підіймати з землі понівечені гнізда і ладнати їх на деревах. Але вони знов падали додолу, а стривожені пташки ще надривніше кричали і у відчаї били хлопчика в обличчя крильми. Він ставив підпірки під опущені гілки дерев, лікував, перев'язував зламані віти, лагідно гладив стовбури, але дерева сумували за своїми дітьми-квіточками, і, здавалося, ніхто не міг зарадити їхньому горю. Маленький садівник почав було рятувати розшарпані кущики, але вони лиш обсипали хлопчика холодною росою, наче колючими краплями сліз. Він ніжно цілував схилені голівоньки квітів, намагаючись розказати їм, що страшна ніч уже минула, але вони не вірили і безсило схилялися до землі. Хлопчик відчув себе крихітним і безпомічним перед такою бідою. Його любий сад був у відчаї та не хотів більше жити. Довкола буяла весна, а сад умирав. І малий садівник став гукати на допомогу. І кликав він так голосно, що відчинилося небо, і до саду зринув ангел, дуже крилатий велетень у лицарських обладунках. Він спокійно усміхався, тримаючи в руці вогнистий меч. Малий садівник був такий зажурений, що нітрохи не злякався небесного воїна.
1: «Подивись, що накоїв чорний вітер!»
0: – промовив хлопчик, утираючи сльози.
1: «Наш сад гине, і я не знаю, що робити. Ти можеш зарадити цьому?»
0: «Сад помирає, але надія ще є. Проте тільки ти можеш урятувати його», – відповів ангел.
1: «Я? Але як? Я цілий ранок намагався допомогти, проте нічого з того не вийшло».
0: «Господь бачить твоє серце, – сказав ангел, – і він послав мене на допомогу. Ось зброя Божого воїна».
1: «Зброя Божого воїна?
0: Це життєдайний меч Божого слова». І ангел показав на свій вогнистий меч. Він може подолати усяке зло, навіть смерть. Проте, щоб цей меч міг діяти, – ти повинен спочатку покласти його у своє серце. Чи ти готовий? Маленький садівник розгублено мовчав. Він дуже любив цей розкішний сад, славну окрасу їхнього міста. Від малесенької травиночки до старезного дерева, від дрібненької незабудки до величавих магнолій. Від маленьких, оплетених виноградом альтанок, до височенного неба над озерцем. Хлопчик виріс у ньому, але чи готовий він віддати своє життя заради їхнього порятунку? А сад гинув, і не було часу на довгі роздуми. Хлопчикові згадалися слова, які колись сказав йому тато, розповідаючи про Бога: «Хто положить життя своє за друзів своїх, не загине». І малий зважився. Він вихопив осяйного вогнистого меча з ангелової руки і притулив його до грудей. І пронизав меч його душу страшним болем, і досягнув серця, розділяючи думки та наміри, важливе і неважливе, вічне і смертне. В першу мить малому садівнику здалося, що він помер, що його вже немає. Але враз він зрозумів, що нема більше безсилого, розгубленого хлопчика, бо тепер є могутній воїн, Божий лицар, сповнений небесної сили, перед якою не встоїть ніяке зло. Він побачив, що лютий чорний вітер лишив по собі темну імлу, І малий садівник, а тепер хоробрий божий лицар, рішуче рушив у бій з чорною імлою. Він міцно стискав у руці вогнистий меч, направляючи світоносний промінь на ворога. Страшна імла люто сичала, корчилася під спалахами світла, але її ставало все менше та менше, і дуже скоро вона зовсім зникла. Життєдайна Божа сила знову наповнила сад. Це була перемога. «Послухайте, – звернувся ангел до мешканців саду, – не треба більше голосити, сумувати, плакати та боятися. Ви не самі у цьому світі, не беззахисні і не покинуті. Є Бог, який покликав вас до життя. Він творець всього видимого і невидимого. Його сила безмежна, а любов без краю». Він піклується про вас і оберігає від усього злого. Тож прославмо його, і нехай станеться диво. І поки говорив ангел, заспівали пташки, кожна пташка по-своєму, але це була одна пісня радості і любові. Дерева підняли свої віти вгору, ніби руки, зашуміли, загомоніли, величаючи Бога. Кущики засміялися до неба смарагдовими листочками та росинками-намистинками. Квіти довірливо розкрили оченята і прославили Творця барвистим цвітом і ніжними пахощами. А хлопчик? Він знову став просто маленьким садівником, але в його серці залишився жити могутній воїн, Божий лицар, готовий завжди прийти на допомогу. Хлопчина дивився навкруги і захоплено плескав у долоньки. У його саду знову буяла весна, а відчаю та зневірі тут місця більше не було. Сьогодні малий пізнав силу Божої любові. А ще здійснилася його мрія. Він побачив, що справжні лицарі живуть не лише у казках. Вони потрібні і нині.

я ніколи не боюся, не сумую та не злюся. А чому, так я скажу, бо з Ісусом я дружу. Вранці я очка відкриваю, Він зі мною, я це знаю. З Ним я вдома, з Ним я в школі, в лісі, в таборі, у полі. З Ним ходжу у гості я, бо з Ісусом ми сім'я.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому павук, який ловить мошок та метеликів, сам не прилипає до своєї павутини?
1: Як там в улюбленій казці? А павук аж ніяк не жартує, він на муху велику вірьовку готує. Нехай би сам прилип до своєї павутини, заплутався б в неї нехай, бридкий. Але все не так просто. Вчені дослідили павутину і з'ясували, що кругові концентричні нитки павутини – клейкі, а ті, що йдуть від центра радіальні – не клейкі, а гладенькі і чисті.
0: Експеримент.
1: Гарненько роздивіться разом із дитиною павутинку. Можете озброїтися збільшуваним склом. Зверніть увагу на те, що павук бігає по тих нитках своєї павутини, до яких не прилипнеш. Натяглася ниточка, затремтіла, і павук відразу зрозумів, що жертва потрапила в пастку, і він уже тут як тут. Павутина, яку плете павук, не лише легка, але й дуже міцна.
0: Якщо б можна було обмотати павутину всю землю, то це павутиння важило б лише 450 грамів. Отакою легкою є павутина.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Діточки, любімо не словом, але ділом та правдою.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

усіх цивілізацій, що залишили по собі писемні пам'ятки, римська, безумовно, найдивовижніша. Ніде, навіть у Древньому Мехіко, така висока культура не була так цілковито прихильна до ницого варварства. Римові інтелекту не бракувало, найшляхетніші зусилля його генія навряд чи хтось перевершить. Його право лягло в основу найкращого з наших юридичних кодексів. Мистецтво він запозичував, але цінував. Його військовий устрій досі дивує світ. А генії і далі залишаються великими серед сили інших, що були після них. Але ж яким нещадним він був? Диким тигром. Посеред руїн його міст годі знайти хоча б один шпиталь, хоча б одну сирітську школу, у вік, який осиротив стількох. Величні поривання і зусилля людей, як видається, ніколи не сягали свідомості загалу. Рим у людській подобі ніколи не мав сумління. Він був похитливим, ненажерним звіром, якого інтелект та розкіш робили тільки ще жорстокішим. Цар Агрипа, за своїм світоглядом та за звичками, був римлянином. Рим – його взірець, ідеали Риму – його ідеали. Тому він і збудував амфітеатр, де умертвляли людей на превелику втіху численних глядачів. І саме тому, не маючи жодного виправдання для власної совісті, він переслідував слабких, тому що вони слабкі, і їхні страждання порозважають сильних або просто тих, хто складає більшість. Вирішено, що в спекотну пору року, з огляду на безпеку Цезаря, великі ігри мають щодня відкриватися на світанку і завершуватися за годину до півдня. Тому вже з самої опівночі натовп глядачів заповнював амфітеатр, який хоча й мав понад 20 тисяч місць, не міг умістити всіх бажаючих. За годину до світанку він був переповнений, і з-під воріт уже завертали запізнілих. Єдине вільне місця було прибережено для царя, його царських гостей, правителів міста та інших визначних персон. А також для гурту християн, старих, жінок та дітей, призначених для левів, які мали сидіти перед глядачами, поки не прийде їхній час долучитися до спектаклю. Коли Рахиль пристала до інших невільників, вона побачила, що під аркадами стоїть довгий грубий стіл, на якому розкладено кусні хліба, чаші і вази з сільським вином, придбаним у наглядачів за високу ціну. За цим столом на лаві сиділи старі й немічні, тим часом як решта, яким не знайшлося місця, стояли позад них. На чільному місці сидів старець, єпископ християнської спільноти, один з 500, хто бачив воскреслого Господа і приймав хрещення з рук улюбленого учня. Кілька років переслідувачі молодої церкви щадили його з огляду на вік, поважність та добру славу, але тепер, як видавалося, зла доля таки настигла його. Правилася служба, хліб і вино, змішані з водою, освячували тими ж словами, які благословляють їх і нині. Тільки молитви були імпровізовані. Коли всі спожили хліб на тарелях і надпили з неоковирних чаш, єпископ благословив спільноту. Тоді він звернувся до неї. «Це, – мовив він, – нагода для особливої радості, справжнє свято любові, поза як усі, хто причастився, зможуть скинути тягар плоті і, коли скінчаться їхні муки і печалі, відійти у вічне блаженство». Тоді вони помолилися ще раз, і ще раз старець благословив їх, піднісши вгору руки у святе триєдине ім'я. І тільки-но ця служба, урочиста і проста, дійшла до кінця, головний тюремник, чия блюзнірська дотепність після докору Анни обернулась на понуру злобу, вийшов уперед і наказав усьому гурту рушати до амфітеатру. Залишалась лише одна година до світанку, і після того, як зайшов місяць, велетенський театр поринув у темряву, яку лиш де-не-де розганяли одинокі смолоскипи і вогненні світильники, що палали по обидва боки розкішного, але поки що порожнього трону Агрипи. Видавалося, що ця темрява пригнічувала глядачів, які заполонили те місце. Жоден з них не кричав і не співав.
і навіть голосно не говорив. Вони бесідували одне з одним приглушеним голосом, і через це видавалося, що повітря напоєне таємничими шепотами. Якби той нещасний гурт приречених християн зайшов до театру під денним сонцем, їх би вітали глумливими криками і називали собачим м'ясом, пропонуючи вчинити чудо і воскреснути з левиних нутрощів. Але тепер, коли їхня врочиста пісня розітнула тишу, її зустріли лише гучним шепотінням, яке наче промовляло: «Християни! Приречені християни!» При світлі смолоскипа гурт прийшов на своє місце. Тоді вони заспівали ще раз, і в ту смиренну годину глядачі уважно їх слухали, мало не з повагою. Коли спів скінчився, єпископ устав і, сповнившись натхнення, звернувся до велетенської юрби, яка не могла бачити його, як і він її. І, як не дивно, вона слухала його, мабуть тому, що промова допомагала скоротати втомливий час чекання. «Приятелі й браття!» – почав своїм тонким пронизливим голосом. «Князі, пани, люди, римляни, юдеї, сирійці, греки, мешканці Ідумеї, Єгипту і всіх земель, що тут зібралися, вислухайте слова чоловіка, приреченого і охочого померти. Слухайте, якщо ваша ласка, розповідь про того, кого деякі з вас бачили розп'ятим за Понтія Пілата, поза як пізнання істини у цій справі щонайменше ніяк не зашкодить вам». «Замовчи!» – прокричав голос тюремника-ренегата. «І припини проповідувати свою кляту віру!» «Дай йому спокій!» – відповіли інші голоси. «Ми слухаємо його розповідь! Чуєш? Дай йому спокій!» Заохочений таким чином, старець говорив далі з красномовством, таким простим і водночас зворушливим, мудрістю такою глибокою, що впродовж 15 хвилин ніхто навіть не смів урвати його. Згодом якийсь слухач крикнув звіддаля: «Чому мають умерти ті, хто кращий за нас?» «Приятелю», – відказав дзвінким голосом єпископ, що у тій важкій тиші, як видавалось, сягав найдальших закутків того величезного і залюдненого місця. «Ми мусимо вмерти, тому що така воля царя Агрипи, якому Бог дав силу знищити нас. Але не оплакуйте цю нашу жорстоку погибель, тому що це день нашого істинного народження. Оплакуйте царя Агрипу, на чиїх руках лишиться наша кров, і оплакуйте, оплакуйте себе, о люди! Смерть, що наблизилась до нас, допевне ще ближча до декого з вас. Але ж як пробудити того, хто гине в гріхах? А тому покайтеся, покайтеся, поки є ще час. Бо я той, кого ви прирекли, покликаний оголосити вам, що суд близько. Так, уже зараз, хоча ви й не бачите його, ангел Господній витає над вами і записує у книгу імена. Тепер, поки ще є час, я молюся за вас і вашого царя. Прощавайте!» Коли він промовив слова «Ангел Господній витає над вами», така велика була сила проповідника, і в тій тяжкій темряві він так розбурхав уяву цієї дивної аудиторії, що зі звуком, подобним до шелесту дерев, тисячі облич повернулися вгору, немовби шукаючи того зловісного посланця. «Дивіться, дивіться!» – крикнули 100 голосів, тим часом як тьмаві руки вказували на безгучну річ, яка плила високо над ними на тлі неба, що чимраз більше сіріло з настанням світанку. Вона з'явилася і зникла, а тоді знову з'явилася і, як видавалося, полетіла кудись до царського трону і щезла. «То був ангел мага!» – крикнув хтось, коли юрба застогнала. «Дурню!» – відказав інший. «То був птах!» «Нехай Агрипа подякує богам!» – прокричав новий голос. «Якщо то була не сова!» Дехто засміявся, але більшість промовчала. Вони знали історію про царя Агрипу і сову, і як було передвіщено, що цей дух у вигляді сови знову з'явиться перед ним у годину його смерті, як колись у годину тріумфу.
Саме тоді з палацу на півночі заграли сурми, і вістун на самій горі великої східної вежі прокричав, що над горами вже світає, і що цар Агрипа прибув зі всім своїм почетом. І після чого проповідь старого християнина і його розповідь про близьку розплату забулася вмить. Радісні жваві ноти сурм ставали чимраз ближчі, і в сутіні світанку через велику бронзову браму Тріумфальної арки, яка розчинилась навстіж, ступав у супроводі легіонерів Агрипа, пригарно вдягнений. По його праву руку йшов Вібій Марк, римський намісник у Сирії, по ліву – Антіохій, цар Комагени, а позаду інші царі, правителі і великі мужі з цього та чужих країв.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
2: Через мобільний.
3: Через телевізор.
2: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
1: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
0: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
8: Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується.
9: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш.

Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед маєстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякуємо Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Сьогодні у центрі нашої уваги 14 вересня. Щороку 14 вересня відзначається День танкових військ, що засвідчує указ президента України від 9 вересня 2023 року. Це свято має радянське коріння. Ця дата встановлена указом Верховної Ради СРСР ще у 1946 році за заслуги та внесок механізованих і бронетанкових військ в перемогу над нацистською Німеччиною. На сьогодні Україна сміливо називається одним із провідних танкових виробників у світі. Історія розвитку танкобудівництва та створення танкових військ в країні налічує десятки років. Наші танкісти мужньо та героїчно боронять нашу державу від ворога. Дякуємо вам! Перейдемо до подій цього дня. 1871 року розпочав свою діяльність перший в наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк. 1991 року у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції, а 1995-го у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО. Цього дня народилась 1897 року Віра Кутинська, українська аніматорка та художниця, учениця Михайла Бойчука. 1912 року прийшов у світ Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог. 1917-го прийшла у світ Ярослава Бандера, українська політична діячка, керівниця жіночої мережі і юнацтва ОУН. Тисяча 1951-го народився Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець та заслужений діяч мистецтв України. А 1952-го Микола Гнатюк, український співак та народний артист України. Ось такий був цей день, 14 вересня.

0: різні роки та епохи. Нехай у нашій історії буде більше любові, добра та віри.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: З української на українську і навпаки.
3: Вітаємо вас на світлій хвилі. Знову розпочинається в нашому ефірі мовознавча рубрика. І сьогодні ми з вами дізнаємося, чим відрізняються слова «дурний» і «поганий». І як правильно казати, поганий тон, погана манера, чи дурний тон, дурна манера? І як правильно казати, дякуючи, чи завдяки, і в яких випадках вживати ці слова?
2: З української на українську і навпаки.
3: Дуже часто можна почути: «Доцю, не плямкай за столом, це дурний тон». А чи правильно казати «дурний тон»? Зараз подивимось. Українською «дурний» та однокореневе російською «дурной» мають відмінні значення. «Дурний» в українській мові – це нерозумний, некмітливий, розумово обмежений. Був собі дід та баба, а в них було три сини, два розумних, а третій – дурний. Читаємо у народній казці. «Дурной» у російській мові означає «поганий», «лихий», «злий». Наприклад, «дурной глаз» – «погане, лихе око», «мне дурно» – «мені погано», «дурная болезнь» – «погана хвороба», «дурные манери» – «погані манери» тощо. Нерозрізнення лексичних засобів обох мов призводить до помилок типу «при будь-яких революціях плямкання за столом залишається ознакою дурного тону», а треба казати «поганого тону», а не «дурного».
2: З української на українську і навпаки.
3: Дуже часто можна почути, як плутають слова «дякуючи» і «завдяки», особливо те, якої вони форми. Наприклад, можемо почути таке «дякуючи Богу», а треба казати «завдяки Богу». В усному мовленні та в писаних текстах не завжди розрізняють ці два слова. Багато хто каже і пише «дякуючи Богу», «дякуючи підтримці», «дякуючи допомозі», «дякуючи кліматичним умовам» тощо. І в цих випадках треба вживати прийменника «завдяки». Завдяки підтримці, завдяки допомозі, завдяки кліматичним умовам, завдяки Богу я зцілився від тієї чи іншої хвороби. Читаємо у Яновського. Анрі Жак страждав до ранку і стрів день на ногах тільки завдяки своєму бургундському темпераменту. Слово «дякуючи», тобто висловлюючи подяку, не є прикметником, а є дієприслівником. І, до речі, не у такому контексті. Після вистави молода співачка кілька разів виходила за лаштунків, усміхаючись і дякуючи слухачам за увагу і тепло. Або інший випадок. Марія дуже була рада і отримала від мене подарунок «дякуючи мені», тобто висловлюючи мені подяку. А у відомій християнській пісні доречніше із лексичної точки зору та із грамотності було б поетові написати «завдяки Богу», а не «дякуючи Богу».

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Дорогі наші радіослухачі, ми вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами Лодко та Христина Тищенки. І ми сьогодні далі продовжуємо нашу тему і будемо говорити про наших любих діточок. Дуже важливо пам'ятати, що найкраще, що діти роблять у цьому віці, це те, таке слово, може, негарне вживу, мовпують, тобто повторюють, дуже-дуже повторюють. Отже, дитина, коли бачить, як, наприклад, батьки цілують їхнього братика чи сестричку, як вони один одному посміхаються, як увагу свою проявляють, які ніжні слова чи доторки вони використовують, дитина теж почне це робити. Тобто наша дитина дивиться на вас, батьки. Вона дивиться, як ви ділитеся з іншими своїми іграшками чи улюбленими гаджетами, чи чим би це не було. Вони дуже добре спостерігають і перебирають свою поведінку вас, як батьків, на себе. Ну, або може це бути не батьки, а ті люди, які найбільше, або найчастіше, або найдовше часу проводять з вашими дітьми. Це можуть бути діти в садочку, якщо дитина, наприклад, з ранку до вечора в садочку. Це можуть бути, наприклад, вихователі і таке інше. Ті люди, які мають вплив на вашу дитину. Тому теж для нас, коли ми, наприклад, віддавали своїх дітей в садок, ми дуже переживали і, до речі, відчували, який вплив мають діти з садочка, тому що діти приходили зі садочка і приносили дуже багато думок, ідей, різних речей про світ, про відношення і таке інше. Тобто того, чого ми вдома не вчили і не демонстрували і не показували на своєму прикладі. І я пам'ятаю, пригадую, одного разу у нас була спільна молитва кожного вечора. Наша дитина прийшла і сказала, я не хочу молитися. Я спитав, чому. І моя дитина каже, прийшов якийсь дядя, який прийшов і сказав, що Бога немає, взагалі молитися не треба. Тобто якийсь дядя, який прийшов в садочок на пару хвилин, сказав одну фразу моїй дитині, і це змінило світогляд моєї дитини. Тому дуже важливо думати про те, з ким проводить ваша дитина цей час, що ця людина, яка поруч з вашою дитиною, передає і таке інше. Але вплив батьків безсумнівно надзвичайно важливий, і особливо в теперішній час, коли, наприклад, багато небезпек, загроз і тривог навколо, батьки саме ті, хто можуть демонструвати впевненість, спокій, і надавати цей спокій дитині, впевненість також, давати їй любов, вчити ділитися і так далі. Батьки, діти дивляться на вас.
3: Так, і особливо вони не так слухають, що ви говорите, як бачать, що ви робите. І дійсно, оце дитяче мавпування, коли така малесенька дитина в 2-3 роки, 4, вона намагається взуватися в мамині туфлі на високих каблуках. Так, вона там намагається там витягнути мамину помаду, намалюватися. Так, там ходити, імітувати розмову по мобільному телефону. Я навіть бачила таке було вірусне відео, як в соцмережах, коли дитина ходила і демонструвала, мама очікувала на братчика чи сестричку, і ось мама так ходила, прогиналася, тримала себе за поперек, їй вже так важко було ходити, це був десь місяць 8-9, і дитина за мамою ходила так само в такій самій позі, так само тримала себе за бік і так далі. Там. І інший внучок йшов і був схилений, згорблений, і імітував, що він іде як дідусь, і спирається на паличку, і діти імітують все. І це такий гарний образ, що насправді протягом всього нашого життя діти дивляться на нас. І коли, звичайно, вони будуть старші, вони вже там в 10 років не будуть ходити так схиленими, як дідусь, тому що дідусь так ходить. Але все ж таки, то, що ми говоримо, ті цінності, які ми сповідуємо, не декларативно говорячи, але насправді на практиці – Це діти одідичують від нас, вони це переймають, і це формує їх як особистості. Ну, і ще хочу, дорогі батьки, поділитися з вами тим, щоб ми себе не обманювали, але реально приймали цю дійсність, що насправді найбільше впливає на дитину той чи ті, з ким вона проводить найбільше часу. Тому просто тому, що ми батьки і ми хороші, автоматично цей вплив на дітей не переходить, якщо ми не проводимо з ними часу. Якщо дитина проводить більшість часу дня активного свого життя в садочку, то ви розумієте, що її насправді 90% виховує садок. Тобто ці діти, якими вона спілкується, вихователі, з якими вона спілкується, от те, що вони вкладають в неї, от це найбільший вплив і має. Добре це чи позитивне, я не знаю. Тому-то так важливо, власне, серйозно підходити до того, з якими людьми, якими нянями, вихователями ми залишаємо дітей. Якщо дитина залишається дуже часто у бабусі, то ми розуміємо, що максимальний вплив на дитину буде мати світогляд, цінності, звички, так і побут бабусі. Тому автоматично, то чи її діти, з якої сім'ї, це ще не все. Важливо, хто ж насправді прикладався до виховання дитини.
2: І тут, доповнюючи цю тему, не можна не сказати про вплив медіа, тому що ми зустрічаємо і бачимо малесеньких діточок, яким там 2 рочки, 2 з половиною, я вже не кажу про 5-6-річних, які приходять в садочок зі смартфонами. Друзі, я не знаю, чому батьки це роблять і чому це дозволяють, але вони, якщо ви нас слухаєте і чуєте, то я хочу сказати, що цей же ж смартфон, навіть якщо він дитячий, навіть якщо в ньому є обмежена, там обрізана версія і доступу інтернету і всього-всього-всього, він теж впливає на і формує на мислення вашої дитини. І як рекомендується, ну і давайте логічно теж подумаємо, так? Дитина активно розвивається, от вона пізнає цей світ, вона пізнає причинно-наслідкові реакції. І дуже важливо, щоб ця дитина, я думаю, що ви кожен батько, кожен мати хоче, щоб дитина повноцінно розвивалася, щоб в неї розвивалася і моторика рук, щоб в неї світогляд розширювався, щоб вона була фізично теж розвинута, духовно і душевно. Для цього дитині дуже потрібен рух. Їй не можна завмирати перед смартфоном чи перед планшетом і сидіти там годину-пів. Я, доросла людина, якщо я, наприклад, залипну у телефоні чи в планшеті на півгодини, в мене вже все, всі м'язи просто дерев'яніють і мучусь, я потім мучуся півдня, мені треба розминатися. А уявіть собі, що дитина, якій потрібен цей рух. Тобто, до чого це все я хилю, що ми були уважними, і це наша відповідальність, скільки дитина проводить часу зі смартфоном, скільки вона дивиться, чи грає на цьому планшеті, чи взагалі там гуляє в інтернеті, мається на увазі, ходить по різним сторінкам, там чи в Ютубі дивиться різноманітні ролики. Ви не знаєте, які ролики, ви ніколи не вслідкуєте, які саме мультики, чи які саме ролики дитина ваша побачить. Чи там не наповнено жорстокістю, грубістю, різноманітними словами, яку поведінку ці мультиплікаційні герої передають своїй дитині. До речі, недавно дивився розбір такий в Ютубі, де розбирали цей серіал «Маша і Медвідь», де дівчинка демонструє повну байдужість до цього ведмедя, агресію, неприйняття і жорстокість, скажімо так. Тобто, і коли дитина буде переймати таку поведінку, то нема чого дивуватися, бо вона бачить свою героїню, якою вона хоче взяти приклад. А пам'ятайте, що дитина, вона хоче повторювати, вона схильна до повторювань більше, ніж осмислено. Тобто, вона не думає про наслідки, вона не так думає про причини там чи цінності. Це повторювання, воно не переслідує демонстрацію цінностей. Дитина побачила, це робить мій герой, будь-хто, не тільки там з мультика «Маша і Медведь», «Том і Джері», там будь-який мультик, де багато є всяких насильства, там грубощів і так далі. Вона просто бачить це, і вона вирішує це повторити, і їй здається, що це весело, це гарно, це добре. А це, що ти боляче, неприємно, ображає і таке інше, вона про це не думає. Ну, особливо, коли ми говоримо вік там від 3 там, до 5 років. Та? Ось тому ну, менший, тобто дошкільний вік. Тому, друзі, увага, батьки, це наша відповідальність. Що і скільки дитина наша проводить з смартфонами, планшетами і так далі.
3: Так, ще такий дуже цікавий момент, що діти в цьому віці, в них починає також розвиватися таке чудове явище, як уява, чого в них раніше не було. Дитина починає уявляти. Але разом з уявою приходить і таке неприємне, на жаль, але це страх. Страх. Коли дитина уявляє, вона не завжди уявляє щось красиве, ніжне, сяюче, світле, але також щось страшне. Ну, життя наше жорстоке і важке, а життя в час війни тим більше, тому, звичайно, я думаю, ви, більшість з вас, батьки дорогі, з тим стикнулися, з дитячими страхами. І тут важливо також виступити для дітей дійсно такою підтримкою, аби, по-перше, дитина ніколи не боялася вам розказати про свої фантазії і також про свої страхи. Ось і це час, коли ви можете дитині пояснювати різницю між реальністю і фантазіями, уявою. Ось уяву треба, звичайно, розвивати, і це чудово. Тому це такий вік, коли вже і дитяча моторика достатньо розвинута, дитина вже може починати малювати, і це якраз дуже гарний інструмент для проявлення її уяви, її фантазій, це малювання. Тому, звичайно, зараз є, слава Богу, так багато різних способів, аби це малювання зробити безпечним. Мається на увазі, щоб діти не малювали так на стінах і так далі. Тобто навчити дитину, щоб це малювання не приносило стресу і великого дискомфорту для батьків. Вона мала місце, вона знала, де можна малювати, коли, чим, що їй доступно для цього, і проявляла свою уяву. І разом з тим дуже важливо бути підтримкою для дитини, коли дитина говорить про свої страхи. Я боюся темряви, або в мене там під ліжком живе якась бабайка чи якийсь монстр і так далі. Часто батьки хочуть заспокоїти дитину такою фразою, трохи банальною: не бійся, там нічого немає. Ось заперечення цього страху, якби дитина відчуває, що її почуття нівелюють, вона не має права на цей страх. І це не допомагає, тому що я боюся, і що значить не бійся, якщо мені страшно. Не дається ніякого інструменту, як подолати цей страх. І це дитині не допомагає, вона просто далі відчуває, що вона залишається зі своїм страхом сам на сам, і батьки не допоможуть їй в цьому. І важливо цього уникати, не казати «не бійся», тому що важливіше подолати. Ось, тому що бояться всі, і я думаю, нашим воїнам на війні теж дуже страшно. Але хоробрість – це не відсутність страху, а це вміння його побороти і все-таки робити те, чого робити зовсім не хочеться і що дійсно ризиково для життя. От і дуже може ти, Володко, також згадаєш свої випадки, коли ти був маленький і чогось боявся. От важливо, якби, щоб батьки дали дитині відчуття, що вони її розуміють і приєднуються з нею до її відчуття страху. І тобто, наприклад, ви можете сказати: так, а який він цей монстр, так, де він там сидить, а що він там робить, а як ти думаєш, що він туди заліз? Ось, і коли дитина починає це аналізувати, можливо, вона дійде до розуміння, що це без сенсу, ось, або ви можете допомогти цього монстра вигнати. Ну, давай ми його закриємо кудись там в шафу, чи запхаємо в цю коробочку і викинемо її, і її там не буде. Ну, тобто, не заперечити її страх, але шукати якісь, знаючи трошки вже свою дитину, якісь можливості, куди це жахіття, яке її так лякає, сховати, як його знищити і так далі. Або допомогти за допомогою уяви, знову ж таки, цей страх забрати, наприклад. Уяви собі, що той монстр там... Ну, в залежності, що там дитина уявляє, так, наприклад, там прийшов до тебе, ділиться тортом, і ви разом бавитеся, і він вже перестає, він стає вже твоїх улюблених кольорів, він змінюється, він стає позитивним героєм, а потім він іде до своєї хатки і залишає тебе в спокої. І тобто, то, що було страшне, воно стає куметним, воно стає смішним, і дитина, якби цю фантазію страховинну, вона перетворює в якусь казкову реальність і фантазує вже собі щось веселе. Але важливо також, щоб дитина розуміла, що є реальність і є фантазії. І тут ми підходимо до такого поняття, як казка. Ось, і на ряду, коли ми дитині там читаємо, наприклад, перед сном Біблію, потім читаємо їй казку, важливо, щоб дитина розуміла, що Біблія,
2: а не казка.
3: І казка про Колобка чи про якусь там принцесу, це не є то саме. То не є казки з Біблії, а то казки там з книжки Андерсена. Це є ще зовсім різні речі, і важливо, дитина, можливо, ще це не буде до кінця усвідомлювати, розуміти всю глибину, але вона повинна знати, що це правда, а це фантазія, це придумали, а це істина. І важливо, щоб дитині це вкладати з самого початку, щоб формувати цей правильне відношення до Біблії, як до джерела знань, до джерела істини, а не просто до історій казкових, які нічим не відрізняються від будь-яких казок, які можна прочитати в книжках.
2: Я можу сказати, поділитися своїм досвідом, що дійсно у мене був такий дошкільний, я не ходив до школи, але в моїй пам'яті залишились такі уривки, коли розповідали про Ісуса і про Його смерть. Це якраз час посту, перед коли готуються до свята Пасхи. Православні християни, у них є така традиція там згадувати оцей, проходити цей період і читати місця списання про останні дні Ісуса Христа, і там, зокрема, про хрест. І пам'ятаю, що тітка мені це розповідала. І я цю історію чув вже не один раз. І я не пам'ятаю, коли саме це відбулося. Тобто, скільки раз я її почув, але от коли я усвідомив, що це виявляється не просто історія, а що дійсно це була правдива, жив Ісус, що це не просто казка, яку я чув до того, чи там читав, будучи там маленькою дитиною, а це правдиво був Ісус, який пішов на смерть, його розп'яли за наші гріхи, і це для мене було таке шок, як могли це зробити, чому, він же ж такий добрий, він же ж так любить людей. І у цей момент, я пам'ятаю, це ще було перед школою, точно я до школи не ходив, я пам'ятаю, що це мене дуже сильно вразило, що це не просто казка, якась така повчальна історія, а що це от, власне, історія реальної людини, яка проходила цей життєвий шлях. І це для мене був такий шок, як це могло трапитися, як люди могли цього допустити, відчуття такої несправедливості по відношенню до Ісуса.
3: Ти знаєш, я теж це пригадую. В нас вдома висіло велике таке дерев'яне розп'яття, така фігура Ісуса Христа. І там було все дуже детально, кожна деталь намальована, вирізблена. Це була скульптура, така Христос розп'ятий на хресті. І якось ми молилися з бабусею. Я теж бабусю запитала, кажу, бабусю, я не розумію, але чому вони його розп'яли? Тому що я весь час чула, який Ісус прекрасний, добрий, який він робив чудеса, і тут така жорстокість по відношенню до нього. Мене ця несправедливість дуже дивувала, я не могла це зрозуміти. І бабусі важко було мені, малій дитині, пояснити всю глибину історії спасіння. І я зрозуміла, що це питання, яке ще мені в майбутньому треба буде пояснити, розгадати, шукати відповідь. І це якийсь такий був, напевне, поштовх до пошуку Бога, істини і розуміння, чому так сталося. Як це могло, чому мені було також незрозуміло, чому Бог це допустив, Бог те, чому допустив, чому Ісус не зійшов з Христа і так далі. Це цікаві питання, і от ми наближаємося вже потихеньку до свята Воскресіння Ісуса Христа, і я думаю, це також чудовий час говорити з дітьми про це. І якщо вам складно пояснити певні принципи, так, історії спасіння, то шукайте відповіді. Є дуже багато зараз гарної літератури дитячої, яка дітям пояснює, власне, історію цього духовного визволення людства від гріха і пояснює, власне, що ж таке хрест, страждання і що таке спасіння і воскресіння. Звичайно, в 3-4 роки все це дитині збагнути важко.
2: Але самі історії, я думаю, вони впливають на дитячий світ, світогляд.
3: Ну, важливо розуміти, що в такому дитячому віці дитина може пізнавати істини про те, що існує добро і зло, як ми говорили, так, вона ж це розуміє. І важливу істину про Бога, яку ми можемо вже закладати на цьому віці в дітях, це те, що Бог тебе любить, Бог є любов і взагалі те, що Бог є. Я пригадую, коли наші дітки були ще дуже-дуже маленькі, вони ще, по-моєму, навіть не говорили, але ми з ними вчили, ми піднімали пальчик вказівний до гори і казали, Бог є в небі, і тоді пальчиком торкалися свого серця і в серці. Ось, і це ті істини, які ми могли закладати, поки він дуже маленький, що Бог, по-перше, є, що він є в небесах, але також Бог є реально присутній в цьому світі, він живе в твоєму серці. І це от ті такі перші істини, які можна вже закладати в малесеньких дітей. І Бог тебе любить, Бог є любов, Бог тебе любить. Ось, і коли дитина, власне, проявляє якийсь непослух, ми говорили дітям, що Богові сумно, що ти так зробив. Бог тебе любить, йому дуже прикро, що ти так робиш. І важливо, щоб от ті базові істини, все-таки ми приділяли час, проговорили про них, говорили, що Бог є любов, Бог є, він живе, він тебе любить. Він радіє, коли ти робиш, коли ти слухняний, і Бог дуже, дуже Богу прикро, коли ти робиш щось погане. Але Бог любить тебе, навіть якщо ти робиш щось погане.
2: Друзі, ми мусимо завершувати, час неблаганно стікає. Я сподіваюся, що ви були з нами, і вам було цікаво. І ми всі є діти Божі, які потребуємо ведення від нашого Батька Небесного. І ми також маємо таку привілегію від Бога Отця бути батьками для своїх дітей. А це також і відповідальність, що ми показуємо, що ми демонструємо нашим дітям, як ми їх вчимо, як ми їх оберігаємо, як ми їх виховуємо, які цінності ми закладаємо в їхні серця. І я би все-таки хотів завершити знову ж цим місцем писання, з якого ми почали наш прямий етер, про те, що Ісус говорить до своїх учнів, до своїх помічників, та Він каже, пустіть дітей приходити до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Небесне. Це є Марка, 10 розділі, 14 вірш. І наступна історія – це коли підбіг чоловік, впав перед Ісусом і запитав його, «Учителю добрий, що мені вчинити, щоб успадкувати життя вічне?» І Ісус спілкується з ним, і я хотів би зачитати останній вірш, який, і поставити крапку. Ісус глянув на нього і сказав, «Тобі одного бракує, іди за мною». І це наше покликання як батьків, можливо, недосконалих і грішних, вказувати їм шлях до Бога. Вказувати, що є той, є, хто нас так безмежно любить, і той, який, за яким треба йти і ставати його учнями, за Ісусом Христом. Я думаю, що Бог в особливу милість буде являти вашим дітям, навчати їх, вести їх до Царства Небесного, до життя з ним. А ми вам дуже-дуже дякуємо, що ви були з нами. Благословляємо вас, ваші родини, ваших діточок. І нехай Господь буде з вами. І до нових зустрічей. З вами були Володко та Христина Тищенки.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила.
3: Цитата з Біблії.

Господи, ми в ньому. Щедрий світ, дякую я, Господи, за нього. Тільки нас не покидай.

Отче наш, святий милосердний Бог, Ти – цар царів і Бог богів. Ти сильний і всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти – творець усього, Ти – творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоб захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов, благослови кожного сина і доньку.

0: Благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто має вуха, нехай слухає. Світле радіо Еммануїл.

0: Нехай каміння мовчить.
1: Вітаю, друзі! У книзі псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл». Сьогодні на нас чекає зустріч із неймовірною особистістю. У 2014 році американська спільнота композиторів, авторів та видавців нагородила цього виконавця золотою нотою за життєві досягнення в написанні пісень, назвавши його наріжним каменем християнської музики. Сьогодні в кантрі-столиці світу ми познайомимось із християнським автором та виконавцем Майклом Уітекером Смітом. Майкл Сміт народився в місті Кенова у Західній Вірджинії. Його батько працював на нафтопереробному заводі, а мати завідувала їдальнею та була церковним секретарем. В дитинстві Майкл захоплювався бейсболом. Його першою мрією було стати професійним бейсболістом. Любов до спорту він успадкував від батька, що грав у молодшій бейсбольній лізі. Також він був активним у церковному житті, співав у хорі, навчався грати на фортепіано. Свою першу пісню Майкл написав у 5 років, а коли йому було 10, вирішив присвятити своє життя Христу. Після цього він активно взявся за вивчення Біблії та знайшов групу старших друзів, які поділяли його віру. Проте після закінчення школи друзі роз'їхалися по коледжах, і Майкл залишився сам на сам із відчуттям самотності і відчуження. Згодом його потягло до алкоголю та наркотиків. Всього один семестр він провчився в університеті Маршалла, грав із декількома місцевими командами. Тоді його подруга, що працювала сесійним музикантом в Нешвілі, вмовила його переїхати до столиці музики кантрі і будувати кар'єру в музиці. В 1978-му Майкл Сміт переїздить до Нешвіла, де влаштовується на роботу озеленювачем та грає із місцевими командами. В результаті серії невдач із підписанням контракту зі звукозаписувальними студіями Майкл все глибше поринає в залежність. «Я насправді почав губитися, коли переїхав до Нешвіла», – згадує Майкл. «Я курив марихуану, пив, вживав інші наркотики, просто сходив з розуму. Мама і тато знали, що я робив, але вони ніколи не вичитували мене, вони просто молилися за мене. Я почав відчувати свою провину перед Богом. Щоразу, коли я прокидався, я знав – це не я. Але я не міг змінитися». В листопаді 79-го, після пережитого потрясіння, Майкл Сміт вирішує знову присвятити своє життя Христу. Наступного дня він проходить прослуховування в новостворений сучасний християнський музичний колектив «Вища земля» і отримує роботу піаніста. Під час першого концертного туру гурту, що проходив здебільшого по церквах, Майкл нарешті позбавляється наркотичної та алкогольної залежності. Тоді ж він підписує свій перший контракт у якості автора із видавництвом Paragon Benson та працює по 16 годин на день, створюючи нову музику. В той же період він зустрічає свою майбутню дружину Деббі. На сторінках своєї книги «Час бути мужнім» він розповідає: «Коли вона пройшла поруч, для мене все було скінчено. Я несамовито підняв слухавку і зателефонував матері у Західну Вірджинію. Мам, я не можу в це повірити. Ти в це не повіриш, мам. Я тільки-но побачив дівчину, із якою одружуся. Як її звати? Я не знаю, мам, я з нею ще не познайомився, але мені треба йти».

бідна моя мама, вона, мабуть, подумала, я збожеволів. Але я ніколи не був таким свідомим. Через 3,5 тижні ми заручилися, а через 4 місяці одружилися. За словами Майкла, великою частиною свого успіху він завдячує саме своїй дружині. Вона була першою поетесою для його пісень, адже, як він зізнається, музика дається йому набагато легше, ніж текст. Зазвичай спочатку народжується мелодія і ідея для пісні. Потім композитор шукає автора, який в змозі передати ідею через, як він каже, справді талановиту лірику. Наступний поштовх в кар'єрі Майкл отримав, будучи запрошеним в якості піаніста до молодої команди співачки Емі Грант, менеджери якої побачили потенціал у молодого композитора і після невдалих спроб знайти для нього контракт зі студією, вирішили створити власну. Так було започатковано Reunion Records. В 1983-му Майкл випустив свій перший альбом. Цей дебютний альбом було номіновано на Греммі. Завершував свій тур із Емі Грант Майкл вже в якості індивідуального виконавця, виступаючи в неї на розігріві. Впродовж 90-х років Майкл Сміт випустив декілька поп-альбомів, які мали нерелігійний характер. Це дозволило християнському виконавцю отримати певне визнання в світському середовищі. Зокрема, його пісня «Місце в цьому світі» посіла 6-ту сходинку національного чарту «Топ-100». У 92-му Майкл отримав почесне звання доктора музики коледжу Альдерсон Бруадус. У 2000-му виходить перший інструментальний альбом Майкла, а в 2001-му – перша збірка, що цілком складалася із пісень поклоніння. У 2002-му виходить сіквел, до якого увійшла пісня «Ось вона стоїть», присвячена подіям 11 вересня. Саме цю пісню Майкл Сміт виконував на республіканському стадіоні у 2004-му на прохання президента Джорджа Буша, який, між іншим, є для Смітів другом сім'ї. За понад 30-річну кар'єру на рахунку Майкла Сміта 3 винагороди Греммі, 33 пісні, що посідали в різні часи вищі сходинки чартів, 32 альбоми, зокрема один подвійний платиновий, 6 платинових та 16 золотих. Також він є засновником звукозаписувального лейблу Rocket Town Records та одноіменного молодіжного клубу в Нешвілі. Поміж іншим, Майкл приймає активну участь у волонтерській діяльності і є віце-президентом президентської ради з питань служб і громадської участі. Роками Майкл Сміт говорив про свою кар'єру не інакше, як покликання, що спонукає його нести Євангеліє через музику сотням міст по всій земній кулі. Як автор, Майкл Сміт постійно демонструє свою здатність знаходити вразливі, зламані місця в серці людини, через які встановлює зв'язок зі своїми слухачами і Богом. Тисячі людей знайшли зцілення через його пісні. Справжній дар Майкла – писати пісні, що захоплюють серця та стають голосом для думок та почуттів людей. Майкл каже, послання номер один, яке я щоразу прагну донести людям, це те, що Бог не тільки любить їх, але вони дійсно йому подобаються, і він дуже захоплюється ними. Моя щоденна молитва про те, щоб це велике одкровення прийшло до людей. Ніколи не забуду, коли пережив це сам, і я вже не міг залишатися колишнім. Особисте одкровення Майкла Сміта віднайшло потужне втілення в пісні «Дощ, що зцілює». Нехай цей дощ із небес пролється на кожного із нас, коли ми слухатимемо цю чудову пісню.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я твоє.
1: Цитата з Біблії.

0: що може очистити нас від наших гріхів? Нічого, крім крові Ісуса Христа. Змити провину може лише благодать Божа.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. У світі є багато теорій про смерть і життя після смерті. Але тільки Біблія містить істину про це. У посланні до євреїв, 9 розділі, 27 вірші сказано: «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». Цей вірш лякає кожного, хто не готовий зустрітися з Господом. Для тих, хто відкинув Господа Ісуса Христа і не прийняв Його своїм особистим Спасителем, смерть є переходом до вічних мук. Але сьогоднішня проповідь говорить про те, що ніколи не пізно прийти до Бога і підпорядкувати своє життя Ісусові Христу. Він може дати спасіння кожному і в будь-який час, де б людина не знаходилась. Тому вам нема потреби зустрічати смерть непідготовленим.
0: Уявіть, що вам залишається жити тільки кілька годин, і ви точно знаєте, що помрете. Але ви не християнин і не знаєте, як спастися, що б ви робили. Можливо, ви б намагалися знайти Біблію і читати її. Щодня в цьому світі помирає безліч людей. Більшість із них не готові зустріти смерть. Чи врятує Бог когось із них в останні години, якщо вони змарнували все своє життя, і їм же нічого запропонувати Богові? Про це я буду говорити сьогодні у своїй проповіді під назвою «Зустріти смерть непідготовленим». Зустріч зі смертю може бути ближче, ніж ви думаєте. Ніхто з нас не може бути впевнений, що проживе хоча б наступну секунду свого життя. І тому я хочу, щоб ви дуже уважно послухали наступний уривок. Адже є різниця, де ви проведете вічність – з Богом чи без Нього. Розгорніть свої Біблії на 23 розділі Євангелії від Луки і прочитаємо з 39 по 43 вірші. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас!» Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: «Чи не боїшся ти Бога, коли і сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив». І сказав до Ісуса: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Розп'яття за часів земного життя Ісуса Христа було для римлян улюбленою формою страти найнебезпечніших злочинців. Так карали тільки рабів, найстрашніших злочинців і ворогів Рима. Два розп'ятих чоловіки, які знаходилися по обидва боки від Ісуса Христа, були саме такими злочинцями. Але людина на центральному хресті не була схожою на жодного із них. Але людина на центральному хресті не була схожою на жодного з тих, кого будь-коли розпинали. Якби хтось сказав: «Сьогодні будуть розпинати Сина Божого», над ним сміялись усі, крім тих, хто мав особисте спілкування з Ісусом Христом, і, звичайно, крім всемогутнього Бога, адже йдеться про розп'яття Його улюбленого Сина. Разом з усією кров'ю, що була пролита, разом з усім болем і страхом, які відчували приречені на хресну смерть, під час цього розп'яття сталося щось особливе. Святе Письмо говорить, що Ісуса було прибито до Христа і поставлено між двома розбійниками у проміжок часу з 9 ранку до 3 години дня. А ці злочинці ображали і ганьбили Ісуса. Я хочу звернути вашу увагу. Обидва розбійники були винні в тих злочинах, за які були засуджені на смерть. Трохи згодом, як говорить Слово Боже, ображав Ісуса тільки один із них. Євангеліст Матвій уточнює в 27 розділі 44 вірші: «Також насміхалися з нього і розбійники, що з ним були розп'яті». Тобто вони обоє почали ображати Ісуса Христа. І не тільки вони, оточуючі люди, теж глузували. Отже, Ісус був об'єктом образ і ганьби не тільки від юрби, що оточувала його, але також від двох злочинців, яких розіп'яли по обидва боки від нього. Але з одним розбійником щось сталося. Не з обома, а з одним. Коли він почав прислухатися і спостерігати за тим, що відбувається, в його серці щось змінилося. І буквально перед своєю смертю ця людина прийняла Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що сталося. Один із злочинців, людина, якій залишалося жити кілька годин, говорить Ісусові наступні слова. Прочитаємо Євангеліє від Луки, 23 розділ, 39 вірш. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас». Інакше кажучи, зніми нас із Христа, якщо ти Месія. Далі 40-й вірш. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: «Чи не боїшся ти Бога, коли і сам на те саме засуджений?» Несподівано розбійник, який ганьбив Ісуса, почав докоряти своєму товаришеві злочинцеві. Він сказав: «Чи не боїшся ти Бога, коли і сам на те саме засуджений?» Тобто, чому ти дорікаєш цьому чоловікові? Навіщо ганьбиш його, адже він не зробив нічого поганого? Отже, спочатку один злочинець дорікає іншому, який глузує з Ісуса Христа. Потім він визнає свою власну провину, і нарешті він виявляє свою віру в Ісуса Христа, Сина Божого. А тепер подумайте про наступне. Розбійник бачив помираючого Ісуса. Він знав, як Ісус страждає і що він відчуває. Він також знав, що йому залишилося жити дуже мало. І що ж він говорить Ісусові? В Євангелії від Луки в 23 розділі, 42 вірші записані ці слова. «І сказав до Ісуса: „Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє“». Якою повинна бути віра, щоб сказати помираючій людині: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє»? Коли я думаю про віру цієї людини, я не впевнений, що сам маю таку віру. У нас із вами є записане Слово Боже. Ми бачили, як змінювалося життя інших людей, але ми ніколи не бачили Ісуса тілесно. Ми з вами прийняли об'явлення Боже, записане у Святому Письмі, і Дух Святий засвідчив нам, що це істина. Тому ми повірили в Ісуса Христа і отримали спасіння. А цей розбійник ніколи не бачив Біблії, жив у гріхах і зневажав Божі закони, але, дивлячись на іншу помираючу людину, виявляє віру в те, що ця людина може врятувати його. У 42-му вірші ми бачимо дивовижний вияв віри. «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». Ці слова свідчать про те, що розбійник вірив у надприродну силу Ісуса, яка здатна врятувати його, злочинця. Як Ісус міг врятувати розбійника, якщо їх обох було розіп'ято на хрестах? Адже не було видимих підтверджень, що Ісус, який також умирав, міг зробити щонебудь для нього. Але щось почало відбуватися в серці цього злочинця. Язиком, яким цей чоловік щойно зневажав Ісуса, зараз він сповідав свою гріховність і нікчемність, а також справедливість того, що він був засуджений на смерть. Він не просив Ісуса: «Дозволь мені зійти з Христа» або «Врятуй мене від розп'яття». Він сказав: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». Дивовижна віра. Після такого сповідання віри, я не сумніваюся, отримала ця людина спасіння чи ні. Навіть якщо і залишилися якісь невирішені питання, то зараз вони зникли. Що ж відповів Ісус? Послухайте 43-й вірш. І промовив до нього Ісус: «По правді, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Слово «по правді» означає «безперечно». Коли Ісус говорить: «Я запевняю тебе в чомусь», ви можете бути впевнені, що за його словами стоїть усе небо. Якщо у вас залишилися якісь питання щодо того, спасена ця людина чи ні, послухайте наступне. Коли ви зустрінетеся віч на віч з Ісусом, і Він скаже «Сьогодні ти будеш зі мною в раю», чи будете ви запитувати про своє спасіння? Погодьтеся, що в самих цих словах вже є обіцянка спасіння. Отже, ми бачимо три Христа – кров, агонію, нестерпний біль і невимовні страждання. І посеред цього відбувається щось фантастичне і урочисте. Грішна людина, яка нічого не може для себе зробити, спокутує свої гріхи і отримує спасіння. Її ім'я записується в книгу «Життя Агнця». Усі небеса раділи цієї миті. На одному з трьох хрестів сталося відкуплення грішника, на другому людина вмерла у своєму гріху, а третя померла за гріх. Слава Богові, що був цей один, котрий отримав спасіння і обітницю вічного життя з Богом. Часто, коли я думаю про смерть, мені завжди приходить на пам'ять уривок з другого послання до Коринтян. Він дуже підбадьорює мене. Послухайте, що говорить апостол Павло в 5 розділі, з 5 по 8 вірші. «А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що і дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно, та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні, і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа». Після останнього удару серця і останнього подиху, коли Бог покличе нас додому, ми, згідно із словами Павла, покинемо тіло і будемо в присутності Господа. Людина, яка є Божою дитиною, помираючи, не зникає в нікуди і не залишається в труні тілесно, душевно і духовно на 1000 або 100 років, днів чи хвилин. Розбійник усього за декілька годин пройшов шлях із в'язниці на хрест, а з хреста на небо. Чи отримав він спасіння від Бога? Звичайно, це очевидно. І це сталося через віру в Ісуса Христа. Питання, яке зазвичай виникає в цій історії, наступне. Яким чином він отримав спасіння? Адже він навіть не сказав «Ісус Христос, прости мені мої гріхи». Він лише визнав свою вину, сказавши «Ми заслужили те, що з нами сталося». Він не сказав «Я усвідомлюю, що ти є агнцем Божим, котрий прийшов, щоб взяти гріхи всього світу». Але він визнав, що Ісус був Сином Божим. Він прийняв цю істину, незважаючи на те, в чому звинувачували Ісуса люди. Він сказав «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». Отже, яким чином цей розбійник отримав спасіння? В останні хвилини життя він врятувався від вічної загибелі так само, як і рятуємося ми з вами, благодаттю всемогутнього Бога. Послухайте, що говорить апостол Павло в посланні до Єфесян в 2 розділі, 8 і 9 віршах. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Це місце Святого Письма дуже добре пояснює, що таке благодать. Павло говорить, ми спасаємося Божою благодаттю, любов'ю, милістю і добротою до нас не власними зусиллями і не своїми досягненнями. Послухайте ще раз. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Розбійник на хресті отримав спасіння благодаттю Божою. Він не міг зробити жодного вчинку, та і часу не було на це. Він вмирав. Він не мав змоги змінити свою поведінку, чинити якісь добрі діла. Він не міг охреститися, та й не було ще за тих днів практики хрещення. Ця людина не могла зробити нічого, крім того, що прийняти дар Божої благодаті. Розбійник прийняв цю благодать через віру в Ісуса Христа. Він сказав, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», сповідуючи цим свою віру в те, що Ісус є царем. Розбійник вірив, що Ісус – Спаситель. Він вірив у життя після смерті. Він вірив, що Ісус є Богом і що у вічності Він буде з ним. Він сповідав свою віру в Господа Ісуса Христа, і це врятувало його. Він прийняв вірою благодать Божу і Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і більше йому не довелося нічого робити. Ви знаєте, що це означає для нас? Послухайте особливо уважно, особливо ті, хто сподівається на свої добрі діла. Для того, щоб отримати спасіння, добрі діла не потрібні, бо ми спасаємося благодаттю Божою. Що може очистити нас від наших гріхів? Нічого, крім крові Ісуса Христа. Змити провину може лише благодать Божа. Отже, розбійник на хресті отримав спасіння. Він лише прийняв звістку про спасіння. Він повірив в Ісуса Христа, не розуміючи до кінця, що Ісус є агнцем Божим, який віддає своє життя за гріхи всього світу. Він теж отримав спасіння завдяки крові Христа, тому що кров Ісуса – це Божий інструмент спасіння. І врятований він був благодаттю Божою. Це сталося того дня, коли Ісуса розіп'яли, коли Його кров текла, спокутуючи гріхи кожної людини, яка жила, живе і буде жити на цій землі, починаючи від Адама і аж до другого приходу Христа. Ось яким значущим було це розп'яття. Отже, відповідь на запитання, чи може людина отримати спасіння наприкінці свого життя, однозначна так. А відповідь на питання, чи може помираючий спастися, так. Можливо, ви зраділи, почувши це, і сказали, у такому разі я ще маю час. Але хто сказав, що ви маєте час? І скільки у вас часу? Адже ніхто з нас не знає, коли його серце зупиниться. У Біблії на початку 13-го псалма сказано, «Безумний говорить у серці своїм, нема Бога». І ще одне божевілля, коли людина говорить, що збирається чекати кінця свого життя. Це дуже нерозумне рішення, тому що ніхто не знає, коли життя закінчиться. Я скажу вам, у чому полягає небезпека такого рішення. Немає ніякої гарантії, що ви приймете Ісуса Христа як свого особистого Спасителя протягом того часу, який, на вашу думку, ви маєте. Є люди, які, підходячи до порогу вічності, точно знають, що скоро помруть. І коли їм розповідають про Спасителя, вони відповідають, «Я прожив усе своє життя, відкидаючи Ісуса, не цікавлячись Словом Божим і духовним життям. І ви говорите, що Бог мене зараз прийме. Я не вірю в це. Можливо, я помру і піду в пекло, але я не вірю, що Бог мене зараз може прийняти. Я змарнував усе своє життя і зараз, в останні хвилини, коли мені нічого запропонувати Богові, і я вже нічого не можу для нього зробити, чи може він мене врятувати? Неймовірно, але це можливо. Трагедія в тому, що багато людей не можуть повірити в це навіть на порозі смерті. Інша небезпека полягає в наступному. Людина може мати час, але зовсім не мати бажання отримати спасіння. Я зустрічав кілька таких чоловіків у своєму житті. Вони говорили, коли чули від мене Євангелію, «Можливо, те, про що ви говорите, є істиною, але якщо бути чесним, то в мене немає ніякого бажання робити те, про що ви говорите мені». Я хочу вас попередити про реальну небезпеку. Це попередження для нас міститься в Біблії. «Не робіть твердим серце вашого» – Псалом 94, вірш 8. В посланні до Євреїв 3:8 теж написано «Не робіть затверділими ваших сердець». Якщо ви відкидаєте Господа Ісуса Христа, відкидаєте Євангелію, церкву, Бога, Біблію, відкидаєте проповіді, друзів, які свідчили вам, згадайте це попередження. На питання, чи може Бог спасти людину наприкінці життя, відповідь буде, звичайно, може, навіть тоді, коли вона змарнувала своє життя і їй більше нічого запропонувати Богові. Дух Святий буде стукати до серця протягом усього життя людини. Але чи буде мудрим рішення очікувати цієї останньої миті? Звичайно, ні. Ось що сказано в другому посланні до Коринтян, в 6 розділі, 2 вірші. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Чомусь Біблія не говорить, завтра буде день спасіння, саме тепер, тобто сьогодні. І поки у вас є це сьогодні, я хочу спонукати вас подумати про наступне. Колись ви потрапите в руки живого Бога. Це абсолютна істина, що не може бути змінена ні за яких обставин. Байдуже, у що ви вірите, що ви думаєте або що відчуваєте щодо Слова Божого. Ми всі будемо стояти в присутності Бога живого. Ті, хто прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, будуть запрошені в славу Божу. А ті, хто стоятимуть перед Ним з усіма своїми вибаченнями, не зможуть виправдатися. Тим, хто не прийняв Спасителя за життя, буде неймовірно страшно стояти в присутності Всемогутнього Бога, в присутності Господа Ісуса Христа. Не буде вибачення, не буде можливості захищатися. Тільки вирок і суд. Друзі, ваші зневіра і сумніви не врятують від Божого суду, але ви можете уникнути його. Ви не повинні очікувати своєї останньої години. Ви можете це зробити зараз. Байдуже, що відбувається навкруги і де ви знаходитеся. Я сподіваюся, що у вас вистачить мудрості зробити сьогодні цей важливий крок. Зараз я коротко помолюся. Якщо ви будете молитися разом із зі мною і будете щирі у своїй молитві, то ви отримаєте спасіння зараз на тому місці, де ви є. Давайте помолимось. Отче Небесний, я сповідую перед Тобою свої гріхи і визнаю, що я грішник. Я вірю, що Ісус помер за мої гріхи. Я приймаю Ісуса Христа своїм особистим Спасителем тут і прямо зараз. Дякую Тобі, що Ти приймаєш мене в число своїх дітей. Я хочу жити для Тебе за допомогою сили Святого Духа до кінця своїх днів. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви помолились цією молитвою разом із Чарльзом Стенлі, тоді вам більше нічого боятися смерті. Бог урятував вас від вічної загибелі і приготував вам місце на небесах. Радійте з цього і просіть Господа допомогти вам зрозуміти, що означає прожити своє життя для Нього. В Євангелії від Івана, в перших трьох віршах 14 розділу, Ісус дає нам обіцянку. «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багата осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що іду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Вірте цій обітниці і очікуйте того дня, коли ви побачите Христа на власні очі. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, дякуємо Тобі за те, що Ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб Твоя обітниця

просто згоді перед Тобою. Благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 14 вересня.
1: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краща від срібла й золота. Книга приповісти, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятаймо, що наша репутація – це найцінніше, що у нас є. Бережімо своє ім'я та здобуваємо добру славу.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 14 вересня. Щороку 14 вересня відзначається День танкових військ, що засвідчує указ президента України від 9 вересня 2023 року. Це свято має радянське коріння. Ця дата встановлена указом Верховної Ради СРСР ще у 1946 році за заслуги та внесок механізованих і бронетанкових військ в перемогу над нацистською Німеччиною. На сьогодні Україна сміливо називається одним із провідних танкових виробників у світі. Історія розвитку танкобудівництва та створення танкових військ в країні налічує десятки років. Наші танкісти мужньо та героїчно боронять нашу державу від ворога. Дякуємо вам! Перейдемо до подій цього дня. 1871 року розпочав свою діяльність перший в наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк. 1991 року у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції, а 1995-го у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО. Цього дня народилась 1897 року Віра Кутинська, українська аніматорка та художниця, учениця Михайла Бойчука. 1912 року прийшов у світ Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог. 1917-го прийшла у світ Ярослава Бандера, українська політична діячка, керівниця жіночої мережі і юнацтва ОУН. У 1951-го народився Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець та заслужений діяч мистецтв України. А 1952-го – Микола Гнатюк, український співак та народний артист України. Ось такий був цей день, 14 вересня, у різні роки та епохи. Нехай у нашій історії буде більше любові, добра та віри.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Хочу сьогодні з вами поговорити про наш із вами вибір, або трошки інакше, перефразую. Ми є вибраний народ для Господа. Відкриємо книгу повторення закону, 7 розділ із 6 вірша. Слово Боже учить нас так. «Бо ти святий народ для Господа, Бога свого. Тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі. Не через численність вашу понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів, але з Господньої любові до вас і через додержання його присяги, що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства, з руки фараона, царя єгипетського. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, він той Бог, що вірний, що стереже заповіта, що милість для тих, хто любить його та хто додержує його заповіді на тисячу поколінь». Один вірш пропустимо і прочитаємо 11-й вірш. «А ти будеш виконувати заповіді, постанови та закони, що я сьогодні наказую виконувати їх». І ще один вірш. «І станеться за те, що ви будете слухатись цих законів, будете додержувати і будете виконувати їх, то й Господь Бог твій буде додержувати для тебе заповідь та милість, що був присягнув батькам твоїм. І буде він любити тебе, і поблагословить тебе, і розмножить тебе, і благословить плід твоєї утроби та плід твоєї землі, збіжжя твоє і сік твій виноградний, і сік твоїх оливок, порід биків, і котіння отари твоєї на тій землі, яку присягнув батькам твоїм дати тобі. Ти будеш благословений поміж усіма народами, не буде серед тебе безплідного та безплідної, також і між худобою твоєю. Господь відхилить від тебе всяку хворобу і жодних лютих єгипетських недуг, які, ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всіх твоїх ворогів». Ось такий текст зі Слова Божого. Звичайно, хто читав Біблію, той розуміє, що це були слова, з якими Бог звернувся до народу ізраїльського, вибраного свого народу. Але ми в Слові Божому читаємо, що Церква Божа так само є новий Ізраїль, тому ці слова мають і пряме відношення до кожного із нас. Маю на увазі до тих людей, які пізнали Господа, тих людей, які є частиною Церкви Божої. Давайте ми подивимося, що Господь говорить про те, як Він нас вибрав і для чого Він нас вибрав. Написано в Слові Божому, я читав, що «ти святий народ для Господа». Слово «святий» означає «відділений». Тобто, коли ми приходимо до Бога, то Господь хоче, щоб ми були відділені для Нього. І наше життя було відділені для Нього. Чому? Бог нас вибрав не для того, щоб ми жили в якихось поганих речах, щоб ми жили в гріховному житті. Зовсім ні. Бог нас вибрав для того, щоб ми жили разом із Ним. Ви знаєте, для людей бути вибраним є велика цінність. Коли наступають які-то вибори, наприклад, парламентські вибори, то є велика кількість людей, які хочуть бути вибраними. Це дає які-то для них привілеї, які-то ще там, щось вони хочуть зробити для людей. Бути вибраним дуже багато людей бажають. Подумайте тільки, що для людей дуже цінно бути вибраним на цій землі, то яка висока цінність є бути вибраним самим Господом. І хтось каже, мене Бог вибрав, а мене Бог не вибрав. Так не буває. Бог вибирає нас усіх. Він дав свій вибір. Ти можеш бути вибраним Його, але від тебе залежить, приймеш ти цей вибір чи не приймеш цей вибір. Це як рука, яка протягнута, Божа рука протягнута до нас. І від нас залежить, ми свою руку протягнемо чи не протягнемо. Ось тут зміст. Бог нас вибрав і каже, Господь, я тебе вибрав, Господь Бог твій вибрав тебе, але чи відповісиш ти на цей вибір? Якщо відповісиш, будеш благословений. Ви знаєте, Божий вибір не залежить від того, що ми досить талановиті. Що каже Господь? Не через численність вашу понад усі народи я вибрав, а навпаки, Бог говорить тут, що це народ ізраїльський на той час був один з найменших народів. Не через яку-то силу, на той час були досить сильні народи, але Бог вибрав не через силу, не через численність. Просто написано далі в 8-му вірші «з любові Божої». «З любові Божої». І другий момент – через додержання його присяги. Дорогі мої любі, Господь, як тільки людина згрішила, уже сказав, що прийде Спаситель, який спасе людство. Це як свого роду присяга, яку дав Бог для кожного із нас. І Бог вибрав нас не тому, що ми досить талановиті. Ну, уявіть собі, який талант ми можемо представити для Бога, щоб бути вибраними, коли Бог є творець усього, і в його руках усе знаходиться. Ми нічого не можемо представити, але його любов настільки є велика до нас, що він сам прийшов на цю низьку землю, щоб дати для нас спасіння, щоб зробити нас вибраним народом, тому що він дуже любив, і тому що він присягнув це зробити. Ви знаєте, все, що Бог каже в своєму слові, він виконує. Абсолютно все. Бог сказав, і він виконує. І Слово Боже, воно є діяльним словом, воно ніколи не залишається без плоду, воно завжди є діяльним. І як тут говорить, що Бог вибрав нас через любов і тому, що присягнув батькам вашим. Ще дуже давно Бог обіцяв для Авраама, що із нього виведе великий народ. І саме через цю обіцянку Бог, додержуючи цю обіцянку, приводить народ ізраїльський в ту землю, яку обіцяв для Авраама. Ви знаєте, Господь на кожен день нашого життя дав яку-то обіцянку. Це значить, що ми є вибрані від Господа. Читаємо далі. Для того, щоб цей вибір для нас став реальністю, Бог повинен був щось зробити. І так як в ізраїльському народі Господь, вибравши його і виводячи із Єгипту, Єгипет на той час була досить таки сильна, потужна країна, яка, можна сказати, була одна із світових держав, і щоб вивести народ ізраїльський із Єгипту, Бог повинен був виводити сильною рукою. Не просто так, тому що просто так ніхто їх не відпустив би. І Бог каже, я вивів вас сильною рукою. Ми не можемо самі позбавитися від гріха, щоб прийняти вибір Божий. Але Бог дає нам все. Господь на Голгофі, пострадавши, дав для нас все необхідне, щоб ми могли прийняти від Нього спасіння. Його кров сьогодні очищає і обмиває нас. Сьогодні його кров не втратила сили. І каже, викупив вас із дому рабства. Всі ми були рабами гріху. І сьогодні багато людей живуть, будучи рабами гріху. Але Господь пропонує для нас сьогодні свій вибір, щоб нас позбавити. Можливо, які-то ситуації життя, як отой фараон, цар єгипетський, тримає нас. Можливо, ще щось. Але Бог сьогодні готовий нам допомогти. І ви знаєте, якби на цьому все зупинилося, то, можливо, ми так і не зрозуміли би Бога, але далі каже, і пізнаєш, що Господь Бог – твій Бог. Коли ми приходимо до Бога і відчуваємо прощення гріхів, бачимо Його сильну руку в нашому житті, Бог являє чудеса, допомагає, ми починаємо більше і більше пізнавати, і в наше серце вибраних людей приходить усвідомлення, що Господь Бог є Бог саме мій, не когось, а мій. І далі каже, що він не просто мій Бог, а він Бог є вірний. Наша невірність навіть не може розвалити вірність Богу. Навіть коли люди дник до кінця Богу вірять, він все одно продовжує бути вірним для нас. І для чого ця вірність Богові? Щоби стерегти заповіта. Бог заповів, що він буде нас милувати і що його любов дуже велика. І щоби цей заповіт стерегти, Господь залишається вірним для нас. Тобто з усіх сторін Бог зробив для нас все необхідне, щоб ми стали вибраним народом. Але, ставши вибраним народом, або вибраною, або дитиною Божою, ми повинні не втратити свій вибір. І Слово Боже каже так, виконуй заповіді і постанови закони, що Бог наказав. І хтось подумає, ну це скучне життя, виконувати заповіді, постанови. Ні, це не скучне життя. Послухайте, що каже далі Бог. Якщо ми будемо виконувати ці заповіді і ці постанови, то написано, що Бог буде любити нас. Він поблагословить нас, розмножить. Ніяких хвороб нічого не буде торкатися. Це чудесні і прекрасні Божі обітниці. Каже, Господь відхилить в тебе всяку хворобу жодних лютих єгипетських недуг. Дорогі мої любі, прийнявши вибір Божий і ставши дитиною Божою, виконуючи Божі заповіді, ми просто-напросто починаємо розуміти прекрасна річ. Бог за нас. Хто може бути проти нас? І Він дає для нас благословіння у всіх сферах нашого життя. Давайте ми всі станемо вибраним Божим народом, щоб Божа сила була в нашому житті. Прийміть це слово в своє серце, і хай вас Бог благословить.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа богів, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його. Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його. Утвердив землю на водах, бо повіки милість Його. Він створив великі світила, бо повіки милість Його. Сонце, щоб творило день, бо повіки милість Його. Місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість Його.
1: Псалом 135, з 1 по 9 вірш.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Луки. Розділ 23.
4: І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його, і почали оскаржати його й говорити:
5: «Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос цар».
4: І Пилат запитав його, кажучи:
6: «Чи ти цар юдейський?»
4: А він відказав йому в відповідь:
6: «Сам ти кажеш».
4: І Пилат сказав первосвященникам та до народу:
6: «Я не знаходжу жодної провини в цій людині».
4: А вони намагались, говорячи:
7: «Він бунтує народ, навчаючи в усій Юдеї, від Галілеї почавши аж посі».
4: А Пилат, вчувши про Галілею, спитав:
6: «Хіба він галілеянин?»
4: І, дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити. Багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники і книжники, та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його, і насміявся, зодягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до Пилата його. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А Пилат скликав первосвященників і старшин, і народ, і промовив до них:
6: «Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також Ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу».
4: Бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати:
8: «Візьми цього, відпусти ж нам Бараву!»
4: А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили:
8: «Розіпни! Розіпни його!»
4: Він же втретє промовив до них:
6: «Яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть заслуговувало, на нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу».
4: А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. і взяв гору крик їхній та первосвященників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм Вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Киренеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив:
9: «Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть: блаженні неплідні, та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам: поспадайте на нас, а узгір'ям: покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому?»
4: І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив:
9: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони».
4: А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились, насміхалися з ними й старшини, говорячи:
10: «Він інших спасав, нехай сам себе визволи, коли він Христос, Божий обранець».
4: І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали:
11: «Коли цар ти юдейський, спаси себе сам!»
4: Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: «Це цар юдейський». А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити:
12: «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас!»
4: Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи:
13: «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив».
4: І сказав до Ісуса:
13: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє».
4: І промовив до нього Ісус:
9: «По правді кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю».
4: Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус:
14: «Отче, у руки твої віддаю свого духа».
4: І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи:
15: «Дійсно праведний був чоловік цей».
4: І увесь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталось, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж, на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх. Із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства, цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота, а жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали.
16: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся своєю дитиною в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощів, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Як зрозуміти слова Христа? Істинно кажу вам, якщо ви матимете віру як зерно гірчичне і скажете горіці: «Перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Мається на увазі прямий сенс чи переносний? Адже за всю історію горище ніхто не переставляв. Дійсно, у Біблії Господь неодноразово говорив: «Якщо ви матимемо віру як зерно гірчичне і скажете горіці: "Перейди звідси туди", і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас». Також написано: «Ісус же сказав їм у відповідь: "Істинно кажу вам, якщо будете мати віру і не засумніваєтеся, то не тільки зробите те, що сталося із смоковницею, але якщо і горі цій скажете: "Підніміться

0: Найскладніше завдання. Ісус підсилює сказане висловами, які були добре відомі юдеям. Насправді, віра визначає нашу долю, життя, сім'ю, здоров'я. Якщо немає віри, ми просто помремо. Написано, праведний вірою живий буде. Найбільше чудо – це не те, щоб гора перейшла із одного місця на інше. Найбільше чудо – це коли зле, ненависне, гріховне, нечисте серце, прийнявши Ісуса Христа, стало чистим і світлим, очистилося від ненависті і захотіло любити. Тому віра взагалі визначає життя чи смерть. Наше життя залежить від нашої віри. Написано, більше за все бережене зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя. Тобто усе спочатку відбувається у нашому серці. Віра – це позиція нашого серця. Якщо у нашому серці немає Бога, ми грішні, самотні, хворі та егоїстичні. І навпаки, якщо у нашому серці живе Бог, у ньому є віра в Божу любов до нас, в Його допомогу, в Його силу, що саме Він створить у нашому житті найкраще для нас.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Написано, Господи, Ти даруєш нам мир, бо і всі діла наші Ти влаштовуєш для нас. Якщо ми будемо вірити у це, ми будемо жити. Окрім цього написано, віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тобто віра здійснює те, у що ми віримо. Усе наше життя, наша доля – результат нашої віри. І живемо ми саме так, як віримо. Адже не сказано, що віра – це здійснення бажаного, але очікуваного. Тому багато чого у житті залежить від того, чого ми насправді очікуємо в глибині нашого серця. Саме в глибині серця і відбувається боротьба нашої віри із нашими сумнівами. Але ж написано, нехай просить з вірою, нітрохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер здіймає і розвіває. Нехай не думає така людина одержати щонебудь від Господа. Наше життя показує, хто насправді перемагає всередині нас – віра чи сумнів. Біблія говорить, праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Віра – це життя із Богом. Це знати, що Він завжди живе у тобі, що ти храм Божий, в якому живе Його Святий Дух, що Бог дивиться на світ твоїми очима, слухає твоїми вухами, відчуває світ твоїм серцем, говорить твоїми вустами. Якщо ми будемо у це вірити, ми будемо преображатися в образ Христовий. І тоді дійсно, як Господь і сказав, якщо ви матимете віру як зерно гірчичне і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Важливо, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і одкровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства і влади, і сили, і панування, і всякого імені названого не тільки в цьому віці, але і в майбутньому. Тобто сила Божа знаходиться всередині кожного із нас, але сила Божа діє тільки у тому, хто вірує в Господа. І найголовніше – дозволити Богу, який знаходиться в нас, приготувати нас для життя вічного, щоб у нашому серці загорілася справжня любов Божа. Важливо навчити

0: Навчитися любити любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І це у тисячі разів більше, аніж просто пересувати гори по нашій грішній землі.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей Твій проект, адже Ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити Тобі, і Ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і Ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але Ти говориш через радіо, яке Ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже Ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А Ти, Господи, благословляючий Господь, і Ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую Тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, Ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі за них. І всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Лежу, грепую, тіло штрика жаром, немов в суглобах тисячі стрільців. Дивлюсь у вікно, а там старий котяра під нашим плотом ловить горобців. Зима, мороз, мете холодний вітер, шпурля навколо снігом навмання. А він сидить часами межевіттям, щоб цапнути оте горобня. І думка, це ж яка міцна природа, в здоров'ї за котом не поспішиш, а тут промерз в таку-сяку негоду і вже лежиш. Чи ж від котів ми люди чимось гірші? Але ж коти, як ми, не пишуть вірш.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Як ми визначаємо, що їжа солона, солодка, кисла чи гірка?
3: Експеримент. Зав'яжіть дитині очі і дайте їй скуштувати їжу, яка різниться за своїми смаковими якостями. Наприклад, шматочок лимона, солодку цукерку і солоний сир. Скуштувала? Навіть із заплющеними очима малюк відчує смак їжі. Тепер дайте дитині дзеркало, і нехай вона уважно роздивляється свій язик. Він вкритий маленькими горбками – сосочками. На стінках цих сосочків розташовані смакові рецептори, які допомагають нам відчувати смак. У людини цих рецепторів близько 3000. На нашому язиці є різні зони, в яких розташовані рецептори. Кожна зона відповідає за сприйняття певного смаку. Задня частина язика насамперед чутлива до гіркої їжі. Кінчик язика відповідає за солодке, бічні поверхні – за кисле і солоне, а ось у самому центрі язика взагалі немає смакових рецепторів. Продовжуємо експеримент. Знову зав'яжіть дитині очі і попросіть її затиснути пальцями ніс. Тобто зараз у неї буде виключено нюх. Дайте малюку визначити, що він їв. Складно? Це відбувається через те, що ми не лише пробуємо їжу, але й нюхаємо її. Нюх відіграє важливу роль у визначенні смаку їжі.
2: На нашому язиці є зони, кожна з яких відповідає за сприйняття певного смаку.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: В одному лісі, почало казку мишеня Боря, жив ведмідь. Він, як і ви, володарю мій, був господарем того лісу. Ніхто не мав права щось робити в нім без дозволу ведмедя. Тих, хто порушував цей наказ, будь то заєць, вовк, їжак чи якась інша лісова звірина, ведмідь жорстоко карав. У лісі був порядок та спокій. Ось одного разу ведмідь обходив з перевіркою своє володіння і раптом побачив, що селянин оре частину узлісся. «Як ти посмів порушити мій наказ?» – суворо заревів на селянина ведмідь. «Хіба ти питав у мене дозволу? Зараз іди звідси геть, бо я розірву тебе і твого коня!»
1: «Згляньте, пане володарю лісу, мало не плаче селянин, землі у селі для моєї родини немає, злидні мене обсіли, діти з голоду ось помруть, дозволь зорати і посіяти тут щось», просить селянин. «А восени, коли урожай поспіє, поділимося, як брати, навпіл, мені вершки, а тобі корінці». Ведмідь згадав, що у лісі ростуть рослини з солодким і смачним корінням, то, може, селянин якраз такі посадить і виростить. «Добре, згодився ведмідь, хай буде так, тобі вершки, мені корінці». Минули весна і літо. Настала пора збирати врожай. З'явився на ділянці ведмідь, а там росте пшениця. Зірвав він колосся, кинув у рот, хотів пожувати, а остюки закололи і в роті, і в носі, виплюнув ведмідь це колосся. «Яке гидотне!» – промовив він. «І як це люди це їдять?» «Добре, що я згодився на корінці». Прийшов селянин, скосив пшеницю, а його жінка пов'язала її у снопи, забрали пшеницю з собою, а поле селянин зразу зорав. І всі корінці опинилися на поверхні ріллі. Позбирав ведмідь корінці, покуштував, але вони виявилися жорсткими. «Нічого», – подумав ведмідь. «Засолю їх зимою, поки буду спати, вони розм'якнуть, а весною буде смачна пожива». Сказав і зробив. Пройшла осінь, за нею зима. Ведмідь заснув у своїй берлозі, весною прокинувся і почав господарювати. Іде якось він лісом і чує. На торішній ділянці селянин знову щось робить.
2: «Ти що тут знову робиш, не спитавши мене?» – гримає на селянина ведмідь. «Іди геть, бо розірву тебе і твого коня!»
0: Знову селянин почав бідкатися і просити дозволу, щоб посадити.
2: «Добре», – згодився ведмідь, – «але…»
0: І в цей момент на цих словах мишеняті Борі почулося гучне хропіння.
3: «Слава Богу», – сказала мишенята Боря. «В мене є ще трохи часу вночі пошукати свою подружку».
0: Хоч мишеня бачило, що ведмідь спить, але вирішило перевірити, чи не прикидається він сплячим, чи не перевіряє цим мишеня. Воно тихенько залізло на ніс ведмедя, розвернулося і почало лоскотіти його кінчиком свого хвоста. Ведмідь перестав хропіти, чхнув так, що мишеня відлетіла по ліжку десь на метр.
3: «Спить», – впевнився Боря.
0: Він спустився на підлогу і ретельно обдивився кімнату, у якій спав ведмідь, та дві кімнати поруч. У цій кімнаті стояли речі, які були даровані ведмедю різними принцами, коли його донька була ще на виданні та весільні подарунки для її доньки вже дружині Лева. Всі вони бажали породичатися з цим ведмедем, який став батьком царя звірів Лева. Була ще третя кімната, яку стеріг старий обшарпаний вовк. Колись він був головним серед вовчої зграї охоронців, але постарів. Його замінив на цій посаді молодий та спритний вовк. Спочатку новий вовчий ватажок думав взагалі вигнати старого з лісу, але ведмідь заступився за нього і залишив у себе стерегти одну з кімнат. На щастя, мишеняти Борі саме старість вовка й допомогла йому.
4: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
5: Ухиляйся від злого та добро чини, та й навіки живи.
6: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички «Дідуся Лева».

0: Доброго дня, любі дітки, з вами знову ваш дідусь Лев. А сьогодні я вам розповім одну повчальну історію, яка називається «Найкраще творіння». Чому ти, дитино, найкраще у світі Боже творіння? Добрий і премудрий Бог створив тебе особливим. Ти можеш думати, розмовляти, любити ближніх, працювати, мріяти, творити. У тебе гарні очі. Очевидно, вони сірі, блакитні чи карі. Ти можеш бачити чудовий світ і прославляти Бога-творця. То нехай вони в тебе світяться щирістю та любов'ю. Пам'ятай, потрібно бачити все те, що тебе оточує. Але бережи себе від усякого зла. Не дивися поганих фільмів, не читай поганих книг, журналів, не заздри іншим. Тому що все це зло буде руйнувати і спотворювати твою душу. І ти станеш недоброю і негідною людиною. А твоє гарне обличчя нехай дарує людям лагідну і радісну усмішку. Якщо на ньому є веснянки, то ти не хвилюйся, адже вони прикрашають тебе. А ще Господь подарував тобі вуста, щоб співати, спілкуватися з іншими людьми. Ти можеш розмовляти рідною мовою. Люби її і не засмічуй поганими словами. Нехай із твоїх вуст не злітають лайливі і образливі та неправдиві слова. Запам'ятай, що від них людина буде страждати, а лагідним і привітним словом її можна втішити. Нехай з твоїх уст лється хвала Господу, добра і мудра розмова, лагідна відповідь. А хіба це не диво, що на твоїх руках по 5 пальчиків, які всі дружно працюють, пишуть, малюють, прибирають в кімнаті. Вони ніколи між собою не сваряться, не б'ються, показують тобі приклад дружби і злагоди. Запам'ятай, твої руки призначені Богом не для того, щоб нищити природу, штовхати однокласників, брати без дозволу чужі речі, знущатися з тварин, писати на парті чи стінах. Твої руки призначені Богом для добрих справ – працювати, допомагати іншим людям. А ноги? Хіба не диво? Ними ти можеш ходити, бігати. Ні-ні, вони не повинні відчиняти двері, бігти в чужий сад, бити м'ячем у стіну чи у вікно, спричиняти біль людям чи тваринам. Твої ноги повинні не запізнюватися до школи і дуже поспішати на добрі і шляхетні справи. А вуха ти маєш для того, щоб чути голос та заповіді Творця і настанови батьків, вчителів, добрих людей, спів соловейка і шум дерев. Не слухай тих, хто намовляє тебе на погані і злі вчинки, говорить неправду, співає погані пісні, вживає лайливі слова та розповідає погані і безсоромні історії. Тікай від таких людей, а якщо можеш, наставляй їх, навчай і умовляй, щоб не чинили всього того, що є гріхом. Запам'ятай, ти найкраще творіння всемогутнього Бога. Тому не ображай і не кривдь свого ближнього, не спричиняй йому прикрості і болю. Не лінуйся і не говори неправди, бо цим ти зневажаєш свого Творця. Будь чесною, доброю, працьовитою і слухняною дитиною. Своїм життям прославляй Господа, бо Він любить тебе і бажає, щоб усі люди були благословенними і щасливими. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Дорогий Господь, сьогодні багато подарунків я отримала від Тебе. Це була і усмішка моєї мами, і час, який я гралася з братиком, а також те, що я поговорила з моєю подругою, і ми обоє зрозуміли, що наша дружба набагато важливіша для нас, ніж те, через що ми посварилися. Прошу, поблагослови моїх друзів і дай мені мудрість їх не ображати. Я їх дуже люблю.
0: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословіння для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.
2: Сьогодні 14 вересня.
3: Вітаємо, шановні слухачі!

0: Слухаєте Світле Радіо Еммануїл. І сьогоднішня тема має назву «Не судіть інших». Саме так написано у Слові Божому, а саме в Євангелії від Луки, 6 розділ, з 37 по 42 вірш. «Не судіть, і вас не судитимуть. Не засуджуйте, то й вас не засудять. Прощайте, то й вам проститься. Давайте, і вам дадуть. Доброю мірою, притиснутою, струснутою і переповненою дадуть вам. Бо якою мірою міряєте ви, такою ж виміряють і вам». Ісус закликає нас стримувати нашу мову від таких паразитів, як обмова, як засудження. І насправді це дуже актуальна тема, тому що дуже часто ми можемо це зустріти у власному житті. Ми можемо стикнутися з думкою, що «О, це зробив зараз я», почути це десь на вулиці, почути це навіть у церкві. Чому, на вашу думку, Господь закликає нас не судити інших? Як засудження впливає на саму людину і, можливо, пораду людині, яка може чесно сказати: «Так, я засуджую людей, але я розумію, що це неправильно, і я хочу цього позбутися. Як мені це зробити?» Дорогоцінні слухачі, в нас буде пряме включення з пастором Церкви Святого Варнави Русланом Марченко. Пастор з нами на зв'язку. Вітаю вас, пасторе, щиро дякую, що знайшли час сьогодні доєднатися.
1: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Хай Божа допомога буде кожному і натхнення від Духа Святого у всіх складних обставинах.
0: Дякуємо. Пасторе, сьогоднішня наша тема про засудження. У Слові Божому написано «Не судіть інших, не судіть і вас не судитимуть». І от сьогодні ми поговорили зі слухачами, що це актуальна тема. Вона була актуальна під час, коли Ісус ще жив на землі, після і зараз це дуже актуально. От запитання до вас. Чому взагалі це дійсно є таким актуальним? Чому серед людей це так розповсюджено, що Ісус не просто ж так сказав «не судіть», тобто він тоді знав і на зараз він каже, що це якби буде, є актуально. Чому воно так?
1: Ну, я думаю, по-перше, чому воно актуально, тому що в нашому житті є несправедливість сама по собі від дьявола, яка була втілена в землю, ну, на землю серед людей, і ця несправедливість, вона існує. А друга сторона цього, що кожна людина, вона зіштовхується з цією несправедливістю, і реакція людини може бути як об'єктивна, так і необ'єктивна. І третя сторона, що коли повинно чинити правду, то люди чинять зло. І тому це питання «не судити», да, і там «не будеш сам судимим», воно дуже актуальне, з одної сторони, для кожного, а з іншої сторони, воно дуже, якби, провокативне, тому що людина, вона або впадає в одну крайність, там всіх засуджує, критикує, хаїть і все таке, або навпаки, просто ходить ображена і нікому нічого не каже, і від цього теж страждає. Тобто ми, люди, на жаль, схильні впадати в одну крайність, то в другу крайність, і нам дуже важко тримати баланс, хоч і ми всі кажемо, треба навчитись тримати баланс, але дуже важко. Тому от Христос і сказав ці слова для того, щоб люди могли на цю ситуацію дивитися глибше і більше об'єктивніше, тому що він сказав для того, щоб люди вчилися, от я підкреслюю, вчилися правильно оцінювати ситуацію. І якщо, чи ви хотіли щось запитати?
0: Продовжуйте, продовжуйте.
1: І от, наприклад, ну, щоб більш так воно було зрозуміло, наприклад, якщо ми беремо старий заповіт, да, це повторення закону, 16 розділ, там сказані такі слова: «Суддів та урядовників поставиш собі, і вони судитимуть народ справедливим судом». От тут підкреслюється, справедливим судом. «Не будеш викривляти суду, не будеш дивитися на особу, ну і правди шукай в цьому процесі». А другий текст, який теж дуже цікавий, на мій погляд, це з Левітів,

0: 19 розділ, 15 вірш. Там сказано так: не чинитимеш неправди на суді, не будеш потурати бідному і не будеш шанувати особи великого, але справедливо судитимеш ближнього свого. І от тут ми бачимо, що в двох текстах вони якби по суті одні й ті самі, але заклик, щоб судді вони були справедливими, це перше. Потім друге, що ти не будеш викривляти суд і не будеш дивитися на особу. І от тут дуже важливий момент, що люди часто вони можуть плутати. Якщо злочинець він може бути як і багатого рангу, такий забезпечений, він може бути злочинцем. Так же само злочинець може бути і бідна людина, по вигляду нещасна, в неї нічого нема, але вона теж може бути злочинцем. І тому, коли ти побачиш бідну людину, там, наприклад, там умовно якусь бабусю стоїть, то ти будеш її жаліти. А ця бабуся може бути чи дідусь, ну, неважливо там, скажімо, такого похилого віку, я так умовно кажу, щоб ілюстрацію намалювати. Вона може бути там якоюсь шахрайкою, видурювати у людей гроші. Але перше твоє враження буде до неї співчуття, і що вона чесна і добра людина. Тому такий заклик є у нас в старому заповіті.
1: Пасторе, от сьогодні лунали такі думки, що коли в людину, якби вона народжується згори, Дух Святий входить, то вона от, ну, просто так вона не зможе засуджувати людину. Все ж таки, а ви сказали, от потрібно вчитися, тобто все ж таки це більше наша відповідальність, тому що те, що Дух Святий, він в людині, це не говорить про те, що є якісь от якості характеру, там ще щось, над чим людина сама має працювати. Тобто вона сама просто так, ну, рідко коли позбудеться от по Божій благодаті. Іноді це все це робота над собою, щоб, ну, преображатись в образ Христовий. Так же і з засудженням, правильно?
0: Так, ну, звісно, розумієте, у нас у віруючих людей, якби, ну, існує такий міф, що якщо людина, вона народжена згори, має Духа Святого, там, умовно, вона там пророкує, чи бачить видіння, чи ще щось, ось, то вона, якби, стає сама по собі якоюсь досконалою в своїх різах характеру і в своїх вчинках. Але ми бачимо різні приклади, ну, давайте згадаємо, наприклад, такий приклад з Галатів, коли Петро лицемірив, коли прийшли від Якова, він лицемірив, і язичники були дуже засмучені цим, тому що Петро казав, що нема різниці між язичниками і юдеями. А коли прийшли від Якова, то він відділився від язичників і з ними не їв, а сидів з обрізаними. І тоді Павло, він каже, що я відкрито сказав, що він не по-божому робить, і навіть Варнава, який був з Павлом, теж впав в лицемір'я, теж приєднався до Петра. Але це люди були народжені згори, ми читаємо їхні послання і навчаємося. І це якраз активна фаза проповіді Євангелія. А ми бачимо, що в їхньому житті було теж лицемірство і неправда. Тому, якби, ми повинні відкинути цю хибну думку, що людина народження згори, то вона, значить, не буде там грішити, вона буде все прямо так от досконало справедливо робити. Це просто ілюзія. І ми бачимо інші приклади, і Давид, як людина по серцю Бога, і стільки псалмів, яких ми співаємо, читаємо, але вона теж робила неправильні вчинки, гріхи, декілька з них зафіксовано там з Версавією, коли він там теж людей виміряв, брав мотузку і протягував йому, і де закінчилось, він ту людину вбивав. Ну, точно була така жорстокість в цьому відношенні. Тому багато є речей, які роблять віруючі, і пастора, і, ну, і всі інші. Тому це міф такий, який існує.
1: Клас, це дуже сильно так, ну, знімає цю пилину з очей, як дійсно ми часто думаємо. Пасторе, ще запитання. Якщо от ми бачимо, що людина відверто вчиняє неправильні вчинки, от вона грішить, якщо ми їй підемо і скажемо, що от це гріх, це засудження, чи, ну, якби, можна це казати? Якщо ні, то що саме ми можемо, якби, що ми можемо не осуджувати, не можемо осуджувати?
0: Ну, я вважаю, що людина чинить гріх, да, то це взагалі сказати їй, це спасіння, це як... як, знаєте, ну не знаю, у вас сидить, ну там на плечі умовно, ну чи на шиї хтось побачив у вас кліща, який залізе, і можна просто проігнорувати і піти, і тоді буде нарив у людини, людина захворіє. А якщо ви цього кліща знімете або скажете, що у вас кліщ сидить на шиї, чи на руці треба його зняти, чи ще щось, то це вас якби врятує. Чи ви йдете, у вас там сумка розкрита, і там гаманець торчить, і ви скажете, що прикрий, бо в тебе вкрадуть. Тому я чому ці приклади привожу, що якщо людина чинить гріх, то їй треба обов'язково сказати, тому що це для неї спасіння. В даному випадку в іншій ситуації це, ну, є вже такі різні, скажімо, принципи, як ти скажеш, в якому вигляді ти скажеш. Ну, наприклад, там Нафан прийшов до Давида і розповів йому притчу. Спочатку Давид виніс на основі цієї притчі вирок судовий, а потім Нафан сказав, що це ти. І Давид тоді раз і сів, як кажуть, на стілець і вже зрозумів, що він попався. Тобто все залежить від того, яким чином ми це будемо робити, це вже інша, скажімо, сфера. Вже залежить від характеру людини, яка буде говорити, тому що хтось скаже м'яко про це, хтось скаже дуже різко про це в цьому відношенні. Але якщо брати по вашому запитанню, то обов'язково потрібно сказати.
1: Дякую, пастора. І останнє таке запитання. От якщо людина сьогодні прослухала нашу програму, зараз слухає з вами спілкування і каже, так, от я визнаю, що я засуджую людей, іноді засуджую словами, іноді буває думками, іноді, можливо, навіть просто обличчям чи тілом показую, що я засуджую. Але от я б хотіла цього позбутися. Які от кроки людина може почати робити повсякденно, щоб цього позбутися? Це ж не просто не прийде просто так, от що робити?
0: Ну, по-перше, наприклад, якщо щоб далеко там не ходити, ну умовно, ми з вами, да, там ми співробітники, наприклад, да, там чи якось пересікаємось по якимось питанням. Ну і там у мене до вас якась є претензія, я вас постійно критикую там за щось там в серці своєму, в думках своїх, то ну я сам по собі якби так не позбудуся просто, тому що, значить, є якась причина, чому я вас критикую. То варто мені з вами якби ну поговорити на цю тему, що я, от, наприклад, там вас тесто критикую, і от такі є причини. Можливо, я не правий і хотів з вами поговорити. Ну, якщо в мене якась підстава, то я підходжу вам з вами говорю. Якщо люди часто людей критикують, тому що ці люди не такі, як він. Ну, наприклад, там хтось взяв, пофарбував собі волосся в якесь там рожево-кольорове, да, і, а тобі так не подобається, ти кажеш, о, як так можна? Ну, я умовно такі приклади беру. То тут, якби, це ж ти критикуєш, тому що тобі не подобається, що ти так, що людина інша так ну, зробила. Ось, але це такі більш індивідуальні речі, особистості, одяг, їжа і все таке. Тому тут важливо розібратися, яка причина, чому я засуджую. А якщо це просто зі сторони таке необ'єктивне, то треба визнавати, що я ну без причини просто людину критикую, тому що на мені теж може бути якась сорочка там умовно блакитного чи там зеленого кольору, а хтось каже, от натягнув зелену таку сорочку, вона взагалі йому не личить, і як він таке додумався одягнути, і все таке теж буде там умовно, я такі банальні речі критикувати мене, там якось судити. Тому, по-перше, відповідь така, якщо ти засуджуєш людину, нема підстав, нема об'єктиву, просто це твоя, скажімо, антипатія до якихось речей, то ти повинен визнавати, що ти сам для себе. Тобто, тому що в мене теж буває реакція на якихось людей, я кажу, як так можна якби щось зробити. Але я кажу, Руслан, ну ти ж не правий зараз, ти ж береш, просто людину засуджуєш, і я просто каюсь, кажу, Господи, допоможи мені не судити несправедливо і просто на моїх відчуттях рухатися. Ну, тому що це ж суд йде від твоїх відчуттів, ти судиш людину, просто що у тебе такі відчуття. Тому моя така порада, щоб визнавати себе, ну, собі справедливо признаватися в тому, що ти не правий.
1: Дякую. Я дякую за щирість. Я ще дуже сподобалось, що ви сказали піти з цією людиною поговорити, тому що, ну, як в Біблії теж там написано, що піди спочатку з людиною розберися, покайся, там поговори, попроси прощення, а тоді вже приходь до мене. І тоді ще і з Господом можна просити теж спілкуватися, щоб він дав і по благодаті своїй, і допоміг. Дякую вам, пастор.
0: Так. Це правильно, тому що людині складно піти до когось і поговорити. Людині легше Богу все відкрити, тому що Бога вона не бачить, вона просто відкриває свої відчуття і каже: Господи. А коли ти приходиш і кажеш людині в очі і говориш там, що я тебе критикую, сужу, то це ну набагато важче. І тому я пам'ятаю, коли ми навчалися в біблійному коледжі, то там було таке запитання, коли ти повинен покаятись, то ти повинен спочатку прийти до людини, якщо така є можливість, чи до Бога. І ну, в більшості люди, студенти всі, звісно, писали, що до Бога. Тому що це ж авторитет, це ж принципово, то що перед ним на суд ми станемо, все таке. Але така правильна відповідь була, що до людини. Тому що якщо людина ця поруч, то важливо з нею вирішити це питання. І тому Христос це і приводить. Ти йдеш на молитву в храм, несеш жертву, приходиш мимо двору твого сусіда і згадуєш, що ти там його обхаяв, чи вкрав у нього, чи образив, чи гроші йому винен. І ти хочеш обійти його стороною. Але якраз ти повинен прийти примиритися з ним, ну, по крайній мірі, спробувати. І щоб і ти вже з чистим серцем, що ти все від себе, що міг, зробив, намагався примиритися, попросити вибачення, там, чи відшкодувати ці гроші, якщо ця людина вже там вперлася, як кажуть, лобом і не хоче прощати, і каже там тобі погані слова, ну, ти, на, по крайній мірі, все від себе зробив, тому що ми знаємо, є й такі випадки, що ти приходиш щиро, хочеш примиритися, а люди не хочуть, ти їм і пропонуєш і так, і так, і так, вони не сприймають, ну, тут нічого не зробиш, треба час.
1: Так. Пасторе, ви сьогодні нам дуже послужили. Я дякую і нехай Господь вас рясно благословить за те, що ви знаходите час, навіть попри свою зайнятість, нам послужити і відкриваєте очі тим, що Господь говорить вам. Дякую щиро.
0: Благословінь, і хай Господь допомагає.
1: Нагадаю, дорогоцінні, що з нами був пастор Церкви Святого Варнави Руслан Марченко. І на нашій лінії очікує вже свого доєднання наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я вас вітаю, ведуча. Хай Господь благословить і братів, і сестер, які слухають це радіо. Хай Господь укріпляє вірі, дає нам мудрості Божої, щоб ми поступали по волі Божій. Єдиний наш суддя – це Господь. А ми должні самі дивитися частіше в дзеркало, а дзеркало – це Слово Боже. І поступати, як нас навчає Господь через Слово Своє. Тому що це сатана посилає думки і мислі, що он той так неправильно зробив, той так неправильно зробив. А коли ми перебуваємо в любві Господній, то якщо я говорю брату, ілі брат мені скаже, ілі сестра, що я трошки збився з путі, це не буде осуд, це буде допомога через нього, Бог через нього мені каже, щоб я не йшов тим шляхом неправильним. Я думаю, що ми, брати і сестри, ми повинні підтримувати, молитися друг за друга, розумляти друг друга через Слово Боже. Амінь.
1: Дякую вам, пане Григорію, рада була вас чути. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
3: Доброго ранку. Моє звикле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну. На сьогоднішній день дуже актуальна тема. В Біблії робиться акцент, що абсолютним і справедливим суддею є Бог. Адже Він бачить серце кожної людини. І ще мій покійний папа казав, того, що не бачать люди, бачить Бог. І мене це завжди, завжди спонукало слідкувати за своїм язиком, за своєю поведінкою. В Біблії написано, не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким засудять і вас. І якою мірою міряєте, такою відміряють і вам. Це написано в Матвія. Згадаймо про скалку в оці брата свого. Пам'ятаєте, Господь Бог так і каже, вийми спочатку бревно своєму оці, брат вийме свою скалку. Або пам'ятаєте, як до нашого Господа Спасителя привели жінку, яку піймали на блуді. Господь Бог що сказав? Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь на неї. Це писання Івана в розділі від апостола Івана. І не знайшлося ні однієї людини, яка б бросила камінь, бо всі грішні. Тому Біблія закликає нас не засуджувати, а проявляти милосердя, співчуття, допомогу, підтримку. Адже кожен із нас потребує Божого прощення. Тому ми не судимо ніяким чином. Все віддаємо в руки Божі. Така моя думка.
1: Дякую вам, пані Любове. Як вже зазначали наші слухачі, Христос дав нам приклад доброго ставлення до людей. Сам Ісус Христос, будучи розіп'ятим на хресті, Він молив Отця простити тих, хто це зробив, вважаючи, що вони не розуміють своїх вчинків. Ісус Христос виправдав таке злодіяння щодо Його самого. Якщо Він це зробив, хіба ми можемо засуджувати людей за якісь чинки, за якісь, на нашу думку, неправильні там діяння, які навіть можуть часом не стосуватися взагалі нас особисто? Єдині, кого ми можемо побачити, Бог засудив у Біблії, це були первосвященники, книжники, фарисеї. Ісус назвав їх зміями. Навіть ще написано, що Він назвав їх народженнями єхидними. І це в їх руках перебувала така вища влада, яку вони самі собі надали. Вони привласнили собі це право судити, виносити вироки і ці вироки приводити у дію. Але насправді ніхто це право їм не надавав. Їх оці численні обряди, складне таке богослужіння, вони не приводили їх до усвідомлення власного безсилля і сили Божої. Їх серця, вони не були наповнені вдячністю до Бога, вони були просто релігійними, вони були зарозумілими, і предметом їх розмови було власне «я», їх почуття, їх знання, їх дії, їх переживання, усе пов'язане тільки із собою. Це така небезпека, тому що і в сучасному житті ми можемо бачити теж такі проблеми в християнстві, в церквах. Ми самі можемо стикнутися з цим. І тому важливо говорити про це, що робити, щоб такого часом не трапилося. Перший Коринтян, 4 розділ, 5 вірш написано: «Не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь, який освітить таємне у темряві і виявить сердечні наміри. І тоді кожному буде похвала від Бога». А насправді ми ніколи не можемо знати того, що приховано в серці ближнього, що приховано в серці людини. І усвідомлюючи свою власну гріховність, ми не можемо, не маємо права судити інших, оскільки ми самі не без гріха. І лише один Господь, якому відомі всі таємні помисли, якому відоме серце людини, її наміри, Він із співчуттям, із ніжністю, із любов'ю підходить до кожної людини, до кожної душі і може вірно судити про кожен вчинок. Ще у Римлянам 2 розділ, 1 вірш написано: «Отже, нема тобі виправдання, всякий чоловіче, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, чиниш, бо те саме і ти, що судиш. Тобто, якби тут сказано про те, що ті, хто критикують і осуджують інших, вони звинувачують самих себе. Тобто, засуджуючи інших, ця людина ухвалює сама собі вирок. І Господь визнає цей вирок справедливим. Сам вираз, судячи іншого, робиш те саме, вказує на тяжкість цього діяння того, хто засуджує і критикує інших людей. У Христі ми маємо єдиний приклад ідеальних вчинків, ідеального характеру. І кожен, хто ставить себе в приклад для іншого, він стає ніби на місце Христа. І так, як отець віддав увесь суд синові, про що написано в Біблії, а саме в Івана 5 розділ 22 вірш, там написано, бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, тобто віддав Ісусу Христу, то кожен, хто дозволяє собі судити вчинки і помисли інших людей, він привласнює собі права, які надані виключно Ісусу Христу, виключно Синові Божому. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас, поспішаю почути ваші думки. Говоріть, будь ласка.
4: Я так само дуже всіх вітаю, дуже вдячна всім, хто приєднався, і дуже вдячна нашій Лілічці дорогоцінній. Я хочу сказати, що засудження, розумієте, я отак розумію це питання. Люди дуже схильні до засудження. Чому? Тому що кожна людина, особливо яка не пізнала Божої істини, ну хоча б крапельку тої Божої істини, вона дивиться на всі події з своєї точки зору, своєї індивідуальної точки зору. Але світ такий великий, скільки людей, стільки характерів, стільки обставин. Я думаю, та людина, яка отак просто бере і засуджує, обсуждає, критикує, по-перше, вона не є розумна. Там розуму немає зовсім. І для того, щоб когось критикувати, треба дуже глибоко задуматись, а чому так сталося і чому ця людина так зробила, чому? Якщо ви дійсно думаєте, що вона не права, вона відхилилася від Божої дороги, відхилилася від заповіді, треба підійти до неї і ще раз її послухати, задати питання, чому ти так сказала, чому ти так зробила, поясни мені. Але якщо ця людина злоститься, вона вже не права. Тому що злоба, ненависть – це не є від Бога, це від сатани. Ну, я думаю, треба провести паралель з таким словом, як прощення. Ви знаєте, написана історія в Біблії, коли один чоловік хотів принести жертву. Пішов до священника, і той священник запитує його, а чи ти помирився з братом своїм? Той думав, каже, ні. А от спочатку йди помирися, а потім будеш приносити свою жертву Отцю Небесному нашому батькові. І якщо задати людині таке питання, чому ти так зробила, чи чому ти так сказала, вона все ж таки починає думати, і це перший крок. А потім їй можна підказати, в чому уступити, простити, і тут вже йде робота Святого Духа, Дух втручається в ту ситуацію, тільки без всякої злоби, без всякої зависті. І треба простити в душі, спочатку в душі простити, а потім прийде час, і ви помиритеся, і навіть буде покаяння, величезне покаяння, яке приведе до миру. Ви знаєте, це дуже прекрасна тема. Я думаю, що нам перед тим, як когось критикувати, і когось в чомусь звинувачувати, треба аналізувати самого себе. І дуже пильно аналізувати і думати, а чи я не грішу, а може я неправильно зробила, от як це має бути. Ми повинні бути лагідними, Божі настанови виконувати, а Господь буде робити свою роботу, як Він це і робить, і робив, і робить, і буде робити, і все буде гаразд.
1: Дякую.
4: Дуже всім дякую, амінь.
1: Дякуємо, що долучилися.
5: Програма транслюється у повторі.
1: І вже очікує свого виходу в етер наш дорогоцінний слухач. Вітаю вас, радіємо вам. Кажіть, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божих красних благословінь, Божої любові. Ще хочу сказати, вже дуже багато сказано було, і чудові думки, а я хочу додати, теж я згодний з усіма, і дуже ж хороша історія, вже згадано, що привели ж до Ісуса фарисеї, ті книжники, жінку, яку вони зловили в перелюбі, і хотіли Ісуса Христа випробувати, вони сказали, що цю жінку той викрено в перелюбі, і Моїсей сказав, щоб таких побивати камінням, і сказали, а що скажеш ти? І це ця фраза, а що скажеш ти? І що скажемо ми? І що він сказав? Ісус гріх не оправдав, а він простив її і сказав їй, що ніхто тебе не осудив, не осуджую я тебе, але йди і не гріши. І вона була виправдана. І так само і нам треба робити. Якщо десь щось ми, когось ми не той такий, той, може й потяг такий, когось осудити, що зробити, не те, що по Слову Божому. І звертаємося до Ісуса. А що скажеш ти? І Він завжди нам підкаже, що робити. Бо Ісус, Він наш Спаситель, Він наш Учитель, наш Господь, і вся надія тільки на Нього. Так що, це така моя думка. Будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: А що скажеш ти? Клас, дякую вам, пане Вікторе. Дякую за те, що зателефонували. Рясних благословень вам і кожному нашому слухачеві. Ця історія говорить про те, що Ісус Христос не засудив саму дівчину, але Він засудив, власне, її гріх. І так і ми можемо відокремлювати людину від її вчинку. Якщо ми можемо дати пораду людині в Слові Божому, наприклад, написано ось так, ми можемо це зробити з любов'ю, з милосердям і з повагою. І ми маємо відокремлювати саму людину, тому що в кожній людині є частинка Божа, і кожна людина – це творіння Боже. І ми не можемо людину засуджувати за, на наш погляд, там неблагочестиві вчинки. Але ми маємо людину відокремити від самого вчинку, тому що людина – це творіння Боже, а вчинок, який людина зробила, це інша сторона, показати іншу сторону цього вчинку. І з нами на зв'язочку ще один наш слухач. Доброго дня.
7: Вітаю, доброго дня, слава Богу, це брат Микола. Я би хотів відносно сьогоднішньої теми звернути нашу увагу на те, що Господь дійсно говорить, як в Євангелії від Луки в 6 розділі, так і в Євангелії від Матвія в 7 розділі, не судити. Але водночас ми бачимо, що Боже Слово, крім того, що говорить не судити, воно закликає нас робити аналіз. Наприклад, в першому посланні Павла до Коринтян 14:29 Боже Слово каже так, а пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші, тобто члени церкви, нехай розпізнають, тобто нехай аналізують, нехай роздумують. І я би коротко хотів би, щоб ми зробили таке порівняння, що між осудом і аналізом. Тому що осуд – це не аналіз, а аналіз – це не осуд. Господь категорично забороняє своїм послідовникам судити, тобто засуджувати людей. Осуд – це коли люди виносять передчасний вирок, і такий зневажливий вирок, не маючи фактів. Осуд будується на зневажливих обмовах та наклепах щодо тої чи іншої людини, не маючи при цьому ніяких справжніх доказів та аргументів, які підтверджували правдивість поганого стану людини, про яку зводяться наклепи. Господь категорично забороняє займатися осудом. Ми не помилимося, якщо скажемо, що осуд – це робота самого диявола, адже саме про ворога людської душі написано, що він осуджує, оскаржає перед Богом людей. Отже, осуд – це великий гріх перед Богом, і Господь забороняє нам судити людей. Але Господь, він бажає, щоб ми аналізували все у світлі Божого Слова. Аналіз є необхідним для віруючої людини, адже саме Боже Слово закликає нас робити біблійний аналіз почутої проповіді чи почутого пророцтва. Біблійний аналіз – це перевірка певної проповіді, науки чи пророцтва на відповідність Слову Божому. І він є дуже важливий. Я би хотів ще звернути нашу увагу на те, що осуд, тобто коли людина осуджує, судити, означає складати негативну думку про певну людину, роблячи непідтверджений фактами передчасний негативний вирок щодо неї. І як приклад осуду ми можемо навіть взяти, коли фарисеї осуджували Ісуса Христа, а також духовне тогочасне ізраїльське керівництво. Вони це робили через заздрість. Навіть Пилат знав, що Христа через заздрощі видали первосвященники, які підкупили фальшивих свідків, котрі фальшиво і неправдиво осуджували Ісуса Христа. І вони говорили, ми чули, як Христос говорив, я зруйную цей храм рукотворний і за 3 дні збудую інший, нерукотворний. Про це ми читаємо в Євангелії від Марка в 14 і 15 розділах. Тобто вони перекручували слова Христа, осуджували Христа. А аналіз, біблійний аналіз, на відміну від осуду, це перевірка почутої проповіді, пророцтва чи науки на відповідність Божому Слову. І коли, наприклад, певна проповідь, пророцтво чи певна наука відповідає Божому Слову, ми можемо це приймати. Але коли воно суперечить Божому Слову, то ми не повинні такого приймати. Наприклад, десь може прозвучати якась проповідь, яка суперечить Божому Слову, і наприклад, якась віруюча людина підійде і говорить про те, що, наприклад, ця проповідь суперечить Євангелію Ісуса Христа і наводить місця писання, чому суперечить. А якась друга людина може помилково сказати «не суди». Так, тому пам'ятаємо, дорогі друзі, що біблійний аналіз – це не суд. І та людина, яка говорить, що щось не відповідає Божому Слову, підтверджуючи свій аналіз Словом Божим, вона не судить. Вона навпаки старається показати, що є щось, що не відповідає Божому Слову, щоб з метою поправити. Так? І як приклад, людей, які робили аналіз в світлі Божого Слова, це єврейці. Написано в Дії апостолів 17:11, що вірійці прийняли Боже Слово з повним запалом і писання досліджували день у день, чи так воно є, як Павло проповідував. Тобто вони перевіряли згідно Божого Слова проповідь самого апостола Павла. Тому Бог бажає, щоб ми не осуджували, але рівно настільки ж Господь бажає, щоб ми все аналізували у світлі Божого Слова. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Щиро дякую вам, пане Миколо. Я щиро радію кожному, хто сьогодні долучився. Мені здається, вийшла чудова тема. Підсумувати я хочу тим, що люди, які стають на сторону критиків, і суддів, вони стають на бік Антихриста, про якого сказано у другому Солунян, другий розділ, четвертий вірш, противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святинею, так що в храмі Божому сяде він як Бог і за Бога себе видаватиме. Ми, підсумовуючи, прийшли до того, що не можна бути поблажливим до гріха, його ми можемо і маємо засуджувати. Але до людини ми маємо проявляти милосердя. І перший крок милосердя – це сказати людині правду, можливо, про вчинок, який вона зробила в світі Слова Божого. Ми можемо продовжувати молитися за цю людину. Ми віддаємо все в руки Божі і віримо, що Дух Святий, він працюватиме з цією людиною. Але дуже хочеться зауважити, що ще ніколи, мені здається, в житті не траплялося, щоб якась людина докорами, осудом була врятована і виведена з її якихось неправильних вчинків, з помилок, які вона робить. Але дуже часто траплялося, що навпаки, завдяки цьому, завдяки осуду, докору і критиці, люди йшли далі від Христа, люди йшли з церкви і назавжди закривали свої серця від людей, які, здавалось би, хочуть зробити все на краще. Тільки лагідний дух, як сказано у Слові Божому, і упокорене серце може врятувати людину, яка заблукала, і покрити безліч гріхів. Саме це зробив і продовжує робити Ісус Христос. Він помер на хресті за наші гріхи. Це прояв найвищої любові. Він не засуджував людину, тому що він любив і мав співчуття до цієї людини. І коли ми бачимо, що людина щось робить неправильно, як здається, на нашу думку, якщо ми дійсно знаємо, по Слову Божому, що вона вчиняє неправильно, що вона вчиняє гріх, ми можемо молитися за цю людину і зі сторони співчуття, не зі сторони осудження, а милосердя і співчуття, що ця людина, їй ще не відкрито. Нам вже відкрилося, а людині ще не відкрито. І принести їй Євангеліє, принести їй ось це світло і істину, що те, що зараз вона вчинила, це трішки неправильно. Принести їй як подарунок зі сторони співчуття і милосердя, але ні в якому разі не зі сторони осуду, критики і ставлячи себе на місце судді.
5: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів Світлого Радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, буду прославляти Тебе всім серцем своїм. Буду розповідати про всі чудеса Твої. Буду радіти і співати імені Твоєму, о Всевишній. Ти на престолі, суддя праведний, і судиш по правді і справедливості. У ворога зовсім не стане сили, і він відступить назад, коли Господь стане супроти нього. Господь буде судити Всесвіт у праведності, і всі народи буде судити справедливо. Господь буде помічником для праведного у добрі часи та в утисках. Безбожний гнів у Господа викликав, тому що сказав, що Бог не вимагатиме звіта. Господи, посором нечестивого і безбожного, поблагослови смиренного і праведного, і прослав самого себе. Господи, хай люди наші побачать свою безпорадність без Тебе, і хай відчують безмежну любов Твою, і поспішать до Тебе за милістю, прощенням і спасінням. Хай навіки буде слава Господу Богу нашому. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Якщо ви саджаєте фруктове дерево, то маєте надію і зібрати з нього плоди. Ви, звісно, хочете, щоб вони, коли дозріють, були великими і смачними. Бог теж хоче, щоб плід Святого Духа в нас, який ми вирощуємо разом із ним протягом нашого християнського життя, визрів вчасно і приніс Небесному Батькові радість і задоволення.
1: Сьогодні з вами знову передача «Зрілість», і я рада вітати вас, це Ірина Черняєва. Ми з вами говоримо про плід Духа Святого в нас, або риси християнського характеру. Ми з вами будемо розглядати цей апельсин, ми його почистимо і розглянемо кожну дольку або рису характеру окремо. Хоч в Біблії часто ці рисочки, вони згадуються разом. І найчастіше, мабуть, це любов, радість і мир, або віра і любов, або віра і милосердя. А для чого нам потрібні всі ці чесноти? Чи можна без них жити? І про що свідчать їхні присутність або їх брак? Перші три дольки плоду – це любов, радість і мир. І вони є ознаками внутрішнього стану віруючого. Всі ми повинні мати ці риси. Другі три – це довготерпіння, добрість, милосердя. Ці три риси стосуються наших взаємин з оточуючими, нашими ближніми, з нашими братами і сестрами, нашою родиною. Три останніх – це віра,

0: і людям разом із Святим Духом. І ви знаєте, що найкраще про любов сказано в 13 розділі першого послання до Корінфян. Її можна назвати серцевиною християнського характеру. І все, що ми робимо без любові, воно нічого не варте в Божих очах. Вона немов об'єднує всі інші риси та являє себе в них. Тоді ми можемо радість назвати силою любові, мир стає надійністю любові, довготерпіння – витримкою любові, добрість – її поведінкою, а милосердя – характером. Віра стає впевненістю любові, лагідність – покірливістю, а здержливість – її перемогою. Любов – це найвеличніша з чеснот, її названо в Біблії союзом досконалості. Вона ніколи не перестає, і вона все покриває. І любити Бога – це от найбільша і найперша заповідь Божа. А друга – така ж сама – любити ближніх. На оцих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. І оскільки Бог створив нас з вами за своїм образом і подобою, ми любимо і прагнемо любові. Вона для християн є джерелом і рушійною силою всіх думок, слів і вчинків. В Новому Заповіті християнську любов передають два грецьких слова, ви їх знаєте – агапе і філео. Агапе – це суто біблійне слово, його немає в класичній мові і практично немає в світській літературі. А воно використовується в 263 віршах Нового Заповіту. Протилежним йому є слово «законництво» або «легалізм». Ми знаємо, що ми в Новому Заповіті все робимо не по закону, а з любові до нашого Бога. Друге слово «філео» – це світське слово, і воно використовується в 29 віршах Нового Заповіту. І протилежне йому слово «ненависть». Джерело і сутність агапе – це наш Бог. І вона є його головною рисою. Бог є любов. Це безумовна, жертовна, заповітна любов. Це результат вільного вибору або вчинку волі людини. Любов агапе заснована на повазі до особи, а не на її зовнішній привабливості. Вона не шукає нічого для себе, але найбільшого блага для інших. І це незалежно від того, чи заслуговують вони на це. Любові саме такої якості Бог чекає від нас з вами.
1: По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Програма Ірини Черняєвої «Зрілість».
0: Любов філео, на відміну від агапе, має джерелом людину. Вона заснована на почуттях і сердечній прихильності. Це емоційний, природний, спонтанний вибір. Це прихильність в родині та в дружбі. Це вираз ласки і ніжності. Пам'ятаєте, один раз ці два слова вживаються разом в Євангелії від Івана. Це 21 розділ, 15-16 вірші. Тоді Ісус запитував Петра, чи любить він його. І два рази Ісус запитував, чи агапе Петро його, а на третій раз він запитав філео. А Петро три рази відповідав філео. І, на жаль, це був рівень його любові на той час. Але пізніше, коли Дух Святий вклав в нього більш повне розуміння досконалої Божої любові, агапе любові, і тоді Петро використав це слово 9 разів в своїх посланнях. Це ж робить Дух Святий і для нас. Коли ми зростаємо в Господі, ми все ближче пізнаємо Бога, Його любов до нас, Його шляхи, і ми будуємо особисті стосунки з Ним на любові. Любов до Бога, що зростає в нас, а вона стає в нас агапе, не тільки філео, і вона народжує в нас бажання прославляти Його, шукати Його лиця, служити Йому і жити вже не для себе, а для Нього. Ми любимо Бога, ми любимо Його Слово, тоді ми дотримуємося Його заповідей, ми виконуємо Його волю, І тоді ми змінимо.

0: змінюємося в Божий образ від слави на славу.
1: А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких.
0: Зріла любов, як долька плоду Духу, стає єдиним мотивом всіх наших думок, слів і вчинків. І з тим, як ми укорінюємося і затверджуємося в Божій любові, ми вчимося любити і своїх братів по вірі, як самих себе. Чому? Тому що сказано, кожний, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від нього. І ознакою і свідоцтвом нашої зрілості як християн саме є наша здібність любити безумовно. Дуже легко любити того, хто любить нас. І дуже важко, я думаю, любити того, хто нас не любить. Ми повинні це робити, тому що так саме любить нас Ісус. Ми не були ідеальними, коли Він нас полюбив, а Він полюбив нас першим. І коли ми вважаємо себе Його послідовниками, то ми маємо вчиняти так, як Він, бо ми ще і Його учні. І саме любов між нами, вона є свідоцтвом того, що ми є учнями Ісуса. І вона допомагає нам служити один одному, і вона допомагає нам проявляти піклування один про одного, задовольняти потреби наших ближніх, наших братів і сестер. І особливим показником і перевіркою зрілості християн є їхньою любові, є любов до ворогів. Ісус говорить Матвія 5:44, «А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі». Важко? Важко. Але треба, бо цього хоче від нас Господь. Людина сама по собі, ні я, ні ви, ми не здатні досягти такого ступеня зрілості любові. Тоді давайте ми з вами будемо з вдячністю приймати надприродну допомогу Святого Духа, тому що Він постійно поповнює нашу любов агапе і філео і поповнює її з Божого джерела. Нехай її вистачить всім, хто її потребує. І давайте спробуємо чесно відповісти собі, чи відчуваю я любов до тих, до кого інші ставляться з презирством? А чи важко мені любити тих, хто мене проклинає? А чи відповідаю я любов'ю на вороже ставлення? І чому так легко любити всіх взагалі і так важко того, хто поруч, наприклад, своїй родині? І в чому виражається моя любов?
1: Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете.
0: З вами була програма «Зрілість» і її автор та ведуча Ірина Черняєва. До наступної зустрічі в ефірі.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців.
1: Цитата з Біблії.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книжка «Усе вирішує серце» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

Директорський експеримент. Яка новина з вуст керівництва є найприємнішою для працівників? Звісно, що підвищення зарплати та додаткові виплати. Отож, коли на зборах оголосили, що з Канади від одного добродія-мецената як подяка за роботу колективу надійшла певна сума в доларах, і її вирішили порівну розділити між усіма працівниками, усі втішилися цьому повідомленню. Також керівник зачитав прохання про допомогу від батьків хворого хлопчика, якого чекала операція в Польщі. Зійшлися на тому, що під час виплати зарплати кожен пожертвує, скільки може, для цієї дитини. І ось день виплат. Окрім зарплати, кожен з нас отримує свою частку грошей з надісланої канадським українцем суми. Також збираємо гроші для хворої дитини, хто скільки може, нагадує фінансовий директор. Перший порив, радше якийсь голос із середини, промовив: «Віддай усю премію». Адже це незапланована, неочікувана виплата. Її могло не бути, якби не добра воля добродія-мецената. А тут потрібна допомога хворій дитині, для якої можеш стати добродієм ти. «Але ж на цей місяць у мене стільки запланованих витрат», – відразу озвався другий голос. «Звичайно, я допоможу цьому хлопчикові, але половина премії – це все ж забагато». І я відрахувала третину. Фінансовий директор записав цю суму на аркуш, але гроші не взяв. Мовляв, зберемо додатково. Здивовано знизавши плечима, я вийшла з кабінету і поклала гроші у шухляду свого столу. Хай лежать напоготові. Вони пролежали місяць до наступних загальних зборів колективу. Наприкінці зборів, після обговорення поточних справ і планів, директор сказав, що кошти на лікування хлопчикові, про якого йшлося на попередніх зборах, перерахувало саме підприємство. Із виплат працівників грошей не братимуть. Операція пройшла вдало, і малюк одужує. А кожен з нас додатково отримає ту суму, яку зазначив на аркуші фінансовий директор. Суму, яку ми готові були віддати для хворої дитини. І хай цей епізод з нашого життя стане свідченням того, що коли ми даємо щось, не очікуючи взамін, воно повертається до нас винагородою. У конференц-залі на мить запала напружена тиша, а потім вибухнув шквал емоцій. Ми усі давали щиро, хто скільки міг, а якщо не міг, то на це були свої причини. Може, й у когось була благородна мета засвідчити нам важливість безкорисливо допомагати потребуючим і давати іншим, якщо ми отримуємо від інших самі. Але не в такий спосіб, не через лукавство. «Це кепський експеримент», – обурювалася аудиторія. «Не треба нам ніяких доплат, і хай більше з нас не роблять піддослідних кроликів». Я не долучила свій голос до загального обурення, бо попри все, згадавши свої вагання у кабінеті фінансового директора, визнала: «Часто ми охочіше беремо, аніж даємо, приймаємо, аніж жертвуємо самі». І мені зробилося прикро за себе, що тоді, прийнявши дар від незнайомої мені людини, я виявилася не готовою передати той дар незнайомому, недужому хлопчику. Передати цілковито, попри всі свої потреби і витрати. Чомусь згадалася бувальщина із монастирського життя. Один парафіянин почастував розкішним гроном винограду монаха, що чергував на вході до монастиря. Той, помилувавшись ягодами, вирішив віддати їх настоятелеві. Настоятель, згадавши про недужого брата в келії, заніс виноград йому. А той, знаючи, що в монаха, що чергував на фірті, анемія, і споживати виноград йому дуже корисно, передав грону на фірту. Так виноград знову опинився в того, хто був готовий обдарувати ним ближнього.
Я перебувала під впливом цих паралелей і роздумів до кінця робочого дня, аж доки до мене на роботу не забігла радісно збуджена Марічка, моя 11-річна донька. Наближалося її день народження, і вона дуже просила подарувати їй мобільний телефон. Мовляв, уже й першокласники усі мають, а вона єдина в класі без мобілки. Ми домовилися, що підемо з нею по крамницях і виберемо їй недорогий апарат. Погода на дворі була чудова, ми весело теревенили, аж раптом, проходячи повз храм Святого Андрія, побачили приклеєне до дерева оголошення із великими літерами. «Допоможіть врятувати дитину». Батьки 4-річної Юлії, якої виявили пухлину головного мозку, благали про допомогу. У Києві їм сказали, що медики тут безсилі, а лікарі в Туреччині і Німеччині бралися врятувати дівчинку. Потрібні були лише величезні гроші. В оголошенні вказувалися координати і інтернет-сторінка, і ми, повернувшись на роботу, відкрили цей сайт. Я не змогла стримати сліз, дивлячись на фото милої, усміхненої дівчинки, яка тепер опинилася на межі життя і смерті. Але зараз їй потрібні не сльози співчуття, а гроші. Я подумки вернулася до тієї ситуації, коли готова була віддати лише третину з того, що безкорисливо отримала сама. І якось імпульсивно, не роздумуючи, запропонувала: «Марічко, а давай гроші, відкладені на мобільний телефон, перерахуємо Юлі». Марічка, яку вразила Юлина трагедія, виявилася, однак, не готовою до такого розвитку подій. Але ж, похилила голову, вона не наважувалася заперечити, але і не хотіла розпрощатися з бажанням мати мобільний. Якусь мить мені стало шкода її, і я вирішила не наполягати. «Марічко, я даю тобі 400 гривень як подарунок до твого дня народження. Ти можеш за них купити собі мобільний телефон і бути, як усі, в класі. Цей день народження нічим не запам'ятається тобі. Телефон тепер – стандартний подарунок. А можеш віддати ці гроші важкохворій дівчинці? Звичайно, їй на лікування потрібна значно більша сума. Але якщо кожен, хто прочитає це оголошення, перекаже хоч кілька гривень, необхідну суму буде зібрано. Мене час. Але цей день народження тобі запам'ятається тим, що ти відмовилася від телефону, без якого можна обійтися, і допомогла хворій дитині, такій самій дівчинці, як твоя сестричка». Марічка сиділа зі схиленою головою ще декілька хвилин, а потім рішуче підвелася. «Добре, тільки можна я деколи братиму до школи ваш телефон? Хоч деколи». Я зі зворушенням обняла її, і ми пішли до банку перераховувати гроші. А через кілька днів, святкуючи Марічин день народження, я згадала про директорський експеримент, бо Марічка таки отримала мобільник у подарунок від дідуся і бабусі. І увечері, коли уже всі гості розійшлися, я розповіла їй притчу про виноград, який повернувся до того, хто вирішив обдарувати ним ближнього. Гадаю, вона, як і я, зробила для себе висновок. Люба Сосяк, 35 років, місто Львів. Текст читала Олена Ліпейкіна.

Ви прослухали черговий розділ книжки «Усе вирішує серце». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, і морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня, наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі. Тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати Твою волю і поступати згідно неї. Також Ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу Тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала Тебе сильно, всемогутнього, люблячого, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого радіо. Це програма «Світлі гості» і це час знайомства і з розмов з людьми, які наповнені світлом, наповнені особливим баченням цього світу і готові поділитися ним з нами. З великою радістю представляю людину, яка є дорогою всім серцям співробітників Світлого радіо, яка залишила свій слід вже в історії нашого радіо і впевнена, що сьогодні теж до цього додасть. Олесь Дмитренко. Олесь є фахівцем з міжнародних зв'язків, він є комунікаційником, менеджером бізнес-процесів і, зокрема, він допомагає розвитку собору незалежних євангельських церков. І він є представником України у міжнародній бізнес-коаліції Всесвітніх євангельського бізнес-альянсу. Олесь, вітаю! І це далеко не все, чим наш гість займається. Добрий день, раді тебе бачити тут, наші студії.
2: Вітаю вас, Марія, вітаю, дорогі наші слухачі, глядачі.
1: Що, з чого почнемо розмову? Що взагалі от, кожен день, от, чи кожен тиждень, чим ви займаєтесь найбільше? Що найбільше приділяє вашої уваги, вашого серця, вашого часу?
2: Почнемо, мабуть, спочатку. Спочатку було слово.
1: Слово, так, я тільки хотіла сказати. Потім Бог створив цей світ. Ну, це, мабуть, дуже далеко. У нас так, трошки мало
2: так,
1: часу.
2: Так. Є такий вислів «говори», і я скажу, хто ти.
1: Але ще є філософ, бачите, дорогі слухачі, навіть мені не треба було цього.
2: На цьому, від цього багато чого залежить, і на цьому будується багато чого в моєму житті, і в професійному, і в творчому, і в духовному. Коли я народжувався, я не говорив. І це була велика проблема, була така, ну, небезпека, не знали лікарі, чи ця дитина виживе, скажімо так. От, але в якийсь момент нарешті пролунав цей крик, от, і відтоді я не замовкаю.
1: І ми дуже, до речі, вдячні за програму «Заземлення», яку ви разом з Владиславом Бондарьковим теж певний час робили на Світлому радіо, програму про суспільство, віру, взагалі такі державні якісь глобальні міжнародні процеси. Це було дуже цікаво і, можливо, якщо буде бажання якось продовжити цей проект. Вже навіть в ефірі говорю це, не ховаючись.
2: Можна, бо, знову ж таки, говори, і людям сьогодні потрібно чути слово істини, слово правди, і з точки зору духовних категорій,

0: І оце ж таке суспільство. От. А в мене тут якраз питання, бо я не думаю, що люди не хочуть йти в церкву. Вони просто не можуть провести оцей місточок між повсякденним, професійним, високо таким відповідальним життям і вірою. Тобто існує така проблема дихотомії двох крайностей. Або ти надзвичайно віруюча така людина, що там якийсь лунатик з одного боку, втікач від реальності, там весь там в своїй бульбашці людина живе і справді нема зв'язку з реальністю. Або ти якийсь там, значить, корупціонер і якийсь там повністю там такий грішник, от, якому просто соромно в людям в очі дивитися і точно не прийде в церкву. Ось ця дихотомія. Вона є штучна, вона є хвороблива в своїй природі. І ось тут ось ці дихотомічні ідеї мені чужі. І дуже хотілося б, щоб все-таки був місточок між ідеями християнства, який виражений в сучасних формах, зрозумілих для професіоналів, для людей високого рівня, чи це керівники бізнесів, організацій, корпорацій, і чи органів державної влади, там, чи депутати, чи урядовці, і просто ну, звичайні громадяни, які повсякденною професією займаються. От дуже хотілося б, щоб віра справді от перебувала в наших серцях, щоб вона спустилася на наші кухні, в наші офіси і преображала нас внутрішньо зсередини, наповнюючи життям, любов'ю, миром, силою отакою. І ось що таке живе християнство.
1: Ну, а можна все ж таки питання, люди бізнесу, там великого, да, там, наприклад, великі там посадовці, депутати, ну, от, якби еліта. Вони все одно ж вони якби у них своя бульбашка. Які вони коли зустрічаються на своїх кухнях, вони ж говорять там, да, про бізнес, там про якісь там зв'язки. І як от людям, які на інших кухнях говорять про віру, з ними скомунікувати? Можливо, ну, я не знаю, як, можливо, окремі церкви відкривати для людей інших соціальних прошарків.
0: Цікава думка. От візьмемо цю бульбашку як метафору нашої бесіди сьогодні. Гарний початок. Ну, ясно, що депутати, держслужбовці апріорі не мають права займатися комерційною діяльністю, тому вони не є цими бізнесменами, навіть якщо вони десь колись
1: там були. Не зустрічаються. Тобто депутати з бізнесменами на кухнях не зустрічаються, ні?
0: Ні-ні, ніхто. У нас вільна країна, у нас свобода, і всі можуть зустрічатися з усіма. От, тому питання інше. З точки зору мети діяльності професійної, тобто депутати як законодавча гілка влади або урядовці, ці там члени Кабміну, різних міністерств, виконавча гілка влади, включно там з президентом і офісом, то це держслужбовці де юре, тому є оця межа. Вони не мають права де юре займатися комерційною діяльністю. Навіть якщо в минулому в них могла бути така діяльність, перейшовши на сторону держави, вони просто вже ну, мають закривати ці всі моменти, от, але це не значить, що вони не мають права отримувати додаткові якісь доходи, але просто їх треба декларувати, прозоро показувати і так далі. От, і з іншого боку, ми маємо справді світ бізнесу, дуже багатий, різнобарний, з різними галузями там і так далі, а отже, з різними бульбашками. Тому, Марія, дуже гарно ви сказали про ці бульбашки. І в нас от в дискурсі професійному, і ми ще ж пропустили церкву,
1: так.
0: Церква – це цілий така бульбашка, прямо такий парад різних бульбашок. От. І у нас є такий термін, називається професійна деформація. Що мається на увазі?
1: Коли ми хочемо тільки з собі подібними зустрічатися, правильно, і спілкуватися, чи ні? В цьому контексті.
0: Ну, це, можливо, про бульбашку ми говоримо, і це нормально. Так, коли ми, в нас є хобі, в нас є вподобання, так, музиканти з музиків, клуб шахів, допустимо, зустрічаються
1: клуб шахів,
0: люди,
1: да, ну, прекрасно.
0: Абсолютно з різними світоглядами.
1: Наступного разу треба буде шахівницю тут поставити.
0: Шахівницю, да, або футбольний м'яч, футбол. Тобто, в цьому плані це природне для людини, і тут жодних проблем. В цьому проблем немає, але от коли йдеться про професійну деформацію, що мається на увазі? Психіка людини деформується під впливом певної якоїсь вузької професійної діяльності, коли вона вже трошки починає губитися в системі координат і починає не дуже об'єктивно бачити реальність. Вона бачить

0: бачить реальність крізь призму своїх, там, якщо це ми говоримо про законодавчу гілку влади, якихось там законопроєктів, законів і так далі. І навіть якщо цим законом вже там 50 років, умовно кажучи, от людина в неї засіла в голові, що то так колись там було, от воно завжди так має бути, і вже дуже складно їй чи йому змінювати підходи, якісь бачення, принципи і так далі, бо вже щось в свідомості людини деформовано. І раз ми вже зачепили, а наша розмова дуже відверта, то я би сказав, от мене цікавить питання, наприклад, яку модель економіки Україна має, от, і яку модель економіки пропонують наші там депутати там, чи наші урядовці. І от досі такої чіткої відповіді ніхто не дав. Окрім експертів, є ще експертна спільнота, ой, допустимо, там самі економісти. І один із них, дуже гарний колега, я його поважаю, і він просто сказав: Олесю, наша модель – це ринкова економіка.
1: Ну так, мені ще в інституті, мені здається, про це говорили, що Україна – це модель ринкова економіка.
0: Так, але це дуже абстрактно. І насправді те, що я бачу, і ініціативи там різні, я би назвав це недосоціалізм. Ця модель називається недосоціалізм. Це і не зовсім соціалізм, і точно не капіталізм. Таке от невідомо що. І дуже багато ініціатив, які походять від людей з цією професійною деформацією. Тобто вони ще не відійшли від соціалізму, точно не стали капіталістами, от, але творять же ж, хочуть же ж державу творити, да, от, і є певні ознаки. Ознаки – це ступінь втручання держслужбовця в життя пересічного громадянина. І от чим більший залежність від держави з звичайного громадянина, тим більше це в бік соціалізму, там, ну, і комунізму, там, і так далі. Чим менше, тим ближче це до вільних економік, тої ринку економіки, про яку там мій колега говорив. От. І тому ось ця так звана професійна деформація – це дуже небезпечна річ в будь-якій галузі. Чи це, допустимо, в державному управлінні, чи це в... Тобто, уявіть собі, люди з такою проблемою сіли розробляти стратегію розвитку України там на 50 років. Тобто, що вони напишуть в цій стратегії? А там професійна деформація. Тобто, вони там не до соціалізму. Розуміли? От. І тому, і теж, знову ж таки, я хочу акцентувати, що я говорю тут як людина віруюча, да, от, яка може ось так от теж спокійно, відкрито десь... таку конфронтацію навіть робити з метою позитивних змін. Далі. Тепер візьмемо вже церкву. Там теж може бути така професійна інформація. Деформація, допустимо, служителів. Людина, яка, наприклад, ніколи не працювала ні в бізнесі, взагалі ніде. Да? От. От. І все, що вона бачила, це просто, наприклад, життя в церкві. І служіння в церкві як єдиний вид діяльності. Це звучить дуже благородно, але може вона теж може опинитись в такій бульбашці, коли вона не розуміє тих так званих прихожан, які приходять, вони тяжко працюють на роботах, вони б'ються за кожну копійку, їм треба своїх там дітей якось одягати, виховувати, от, і якось виживати взагалі в цьому світі.
1: І віра виходить відірвана, так, від реального життя?
0: Так, і ці проповіді дуже часто, от у мене, як можна ідентифікувати цю проблему? Це, от говори, і я скажу, хто ти. І от я коли бачу, що проповіді постійно крутяться навколо реальності самого пастора, це, наприклад, реальність організації самого богослужіння. Хто, як коли прийшов вчасно чи невчасно в церкву, як там щиро чи не щиро співають там ці співаки, там, ну, хто не віруючий слухає це, то в християнстві, от в протестантизмі є там так звана група прославлення, да? От вони можуть бути більш такі традиційні, ортодоксальні, хор там і так далі, і більш сучасні, барабани, саксофон, електрогітари і так далі. От, але ж ось така. Тобто, що відбувається, от, скажімо так, перед самим носом?
1: Добре, от. А пастор, який вийшов з бізнесу, він має про гроші проповідувати, чи як, чи що? Чи навпаки, не має він про гроші говорити в церкву? Якщо він професійний бізнесмен, який вміє заробляти гроші?
0: Я вважаю, що це перевага, коли пастором є людина, яка попрацювала в цьому грішному світі з усіма його принадами і проблемами. Мені здається, що ця людина, будучи пастором, який відкрився цей духовний світ, ці благословення, святе письмо відкрив, мені здається, вона ближче трошки до людей, бо вона розуміє ті реальності, ті виклики, спокуси, ось ці болі, які проходять люди, які в звичайній корпоративній культурі. Вона їх просто краще розуміє. Може, вона може більше співчуття має до них, бо він знає, що це таке виживати в цьому такому от пострадянському, як ми ж про Україну говоримо, ще й в пострадянських реаліях. От, так, ну, звичайно, замовиш, що це справді за покликанням людина совісна, і в нас досить високі стандарти до християнського служіння, до лідерства християнського, це дуже високо, звичайно, безперечно. Дуже часто в протестантизмі, зокрема, є ситуації, коли я знаю, ну, в моєму випадку це так, і в випадку багатьох моїх друзів, ситуація така, що ми професіонали в кожен своїй сфері, але водночас ми також підтримуємо церкву, чи як волонтери, чи навіть якусь конкретну кількість годин виділяємо на служіння, на підтримку там.
1: Своєю професійною діяльністю, так?
0: Не просто професійно, ми в професії займаємося професійною діяльністю. Але в моєму випадку, наприклад, зараз розвивається собор незалежних євангельських церков України. Все більше і більше церков долучається до цього собору, і виникає певна потреба в церкві. Потреба в тому, щоб упорядкувати все, дати напрямок, дати бачення. І це, тобто, це вже робота навіть з пасторами. Тобто, це пасторство для пасторів. От, і це ж такого не придумаєш. От, і як тут робити? Як? От, тому це дуже таке, це служіння виходить. От, і духовна робота, але для того, щоб гарно це виходило, потрібні певні професійні навички, професійний досвід. От. І такого теж багато дуже в наших церквах. І я вважаю, що ці речі лікують, коли є постійний дотик служителів церкви з реальністю, з реальними викликами професійного світу. Але, звичайно, що єдиної формули тут немає. От. Є прекрасні пастори, які не працюють в світськими такими професіями, не займаються, просто в них немає часу, бо це грандіозні от такі шикарні пастори, вони повністю від Бога, в них серця в порядку, в них вони дуже зайняті служінням, дякувати Богу, і в них вони такі, ну, скажімо так, деякі з них близькі до вигорання в умовах, тим більше війни, в яких ми живемо, і це ж постійно і наші хлопці, які гинуть, і родини загиблих, і, ну, в нашій тільки громаді близько 100 хлопців і дівчат, які частина на передовій, частина в різних військах, деякі пропали безвісті, деяких ми поховали вже. І просто уявіть служіння у цих пасторів, яким треба опікуватись. І крім того, і є різні служіння, пов'язані з допомогою війську, і волонтерські організації, і медичні організації. Є цілий рух капеланів, От, де база, де будуть тренувати цих капеланів, давати їм підготовку і так далі. І от церква сьогодні стає цією базою підтримки, підготовки капеланів. Це ціле така, ну, це потужний такий рух і нові явища в Україні.
1: І треба вам бути так професійно підкованим в різних сферах, правильно, щоб люди були такі, як треба. Я хочу спитати щодо саме от професійного спрямування, якщо говорити про роботу саме, да? Професійну роботу пастора, капелана, бізнесмена, там, не знаю, вчителя в різних сферах. Людина може бути будь-ким абсолютно. Чи є от щось таке, не знаю, духовне покликання, спрямування? От те питання, яке, мені здається, кожен студент, не знаю, в семінарії собі ставить і іншим. Як знайти себе, як знайти своє покликання? Ну, або просто молода людина. Як знайти, до чого ти здатний? Як знайти, як себе в цьому світі, куди себе притулити? От що ви про це скажете? Що порадити? Як себе, чи шукати себе, чи ти вже сформований повністю, Бог тебе зробив ще от з того часу, як ти з'явився на цей світ, ти вже готова людина, покликана до чогось?
0: Я думаю, що десь півстоліття тому відповісти на це питання було значно простіше. бо ми жили в іншу епоху. Епоху передбачуваності, епоху там одна робота на все життя там, і так далі. Тобто людина йде за певним шаблоном, закінчує школу, потім вибирає там якусь професію, здобуває вищу освіту, десь на шляху, якщо не сподобалось, можна там щось підкоригувати, змінити, але в принципі все досить передбачувано. Але зараз ми живемо в зовсім іншу епоху, одна з характеристик якої – це стрімкі зміни. Все змінюється, надзвичайно високі швидкості всього, технології змінюються кожних півроку, нові явища, нові, ну як за пророцтвами Даниїла, що знання примножиться. Да? І ось ми з вами якраз втрапили в цю епоху, про яку пророкував Даниїл, про те, що знання примножиться, ось вони і примножуються. І як можна в таких умовах гарантовано зрозуміти, хто ти, що ти, що ти будеш робити через 5 чи 10 років, відповіді на це питання немає. Тому я вважаю, сильно дуже переживати про це не потрібно, особливо молоді. От візьміть дитину, там 16 років, вона закінчує школу і питають, а ким ти хочеш бути в цьому житті?
1: Ну, 16 ви вже вели, ну, там велику планку взяли. В 6 років питають, ким ти хочеш бути. Раніше всі знали, ким вони хочуть бути. 5 чи 6 років. Зараз... Ні, 16 ще не варто питати.
0: Ну, це гарне питання, бо є таке явище, наукова допитливість, оце curiosity, це ознака здорової людини, коли в неї є допитливість, так? Зараз гаджети і така цифрова диктатура оцих інформаційних гігантів, там Facebook, Instagram, TikTok і все інше, тобто те, що штучно викидає в мозок людини дофамін, який такий гормон задоволення тимчасового, миттєвого, от він завдає, ну, так шкідливо впливає на людину, і результат, одна з перших ознак такої втрати – це втрата допитливості і цікавинки такої, цікавості, це наукова допитливість. Тобто, чому раніше в науку люди йшли? Бо їх реально, їм цікаво, як це влаштовано, як це працює, як воно називається, що з цим робити, це цікаво. І оце запалювало різних людей для різних професій. В той бік чи в той бік є оця цікавинка. Так, зараз вона трошки втрачається, скажімо так. Тому дітей варто запитувати, щоб підтримувати ось цю цікавість до життя, до того, що врешті-решт це емпіричний метод, яким часто атеїсти виправдовують свою позицію. Я не можу це відчути 5 органами чуття, там на побачити, на дотик, на нюх, на слух там і так далі. Тому я не можу вашу віру приймати, бо вона не вписується в цей емпіричний метод, це науковий метод. Але насправді він не є антихристиянським чи не християнським, він повністю вписується в віру, в ідеї християнства, в стосунки з Богом. Це частинка нашої реальності, тобто там насправді цієї дихотомії немає. Просто крім фізичного світу, є ще метафізичний. Угу. Крім іманентного світу, поціобічного, те, що ми бачимо, існує ще трансцендентний. Тобто оце містичне, те, що за межами фізичного світу, і зараз наука чим далі йде, вона відкриває ось ці нові загадки, нові реальності, і тільки суцільний великий знак питання. Тобто реальна картина така, що в сучасному світі є багато місця для віри. От, повертаючись до питання покликання. От, тому в сучасних умовах ми трошки інакше дивимося на питання покликання. На мою думку, що насамперед важливо в сучасних умовах, це характер самої людини, її ціннісна система, її світоглядна система, цінності, принципи, на чому я стою. Ось хто я з точки зору морально-духовних етичних цінностей. Тому що це те, що в Біблії називається скелею, метафорично. Хто будує свій будинок на скелі, той встоїть. І Христос розказує, що, по суті, він є цією скелею. Його вчення, його ідеї є цією скелею. Царство Боже з його цінностями, з його набором ось цього турботи про ближнього, про любов, добро, мир, прощення і так далі, можете продовжити це. Оце формує оцю скелю, на якій стоїть людина, і що в її житті не відбувалося, вона встоїть. Це впливає на її стосунки в шлюбі, стосунки в сім'ї, в родині, з дітьми, на роботі, в бізнесі. Воно працює. От тому ось це, на мою думку, номер один. І друге, закриваючи питання про покликання, друге – це вміння вчитися. В сучасних умовах, з точки зору покликання, застосування своїх навичок, здібностей і так далі, виграє той, хто вміє вчитися. Чому? Бо технології постійно змінюються, відповідно, вміння вчитися. От. І коли нова людина, наприклад, приходить до роботодавця, вона розгублена, вона не знає, чим вразити цього роботодавця, наприклад. В нього ж він тільки зелений, так би мовити, він випускник, він тільки завершив там свій коледж чи там університет, що він може запропонувати досвідченому професійному світу, то, на мою думку, відповідь дуже проста, що я тільки початківець, я тільки починаю свій професійний шлях, але одне я вам можу гарантувати чітко, я дуже швидко вчусь, я в університеті навчився швидко вчитися, бачити суть, чітко все це формулювати і швидко навчатися. Тому я в вашій компанії вам гарантую, що я швидко навчуся, опаную те, що цінно для вас, і я буду для вас цінним працівником. Я думаю, ось це, оці два моменти, ціннісна картина, духовно-морально-етична база, раз, і друге, вміння швидко вчитися. Оці два компоненти поможуть розв'язати одну з цих найскладніших дилем, пов'язану з покликанням, з цим всім, бо часи змінилися, інший час зараз.
1: Ну, якщо часи швидко змінюються, то мені здається, і поколінням, яким там зараз людям 40+, або навіть 50+, чи навіть більше, от їм важко до цих змін, якби, пристосуватися. Але для них є шанс у цьому світі, який постійно швидко змінюється, теж знайти нове покликання або знайти себе якось по-новому. Можливо, ви бачили таких людей, можливо, ви розмовляли з кимось, хто хоче, іде на шляху до цих таких змін. Розкажіть про це.
0: Марія, прекрасне питання, дуже гарне питання, дуже потрібне для наших людей. І дуже мало відповідь чомусь я чую. Не чую, що хтось дав відповіді на ці питання. Це ж прямо реально болюче питання. То в мене добрі новини. Перше, давайте розрізнимо. Зараз трошки мода на там штучний інтелект. Хто не там не опановує штучний інтелект? Штучний інтелект вкраде всі наші роботи, і ми там всі опинимося без роботи, там і так далі, і так далі. Так не буде. Я запевняю в цьому. Запишіть. Я дуже радий, що ми фіксуємо цей момент. Я реально вважаю, що це бутафорна така заява. Вона хайпова, тобто вона розганяє хайп. От, але штучний інтелект, як будь-яка інша нова технологія, вона спочатку виходить на таке інформаційне, таке прямо пік такого хайпу. От, а потім починається зіткнення з реальністю. Люди реально починають розуміти, а воно реально мені допомагає чи ні? А якщо допомагає, то як? Так чи так? І виявляється, що все спускається на таку, якщо шкалу таку малювати. От, є навіть цілі там теорії, не хочу забирати ефір. От, то обов'язково буде спуск таких оцього ентузіазму такого на якусь таку посередню таку якусь позначку. Тобто ми вже його випробували, зрозуміли, як воно працює. Ну, окей, думали так, воно не так там, значить воно насправді ось так. Ну, окей, зрозуміли, як з ним працювати. І втрачається вже такий хайп. От, тому і от ідею штучного інтелекту так само її чекає така ж сама, той самий сценарій. Не вкраде він ніякі роботи. Я не знаю, Марія, от у вас є хоч один знайомий, в кого штучний інтелект вкрав роботу?
1: Ну, мабуть, я не проводила таке дослідження, але, мабуть, ще ні. Ну, принаймні, зараз на цьому етапі.
0: В 2012 році мені всі казали, що я багато перекладами займався і думав там, чи починати мені свою там агенцію. І мені казали, ні, все, штучний інтелект, machine learning, значить, все в тебе вже, все вкраде в тебе роботу. Технології, ти, коротше, все, ти вже безробітний. Ну, я не знаю, в результаті я почав свою агенцію і там дуже багато проєктів реалізував, цілі команди були перекладачів, ми стільки всього там зробили. У всіх була робота, ні в кого цей штучний інтелект роботи не вкрав. І мало того, мій друг, ми багато співпрацювали разом, він відкрив ще далі свою взагалі там агенцію. І він уже там, ну не знаю, скільки десятків років цим займається. Досі в нього штучний інтелект не вкрав його роботи. Роботи побільшало, проєктів стало більше, швидше, легше стало працювати там і так далі, автоматизація більше і так далі. Але роботи в нього... не зменшилось. Так само.
1: Тобто давайте ми трошки трошечки підсумуємо. Людям не варто в будь-якому віці, ну, не треба боятися дуже сильно цих змін, да, які в світі відбуваються. Треба, от те, що ви говорили, мати цінність, триматися от за свій стержень, характер – це найголовніше. І можливість бажання вчитися, бажання шукати себе, так? І бажання оці знання і досвід, які у людини вже є, якось впроваджувати, так, в нових умовах, нових реаліях, і кожному знайдеться місце, правильно? Чи це дуже обнадійливо?
0: Не зовсім це, я просто трошки інший акцент розставляю. Я розставляю на те, щоб ніхто не боявся там штучного інтелекту, і щоб ми не велися на ці байки про те, що хто там не вивчив, значить той вже там десь за бортом. Нема такого, і так не буде. Це корисні знання, якщо у вас, але за умови, якщо вам це цікаво. Якщо вам це цікаво, опановуйте, в чому би ні. Але якщо вам це не цікаво, вам не треба туди йти. Тобто, от моя думка така, що чомусь думають, що бути сучасним і інноваційним, це означає бути в IT і штучним інтелектом займатися. Це роздута така, це теж бульбашка. Не вірте цьому. Тобто, якщо це ваше, якщо ви це природні ваші здібності, у вас такий склад розуму, ви там от все, ну, жодних питань нема, навпаки, треба опановувати, треба згоріти цими, оця, пам'ятаєте, я говорю, наукова допитливість. От,
1: да.
0: Да, треба, ну, от, принаймні, я технологію обожнюю, я дуже люблю технології, я намагаюся постійно бути на, ну, як то кажуть, на гребені всіх там новинок, що там як. От, тому мені це цікаво, я не пропускаю ці всі тренди, речі і так далі. От, але... Ну, але це не, ну, це не факт, що мені цим треба займатися. Тобто я дивлюся, я, ну, 80% це не те, що мені насправді потрібно. Тому для людей, кому за 40 і хто там, якщо вам це не цікаво, вам не треба туди йти. І ось що цікаве я хочу сказати. У мене подруга, знайома, членкиня спілки письменників України, письменниця, багато книг написала і поезія прекрасна. Почала ходити на танці. І якісь такі цікаві, я забув, як навіть як називається, якісь фламенко чи щось таке. От воно таке прямо все цікаве, таке красиве, з цими костюмами, з нарядами. Людина в житті не танцювала. От, але в цьому віці, ще в таких умовах, коли психіка, ну, ну, в певному стані перебуває під час війни, коли треба берегти, от, як то кажуть, mental health, це все треба цього. І от вона прекрасно, людина собі знімає оцей весь стрес, оцей весь кортизол розганяє там і так далі, і прекрасно поєднує і свою письменницьку діяльність, і нове таке хобі, от танцями людина зайнялася після 40. Супер, можливо, там ще якісь є ідеї, чом би ні. От, і навіть в моєму житті, в мене, я останніх десь 3-4 роки, я в сфері GR. Це така сфера GR. Досить нова сфера для мене. От, але я в цьому віці відкрив, що я там як риба в воді. Я ніби народився в цій галузі, так, government relations, там лобіювання. Ну, я завжди кажу, доброчесне лобіювання, це принципова позиція для мене, така нульова толерантність до корупції, тобто повністю етично така високопрофесійна, надійна, такий надійний консалтинг. От, і це теж історія вже за 40. От, тобто я займався різними там справами, от за 40 якось так от, ну, я джаром періодично в житті мене випадали різні там ситуації, там ще не закінчивши школу, ще до того, як я закінчив школу, я вже об'їхав півсвіту, да? Тобто я вже був в Сполучених Штатах, я був вже в європейських диких країнах, і навіть у Владивостоку побував, да? От це тільки ще, ну, ще 11 клас не закінчив.
1: Дайте вгадаю, яка країна, ну, яка частина світу вас найбільше здивувала? Мабуть, Владивосток.
0: Ви знаєте, от в тому то й цікаво, що, можливо, це у нас така родина, от у нас родина письменників, науковців, і ось ця допитливість, якась спостережливість за людьми, навіть якщо коли здається, що я неуважний, ніби трошки розсіяний, але насправді, знаєте, є оця в Біблії оця тварина, яка сповнена очей спереду і ззаду. От, оце інколи от в мене щось такий ефект, що люди думають, що ніби нічого не видно, насправді щитується все, бо це письменницьке цікавість, люди цікаві, все цікаво.
1: Ні, ну це дуже крутий досвід для, от, для молодої людини побачити так. світ чи таких різних
0: так.
1: ракурсів.
0: І це був, допустимо, Радянський Союз, тобто повністю комуністична ідеологія. Мені вручили грамоту за активну участь в житті піонерської дружини. У мене був цей галстук, були ці жовтенята. Я все це дуже добре пам'ятаю, що мене записали в активісти оцих піонерів. Я не хотів цього, ну так вийшло, що мені цю ще й грамоту.
1: Так і запишемо, Олесь Дмитренко, активіст піонерів. Да. Був на Світлому радіо.
0: Так, значить, грамоту тільки треба підготувати. І, але чим я насправді займався, це дискотека, організацію дискотек, обладнання, я там відповідав за обладнання, от за таке. Мене це більше цікавило. Мені ця піонерська дружина з цими сурмами, якимись цими барабанами, все це дуже дивно було. От. Але це були радянські часи, радянська епоха. І характеризувалася вона таким досить сильним впливом російської культури, але російської культури не Лермонтова і там і Пушкіна, а культури грубіянства, такого, знаєте, якоїсь неповаги до людини взагалі. От неповага до людини, от брак гідності, брак поваги, от якогось таких криків дуже багато, що якісь нахабності, от про це таке. Про це ніхто не підозрював. Ми жили в цьому, і ніхто, ну, це все сприймається як норма, бо ми в цьому жили.
1: Угу.
0: І тут я виїжджаю, наприклад, перший мій виїзд за кордон, програма називалася «Діти Чорнобиля». Ніхто не був з Чорнобиля. Це були діти чиновників, різних там партійних діячів, комуністів, там отакі діти. І одна дівчинка захворіла, і терміново треба звільнилось місце із Міністерства освіти. Моїй мамі подруга позвонила, каже: слухай, там хтось захворів, одне місце звільнилось. Твій малий там поїде чи ні? От я пам'ятаю, мама приклала трубку до грудей, дивиться, каже: Олесь, поїдеш там в Чехословаччину? Я кажу: їду. Ой, і все. І так я опинився в поїзді з дітьми Чорнобиля, якими були переважно кияни, діти комуністичних партійних діячів. От. Але питання в іншому. В цьому поїзді значить, я випадково зачепив плечем дорослого чоловіка. І зазвичай в Радянському Союзі у відповідь на це мали прозвучати якісь така,
1: слова
0: або якісь грубе, або це якесь, так би мовити, суворе сибірське ліцо. Щось мало бути таке дуже суворе, тяжке і таке неприємне, якесь таке, ну, сьогодні є таке слово токсичне, да, от. Мало би бути така реакція. І тут, на диво, людина повертається і вибачається. Але це я його зачепив, це я винуватець, але вибачається він. В мене був шок. І це було перше зіткнення з іншою нерадянською культурою. От. І оця дитина, тобто в школі, оця спостережлива дитина, яка за всім спостерігає. Потім далі була поїздка в Сполучені Штати. От. Коли мене найбільше, перше, що мене здивувало, що зі мною ніхто не змагається. Бо в радянській культурі, да, ні, там такі-сякі, тут ми, вони, да ми, да ви. Така антагонізм стосовно штатів, що є штати і є ми, і ми ніби uh-huh. якісь там конкуренти. Там взагалі відсутнє, вони взагалі не розуміють, про що мова. Тобто є, от ти у нас славна така людина, от у нас там хтось з Африки приїхав, от у нас є там італієць якийсь, а той ще звідкись приїхав. Тобто немає ніякого антагонізму, немає якоїсь такої, не потрібно нікому нічого доказувати. Живи собі, радій, будь вільною людиною, всі тут, всі рівні, всім добре. І ще я що здивувався, те, що дуже високий рівень ввічливості, люди ввічливі, можуть вибачатися, багато вибачається от люди, да? Якась дрібничка, ой, вибач, перепрошую там, і так далі. Це мене так вражало, бо я такого не бачив в пострадянській культурі. От. І ось, коли ми говоримо про там сферу GR, допустимо, як я начебто випадково туди потрапив після 40, насправді тут був цілий досвід життєвий таких різних ситуацій, от, який був підготовкою, да, от, який зараз дуже потрібен. Це оця міжнародні, звичайно, комунікації, міжнародні економічні відносини в гуманітарній сфері. і консультування навіть от релігійних організацій в теж в міжнародних питаннях, от міжнародного партнерства. От все це воно так докупі в житті в природний спосіб накопичувалося, і дуже важливо створювати цінність для людей. От жити так, от повертаючись до питання покликання і так далі. Я би додав третій ще компонент. Це живи так, щоб створювати щось корисне, цінне для людей. Оце питання служінням людям. Оце служіння людям – це не обов'язково релігійна категорія. Це може бути професійна, там, навіть комерційна, може бути некомерційна, не так суттєво. Але має бути якась користь в людей в той чи в інший бік. От,
1: Олеся, дуже дякую. У нас просто, на жаль, час нашого інтерв'ю збіг дуже непомітно. Просто безліч питань, які можна обговорити. Але дякую щиро за це свідчення про те, що після 40 може життя початися. Для багатьох це було сьогодні відкривання, особливо з ваших вуст. Це дуже вагомо і важливо. Олесь Дмитренко сьогодні був з нами, він ще є з нами в гостях. Олесь є фахівцем з міжнародних зв'язків, менеджером бізнес-процесів. Він, зокрема, також допомагає розвивати Собор Незалежних Церков України. Він є представником України у бізнес-коаліції у Всесвітньому Європейському бізнес-альянсі. Тож, ще багато тем, які можна підняти, обсудити, тому подумайте, коли ми наступний раз з'явитись на Світлому Радіо, ми вас будемо дуже чекати, будемо дуже раді продовжити розмову. Дякую. З цього місця, як починаємо.
0: Да, дякую, дуже цікаво з вами. Все, благословення нашим слухачам, глядачам, Світлому Радіо, багато світла, процвітання.
1: Як кажуть в Україні, навзаєм. До нових зустрічей.
0: До зустрічі.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Виноград в Єгипті. Книга Буття, 40 глава, розповідає нам, що коли Йосиф перебував у єгипетській в'язниці, Бог був з ним, і йому була дарована здатність тлумачити сни. Якось сусід Йосипа по тюремній кімнаті, начальник чашників при цареві, розповів свій сон цьому юдею, людині Божій. «Ось виноградна лоза переді мною, на лозі три гілки, виросли і дозріли на ній ягоди, і чаша фараонова в руці у мене. Я взяв ягоди, вижав їх у чашу фараонову». Отже, біблійна розповідь ясно говорить, що єгиптяни вирощували виноград. Однак знайшлися і такі знавці історії, які заперечували вирощування винограду в Єгипті та оголосили, що розповідь Мойсея помилкова. Однак історики дослідили, що вино вживалося в Єгипті багатими, а бідняки пили пиво. І не тому, що вина не вистачало, просто воно було дорожче. У книзі доктора Генрі Римера «Мертві розповідають історії» є фотографія фрески, на якій зображено єгипетський бенкет з вином. Сьогодні подібна критика Старого Заповіту стихла. Фактично, за останні кілька десятиліть археологи виявили певну кількість прекрасних подробиць, описаних в книзі «Буття» про перебування Йосипа в Єгипті, які відповідають реальним історичним обставинам того часу. Доктор Кліфорд Уілсон пише з приводу цього. «Це такі моменти, які самі по собі, можливо, здаються незначними, але коли вони так багатообразно примножуються, ми знову і знову приходимо до усвідомлення того, що Біблія – це дивовижно точний підручник з історії».
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі. Повна правди правиця Твоя.
1: Псалом 47, вірші з 10 по 11.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Отче, ім'я Христа, прошу тебе, запали в нашій молоді твій святий вогонь. Стверди нашу молодь в правдивій християнській вірі і освіти для неї правдивий шлях, шлях з Ісусом Христом. Нехай наша молодь живе згідно з твоїм словом, щоб ти міг звершувати переміни в них і чудеса в твоє ім'я. Хай серед молоді буде така сила твоєї благодаті, що ніякому алкоголю, ніяким наркотикам, ніякій порнографії і ніякій розпусті там не буде ніякого місця. Хай в них страх Божої кари буде настільки впливовим, щоб ніхто не наважувався навіть пробувати грішити. Благослови нашу молодь, щоб вона була гідною взяти на себе відповідальність за велике майбутнє нашої України. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Майно й рідня нехай підуть. Тож згадуйте минулі дні, коли ви, просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань, або будучи виставленими на посміховисько та знущання, або ж як спільники тих, які опинилися в такому становищі. Адже ви терпіли разом із в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на небі. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Євреїв 10:32-35. Християни, що згадуються в посланні до євреїв 10:32-35, заслужили право навчити нас дечому про коштовну любов. Ситуація виглядала наступним чином. У перші дні після навернення деякі з них були ув'язнені за свою віру, інші опинилися перед важким вибором – піти в підпілля і залишатися в безпеці – чи відвідувати своїх братів і сестер у в'язниці, ризикуючи власним життям і майном. Вони обрали шлях любові і прийняли його ціну. Адже ви терпіли разом із в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна. Але чи були вони невдахами? Ні.

вони подивилися на своє життя і сказали: «Твоя милість краща за життя». Дивись Псалом 63:3. Тоді вони подивилися на все своє майно і сказали: «Ми маємо на небі скарб кращий і довговічніший за все це». Дивись Євреїв 10:34. Потім вони подивилися один на одного і сказали, можливо, заспівали щось на кшталт великого гімну Мартіна Лютера «Могутня нам твердиня Бог». «Майно й рідня, нехай підуть, і тлінне це життя, хай моє тіло заберуть, не вкрасти Боже майбуття, бо вічне його царство».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Сьогодні ми дуже часто чуємо про сенс життя, про своє покликання, як реалізуватися, як стати щасливим. І ти знаєш, і переді мною стояли такі питання. Мене звати Сергій, я адвокат за професією, і я багато років назад запитувався, для чого я на цій землі, що я маю зробити, як зробити так, щоб я був задоволений своїм життям. І багато я задавав цих питань, і я можу сказати, що я не знаходив тих відповідей, які найперше приносять мир і спокій в моє серце. Одного дня я дуже чітко пам'ятаю, як я звернувся до Бога і сказав: «Господи, якщо ти є, то проявися, дай мені знати, що ти є, дай, щоб я зрозумів, що дійсно я для тебе не байдужий, що ти створив мене, що ти створив моє життя, і щоб я міг реалізуватися». Я можу сказати, дуже через короткий період часу Бог дійсно через інших людей доторкнувся до мене. Він почав проговорювати через різні засоби, що дійсно я для нього дорогий, я для нього не байдужий. Бог дуже серйозно почав благословляти мене, знайшлися кошти на моє навчання, знайшлися дуже добрі люди, які стали моєю ріднею, які почали допомагати мені реалізовуватися. Тому що я знаю, що без їхньої допомоги я б ніколи не став адвокатом. Я б ніколи не став тією людиною, яка може фахово говорити про антикорупційні питання чи законодавчі питання. І я розумію, що все це дав мені Бог, і Він продовжує мене благословляти. Дорогі друже, ти сьогодні можеш слухати мене. Ти можеш розуміти, що в твоєму серці простота, що твоє життя йде просто за хвилею течі і не приносить ніякого результату. Я тобі скажу, твоє життя може кардинально змінитися не на словах, а на справах. Воно може стати дуже багатогранним і таким, який буде приносити великий плід і велика радість. Просто необхідно знайти Бога в твоєму житті. Просто потрібно запросити Господа Ісуса Христа в своє серце. Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хочеш.

0: Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи, але я сьогодні в покоренні кажу: прости всі мої гріхи, нехай Твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для Тебе, я хочу служити Тобі, тому я прошу, щоб Ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа, я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб Ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життя і історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем –

Да Поццо. Да Поццо провів 8 років у нацистському концтаборі. Ось, що він розповідає про жахіття, які переніс у 1937-1945 роках. Попри свою міцну статуру, тоді я важив лише 45 кілограмів, а все тіло вкривали синці та шрами від отриманих ударів. Права рука була зламана, і її вже ніколи не вдалося вилікувати. У надвечір'я Різдва 1943 року мене викликав комендант. Я стояв перед ним голий до пояса і босий. Він сидів за столом з усілякими наїдками. Вмираючи з голоду, я мусив бути присутнім на цій пишній трапезі. І все ж, як справжній християнин, я з усіх сил намагався не зненавидіти коменданта. Наприкінці вечері унтер-офіцер приніс йому каву з маленькими тістечками. Комендант демонстративно смакував ними. Відтак подивився на мене і сказав: «Ваша дружина – прекрасна господиня, да Поццо». Я не зрозумів, що той мав на увазі. Тоді він пояснив: «Вже багато років ваша дружина посилає вам маленькі тістечка, які так мені смакують». Спокуса зненавидіти його ставала нестерпною. Моя дружина і четверо наших дітей заощаджували на невеличкій пайці борошна, масла і цукру, щоб відіслати мені ці тістечка, а цей чоловік їх з'їдав. Я попросив коменданта, щоб він дозволив мені принаймні понюхати тістечка, аби пригадати собі рідний дім. Він відмовив і закричав: «Геть звідси!» Після війни я віднайшов слід цього коменданта. Він змінив прізвище і намагався жити, не привертаючи зайвої уваги. У 1953 році я пішов до нього зі своїм приятелем. Він мене не впізнав. Тоді я представився: «Я номер 1753-1. Чи ви пригадуєте Різдво 1943 року?» Він страшенно налякався. «Ви прийшли помститися?» – запитав він глухим голосом. Замість відповіді я відкрив перед ним великий пакет. Там був надзвичайно смачний пиріг. Я попросив його дружину зробити нам кави. Потім ми поділили пиріг і вчотирьох пили каву. Усі мовчали. Комендант розплакався і спитав: «Але ж як ви можете мені пробачити?» Я відповів йому: «Заради любові до Христа». Перша заповідь закликає людину любити Бога понад усе.

0: прозвучала одна із 100 малих історій про великі правди П'єра Лефевра. Продовження слухайте наступного разу.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Мир дому і серцю вашому. В основу нашого розважання я хотів би сьогодні привести текст із Божого Слова, із 12-го розділу Євангелії від Луки. До речі, цей розділ майже увесь присвячений Ісусу Христу, присвячений Його словам, те, що Він говорить. Якщо в вашій Євангелії слова Христа відзначаються червоним, є такі надруковані Євангелії, то цей розділ 12-й майже увесь червоним шрифтом. Це слова Ісуса Христа. Ми звернемо ж нашу увагу на два тексти. Це 12-й розділ, 39-й і 40-й текст Євангелії від Луки. Ісус Христос говорить: «Ви знаєте, що коли б знав господар дому, якого часу злодій прийде, то пильнував би і не дозволив би свій дім підкопати. Будьте ж і ви готові», це 40-й текст, «бо часу, про який не думаєте, прийде син людський». Син людський прийде в час, про який ви не думаєте. Отже, звертаємось до повчання Сина Божого. Він погоджується, що його сучасники мали певні знання і знали багато дечого. І ніби заручаючись їхнім підтвердженням, Ісус Христос промовляє: «Ви ж знаєте, ви мене підтримаєте в цьому, що коли б господар дому знав, коли прийде злодій, то він пильнував би і не дозволив би підкопати свого дому». Підкоп в дні або в часи Ісуса Христа – це був основний спосіб проникнення у доми, у помешкання людей, які жили за часів Ісуса Христа. Оскільки не було таких потужних фундаментів бетонних, як зараз роблять, а дім був просто збудований зверху, просто підкопували стіну, просто розбирали, можливо, глинобитну стіну і проникали в житло. І тому Син Божий каже: «Ви це знаєте, ви пильнували б, коли б знали, що цієї ночі буде злодій. Ви не дозволили б пограбувати те, що ви придбавали упродовж вашого життя». І порада Сина Божого у 40-му тексті: «Будьте готові», він переводить розмову в іншу площину. Площину дуже серйозного питання. Будьте і ви готові, бо час, в який не знаєте, буде година, про яку ми не знаємо, помимо всіх знань. Помимо того всього, що в нас є, є час, який не знає ніхто, є дата, є день на божественному календарі відмічений, про який не знає ніхто, абсолютно, навіть сам Син Божий, а знає тільки Отець. І тому Ісус Христос радить: ви будьте готові. І, до речі, у книзі «Відкриття» Він говорить про себе, порівнюючи себе із злодієм, але не в якості злодії, а в якості того, що завжди така людина приходить несподівано. Не тоді, коли чекають і коли пильнують, а тоді, коли людина розслаблена, коли людина забула, коли людина не пильнує. Хто не пильнує, може втратити все. Отже, Син Божий рекомендує: будьте готові. Що означає бути готовим? Чи задумались ви, шановні друзі, коли-небудь над тим, що означає бути готовим? Скажімо, мені свого часу довелося працювати тривалий час у пожежній частині, і об'єкт, який ми охороняли, знаходився не дуже далеко від нас. І готовність нашої команди була в тому, що як тільки поступав сигнал тривоги, в любу точку об'єкта, який охоронявся нами, ми повинні прибути були не пізніше, аніж за 5 хвилин. І розгорнутись у повний бойовий порядок для того, щоб приступити до ліквідації загоряння або пожежі. Це означало бути готовим. Бути готовим для євреїв означало бути одягненими і взутими ночі тієї, коли вони повинні були вийти із Єгипту. Команда могла пролунати будь-якого часу. Ви повинні бути готовими. Ноги озуті, одяг на вас, ви підперезані, посохи у ваших руках, речі зібрані. Ви повинні бути готовими виходити з Єгипту. Ми сьогодні говоримо про зустріч з Господом нашим Ісусом Христом. Мільйони людей на землі знають, що є Бог. Мільйони людей на землі знають, що є справедливий або буде справедливий Божий суд. Але зовсім незначна частина людей серйозно готується до цього. Якось буде, що всім те й мені. Переживемо і це. І так далі, і тому подібне. Настільки безвідповідально люди ставляться до зустрічі, до особистої зустрічі. Або, як називають часто в народі, страшний суд. Я хочу сказати, страшного суду не буде. Ви здивовані? Буде справедливий Божий суд, на якому кожна людина отримає згідно своїх діл. Отже, що означає приготуватися до зустрічі з Господом? Я думаю, що коли ми чекаємо гостей і готуємося їх зустрічати, для нас дуже і дуже важливо, о котрій годині вони прийдуть. Ми уточнюємо час і кажемо, гаразд, на 8 годину вечора. Нам неприємно, коли гості приходять о 6:30. Ми ще їх не чекали в цей час. Ми не встигли відповідно приготуватися. Рівно ж нам неприємно, коли гості вже 8 година пройшла, ще проходить 30 хвилин і більше гостей немає. Дзвінок, вибачаємось, ми запізнюємось на годину. Нам неприємний і передчасний прихід, і запізнення. А тому ми стараємося уточнити час. Коли буде час приходу Господнього на землю? Сказати, буде час, відомий час і відома дата, люди, приготуйтеся. У вашому житті було так, що ви, знаючи точний час і дату, навіть до хвилини, все одно запізнювалися. Чи то на поїзд, чи то на зустріч, чи то на конференцію, чи то на побачення. Знаючи точний час, людина все одно запізнилась. Син Божий промовляє. Будьте готові, виявляється. Бог не дозволяє нам знати точний час і тільки тому, що Він нас любить. Диявол назначає дати, ворог душі людської назначає числа. І люди в переживаннях і в тремтінні. О, мабуть, це вже той день. Дочекались, і нічого не відбулося. Дочекалися, і настало 22 травня, і серйозно нічого не відбулося. То виявляється, і раніше так було, і зараз так відбулося. Може, і в майбутньому так буде. Власне, немає чого особливо перейматися цим. Пам'ятаєте знаменитий вираз святого апостола Петра, який говорить у своєму посланні, кажучи, бо з тих пір, деякі так говорять, бо з тих пір, як почали помирати наші батьки, все залишається так само. І він продовжує думку. Господь не затримується, він просто довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось, можливо, ти, загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Отже, приготуватися до зустрічі. Що потрібно зробити в першу чергу? Практично. Коли несподівано заходять гості, ми бачимо, що вони вже на віддалі декількох сот метрів від нашого дому, ми раптом починаємо прибирати, бо, як завжди, нас застають непідготовленими. Швиденько накриваємо брудні тарілки чистим рушником, брудне взуття кидаємо в шкаф, робимо більш-менш благопристойний вигляд у нашому помешканні. Приготуватися до зустрічі з Богом так не вдасться. Не можна просто прикрити свій гріх, своє беззаконня, чимось, скажімо, якимось покривалом нашої самоправедності, того, що буде всім те, що буде всім, те буде і мені. Бог не бажає, щоб ми міняли просто тільки зовнішність, антураж. Бог бажає, щоб ми, готуючись до зустрічі з Ним, поміняли найперше наше серце. наші стосунки з Ним. І оскільки ми не знаємо часу Його приходу, бо Слово Господнє каже, повторюсь, про день той і час не знає ніхто, ні ангели небесні, ні Син, тільки Отець. А тому застереження Ісуса, ви будьте готові завжди, наведіть порядок у вашому сердечному домі, повикидайте з вашого сердечного храму те, що не подобається Богу. Гордість, зазнайство, лукавство, підступ. І ще багато того, що може квартирувати у вас, Бог ніколи не зможе поселитися у такому серці. Розпочніть із вашого щирого каяття. Господи, для того, щоб я був готовий зустрітися з тобою, я повинен найперше покаятися у своїх гріхах. Я повинен скинути свій брудний плащ своєї праведності, подібно як той незрячий Вартимей, який скинув свого плаща і прийшов до Ісуса, сказавши: «Господи, я хочу бачити ніжний дотик рук Ісуса Христа». Ця людина була оздоровлена. Він, Господь наш, може зробити, Він може приготувати тебе при твоєму бажанні. Самі ми не справимося з цим. Як правило, злодій застає нас непідготовленими. І ми кажемо, коли б то знаття, сьогодні ти знаєш, тому що ти чув це слово. Приготуйся до зустрічі з своїм Господом. Будь готовий кожного дня і кожного часу. Нехай буде порядок у твоїх думках, порядок у твоєму серці, порядок навіть у твоєму власному домі, у твоїй сім'ї, щоб ти міг підняти свої очі і сказати: «Гряди, мій Господь, я чекав тебе». Чи це буде вдень, чи це буде вночі. Будуть мільйони людей, які будуть кричати до гір і пагорбів: «Впадіть і заховайте нас від обличчя того, хто на престолі». Ми не хочемо бачити його лиця. Іншими словами, ми не готові. Готуйся сьогодні. Господь готовий тобі допомогти. Нехай Дух Святий це слово закарбує у твоєму серці сьогодні і назавжди. Приготуйся зустрічати твого Господа.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойна і смиренна, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь, ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо, благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід, і лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякую тобі за те, що ти дав її нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освіту і всі заклади, які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цінностей. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією. Я знаю, що кожна людина на цій землі, вона має щось особливе. І кожен з нас протягом життя він чогось шукає. Всередині у нас є ніби якась частинка, яка завжди залишається незаповненою. Нам чогось не вистачає. І ми шукаємо. Шукаємо щастя. І кожна людина шукає його в якомусь своєму місці. Я своє щастя шукала в багатьох речах. Але справжнє щастя знайшла тільки в одному. Тільки в Бозі я змогла знайти його. Коли мені було дуже погано, і в моєму житті наступила дуже сильна, складна ситуація, я переживала дуже сильну депресію, коли всі мене залишили, я була зовсім одна. Жодної людини не було поруч. Жодний психолог, жодна професія тоді не могла мені допомогти. І всі ті речі, які знає цей світ, вони не були реальними. Вони не допомагали. І на той момент мені хотілося лише одного – просто повернутися до Бога, повернутися в якийсь інший світ, який буде зовсім далеко від цього, який є тут. Тому що на цьому світі я відчувала лише біль. Але, знаєте, Бог – він чудовий Бог, і він ніколи не залишає. І тоді, коли мені було, мабуть, найгірше, в моє життя прийшов Господь. Він своїми обіймами міцно мене обняв і сказав, що він мене любить. І тоді весь світ він став зовсім іншим. Ця біль, яка була, вона зникла. І лише один Господь дав то щастя, яке я ніде не могла знайти. І я знаю, що якщо ви чуєте це, і я знаю, що ви ще живете на цій землі, то ви також шукаєте це щастя. І знаєте одне, що скільки б ви його не шукали, по-справжньому знайти ви його зможете тільки у Бозі. І тому я хочу побажати вам, щоб ви не чекали, тому що одна секунда, одна хвилина, вона може бути вирішальною. І нехай ця одна хвилина, одна секунда, те, що ви чуєте зараз, це буде та секунда, яка наближить вас до Господа. І це буде та секунда, в яку ви знайдете своє щастя. І тому я зараз пропоную вам разом зі мною помолитися, звернутися до Господа, до того, хто знає вас найкраще, хто знає, хто ви є, яке ваше серце, що ви любите, що ні, який чекає вас кожну секунду і зараз також. І я пропоную вам зараз звернутися у молитву до Нього і попросити, щоб Він став вашим Господом. І давайте зараз разом з вами помолимося. Господи, ми приходимо зараз до Тебе, і я прошу Тебе, стань моїм Господом. Я знаю, що щастя справжнє лише у Тобі. І тому я прошу усім серцем, війди в моє серце і будь його Богом. Я потребую тебе. Я прошу пробачення у тебе за все.

0: світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 15 вересня.
1: Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20/20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ісус говорить: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Якщо приймете мале дитя, ви мене прийняли. Якщо в моє ім'я подасте склянку води, ви мені її даєте». Щоб упевнитися, що ми розуміємо його слова, він додає, що в годині нашої смерті нас судитимуть лише за цим. «Я голодував, і ви дали мені їсти. Нагий, і ви мене одягли». Голод – це не лише потреба хліба. Існує голод любові. Нагота – це не лише потреба одягу. Нагота – це болісне відчуття браку людської гідності, а також тієї прекрасної чесноти, чистоти і поваги. Безпритульність – це не лише брак домівки. Бути безпритульним означає також бути відкиненим, небажаним і нелюбленим. Як Христос ходив, роблячи добро, втішаючи хворих, виганяючи злих духів, звіщаючи Царство Боже, так само і ми жертвуємо своїми силами, як у містах, так і у селах, навіть на смітниках, шукаючи вбогих, покинених, хворих, немічних, умираючих і дбаючи про них.

0: допомагаємо їм і передаємо їм Христову благовість, намагаючись в міру наших можливостей вести їх до Бога. Скільки ж довкола терпіння, будьте святими і самовіддано виконуйте свою місію. Бог хоче послужитися вами, щоб пом'якшити це терпіння, щоб довести, що Христос був Богом, що Він був очікуваним Месією. Доказом того, що це Божа справа, є проголошення Євангелія. Моліться і дякуйте Богові, що ви були вибрані для того, щоб жити таким життям і виконувати таку працю. Покликання сьогодні означає також розуміння важкої та все ж надзвичайної місії церкви, яка більш ніж коли-небудь звертає увагу на те, щоб відкрити людині її справжню природу, її остаточне призначення, а також щоб виявити вірним безмежне багатство Христової любові. Чи ви, отже, їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите, усе робіть на славу Божу. Якийсь багатий чоловік із Делі сказав про наше згромадження. Як прекрасно бачити наших сестер настільки звільненими від світу у ХХ столітті, коли кожен вважає, що все, що не є сучасним, уже не модне. Не шукайте Ісуса в далеких краях. Там Його нема. Він близько вас, Він з вами. Нехай ваш світильник завжди горить, і ви завжди бачитимете Його. Наповнюйте той світильник краплинками любові і побачите, який солодкий Бог, котрого ви любите. Коли ви вперше вийдете до людей, вам може здатися, що вас кидають камінням. Та не журіться. Підставте другу щоку, нехай і в неї кинуть. Важливо те, що ви можете стояти на своєму шляху, що ви міцно зв'язані з Христом. І будьте певні, Він вас не покине. Ісус має намір зробити з вами великі справи, якщо ви дозволите Йому і не втручатиметесь у Його плани. Ми втручаємося тоді, коли клопочемося про когось або про щось для нас невідповідне. Будьте суворі щодо себе і щодо всього, що отримуєте ззовні. Люди можуть приходити до вас із незвичайними ідеями, з чудовими речами, але все, що відводить вас від сущої правди, яку ви пожертвували Богові, мусите відкинути. Будьте вірні в малому, бо в цьому наша сила. Для доброго Бога нема нічого малого, бо Він великий, а ми маленькі. Тому Він принижується і завдає собі труд, щоб робити для нас малі справи. Це дає нам шанс удосконалювати нашу до Нього любов. А оскільки Він їх робить, вони стають дуже великі. Його діла ніколи не є малими, вони безмірні. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ім'я чудового італійського композитора епохи барокко Алессандро Скарлатті сьогодні широко відоме любителям старовинної музики. Він є засновником неаполітанської оперної школи. Композитор народився в Палермо, на Сицилії, у 1660 році. Музичну освіту отримував у Римі. З 24 років і до кінця свого життя був придворним композитором у Неаполі. Скарлатті – надзвичайно плідний композитор. Його творча активність є просто фантастичною. Він автор більш ніж 100 опер. Також у творчому доробку знаменитого італійця 200 мес та 500 кантат, 7 ораторій, безліч мотетів, псалмів та духовних концертів. Є у композитора також і інструментальна музика. Скарлатті був чудовим мелодистом. Його мелодії напрочуд гарні. Арії з його опер використовуються вокалістами і як педагогічний, і як концертний репертуар. Також композитор писав музику для органу, яка виконується і дотепер. Сьогодні ми послухаємо токату соль мінор видатного італійського композитора Алессандро Скарлатті.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримає допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїль».

0: Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 24.
2: А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в тім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них:
3: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня».
2: І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. То були Марія Магдалина і Іванна, і Марія, мати Яковова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Петро ж устав та до гробу побіг. І нахилившися, бачить, лежать самі тільки покривала. І вернувся він до себе і дивувався, що сталося. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх:
4: «Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні?»
2: І озвався один, йому ймення Клеопа, та й промовив до нього:
5: «Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями?»
2: І спитався він їх:
4: «Що таке?»
2: А вони розповіли йому
5: про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом, як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося.
6: А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися і повідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали й жінки, та його не побачили».
2: Тоді він сказав їм:
4: «О безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки! Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу?»
2: І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм з усього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі, а вони не пускали його і намовляли:
5: «Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день».
2: І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його. Але він став для них невидимий. говорили вони один одному:
7: «Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам писання?»
2: І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі 11 і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них:
4: «Мир вам!»
2: А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать духа. Він же промовив до них:
4: «Чого ви стривожились? І по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей, а я, бачите, маю».
2: І промовивши це, показав він їм руки та ноги. І як ще не йняли вони віри з радощів та дивувались, він сказав їм:
4: «Чи не маєте тут чогось їсти?»
2: Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового, і взявши, він їв перед ними. І промовив до них:
4: «Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в псалмах написане».
2: Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання. І сказав він до них:
4: «Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у ймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши. А ви свідки того. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки задягнетесь силою з висоти».
2: І він вивів за місто їх аж до Віфанії і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталось, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райчинець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: Дорога до моря. В одному бідному селі народився хлопчик. Він гайнував свої нудні і одноманітні дні, як і всі решта мешканців цього вигаслого села, не маючи жодного уявлення, що робити зі своїм життям. І однієї чудової ночі йому наснилося море. Жоден із мешканців села ніколи не бачив моря і не міг підтвердити, чи є на світі така безкрая вода. І коли юнак оголосив, що хоче знайти море зі свого сну, всі крутили пальцем біля скроні і називали його навіженим. Але юнак вирішив покинути своє село і вирушив у дорогу. Довго він ішов, поки не опинився на роздоріжжі. Він вибрав дорогу, що вела прямо, і за кілька днів дійшов до селища, де люди жили спокійним, заможним життям. Коли юнак повідомив їм, що шукає море, вони почали переконувати його, що він тільки марнує свій час і що йому варто залишитись в тому селищі і жити так само щасливо, як і всі. Кілька років юнак жив у достатку, але однієї ночі йому знову наснилося море. І він знову згадав про свою нездійснену мрію. Юнак вирішив покинути селище і знову вирушив у дорогу. Попрощавшись зі всіма, він повернувся на роздоріжжя і цього разу вибрав інший шлях. Ішов він довго, поки не дійшов до великого міста. Захопився він його галасом і строкатістю і вирішив залишитись там. Вчився, працював, веселився і поступово забув про мету своєї подорожі. Але за кілька років він знову побачив у сні море і подумав, що коли не сповнить мрію своєї юності, то змарнує життя. Тому він знову повернувся на роздоріжжя і вибрав третю дорогу, яка привела його до лісу. На невеликій галявині чоловік побачив хатинку, а біля неї вже не молоду, але прекрасну жінку, яка розвішувала випрану білизну. Вона запропонувала йому залишитися в неї, тому що її чоловік пішов на війну і не повернувся. Шукач моря згодився. Багато років вони прожили щасливо, виростили дітей, але одного разу нашому героєві, який уже зовсім постарів, знову наснилось море. І він покинув все, повернувся на роздоріжжя і пішов останньою, досі невідомою йому стежкою, дуже крутою і кам'янистою. Йому йшлося дуже важко, і він почав остерігатися, що невдовзі знеможиться зовсім. Опинившись біля підніжжя великої гори, старий вирішив зійти на неї, сподіваючись хоча б здалеку побачити море своїх снів. За кілька годин, вичерпавши всі сили, він дістався до вершини. Перед ним простяглися неозорі простори. Старий побачив роздоріжжя і селище, і велике місто, і хатинку жінки, з якою прожив щасливо чимало літ, а вдалині, на обрії, безкрає море. І перш ніж спинилося його змучене серце, розчулений старий крізь сльози жалю помітив, що всі дороги, якими він ішов, вели до моря, але жодну з них він не пройшов до кінця.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене.
1: Псалом 128, перший, другий вірш.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господи, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господи, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». І з вами Володко та Христина Тищенко.
3: Отже, друзі, вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити з вами на таку чудову тему, як відкритість і близькість у шлюбі. Ну, а рецептом, як підтримувати цю близькість і щирість в сімейних стосунках, коли дійсно десь побут, справи, хвилювання і так далі забирають вас в час і зусилля, відповіді на це є все-таки планувати сімейні побачення. Коли чоловік запрошує дружину чи дружина чоловіка на побачення, і де ви обговорюєте не побутові банальні речі, але де ви обговорюєте дійсно те, що переживає ваша душа, дійсно ваші радості, ваші печалі, страхи і мрії, те, чим ви живете, що переживаєте, про своє духовне життя з Богом. І от саме такий, от такий час, хай це годинка, небагато, може, можливо, це прогулянка з разом парком, можливо, це десь піти на морозиво разом чи на каву. Але не мусить бути щось надзвичайно дороге, якийсь захід такий, і не мусить бути насичений дуже якоюсь великою активністю, діяльністю. Це має бути час, коли ви вдвох і говорите про, як кажуть, серце до серця, про те, про переживання один одного.
2: І дуже важливо такі зустрічі, откровення, коли цей особливий час в чотири ока, коли ви дивитесь один одному в очі і коли ви виливаєте один одному один перед одним свою душу, завершувати молитвою. Молитвою з проханням, молитвою підбадьоренням, молитвою подяки перед Богом. І в Римлян 12 розділі, в 9 вірші ми теж читаємо дуже гарні слова, що любов нехай буде не лицемірна. А якщо не лицемірна, то яка? Щира, так? Отже, любов нехай буде не лицемірна. Ненавидьте зло і горніться або туліться до добра. І в усьому шукайте добро. Це вже я далі продовжую, це все цитата завершилася, це я якби хочу пояснити, що нам потрібно дійсно шукати Божого ведення, Божої мудрості, Божої наснаги, взагалі Бога в цих ситуаціях, в яких ми проходимо. Адже життя дуже бентежне, воно несподіване. І ми не знаємо, що буде на наступному повороті нашого життя. Але ми знаємо, що всюди, де би ми не були, з нами буде Бог. І коли ми являємо один одному в цих обставинах, хвилюваннях, переживаннях, в радостях, в трепеті, в бентежностях Бога, Його Слово, Його вірність, Його любов, це найкраще підбадьорення один для одного. Тому відкривайте серця один одному, діліться один з одним і говоріть про велич, силу і славу Божу, яка є в вашому житті.
3: Так, існує думка, що чоловіки більше прагнуть фізичної близькості, а жінки більше.

0: Потрібно. Напевне, моїй дружині взагалі це не цікаво і не подобається. І він може казати, я себе почуваюся якась як тварина, і я себе почуваю якимось, ну, скажімо так, почуваю себе чоловік некомфортно, коли ініціатором інтимної близькості завжди у 100% виступає саме він. Тому, дружини, плануйте свій час, щоб правильно розподіляти пріоритети свого робочого дня, аби акумулювати свої сили також і на інтимну близькість, і бути деколи більш романтичною, більш вигадливою, щоб також інтимне життя, воно не було рутинним, воно не було передбачуваним, щоб деколи це було дійсно свято для вас обидвох, і ці чоловіки це дуже цінують.
1: Коли ти говорила, в мене з'явилася така аналогія, дуже цікава, що близькість це є тоді, коли ми готові дарувати себе один одному. Не коли мене споживають, а коли я дарую себе як подарунок своєму партнерові. І тут знову ж таки повторюсь, без відкритості і бажання відкриватись, бажання бути щирим, бажання оголятись, бути тим, хто є таким, як ти є. Це дуже важко. До речі, для багатьох людей дуже важко бути оголеним, бути голим. Знаєте всі казку про цього голого короля, та, який собі подумав, що він одягнутий, але всі з нього сміялися. І коли він дізнався, що він все ж таки голий, який був сором, як було йому соромно. Але чомусь, коли ми думаємо, що якщо ми приховали якісь свої болі, страждання від нашого партнера, то ми одягнуті, і він не бачить. І нам так важко зняти з себе цей одяг, зняти ці маски, зняти свою таку якусь броню, награність таку, видовищність, та, там, чи демонстрацію чогось, а бути такими, як ми є. Слабкими, немічними, деколи навіть, можливо, грішними, можливо, недосконалими, не супер-пупер-менеджерами, керівниками і найкращими професіоналами чи спеціалістами в тій галузі, в якій нас там вважають на роботі, а прийти і сказати так, ну от зробив я так, ну от так от вийшло, такий я є. Ми чомусь хочемо завжди здаватися перед іншими людьми кращими, але чомусь забуваємо, що перед нашим партнером нам цього робити не варто. Чому ми це робимо? Чому ми хочемо одобрення, чи все-таки здатися, не бути, а здатися кращим перед нашим партнером?
0: Я думаю, що причина криється в тому, що ми боїмося бути вразливими. І якщо ми дійсно такі нагі внутрішньо, так, духовно оголені перед своїм подружнім партнером, люди бояться бути зраненими, тому що ми тоді нас легко образити, зранити, тому що ми відкриті, ми повністю оголені. І якщо особливо десь якась особа зранена якимись попередніми стосунками, де її зрадили, де її зробили боляче, де над нею насміялися, звичайно, буває, люди переносять цей досвід і в свої подружні стосунки, і їм важко відкриватися. Але знову ж таки, хай вас підбадьорить, це слово Боже, яке Володко сьогодні цитував, я ще раз нагадаю, любов нехай буде нелицемірна. Коли ми видаємо бажане за дійсне, коли ми не є щирими, коли ми замовчуємо те, що переживаємо, ми свого роду лицеміримо. І наш чоловік чи наша дружина не можуть відчути насправді, що ми думаємо, чого потребуємо, що нас радує, а що засмучує, коли нам приємно, коли нам боляче, якщо ми закриті і ми мовчимо, і ми ховаємося в цій шкарлупі. І я тобі скажу, Володко, що я пригадую себе юною дівчиною, і я теж жила з цим міфом. Я собі уявляла, от як я вийду заміж, то, щоб бути щасливою в шлюбі, мій чоловік мене ніколи не побачить засмучено. Я буду завжди усміхнена. Я завжди буду до нього ласкава. І тоді у нас не буде конфліктів. І тоді він буде завжди задоволений. І не буде заглядати на інших жінок. І все буде добре. І я собі прийняла рішення, що я буду носити за весь час таку маску щасливою, задоволеною, усміхненою. І все в нас буде гаразд. Тяжко мені було тоді усвідомити, що таку маску носити можна, ну, день, ну, два. Але життя – це не театр в тому плані, що ти постійно не можеш грати роль. Рано чи пізно ти себе видаєш, що ти переживаєш, що ти думаєш, і коли тебе це все, як то кажуть, так дістане, коли ти вже втомишся і кажеш, все, я не

0: хочу більше, я не можу більше грати роль такої щасливої, задоволеної, бо я не щаслива, я не задоволена, мені це все не подобається. І ось прийшов момент, пік, коли я скажу всім вам, що я про вас всіх думаю. І, на жаль, не можна грати роль за життя, як ви цього не хотіли.
1: Хочу додати, що ми відкрили ще одну грань, власне, відкритості та близькості. І це те, що допомагає їх поглиблювати і покращувати. Це прийняття. Це прийняття. Це приймати нашого партнера. Таким, яким він є. Досконалим, недосконалим. Досконалим тільки на три четверті чи на одну третю. Неважливо, але приймати. Це приймати, це означає не вивищувати і не принижувати. І оце то, що брат Олександр говорив, от давати повагу, коли він казав, що чоловік потребує поваги, але і дружина теж потребує поваги. Поваги до її праці, до її недоспаних ночей, до її зусиль, до її невдало звареного борща, поваги до всього, що би вона не робила, що би вона хотіла тільки зробити. Так само і чоловіки потребують, правда, ж цієї поваги. Ми всі потребуємо цієї поваги. І якраз за повагою криється оце поняття прийняття. Прийняття – приймати нашого партнера таким, яким він є. Тобто дивитися реально на світ реальними очима. А це може зробити тільки Бог. Бо тільки Бог бачить глибини серця, тільки Бог бачить нутро кожної людини, тільки Бог бачив серце Авраама і Сари, розумієш? Тільки він міг сказати, що в їхньому серці, коли вони робили свої помилки, коли вона просила там злягтися там з її наложницею, а він віддавав її в рабство і так далі. Тобто, тільки Бог знає серця цих людей, чому вони роблять, яка безнадія чи втрата надії була в їхніх серцях. Але ми покликані до того, щоб приймати. І оце, власне, і це будує нашу відкритість, і це поглиблює нашу близькість.
0: Ну, а зараз ми перейдемо трошечки до такої до практичного застосування того всього, що ми говорили. І якщо в вашій сім'ї ви би хотіли поглибити свою близькість, свою відкритість, ми пропонуємо вам якось на побаченні з вашим чоловіком, дружиною обговорити такі питання. Ну, насправді, от спробуйте, наприклад, поставити оцінку степені вашого особистого вкладу у відкритість та близькість з вашим чоловіком, дружиною, за шкалою, наприклад, від 1 до 10.
1: А потім поясніть партнеру, чому ви поставили саме таку оцінку, і послухайте, чому партнер поставив таку оцінку.
0: Запитайте один в одного, як ви можете допомогти партнеру бути більш відкритим.
1: Та розкажіть йому про свої очікування щодо відкритості емоційної чи сексуальної близькості у шлюбі.
0: Так, ну і оберіть хоча б якісь три пункти, які, на вашу думку, особливо важливі для вашого партнера, а також те, що особливо важливе для вас, та обговоріть з подругом, що це могло бути. І зараз таких кілька таких порад, дійсно, що ви можете робити? Ви візьмете його чи її за руку.
1: Та будете зустрічати з радісною усмішкою, навіть коли ви дуже сумно і втомлені після роботи.
0: Так. Можете проявити ніжність, навіть без натяку на секс.
1: Будете обговорювати серйозні теми і не будете просити допомоги, поки ваш партнер не відпочине після тяжкого робочого дня.
0: Просто обіймете.
1: Будете вислуховувати, не перебиваючи, дивлячись у вічі.
0: Так, побудете наодинці, щоб приділити увагу один одному і посміятися разом.
1: Будете дивитися на партнера, коли розмовляєте, і не відволікатися на телефони та телевізори і та інші речі.
0: Разом підете на прогулянку, чи побігаєте, чи зробите щонебудь разом, що зможе вас об'єднати.
1: Зробите приємне своєму партнеру те, що він давно очікував і чого не отримував вже дуже давно від вас.
0: Приєднатися до свого обранця в душі і потрети йому спинку.
1: Запевнити його, вашого партнера, у своїй вірі, в його сили і в те, що Господь допоможе йому в всіх його планах.
0: Несподівано, без попередження, але зустрінете свого коханого чи свою кохану після роботи, біля її роботи і підете разом додому.
1: Супроводите, підете разом з вашим партнером до лікаря, такого, що він вже давно не хоче ходити або боїться. хочеться, а ви все-таки скажете, пішли, кохана чи коханий.
0: Так, час це зробити, я з тобою. Так, це важливо. Приготуєте улюблену страву свого чоловіка чи дружини?
1: Ну, зробите вечерю при свічках.
0: Призначте побачення, так, і важливо, намагайтеся не зразу, не критикувати, кажуть, з моста, не критикувати рішення свого партнера.
1: Пожертвуйте чимось. От реально пожертвуйте. Не просто відмовитися, а, так, таким, що для вас не важливо, а таким, що для вас важливе, ви це відкладете, не будете цього робити, і зробите щось в цей момент особливе для свого партнера.
0: Виконуйте його чи її прохання, не відкладаючи на потім. От вас попросили зробити, а ви взяли і зробили зразу ж. Хоча, можливо, були зайняті чимось іншим.
1: Так, бо є спокуса, я зроблю це пізніше або завтра. Так. Зробіть, от заставте себе зробити. Тільки попросили, одразу зробіть. Побачите, як буде мінятися настрій ваших. Ми проходили це.
0: Так, це дуже, дуже цінно. Час, проведений з коханим, коханою, зробіть для себе пріоритетним. Дійсно, цей час планування побачення чи вашої інтимної близькості, вона має бути, бо нічого таким не є чудовим, як запланована така спонтанність. Але коли воно заплановано і ви його чекаєте з нетерпінням, ви настроюєтеся і насправді це ви не будете розчаровані, скажімо так.
1: Щиро, впевнено і доведіть цю основну думку, що ви з вашим партнером до кінця, щоб не трапилося. Але скажіть це йому. Запевніться, що ваш партнер повірив в те, що ви сказали, що ви не покинете і будете з ним до кінця.
0: Якщо в день вашої річниці шлюбу ви можете зробити відновлення своїх шлюбних обітниць і нагадати собі один одному про те, що ви обіцяли, і як ви дійсно продовжуєте палко кохати один одного.
1: Не порівнюйте ніколи з іншими людьми вашого партнера.
0: Питайте і враховуйте думку свого партнера. Навіть якщо ви готові і ви вчуєтеся абсолютно в силі прийняти рішення, але питайте і враховуйте думку свого партнера.
1: Спробуйте дуже відверто, щиро ділитися думками про пройдений день з вашим партнером і не боячись осуду.
0: Розмовляйте зі своїм партнером після інтимної близькості, лежачи поряд, міцно обнявшись, і діліться своїми почуттями, сокровенними думками.
1: Так, дуже важливо цікавитися, як пройшов день. І не просто перебіг подій. Що ти переживав в цьому дні? Що тобі допомагало приймати мудрі рішення? Господь був з тобою в цей день. Це дуже важливо, те, що ми говорили з вами, чути і бачити діла Божі в вашому повсякденному житті.
0: І питайтеся, дійсно, дізнавшись про труднощі, з якими стикнувся ваш чоловік чи ваша дружина цього дня, спитайте про очікування. Чого ти очікуєш? Якоїсь моєї поради, якоїсь моєї дії, співчуття, обіймів, підбадьорення. Просто вислухати тебе. Чи, може, помолимося? Чи ти таки хочеш знати мою думку про це? Питайтеся, тому що це можуть бути зовсім різні очікування. Не вгадуйте.
1: Щоденна молитва обов'язково. Це від того, від чого не можна відмовлятися. Спільна молитва пари – це те, що будує міцність і близькість, і відкритість у шлюбі.
0: І це те, що дає вам можливість відчувати, наскільки ви дійсно близькі і відкриті, наскільки ваша молитва може вільно відбуватися, коли ви разом. Діліться мріями і складайте спільно плани.
1: І моліться про ці плани. І Господь обов'язково допоможе вам виконати.
0: Отож, підведемо підсумок.
1: Друзі, ми говорили сьогодні про близькість та відкритість і такі аспекти, про що база, на чому стоїть близькість і відкритість, це щирість. Це
0: довіра.
1: Довіра. Це прийняття один одного. І це можливість дарувати себе своєму партнерові. А це неможливо без любові. Тому нехай любов, вона у вас збільшується, збагачується, зростає. І пам'ятайте, що любов сама по собі не розгорається. Тоді треба підкинувати своїх дровинят, прикладати наших зусиль. І тоді вона буде пламеніти, і ваші шлюби будуть горіти і сяяти. І це світло буде видно усім людям. Його не сховати. Хай Господь буде з вами. Дякуємо, що були з нами, були такими активними. Дякуємо Ларисі, Олександру та Світлані за ваші дописи, за ваші коментарі, за те, що ділилися своїми думками. І до нових зустрічей.
0: Хай вам щастить.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».
3: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб надихатися.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає. Господи, Боже мій, буду славити тебе повік.
1: Псалом 29, вірші з 11 по 13.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Розмірковування народжує почуття. Якщо ви зробите центром своїх роздумів розчарування, що вас спіткали, ви впадете в стан глибокої депресії. Якщо ви зосереджуєтеся на вірності Христа, ви отримуєте чудесний рятунок від неї. Джун Гант – письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: коли ж у мені перебувати ви будете, і слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день. Готовий слухати? Хочу тобі нагадати, що ми слухаємо біблійні історії. Минулого разу ми дізналися, яку мудру пораду дав Їтро, тесть Мойсея. А Мойсей, вождь цілого народу ізраїльського, дослухався поради, і Бог його благословив. Тепер Мойсею не доводилося зранку до вечора судити народ, бо у нього з'явилися помічники. Послухаймо, що сталося далі. Божа гора. Біблія. Книга Вихід. 19 розділ.
2: Народ ізраїльський знявся табором і вирушив до підніжжя гори Сінай, де Бог уперше звернувся до Мойсея, закликавши його бути народним вождем. Мойсей зійшов на гору, щоб там на самоті і у тиші Бог міг розмовляти з ним. «Скажи ізраїльтянам, – мовив Бог до Мойсея, – що я дбаю про них, як пташка дбає про своїх маленьких пташенят, і я надалі піклуватимуся про них, а вони, у свою чергу, повинні бути слухняними мені. Я збираюся розмовляти з тобою, Мойсею, перед ними всіма, щоб показати їм, що ти насправді обраний мною вождь. Люди бачитимуть тільки хмару, але вони будуть чути мій голос». Мойсей поквапився до табору, аби сповістити людям про почути від Бога. Ізраїльтяни вже знали, що Бог дбає про них, і тепер вони повинні були зрозуміти, що Бог не тільки могутній, але й святий. Слово «святий» означає відокремлений, не такий. Бог не є людською істотою з властивими їй недоліками та помилками. Він цілковито й повністю добрий, і в ньому немає ніякого зла. Тож ізраїльський народ повинен любити його і бути покірливим йому, роблячи тільки те, що є правильним. Мойсей сказав людям, щоб вони були готові до того, що Бог буде розмовляти з ними. Їм слід помитися і випрати свій одяг, щоб таким чином усвідомити, що в присутності Бога може перебувати тільки те, що є чистим. Мойсей провів межову лінію навколо підніжжя гори. Ніхто, навіть тварина, не міг переступити цієї межі і підійти ближче до Божої гори. Вранці третього дня під гучні розголоси грому ізраїльтяни вийшли зі своїх наметів. Мойсей повів їх до гори. Верхів'я гори було повите хмарами. І люди бачили, що гора курилася, бо була охоплена вогнем, і чули, як грім лунав усе сильніше. І раптом повітря наче розкололося від гучного звуку, що був схожий на протяжний і дужий звук сурми. Люди затремтіли і завмерли від страху. Мойсей звернувся до Бога, і у відповідь почулося відлуння грому. «Не примушуй нас стояти тут», – змолилися перелякані люди. «Бог надто великий і страшний, щоб ми могли чути його. Ти розмовляй замість нас і переказуй нам усе, що скаже тобі Бог». І от Мойсей за Аароном удвох зійшли на гору, щоб почути, що Бог хоче сказати.
3: Чи розмовляв ти колись із Богом? Мойсей, верховод ізраїльтян, мав особливий доступ до спілкування з ним. Він піднявся на гору та отримав повеління від самого Бога. До цього спілкування він готувався, постився, молився. Чи маєш ти цей благоговійний страх перед Богом? Чи готуєш ти своє серце для спілкування з Всевишнім? Наступного разу ми дізнаємося про те, що наказав

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Це сталося зі мною у Гульдарська дуга, 15-й рік. Таких обставин наразі було не один час, тому що відвідини фронту це певний час, і це не маленький, скажімо, час. І може згадати всі, так і не вдасться, але я розумію, що скажімо так, все, хто їздить на фронт, хто воює, вони розуміють, коли ти сидиш в одному місці, і йде артобстріл, і чи мінометний, і йдуть вибухи ближче, і ти сидиш з колегою, з капеланом, сидить з тобою боєць, і він каже, якщо це не припиниться через декілька хвилин, то наступний чи там через ще третій вибух, він буде там, де в цьому бліндажі ми знаходились. І я розумію, що в цей час людина військовий дивиться на мене, помічник капелана, який зі мною, він також дивиться на мене. Нам нічого в цьому випадку не стається, вибігати десь на вулицю, то ще більше наразі ти будеш на безпеці. Ми стали і почали молитися. Ми помолилися короткою молитвою, і через буквально пару секунд після закінчення цієї молитви цей обстріл зупинився. Це було велике свідоцтво для мене, для того помічника мого, і саме головне, це було для цього бійця. Він дуже здивувався, але він зрозумів, що тільки ця молитва ревна, вона припинила цей обстріл, це я розумію, за декілька метрів до того бліндажа, в якому ми знаходились. Різні ситуації бувають, різні люди, і тут не можна людям пояснити, скажімо, в одному форматі відповідь на це питання. Але часто, коли так спілкуємося, я кажу, навіть тут, де все це відбувається, якщо ми з тобою живі, якщо ми з тобою можемо спілкуватися, то Бог з нами. Уже це свідкує про те, що ми живі з тобою, можемо, нам важко, ми боїмося, ми переживаємо, ми хвилюємося за побратимів, та й за себе хвилюємося, але ми живі, ми виконуємо якусь справу, хтось виконує Божу справу, хтось виконує цю справу, в тому вигляді, що він захищає сьогодні батьківщину.
3: І тому Бог з нами, Бог на цьому місці.
4: Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хотів. Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи, але я сьогодні в покоренні кажу прости всі мої гріхи. Нехай Твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для Тебе, я хочу служити Тобі, тому я прошу, щоб Ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа, я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб Ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього.

0: моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
2: Електронна адреса: radiosobachka.svitle.org.
0: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб прощати.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносимо до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Квітня 1848 року у селі Верзуга, нині Мурманської області, народилася Олександра Яківна Єфименко. Її дівоче прізвище – Ставровська. Видатний український історик і етнограф. У 1863 році Олександра закінчила Архангельську гімназію. Вчителювала у Холмогорах, тепер це селище Ломоносове, де одружилася з висланцем з України етнографом та істориком Петром Єфименком. У 1877-му переїхала до Чернігова, у 1879-му – до Харкова, де стає активною діячкою історично-філологічного товариства при Харківському університеті. Своїм вчителем українознавства Олександра Яківна вважала Володимира Антоновича. У 1896-му Олександра зайняла перше місце в конкурсі на найкращий підручник з історії України. Активно виступала за присвоєння офіційного статусу українській мові, бо царським указом від 1878 року було заборонено друк українською. Вела активну громадську діяльність. Так, вона була заступником голови Харківського видавничого комітету, організатором в Харкові історичного гуртка, виступала за жіночу емансипацію, читала лекції в Харківській бібліотеці. У 1907-му очолювала кафедру і викладала історію України на Бестужевських вищих жіночих курсах у Петербурзі. У 1910 році Харківський університет присудив Олександрі Єфименко науковий ступінь почесного доктора історії. Вона – перша жінка в Російській імперії, яка здобула таке визнання. Олександра Яківна – автор праць, написаних на ґрунті народницького підходу до історичних явищ. У її творчому доробку особливе місце займає книга «Історія українського народу», в якій висвітлюється історичний процес в Україні з найдавніших часів до 19 століття.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Міра любові до Бога – це любов без міри. Августин Блаженний.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням, бо слово Господнє праве, і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і духом уст його вся сила їх. Він зібрав, наче міх, води морські, утворив у глибині їх безодні.
3: Псалом 32, вірші з 2 по 7.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, святий Боже наш, слава Тобі! Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже, Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що б не відбувалося в нашому житті. Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б». В Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію звитягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш